0: Stanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Izložba likovne umjetnice Margarite Rakić pod nazivom Nicanje iz tame u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora predstavljena je u Florinu domu Dubrovačkoj publici. Izložba Nicanje iz tame uspostavlja vizualno i misaono polje u kojem se pitanje početka promatra kao trajno stanje napetosti između neodređenog i oblikovanog. Projekt se inače nadovezuje na autoričin diplomski rad iz 2022. u kojem se bavila odnosom kaosa i kreacije kao likovnim problemom. I kao što u mitovima svijet nastaje iz kaosa, tako i ovdje slika proizlazi iz početne neodređenosti, iz prostora u kojem se oblikuje osobni imaginarij. Fantastične predodžbe kojima obiluje mitski svijet, autorici omogućuju slobodu interpretacije. Upravo ta otvorenost omogućuje razvoj vlastitog vizualnog jezika i transformaciju motiva, zapisala je u tekstu u katalogu izložbe Dora Lučić. Naša gošća u plavom razgovoru je likovna umjetnica Margarita Rakić. Dobro nam došli u Dubrovnik. Mm-hmm. Ovoga puta zapravo suradnja je inicirana s Galerijom Flora, zar ne?
1: Da. Galerija Flora, kao prvo naišla sam na Galeriju Floru na Nesvrstanima u Zagrebu, sajmu raznih galerija u Hrvatskoj. Jako mi se svidio njihov program i prezentacija njihovog rada. Te sam upitala može li se surađivati i može li se prijaviti na njihov natječaj, na što su oni potvrdno odgovorili. Kada je izašao natječaj koji je objavljen preko njihove stranice, prijavila sam svoj projekt i projekt je prošao. I onda smo ostvarili izložbu.
0: Da. Jedan od tekstova zapravo koji prati vašu izložbu, naslovljenu Nicanje iz tame, počinje upravo rečenicom iz knjige Postanka.
1: Da.
0: To je inače tekst s autorskim potpisom povjesničarke umjetnosti i etnologinje Kristine Tamare Franić.
1: Pa, dakle, prije nego što sam izložila u Galeriji Flora ovu izložbu, isti projekt u malo proširenom sadržaju, izložila sam u HDL-u Istre. Također, išao je redovni natječaj i prijavila sam projekt. To je bila moje prvo predstavljanje tog projekta i malo sam eto u širom opisu ga predstavila uz nekakve skice i rane radove i Kristina Tamara Franić pristala je napisati tekst za koji je pratio moju izložbu. Smatram da je stavila tu rečenicu iz knjige Postanka upravo zato jer ciklus je povezan sa postankom, nastankom, formiranjem iz nekakve tame, odnosno nekog neuobličenog, neformiranog svijeta koji nastaje, od kojeg onda nešto nastaje i postaje.
0: Da. Inicira se i stvara.
1: Da.
0: Nicanje iz tame zapravo nas negdje metaforički, ali i fizički, ali i simbolima, vašim odabirom vodi u biljke. Odnosno, ja bih rekla i lišće, ali hajde biljke, možda ipak biljke.
1: Da.
0: E sad, biljke su naravno naš paralelni svijet, ovisi o razini osviještenosti, ali svakako smo na razini supostojanja. Vi ih stavljate pod svoj umjetnički fokus i vi im dajete jednu drugu vibraciju i vibrantnost samog značenja.
1: Da, kod mene biljke predstavljaju život, rast, kreaciju, jednostavno nešto što iz tog neuobličenog, odnosno tamno, iz te tame, koja je početna faza stvaranja, nastaje. Uvijek me privlačila ta vitalnost biljka, njihova izdržljivost i uvijek su me te biljke jednostavno, jako se dobro osjećam unutar prirode.
0: Je li to znači da se uvijek dobro osjećate samo na razini prirodnog okruženja ili to transponirate u svoju umjetnost? Je li to dobro osjećanje znači i ovdje i ondje?
1: Pa iskreno, dok šetam ili boravim u prirodi, nailazim na svoje motive. Jednostavno, intuitivno me privuku, dešava se neki klik i ja odlučim onda taj motiv interpretirati. Tako nekako ide otprilike moj proces. I moram biti jako, jako sigurna koji motiv ću odabrati, jer onda nekoliko mjeseci izrađujem detaljni crtež toga.
0: Da.
1: I u biti dok ga izrađujem, želim upiti, prikazati tu atmosferu, osobine same biljke, nekako u biti sama sebi tražim što me privuklo tom motivu.
0: Da. Kad govorimo o biljkama, možda nije na odmet kategorizirati, vratit ćemo se opet vašem doživljaju, ali možda na trenutak nije na odmet kategorizirati same biljke u smislu biljaka hraniteljica, biljaka mudrosnica, njihova simboličkog značenja, ljekovitih biljaka. Dakle, nisu one tek estetizirana strana pejzaža. One su zapravo u doslovnom smislu duboko ukorijenjene u kulturu življenja.
1: Da, da, da, svakako. Recimo, to je baš ono što me i privuklo tome da odaberem taj motiv. Nekakva snaga i vitalnost same prirode koja se očituje tu u kroz biljnu floru, jer jednostavno motivi koje ja odabirem nisu nužno lijepi i nisu nužno onako estetski privlačni. To je recimo nešto što je onako dosta neugledno usput ili jednostavno dio nekakvog žbunja, ali ja u tome vidim nekakav zanimljiv motiv i zanimljiv je baš za interpretaciju, jer je to nešto na što inače ne obratiš pozornost. A ovako kada skreneš pogled sa nečeg, kada skreneš pogled na to, vidiš
0: otvara se neki novi svijet.
1: Da,
0: otvara se neki novi estetizirani, estetizirani pogleda. Nicanje i stame. Zašto baš taj naziv izložbe?
1: Pa prvenstveno pri formiranju ciklusa započela sam sa motivima koji su stvarno izranjali stame. Znači, privuklo me to ti sjenoviti zakuci s lišćem, s biljkama i tako dalje, na koje bi nailazila ono, u šetnjama. Njih bi izdvojila, fotografirala, skicirala i njih bi krenula interpretirati crtački. Naziv nicanje sam prvenstveno stavila zato što moj rad dosta dugo nastaje i ta glagolska imenica nicanja mi je tu bila interesantna i zanimljiva za spomenuti, jer kako to nicanje opisuje taj postepeni i polaki proces rada. Evo. Na taj način bi to povezala. Jer ja uvijek radim u nekoliko faza. Imam više faza izrade, od prve početnog postavljanja skice. Kao da recimo ja sebi to nekako objašnjavam kao da radim u slojevima. Odnosno, prvo ide nekakvo grublje postavljanje, prvo namažem papir skroz u crno, tamnu boju, onda polako postavljam skicom, gumicom vadim glavne elemente i onda se usredotočujem na što finiju i rafiniraniju izvedbu same biljke i njen karakter i općenito atmosferu koja je vladala onda kad sam snimila, odnosno kad sam uočila motiv.
0: Da. Neka površna pretpostavka bi prizivala zelenu boju, ali to nije tako.
1: Ne.
0: Dominira smeđa, odnosno dubina smeđih nijansi.
1: Da. Pa da, u biti mene privuklo, jako volim pak papir, odnosno taj natron papir. Jako se osjećam slobodna dok na njemu radim, jer smo na fakultetu dosta često radili studije i brze crteže upravo na toj podlozi. I uvijek je nekako u mojoj glavi povezan s nečim spontanim i s nečim slobodnim, u smislu može se prebrisati 100 puta, može se maknut taj prirodni ugljen koji je praška sam po sebi, vrlo se lako skida i stavlja ponovo. Tako da to mi je kao podloga odgovaralo, u smislu da trpi dosta ispravka, korekcija i tako novih početaka. Ugljen, na ugljen sam se odlučila, on mi je nekako, bilo mi je dobro odabrati tako jedan motiv, jednu tehniku, jednu boju, gdje ja mogu jednostavno analitički pristupiti razradi samog motiva. Znači, mogu baš recimo usavršiti tehniku rada i mogu razraditi motiv ono u detalje. Pasalo mi je što s ugljenom mogu lijepo gradirati slojeve I pasalo mi je to što je to monokromatski i mogu se usredotočiti upravo na tu detaljnu izradu i ne moram razmišljati recimo o usklađivanju boja, o takvim stvarima. Možda bi ovdje mogla dodati još i ovo. Dakle, osim što omogućava precizno stupnjevanje crne boje, ugljen je i tvar koja u sebi već i nosi samu ideju kaosa. Ugljen nastaje procesom izgaranja bez prisutnosti kisika, čime se organska materija pretvara u čisti ugljik. U tom smislu on je već prošao put transformacije, odnosno raspao se i preobrazio se od žive biljke do ostataka koji se ponovo aktivira u činu stvaranja slike. Crnina ugljena ima dvostruko značenje, priziva dubinu, tlo i raspadanje, a istodobno upućuje na plodnost i mogućnost novog početka.
2: Da.
1: Više je nekakva ono studijski neki pristup.
2: Da. Kad sam ovo baš apropo boja vrijedilo je naglasiti zato što rečenica iz knjige Postanka s kojom smo zapravo
1: započeli
2: razgovor, a koju je odabrala autorica teksta u katalogu jedne od vaših...
1: Da, katalogu Puli.
2: Katalogu Puli.
1: Ovo tako druga, Kristina, drugo predstavljanje. Da,
2: Kristina Tamara Franić. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom. Dakle, to je ta rečenica koja zaista onda i ima svoju, naravno, značinsku dubinu, pa i simboliku, ali kažem u vašoj umjetnosti ona transponira u nešto drugo. Inače, biljke imaju svoj govor, mislim, svi znamo za, to je, mislim, poznata knjiga o tajnom životu biljaka i komuniciranju sa svijetom na nekoj drugoj frekvenciji i u konotaciji svjetlosti i ljudi i prisutnosti i uopće, da, doslovno frekvenciji atmosfere.
1: Pa je, da. Mislim, definitivno ono što me, kako sam ja pristupila formiranju ovog ciklusa, definitivno iz tog nekog osjećaja, znači intuitivnog, odnosno pristupila sam mu na taj način, ja se u ovom kontekstu i ovom mjestu dobro osjećam, rezoniram s time, ugodno mi je, pašu mi okruženje biljaka i mjesta na kom se nalazim i od tu kreće ta moja nekakva poveznica i sama obrada teme.
2: U tom kontekstu zapravo taj motiv vegetacije dobiva posebno značenje. Inače, uopće grmovi, bršljan, suho lišće i ostalo što izranja zapravo iz tamne podloge i ostaje čvrsto vezano za nju. Ljudi često uređujući, nedavno sam svjedočila jednom razgovoru koji mi je zapravo bio onako baš prosjetiteljski, nisam nikad razmišljala na taj način, ali obično kad se čiste i uređuju vrtovi, onda se takve sadržaje miču, odstranjuju.
1: Da.
2: A to je pogrešno. To je posve pogrešno, jer se u njima, upravo u takvim sekvencama vrtova, se nalaze čitavi mali svemiri života potrebnom za taj vrt.
1: Pa je,
2: kako smo zapravo
1: to
2: površni,
1: da,
2: i kako smo zapravo bezobzirni, htijući postići neku estetiziranu sliku vrta,
1: da,
2: a zapravo mu odstranjuješ vitalne dijelove.
1: Jer mene privuklo baš kod toga zato što je to netaknuto. Recimo, ti dijelovi su, ono, sami se formiraju, sami za sebe stvaraju, ko što kažete, mikrosvjetove, i baš to je nešto što mi je bilo autentično.
2: Da.
1: Prirodno i nekako neka ta snaga prirode mi se u tome očitovala, a sve ovo što je ono lijepo i estetski ono zasađeno, odabrano na jedan način za vrtove, to me odbijalo, jer htjela sam baš nešto što nije, što ne podilazi.
2: Da, razumijem. Vi ste uopće, a to je kazala i autorica teksta u katalogu, zaokupljeni promišljanjem stvaranja svijeta, koji je u mnogim mitologijama i religijama nastao iz kaosa i tame, ali za moderne fizičare tama je izvor ogromnog potencijala i velikih prikrivenih energija. Ona kaže za vas, tama je početak stvaranja i početak kreacije i života. Jeste li, odnosno, dakle, ovo je vaše iskustvo vezano za ovaj projekt.
1: Da.
2: Vidite li da se iz njega generira nešto što bi se naslanjalo na ovu razinu?
1: Razmišljam sad što dalje krenuti nakon ovog ciklusa. Ne znam još u kojem smjeru ću ići. Imam nekoliko različitih ideja, pa ću vidjeti kako ću formirati daljnju obradu same teme, ali definitivno bi se nastavila bi s tim, ali recimo na nekakav drukčiji način. Jer baš recimo zadnji rad koji sam radila iz ove faze ima mi svjetlu pozadinu, a nema više tu tamu iz koje zranja, nego sad sam obrnula priču. Tamo je napred i idemo dalje u neki novi ciklus transformacije. Ono što mi je bilo strašno zanimljivo i interesantno kad sam čitala te mitove i tražila nekakvu ono poveznicu sa tamom, odnosno kaosom, bio mi jako zanimljiv Hesiod u svojoj Teogoniji, odnosno Postanku bogova, gdje kaos opisuje kao bezvremenski sadržajni početak svijeta. Dakle, to je jedna neuredna masa gdje je sve neorganizirano, ali je kaos ujedno i božanstvo koje je sposobno za rađanje. Znači, to je jednostavno jedna sadržajno potencijalna masa. I ta slika tame, odnosno kaosa koje je ishodište i ta sadržajno potencijalna masa iz koje može nastati svašta, odnosno cijeli svjetovi, mi je bila ono ishodište za kreiranje ovog ciklusa.
2: Zapravo zanimljivo kako se iz nečeg što se simplificira i zaista se pojednostavljuje kad se kaže slikarstvo, odnosno likovna umjetnost, kako je zapravo u svemu tome interferirana, a zaista je, mislim, cijeli radijus multidisciplinarnog propitivanja svijeta oko nas, slojeva iščitavanja, razumijevanja, propitivanja, unošenja nekih drugih očišta, zar ne? Na izgled je to samo slika. Na izgled je to zapravo je to puno složenije.
1: Da, definitivno. Da. Uvijek iza nekog rada postoji priča.
2: Da. E sad tu dolazimo do mog sljedećeg pitanja. Sve češće, mislim, ranije to možda i nije bio slučaj, ali zapravo sve češće se susrećem sa situacijama da je potrebno da umjetnik, odnosno slikar, interpretira svoje djelo. Jer otkriva neke poglede koje prosječni promatrač, pa i pasionirani promatrač, neće uočiti, odnosno neka poruka do njega neće doći. Naravno da su sve poruke osobne, ali opet postoji neka razina općeg čitanja što je slikar upravo s tim htio reći, zar ne?
1: Mislim, ja imam nekako, mislim, volim podijeliti svoje viđenje, ali naravno uvijek pustim, recimo, gledatelje, promatrače, ono da sami interpretiraju, odnosno vide tu u tim radovima većeg formata neke svoje svjetove, ideje. Ali ukoliko me pitaju zašto baš recimo ugljen, zašto baš ta tehnika, što on, onda podijelim taj svoj neki osnovni ono koncept.
2: Onda to kažete. Da, onda
1: i tu
2: kažete
1: simboliku, zašto baš crno, neko ne voli ono tamno. Djeluje ono na prvo kada se susretneš s tim velikim radom, dosta je tih tamnih površina i onda ono kao crno je obično povezano s nečim negativnim, ono smrt. Ali crna boja kao takva i u mnogim kulturama i tako dalje ima više značenja. Ono. I tako da i ovdje isto crna je poveznica sa podzemljem, sa nečim, nekakvim gubitkom, odnosno odlaskom, ali crna zemlja je ujedno i, znači ujedno se iz nje i rađa nov život. Tako da crna je jaka što se tiče te simbolike u jednom i u drugom smislu.
2: Inače, vi ste mlada umjetnica, rođeni ste u Puli, Akademiju primijenjenih umjetnosti završili ste u Rijeci pri Riječkom sveučilištu. Nakon odrađenog stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita za učiteljicu likovne kulture, zapravo negdje ste se opredijelili za rad s drugima.
1: Da, znači moja prva ideja bila je upisati Akademiju primijenjenih umjetnosti. Dakle, mi na Akademiji imamo dva smjera. Prvi je primijenjeni smjer, drugi je likovna pedagogija. Dakle, ja sam prvo upisala taj primijenjeni smjer, ali onda sam po završetku studija jednostavno htjela i taj program pedagoških kompetencija da mogu ono raditi u školi. Radila sam tako po zamjenama, prošla sam to stručno osposobljavanje. Međutim, 2020. se vraćam na studij i upisujem studij likovne pedagogije kako bi proširila svoje znanje i radi potreba zapošljavanja. Kako se promijenilo onaj, došla je nova škola za život i kurikulum, s primjenjenom umjetnosti je bilo teško dobiti zaposlenje, pa sam upisala i tu likovnu pedagogiju. E sad, upišeš da možeš raditi u školi, a na kraju ti se totalno nešto novo otvori na tom studiju, tako da se meni otvorilo, radila sam taj diplomski rad uz mentorstvo profesora Majkusa i profesorice Rukavine na teorijskom dijelu. Profesor je bio iz praktičnog dijela, profesor Majkusa, profesorica Rukavina iz teorijskog. Krenula sam s tim ciklusom koji je onda bio dio diplomskog, a sada je postao izložba i na kraju taj rad u školi je došao u drugi plan.
2: Da.
1: Bez obzira na to što je to bila inicijalna motivacija upisati fakultet.
2: Da.
1: Ali život te iznenadi.
2: Da. A to je, mislim,
1: da, to je
2: neprestani slijed izazova.
1: Ne možeš ono...
2: Na ovaj ili onaj način.
1: Ne možeš uopće očekivati da će se tako nešto desiti, pa...
2: Da.
1: Tako
2: skupne izložbe su za vama?
1: Da, sudjelovala sam na nekoliko skupnih izložba. Od HDLU Istre, oni imaju nekakve tematske skupne izložbe, Bijenale crteža i godišnje njihove redovne izložbe članova. Ali što se tiče skupnih izložba, sudjelovala sam na projektu One su tu, koji je jako dobar i lijepo medijski popraćen projekt, koji je bila izložba u Osijeku i Vinkovcima. Uglavnom, ženske autorice, one okupljaju ženske autorice koje onda predstavljaju svoje radove na toj skupnoj izložbi, razne tematike i razni likovni rukopisi, što mi je bilo jako zanimljivo za vidjeti, gdje sam nekoliko poznanstva otvorila, stvorila baš putem tih izložbi.
2: Mm-hmm. Kostimografska iskustva...
1: O da, kostimografija je moja prva ljubav. Ja jako volim kostimografiju. Još dok sam bila u srednjoj školi sam dosta šivala i tako. To me uvijek privlačilo, tekstili, moda i takve stvari. Upisala sam isto akademiju jer bio je izborni kolegij kostimografije koji je bio odličan. Vodio ga je profesor Vladislavić i super je bilo. Mi smo sudjelovali na fakultetu već na nekim Mladi za Chevrolet, pa smo isto sudjelovali na tom natječaju. Uvijek mi je to bila želja i jako to volim. I onda sam sudjelovala na nekoliko tih raznih projekata. Mitološke priče, edukativne radionice za djecu i tako.
2: Mm-hmm. Ali kostimografija sama po sebi zapravo, bez obzira, mislim sad kad govorimo o teatru i o kazališnoj umjetnosti, dramskoj umjetnosti zapravo, kostimografija nije tek onaj vizualni, kako bih rekla, estetski dojam kostima koji se nosi na sceni. Mislim, u tom kostimu je uvijek poruka i metafora.
1: Da, nije. Ono je uvijek nužno za priču, baš što više. Ono, više puta, baš upravo radi kostima se efekt priče, odnosno cijela priča zaokruži. To su jako važni elementi i to je scenografija da jednostavno to zaživi. Da dobije svoju neku, poruku, cjelinu.
2: Da, i dodanu interpretaciju. Da.
1: Mislim, kroz samu interpretaciju kostima se na jedan način i koncept cijele predstave ogledava. Tako da i on vizualno i kroz sam pokret i scenske priče doprinosi jako dojmu predstave.
2: Jako dojmu predstave, da, istina.
1: Samim odabirom materijala, recimo, i samom interpretacijom, da li je to dorađeno ovako, onako, se može puno dobiti na izražajnosti same priče.
2: Da. Kad već spominjete materijale, sad ne u kontekstu kostimografije, jeste li ikad razmišljali o tomu, s obzirom da vam je lišće dominantan motiv u ovom zadnjem ciklusu Nicanje i stame, jeste li razmišljali da zaista i koristite lišće kao materijal u kombinaciji?
1: Pa razmišljam o tome...
2: Kao neki asamblaž, ne znam, kolaž ili...
1: Pa razmišljam o tome, da, volim raditi te herbarije koje su mi uvijek onda recimo kao nekakav dnevnik sjećanja i takve stvari. To bi svakako, da, bilo zanimljivo uključiti kroz ovo, kao nekakvo promišljanje prirode i tako.
2: Da, da, da.
1: Definitivno.
2: Jer herbari koje ste spomenuli, osim što to je način da se zaustavi misao o biljci, na ovaj ili onaj način, ali herbari je zaista jedan od specifičnih formata koji doslovno čuva vrijeme.
1: Da.
2: Ili se protivi, ili se suprotstavlja,
1: da, da, da,
2: vremenu,
1: da, da,
2: na neki način. Ali, mislim, sličan se osjećaj može razviti i uz albume, ne znam, i u same dnevnike kao takve.
1: Je.
2: Ali u herbariju imate baš i taj opipljivi materijal.
1: Je, je.
2: Cvijeta
1: je.
2: Koji traje.
1: Ne? Istina je. Da, cvijet koji traje, ali recimo to može biti i nekakva uspomena, doživljaj, emocija, misa u tom trenutku. Više stvari recimo se može kroz sam herbari biljke

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila likovna umjetnica Margarita Rakić. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i Davor Batričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
5: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ovaj tjedan, sve do 31. svibnja, održava se Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, kojem je cilj povećati njihovu vidljivost u domovini i osvijetliti njihov doprinos u stvaranju i razvoju Hrvatske. A bogat program koji je danas počeo održavat će se u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske trajni je nacionalni okvir kojim se želi na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod, jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Istaknuo je nedavno prilikom predstavljanja ove manifestacije državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Na ovoj manifestaciji predstavit će se i hrvatska manjina, pa tako i Hrvati iz Vojvodine. O tome govori Marin Pijuković, upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš.
6: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Pa hajmo redom. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov. Dalje, 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
7: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji i ponajviše u Vojvodini razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
6: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
7: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
6: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se i na okruglim stolovima. Dakle, ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ, predstavit će se direktorica hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
7: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
6: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
7: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
6: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina i to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dužijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dužijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dužijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.
5: A prije početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas bio je u dvodnevnom posjetu institucijama i hrvatskoj zajednici u Subotici. Na preskonferenciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poručio je kako će u većoj mjeri uključiti Hrvate iz Srbije u programe Matice. Čelnica vijeća Jasna Vojnić podsjetila je na važnost koju je ta institucija imala za hrvatsku manjinu tijekom 90-ih i zahvalila na daljnjoj potpori. O tome Josip Stantić.
8: Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas najavio je nakon posjeta Subotici intenziviranje suradnje s hrvatskom zajednicom u Srbiji uz poruku da će biti snažnije uključeni u obrazovne, kulturne i sportske programe te ustanove.
9: Hrvatska matica iseljenika bit će snažnije prisutna među Hrvatima u Republici Srbiji. Evo, jučer je bilo upita za sudjelovanje na ljetnoj školi folklora koju ćemo imati ove godine u Zadru. Stvari svake godine imamo u Zadru. Mi imamo jako veliki interes za to. Mi ćemo povećati kvotu za naše Hrvate u Srbiji.
8: Njezin ravnatelj istaknuo je koja je temeljna zadaća matice osnovane 1951. godine u Zagrebu.
9: Mi smo prije svega, naša misija je zadužena za njegovanje i čuvanje nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i mi želimo ohrabriti i ljude i mlade ljude da se angažiraju u svojim zajednicama, da sudjeluju u folklornim društvima, da uče hrvatski jezik, da čuvaju svoj identitet, jer to je u biti bogatstvo kad imate možete imati više identiteta i kad to je za interkulturalni dijalog jako bitan. I ovdje u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji smo u razgovoru sa predsjednicom Jasnom Vojnić, znači moj prvi dojam je, ja sam jako, jako udešljen, zato je obično kada idemo u neku hrvatsku zajednicu ima jako puno ljudi starije generacije, ali ovdje ima jako puno mladih ljudi. Mladih ljudi, to se baš vidi i neverbalno na licima koliko su entuzijasti, koliko je tu pozitivno ozračje. Dakle, to je dobro kad u jednoj zajednici stasa jedna nova generacija koja je neopterećena i tim našim odnosima koji su bili iz 90-ih i naglašavam da je nama jako stalo do dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a upravo Hrvatska zajednica u Srbiji može biti most i je most povezivanja Srbije i Hrvatske.
8: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić navela je kako Hrvatska matica iseljenika već desetljećima predstavlja živi most između Hrvata izvan domovine i Republike Hrvatske.
10: Mi surađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika već dugi niz godina. Oni postoje 75 godina i povezuju Hrvate izvan Republike Hrvatske sa matičnom domovinom već dugi niz godina. Hrvata izvan Republike Hrvatske ima gotovo koliko i Hrvata u Republici Hrvatskoj i to je jako važno za stvaranje osjećaja identiteta i za našu međusobnu povezanost. I evo preko Hrvatske matice iseljenika mnoga naša djeca su prvi puta možda otišla na more, mnogi su se upoznali i održali prijateljstva sa Hrvatima diljem svijeta od Austrije do Australije i to je zapravo jako velika važnost koju matica iseljenika održava. Jako puno naše djece je prošlo njihove programe od male škole hrvatskog jezika, ljetnje zimske škole folklora, izbor najljepše Hrvatice za u narodnoj nošnji.
8: Tijekom boravka u Subotici Milas je među ostalim posjetio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo. Ovom je prigodom najavljen program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i istaknuto kako će u njemu sudjelovati više pojedinaca i udruga iz Vojvodine.

0: U Pečuškom hrvatskom vrtiću Miroslava Krleže u sklopu programa Bazične ustanove upriličena je promocija dvojezičnog izdanja pod naslovom Zbirka dobre prakse iz Pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. Urednica je ravnateljica Hrvatskog vrtića osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže Janja Živković-Mandić. Knjiga je objavljena uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u okviru programa Bazičnog vrtića. Iz Pečuha se javila Branka Pavić-Blažetin.
1: Puno puta kada laik čuje riječ bazično nešto, bazično u odgoju ili obrazovanju, bazični vrtić, bazična škola, onda zapravo nije jasno o čemu se radi.
2: Da, to je jedan zapravo program koji je pokrenuo Ured za obrazovanje pri Mađarskom ministarstvu prosvjete još davne godine i zapravo misli se na jednu mrežu odgojno-obrazovnih institucija, na takvu mrežu u kojoj sudjeluju institucije koje su po nečemu, ajmo tako reći, primjeri, uzori ostalim institucijama. One tvore kao jednu bazu u tom odgoju i obrazovanju, pokazuju primjere dobre prakse ostali institucijama i na neki način vrše tu ulogu podučavanja, usavršavanja ostalim vrtićima i školama.
1: Koliko ja znam, za taj naslov se zapravo treba i natjecati.
2: Tako je, svake treće godine se treba za taj naslov natjecati, znači trogodišnji su ciklusi, nama će od jeseni ovo biti već treći ciklus kako smo prošli to natjecanje. Kada se raspisuje natječaj, onda uglavnom se treba sastaviti trogodišnji program sa tim primjerima dobre prakse koje želimo uraditi u tom periodu. I onda ima jedan sustav bodovanja koji treba proći da bi jedna institucija dobila. Među kolegama je inače bila inicijativa, odnosno bilo je postavljeno pitanje na prošlom zasjedanju stručnih savjetnika, da li bi se ta titula mogla, ako jedna institucija je već ima, recimo, primjerice 3 godine, da li bi se onda ta titula mogla zadržati kao zauvijek, doživotno, jer ima takvih primjera, recimo, kod zelenih škola, ako su već 3 puta dobile taj naslov, onda su doživotne kao ekoškole. Ali onda smo mi dobili taj odgovor od nadležnih da na to još nisu pomišljali, možda u nekoj budućnosti, ali trenutno se svake treće godine natječe.
1: Vi ste na čelu institucije koja je kompleksna, vrtić, pa osnovna škola, pa gimnazija. Dakle, za svaku jedinicu se posebno trebate natjecati za naziv bazične institucije, koliko sam shvatila.
2: Baš tako. Iako smo mi jedna kompleksna višenamjenska ustanova, svaki put kada smo se natjecali, onda je trebalo posebno za svaku jedinicu pisati program. Bilo je zapravo situacija u prvom ciklusu, tu titulu su imale osnovna škola i gimnazija, onda u drugom ciklusu smo napisali samo za vrtić, a ovaj treći ciklus smo se natjecali u ime cijele institucije, ali to je značilo da smo onda morali rasporediti programe upravo po te 4 jedinice koje imamo.
1: Evo, danas smo zapravo bili na jednoj promociji jedne knjige čija je autorica vaša dugogodišnja odgajateljica, Zbirka dobre prakse iz Pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže, koja je zapravo i dio tog bazičnog programa, možemo i tako reći.
2: Tako je, mi smo se u tom drugom ciklusu natjecali upravo sa vrtićkim programom i taj program bazične ustanove je utemeljen na kolegičinom Zlatinom master programu koji je ona još ranije napisala 2020. godine. Naravno nije stao cijeli njen master program jer on je 5-godišnji, a kao što sam spomenula, ciklusi za bazičnu ustanovu su samo 3-godišnji. Mi smo to malo smanjili, malo suzili, ali uglavnom smo uspjeli pokupiti one sadržaje koje smo mislili da će sigurno proći na tom natječaju.
1: Zapravo ukoričili ste nešto što može biti korisno svakome tko se želi baviti primjerima dobre prakse, odnosno onim što je već izvedeno u radu sa djecom u vašoj ustanovi, primijeniti u svoje vlastitoj ustanovi.
2: Upravo tako. Cilj zapravo svih sličnih zbirki bi bio taj, pružiti primjer i pružiti podršku ostalim odgajateljicama, odnosno vrtićima, sa ovim našim primjerima koji su već isprobani, uhodani, koji su više puta ponavljani i evo uspjeli smo ovaj puta ih i dokumentirati i sada ne postoji više bojazan da će će se oni izgubiti, jer ako teta Zlata više i ne radi u našem vrtiću, ali ja sam jako sretna što su njezine kolegice i kolega preuzeli taj njen program i zapravo tu treću godinu su odradili već bez nje. Svako je sebi birao iz tog programa nešto što mu najviše leži i vjerujem da će i ostale programe, u toj zbirci ih ima 20, točno da će i ostale programe tijekom godina uspjeti odraditi prema njezinim uputama i preporukama.
1: Vi ste zapravo sa tim programom jedan mali laboratorij, jer kad radite vaše programe vjerojatno pozivate kolege sa terena koje onda dolaze kod vas, gledaju i zajedno se razgovara o tim projektima, programima i zapravo se stalno nešto novo dodaje ili se usavršava, prilagođava djetetu i vremenu kada se to radi.
2: Da, upravo bit cijelog tog programa bazične ustanove je u tome da se razmijeni ta dobra praksa među institucijama i zapravo mi moramo godišnje imati minimalno 5 takvih priredaba na koje pozivamo onda kolege iz ostalih vrtića, odnosno ostalih škola, i svaki puta je tako, iako nažalost nije prevelik odaziv, što je i jasno s jedne strane, jer ako mi želimo imati ogledno zanimanje sa djecom, to mora biti u prijepodnevnim satima, a kolege naravno u svojim vrtićima isto u to vrijeme rade, pa je teško organizirati zamjenu, ne znam ja, godišnji odmor, već što li sve koriste kolege da bi mogli doći, ali uvijek imamo tako od 5 do 10 osoba koji nas dođu i posjete i svaki put se od dva dijela sastoji taj program. Prvo pogledamo ogledno zanimanje u pojedinoj grupi i onda nakon toga imamo jedan okrugli stol kada stručnjaci, kada odgojiteljice razgovaraju o viđenom, odnosno dodaju neke svoje primjedbe, neka svoja iskustva i razmjenjuju svoje prakse.
1: Zlata Šoltes-Štric je odgajateljica u mirovini koja ne miruje. Evo, danas smo bili na promociji knjige čija je autorica upravo ona, Zbirka dobre prakse iz Pečuškoga hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. O čemu se radi, Zlato?
3: Ja sam imala jedan master program gdje sam ove teme sakupila i komisija mi je dala dozvolu da kroz 5 godine to odradim. Ravnateljica Janja Živković je ona predvidjela da su to vredne teme i ona je imala jedan drugi vid i ona je to digla na nivo sve i pomoću toga je na kraju ona ne samo bazičnu ustavu organizirala u vrtiću, nego i jednu knjigu koja ne samo hrvatskim vrtićima, nego i mađarskim vrtićima može nešto značiti, pošto ove teme mogu biti kao inovacije u mađarskim vrtićima. Dakle, stvarno ćemo biti most između hrvatskog vrtića i mađarskih vrtića, sad prvi put to dvojezično.
1: Evo, tu su negdje oko 20 i nešto tema koje si ti skupila u ovoj knjizi kao primjere dobre prakse, onoga što si ti u praksi isprobala. Upravo si rekla da jedna kolegica sutra će imati jedan ogledan sat koji se temelji na primjeru tvoje dobre prakse, a to je projekt o tri leptira. O čemu se zapravo radi? Pričaj nam malo baš o tom projektu dobre prakse tri leptira.
3: To će biti sutra. To je jedna stara klasična priča, napisao Jekeli Zoltan, i ova priča je jako dobra za jezik. Dakle, za učenje jezika, jer ima puno, puno ponavljanja i za ovaj uzrast je jednostavno. No, kroz cijeli život je meni falila jedna velika knjiga koju bi ja mogla otvoriti pa onda ispričati, jer ovu priču pričaju i Nijemci, pričaju i Mađari, pričamo i mi od početka, ali nismo imali knjigu za to. I to je jako dobro ako dijete napravi svoju knjigu u 6., 7. godini, pa onda samo dijete nacrta, ali ipak teti je to jedno pomagalo. Ako ne mora se pripremati na sve. Tema priče je jako dobra jer ima više slojeva. Ko ne poznaje priču...
1: Evo upravo ću tuckam dok ti pričaš.
3: Ko ne poznaje priču, riječ je o tome da tri leptira se moljakaju tulipanima da puste jer dolazi kiša, nevrijeme, a onda tulipani neće pustiti, a ovi uvijek ponavljaju bolje da skupa pokistemo nego da se rastavimo. I onda na kraju bude sve u redu jer su se spasili pod jednim velikim listom, pod lopočom, a

0: jeziko, emocionalno i cjeloviti razvoj kompetencija materinskog jezika. Wow. Možemo učiti nove riječi, istovremeno velikom slikovnicom možemo crtati zapravo ono sve što je prilagođeno djeci da bi ostvarili cilj našeg narodnosnog odgoja.
1: Tako je, možemo ponavljati rečenice, možemo učiti boje, crveni leptir ide kod crvenog tulipana, žuti ide kod žutog, bijeli ide kod bijelog, pa onda to čuje dijete, pa onda tako lijepo i brzo nauči, tako da ovu priču su naučila i djeca.
0: Evo Zlato, ti misliš da je važno zapravo da se na papir stavi to i da bude pomoć onima koji počinju raditi, koji su već dugo radili. Kao što si ti uvijek hvatala ideje, kako si rekla, na seminarima, pa na predavanjima od starijih, tako zapravo i oni sada mogu iz te tvoje knjige hvatati ideje i razvijati ih.
1: Da, mogu. Što je bilo pitanje?
0: Da ti je drago kad je sad to ukoričeno i da na korist svima onima koji će koristiti.
1: Da, to je da nismo imali dobar tekst, jer nismo jezičari, nismo imali nikog ko bi nama jedan dobar tekst napravio, jer i mi pravimo greške. I nemamo kontrolu ko bi nas kontrolirao, i ova priča nigdje nije bila napisana, ali svi u hrvatskim vrtićima to pričaju, samo nam je falio tekst, i onda Marica Konižaj i Morana
0: Plavac,
1: one su pomogle u tome da su one svaku rečenicu pregledale i dvije varijante napravile, i onda tako smo mi kraću izabrali da imaju tete uvijek jedan temelj. Ali to ne mora značiti da baš tako. Jer ako, na primjer, tu lokalno koriste pilipar, za leptira, pa onda daje onaj ukus, ako teta se koristi sa ovim izrazom. Dakle, slobodno ona kaže svoje riječi, ili kajkavski, slobodno kaže ona, ali treba nam jedan dobar, pravilan tekst, jer i mi moramo učiti do kraja života jezik.
2: Na valovima staroga kraja.
3: U Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču održan je tradicionalni proljetni koncert ženskog zbora Otvorena srca. Gost večeri bio je Josip Čenić, kantautor i vođa sastava Dubrovački kavaljeri iz Beča. Koncert je pratila Snježana Herek.
4: Organizatori proljetnog koncerta ovdje u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču je Hrvatski centar i Bečki ogranak Matice Hrvatske. Sa nama je i djelatnica Hrvatskog centra, ali i predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske, Adriana Markon Jurčić. Evo, sjajna atmosfera, publika na nogama, da tako kažem, pljesak, jedan sjajni tradicionalni koncert. Kako se vama, ko organizatoru, to činilo?
5: Da, bilo je doista jako lijepo. Ženski zbor Otvorena srca vježba, ima probe svakoga ponedjeljka kod nas u Hrvatskom centru na večer. One se doista divno slažu, osjeti se ta divna atmosfera, neka lijepa energija, i jako vole raditi sa maestrom, dirigentom Giuseppeom Tercom, koji daje doista sve od sebe, i stvarno vidi se iz koncerta u koncert koliko one napreduju, koliko lijepo pjevaju. Oni se svi doista trude, iako je to amaterski zbor, naravno da to zvuči što bolje, na što više razini, i doista to stvarno je tako, to se večeras i vidjelo. Bile su stvarno fenomenalne, bile su izvrsne.
4: Upravo to što ste rekli, ženski zbor praktički promovira i Hrvatski centar. Svugdje čuli smo da u ljeto idu u smjeru Hrvatske na turneju, prema tome to je također jedna sjajna promocija Gradišćanskih Hrvata

0: Hrvatskoj ove godine će biti od Splita do Dubrovnika po našoj rivijeri.
1: Da, one će nastupati dakle i u Dubrovniku i u Splitu. Imaju jedan kompletan ljetni program, što je zapravo divna stvar za jednu ovakvu grupu žena koje ipak nisu onda, kako bih rekla, ograničene samo na te probe i na koncerte u Beču ili eventualno po Gradišću ili u nekim manjim mjestima izvan Beča, što oni i rade i pjevaju i sve je to lijepo, ali ipak odlazak na ovakvu jednu turneju ljeti u Hrvatsku, vjerujem da će im biti jedno nezaboravno iskustvo. Pogotovo u gradovima koji njeguju tradicionalne pjesme i evo one doista i vole pjevati. Evo pjevale su večeras Ribar plete mrižu svoju, to je narodna pjesma iz Marine kod Trogira, zatim Nije ono ljubav prava iz, znači narodna pjesma iz Splita, pjesma Đele Jusića La muzika di note i tako dalje. One doista uz gradišansko-hrvatske pjesme kao što je O Jelena Jelenac, Vala jesi roža, i Zeleni se gaj, na primjer, te pjesme koje naši gradišanski Hrvati poznaju i njima su bliske, ali evo vole pjevati i naše osobito dalmatinske pjesme. Tako da ja mislim da će njima biti nezaboravno da dođu tamo na lice mjesta u koljevku dalmatinske pjesme, da dožive tu atmosferu, ljeto. Mislim da je to jedna jako vrijedna stvar, jedno bogato iskustvo za njih, a isto tako i kao što ste rekli, divna je stvar da pronose i posreduju i gradišansko-hrvatsku kulturu u Hrvatskoj, koja se zapravo u Hrvatskoj malo je poznata. Uvijek se može više i ima se doista što začuti.
0: Sa nama je Giuseppe Terca, voditelj zbora, ženskog zbora Otvorena srca, maestro. Evo večeras jedan sjajan koncert, to je već tradicionalni proljetni koncert, buran pljesak publike, jedan sjajno složeni program. Možda nešto o tome?
2: Pa evo, program je nekako, ja sam iz Splita, pa je nekako bijelo mišanca dalmatinskih i gradišćanskih pjesama, od tradicionalnih baš gradišćanskih, pošto se radi o gradišćanskom zboru. Nekako smo pripremili takav jedan program malo mog mista Splita, jeli, i Gradišća. Ono što je malo, što bi da naglasiti, da je sad ovo ženski zbor, prije bio mišoviti nekad, jeli, i polako se vježbamo više glasno ženske pjevati, tako da je ovo nekako novo za njih, jer su nekako troglasni sad zbor, jeli, tako da smo nekako, uspjeli smo, nadam se da publika je zadovoljna, nadam se da je bilo dobro.
0: Koncerta ovdje u Beču, u Hrvatskom centru, proljetni koncert se zove. Naravno, izvođači su bili od Hrvatskog centra ženski zbor Otvorena srca, a poseban gost, tko drugi nego Josip Čenić, vođa dubrovačkih kavaljera iz Beča, poznati kant autor, svi ga dobro znaju, gradišćanski Hrvati ga obožavaju. Evo, večeras ste imali u sklopu ovog koncerta i vaše solo izvedbe, ali izuzetno zanimljivo je bilo i na kraju kad ste zajedno sa zborom ženskim otpjevali i odsvirali La muzika di note i Jedna je Hrvatska. Jedna je Hrvatska, to je vaša pjesma i postala je praktički himna iseljenih Hrvata.
3: Tako je, dobar večer, pozdravljam sve. Da, evo, već nekoliko godina postoji ta suradnja sa Otvorenim srcima, sa zborom. Eto, Jedna je Hrvatska, već sam je napisao prije 35 godina. Čini mi se kao da je jučer bilo. I pjeva se svugdje i ljudi su je prepoznali baš po cijelom svijetu i postala je kao jedan evergreen, jel?
0: Ono što je ovdje bilo također burnim aplauzom popraćeno, to je vaša također pjesma. Autorica je, kao što ste ovdje rekli, vaša pokojna majka, ali vi ste uglazbili. Pjesma se zove Majkama u Gradišću. Gradišću, a večeras je ovdje bilo mnoštvo gradišćanskih Hrvata i majki iz Gradišća.
3: Da, to je pjesma, mama je bila tu u posjeti svojoj sestri koja je bila lektor za slavistiku, koja je sa ovim profesorom doktorom Katičićem radila, Branislava Zaradić, i mama je bila sa njom u posjeti obitelji Vlašić u Klimpuhu, u Klingenbach, u Gradišću, i tako je, to je mamu dojmilo taj susret sa gospođom Vlašić, koja je bila u godinama i tako dalje.
0: Kako je ona rekla? Općenito s gradičanskim Hrvatima ste rekli.
3: Da, i općenito sa gradičanskim Hrvatima koji toliko, koji imaju, ja sam ovdje ko da sam doma kad čujem kako oni govore. Sad je nedavno bila Sanja Vulić, ona je tako divno napravila predavanje o tom Ogulinu i kako se priča o Ogulinu i kako se priča o Gradišću, pa to je nevjerovatno, a ljudi to ne znaju, na primjer. I evo, ta pjesma već sad, ne znam, mama je jako puno toga napisala i prošle godine je primljena je ušla, naravno, u antologiju hrvatske književnosti, naravno i sa svojom sestrom, sam Ankom Petričević, sestrom Marije od Presvetog srca. Mamine sam u 4 pjesme uglazbio. To su za mene prekrasni tekstovi i to ljudi vole i osjete. I onda...
0: Dobijete burni aplauz kao večeras ovdje u Hrvatskom centru, da. Ali zanimljiva pjesma i jedna posebno pjesma koju su ljudi potpuno mirno slušali jer su sjajne riječi, bila je molitva svetom apostolu Pavlu.
3: Da, molitvu sam prije svojih 16 godina pročitao malu knjižicu jednu o životu apostola Pavla, koji je napisao, ovako, vrlo mala knjižica, ali ono je najvažnije o Pavlu napisano. To je napisao doktor Kličan, koji je ovdje živio, radio i bio svećenik i bio jedno vrijeme i u Trstenom i tako. On je vodio ovdje i Maticu Hrvatsku, ja mislim 2 mandata. Ja sam to danas pročitao prije 16 godina, baš negdje u ova vremena, u svibnju je bilo, pročitao i sutra ujutro nisam je pročitao, ja sam je progutao. Bila je interesantna, u jednom dahu sam je pročitao i onda ujutro u 5 sati, ja znam da je bilo veliko sunce i da sam ja jedva otvorio oči, ali u 5 sati me je probudilo i ja sam jedva gledao, ali mi je došla na pamet taj tekst i glazba i to je izišlo kao kad otvorite vodu.
0: A tako je bilo i večeras, izuzetno burni aplauz. Što dalje nakon ovog koncerta, kako imate planove?
3: Pa nisam se ni odmorio od puta. Preksinoć sam došao iz Našica gdje sam nastupio sa zborom Hrvatske katoličke misije na susretu s Franjevačkih zborova. Pa smo bili i pjevali isto u Osijeku, u Vukovaru, a najdirljivije je bilo u Borovu selu. Evo sad poslije ovoga idem na probu sa Dubrovačkim kavaljerima i spremamo se, 27. dolazi naš poznati slikar iz Koprivnice Ivan Andrašić, koji će ovdje imati u ovome Hrvatskom centru izložbu, pa ćemo nastupiti kao kavaljeri, a onda 29. ovog mjeseca imamo Duga noć crkve, Lange Nacht der Kirche. Ja ne znam sad točno koliko se godina to već, ali već ide prilično godina i ja mislim da nam je ovo, mislim, je li 4. ili 5. put da smo u crkvi Svetoga Egidija, u Brückengasse broj 7, to je praktično na Gumpendorfer Strasse. I opet tamo imam isto časne sestre s kojima pjevam misu u 6 sati, a onda s njima jedan mali koncert od pola sata 45 minuta, onda ima neka srednjevjekovna glazba i onda u 9 sati nastupaju kavaljeri.
0: Znači, zanimljivo da u jednoj austrijskoj crkvi upravo vama su dali prostor u ovoj noći kad su crkve na redu da vi nastupite.
3: Pa ja, meni je najdraže u crkvama pjevat, zato rekao sam, Bogu se dragi, nikad nije ljutio na mene kad sam pjevao u crkvi, a kad čovjek pjeva van crkve, stalno kaže, pa mogo si ovo, mogli ste, pa dajte ovako, pa onako, pa ovo. I tako, stotinu želja, a u crkvi sve ima svoj neki red, ima svoj mir, blaženi taj mir u crkvi koji je. I bio sam kao dijete ministrant, a i od kad znam za sebe, drago mi je pjevati u crkvi, to je akustičan prostor i tamo ne treba puno tehnike ni elektrike i tako dalje. I i kad Duh Sveti sleti na rame, to se ne može platiti nikakvim novcima.
4: Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i ponovno vas pozivam na susret za tjedan dana.

jeste svira. Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negde su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

pensat ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornli Kovač.

0: Kınanıyoruz. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta,

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Vlad.

0: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
6: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. U Zadarskom studiju pozdravljam mog današnjeg gosta, psihologa Acu Momčilovića, stručnjaka za umjetnu inteligenciju u području etike i primjene u poslovanju. Gospodine Momčiloviću, dobar dan.
7: Dobar dan i pozdrav iz Zadarskog studija, studija koji ima najbolju lokaciju vjerojatno u Hrvatskoj.
6: Da, uz Riječki, gdje vidimo uvijek i građane koji prolaze. Idemo odmah o projektu Pantheon. Nakon prvih bombastičnih naslova o 50 milijardi vrijednoj investiciji u okviru projekta Pantheon izgradnje podatkovnog centra u Topuskom, pojavio se i niz pitanja i dilema. Čak i oni koji su na početku vrlo entuzijastično pozdravili te naslove i te prve najave, kasnije su se donekle korigirali upravo zbog tih silnih upitnika koje postoje oko tog projekta. Kakav je vaš stav?
7: Pa mislim da je u svakom slučaju dobro da smo postavili sva ta pitanja i da su otvorena. Naravno da je to izazvalo ogromnu pažnju zato što je to stvarno jedan projekt praktički bez presedana. Ja sam razgovarao sa različitim ljudima iz različitih struka o tome projektu i zapravo svi su, ja bih rekao, s jedne strane fascinirani, a s druge strane svjesni različitih dijelova i segmenata koji se tek trebaju razotkriti, istražiti i zapravo vidjeti sve te detalje. Općenito bih rekao da mislim da je potrebno još saznati puno više informacija o tome projektu. Ono što mi se čini da sami organizatori, znači ovi u Hrvatskoj, jesu polako krenuli izlaziti u javnost sa nekim dodatnim objašnjenjima, pružati nekakve dodatne informacije i to je fantastično. To bi zapravo bila i moja nekakva možda preporuka. Čini mi se da tu fali možda jedan dio te PR strategije, zapravo gdje oni kad nešto tako najavite, onda javnost očekuje jako puno informacija i naravno to je bila donekle, ja bih rekao, polarizirajuća tema gdje su neki a priorno protiv i misle da se ništa ne može, ne smije, nalaze tisuće razloga zašto to ne bi trebali raditi, zašto je neizvedivo ili koje će sve imati negativne posljedice. Da se razumijemo, mnoge od tih stvari su vrlo validna pitanja. Ali s druge strane imamo ljude koji su apsolutno isto tako rekli da je to nevjerojatna prilika za Hrvatsku. Da nas treba i može staviti na nekakvu evropsku pa čak i svjetsku mapu infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Naime, kao što smo prije imali, ne znam, gradili smo luke ili željeznice ili nekakvu drugu prometnu infrastrukturu, danas je infrastruktura tehnološka, zapravo je ova za umjetnu inteligenciju praktički nekakva baza za budućnost. Ja mislim da Hrvatska mora donijeti i na razini države puno važnih odluka. Jedna stvar je o tome tko želimo biti u budućnosti i koliko smo spremni riskirati nekakvih stvari i što jesmo ili nismo spremni žrtvovati. Jer ovakve prilike se ne dobivaju previše često. Tek onda, znači kad se to riješi kao nekakvo, ja bih rekao, zapravo geopolitičko pitanje, što mi jesmo i gdje želimo ići i što smo spremni napraviti, tek onda dolazimo na tu tehničku razinu koja je izuzetno važna. I naravno tu su se onda javili cijeli niz stručnjaka iz različitih područja. Moje pitanje je zapravo bilo sa kime sve trebamo razgovarati. Ko su sve ti stručnjaci? Da li su to stručnjaci za data centre? Da li su to stručnjaci za nekakvu infrastrukturu i energetiku, za solarnu energiju, za cijeli niz ima, znači, ljudi i branši koje su u to uključene. Ja se i dalje nadam i želio bih vjerovati da taj projekt ima ozbiljne šanse da bude realiziran. Naravno, trebati će revidirati nekakav timeline u kojem vremenskom roku je to moguće napraviti, ali zašto ne? Ako imamo investitore koji su u tome ozbiljni i koji neće odustati kada naletimo na različite prepreke, Ja se nadam da to može ići u pravome smjeru i onda ćemo rješavati naravno sve te probleme i pitanja da li je to područje dobro ili nije dobro, ne znam, iz perspektive recimo zemljotresa, koliko se često tamo mogu ili ne moraju dogoditi. Koliko imamo spremnu, to jest koliko brzo možemo izgraditi nekakvu infrastrukturu u smislu trafostanica, nekakvih izvora energije, da li će to biti solari, da li će to biti još nekakve druge stvari. I naravno ono što je izuzetno važno, napraviti sve procjene učinka recimo na okoliš. Da li će to imati nekakvih negativnih posljedica, kako se mogu prevenirati. To su zapravo sve podaci koje bi mi trebali imati u nekome trenutku, koje bi trebali istražiti, i nakon toga će biti puno lakše donijeti i nekakve informirane odluke i zapravo informirano komentirati jedan takav projekt koji je stvarno mega projekt i koji treba, ja uvijek kažem, treba čestitati, znači i pokretačima, organizatorima, investitorima što su uopće to stavili na nekakav stol da mi o tome možemo razgovarati, i očito znači politiku koja je barem do sada dala svoju nekakvu potporu i pokazala spremnost da idemo u realizaciju ako nečega.
6: Da prvo raščistimo ovu priču o 50 milijardi eura investicije. To naravno nije jednokratna investicija, to je nešto što bi se događalo kroz duži period i ne bi uključivalo samo ovo stanje u Hrvatskoj.
7: Točno, mislim da je to jedna od prvih stvari koje smo analizirali. To je ogromna brojka, to je ukupna investicija. Znači, kako god da se projekt posloži, ne možemo... Da, tako je. Znači, ne bi mogli računati da će veći dio toga ostati u Hrvatskoj. To će ići na nekakve, ne znam, procesorske kartice, na nekakve servere i tako dalje, IT opremu, ali nekakvih par postotaka toga bi svakako ostalo u Hrvatskoj. Ali to je i dalje ogromna brojka. To se i dalje radi o stotinama miliona do možda koja milijarda, što i dalje to čini jednim od većih projekata ili možda čak najveći koji su se dogodili u Hrvatskoj. Tako da, mislim da te brojke treba gledati kroz realnu prizmu, ali to su i dalje sve jako, jako velike brojke.
6: Drugo što muči ljude, to su ti rokovi koji su dani da bi to do 2027. godine. Imamo ljude koji grade kuće i koji čekaju građevinske i ostale dozvole godinama. Kako bi onda to trebalo riješiti?
7: Da, slažem se, to je zapravo možda prvo pitanje i možda glavni rizik koji ja vidim ovdje. Znači, razgovarao sam u sklopu nekih svojih emisija sa ljudima koji imaju iskustva u Hrvatskoj s takvim projektima, znači sa projektima koji su prepoznati od strane države kao strateški, i zapravo većina takvih projekata kada dođu uopće na razinu da su prepoznati, što ne sumnjam da će se desiti za Pantheon, to je dalje proces koji traje 2 do 3 godine samo da se, a možda i više, a samo da se osnovne nekakve dozvole dobiju, neki dokumenti, procjene i tako dalje. Po mome, s obzirom na ono što ja znam u ovome trenutku, mislim da je prilično ambiciozno. Ako krene se raditi na tome 2027. to bi bilo odlično. Da li je realno da bude završen do 2029. nisam siguran, ali opet kažem, to je upravo pitanje koje bi trebalo onda postaviti na raznim točkama komunikacije od strane države i svih onih odjela koji su zaduženi za neki dio tog procesa.
6: Imamo i treći problem, a to je slični podatkovni centri postoje u Španjolskoj i Irskoj, manji. S druge strane imamo i primjere Njemačke ili Nizozemske države koje su odbile takve projekte na svom teritoriju. Ako pogledamo Sjedinjene Američke Države gdje ima tih podatkovnih centara, onda možemo vidjeti da su one uglavnom napravljeni u relativno pustim dijelovima Amerike. U Hrvatskoj je sve blizu, sve je na dohvat ruke, sve je 60 ili 100 km daleko od velikih gradova. Kako onda to pozicionira ovaj projekt?
7: Da, zato sam i bio rekao, mi moramo znati puno detalja o tome projektu i kako će on biti izveden. Bez tih detalja jako je teško govoriti. To može biti apsolutno najbolji projekt napravljen sa najmodernijom tehnologijom koji ima minimalni utjecaj na okoliš i samo pozitivne utjecaje na ljude ili na cijeli ekosustav pa i ekonomski. Ili može biti napravljen vrlo, vrlo traljavo ili na način na koji zapravo ne bi bilo dobro niti za državu, niti za tu regiju da se u to uđe. Naravno, treba promatrati iz perspektive da sve te države koje su odbile te projekte su isto tako imali nekakve i političke pritiske i za i protiv. I treba gledati možda, ja bih rekao, nekakvu procjenu što će se dešavati u budućnosti. To što je neko odbio neki projekt prije ne znači da mu danas nije žao da nisu ušli u taj projekt. Ja bih rekao da potreba za takvim resursima postoji apsolutno i da će se u budućnosti samo povećavati. Znači svaka zemlja ili svaka regija koja dobije taj projekt napravljen, ja bih rekao, na kvalitetan način, bi mogla, ako dobro posloži i odigra sve karte, imati jako veliku komparativnu prednost. I to nije nešto što bi ja olako odbacio. I možda je to nekakva poruka da bi mi u Hrvatskoj trebali malo bolje promisliti o prilikama koje nam se pružaju, pogledati sve pozitivne strane, pogledati u krajnjem slučaju utjecaj na imidž cijele zemlje. Recimo, ja sam to u nekim svojim intervjuima isto uspoređivao, recimo, zamislite kao kada Hrvatska osvoji nekakvu medalju na nogometnom prvenstvu svjetskom. E pa, to je možda komparativno u nekome smislu u domeni biznisa, posla i ekonomije. Da li bi to samo tako mogli odbaciti? Ja se nadam da nećemo.
6: Dakle, to je centar kojeg bi koristile ustvari velike korporacije koje najviše i zanima da se takav centar napravi negdje. Koja je onda korist od takvog centra za lokalnu zajednicu, a koja je korist za državu i za nas građane općenito?
7: To je svakako dobro pitanje koje bi se trebalo istražiti i na njega odgovoriti prije nego što se uđe u taj projekt. Znači, mi s jedne strane imamo stvarno investiciju koja je značajna, gdje onda u državni budžet dolazi jedan dio tih resursa i kroz PDV i kroz ostale stavke. Ja bih rekao da postoji jedan dio koji opet možemo naravno zasebno komentirati, zapošljavanja. Znači, određeni broj ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme izrade projekta i onda dosta manji dio ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme, znači, trajanja samoga projekta. Imamo, ja bih rekao, određeno znanje koje nam je dostupno i koje bi razvili sa samom kreacijom i, znači, ulaganjem u taj projekt. I imamo mogućnost stvoriti ekosustav, zato što bi neki od tih resursa svakako bili dostupni Hrvatskoj, možda i široj regiji, na dosta, ja bih rekao, efikasan način. Tako da tu definitivno treba razmišljati sistemski, ne samo kao, evo, to je jedan projekt i to je nekakav jedan infrastrukturni segment gdje ćemo imati nekakve zgrade i tehnologiju unutra servere, nego ja bih rekao, u širem smislu, znači, u krajnjem slučaju povezati, recimo, sa akademskom zajednicom, vidjeti kako možemo raditi istraživanja, znanstvena istraživanja, i oko toga izgraditi zapravo cijeli sustav dodatne vrijednosti koji se otvara samo zato što mi taj data centar i samo tu investiciju imamo u Hrvatskoj, a da je nemamo, puno toga nam ne bi bilo na taj način dostupno.
6: Ono što ste spomenuli, to su i neka radna mjesta koja bi išla uz to, međutim, ekonomisti vrlo ozbiljno prigovaraju da nove tehnologije ne idu u prilog stvaranju novih radnih mjesta, već upravo suprotno, evo, svi se mi bojimo da će nas u nekom trenutku zamijeniti roboti, umjetna inteligencija, ali ono što je važno za, recimo, ovaj projekt kada bi krenuo, onda je to imamo li mi svojih domaćih stručnjaka dovoljno da popune te prve kapacitete. Sjetimo se građevinske industrije u Hrvatskoj u vrijeme izgradnje autocesta ili POS-ovih stanova, kada je sva operativa bila angažirana, nakon toga su upali u krizu i praktično do potresa, kada su ponovo bili potrebni, nisu ponovo pojavili kao značajni faktor na tržištu. Gdje smo mi kadrovski u zadovoljavanju potreba za jedan takav centar, ili će dovesti strane stručnjake koji će onda odraditi onaj dio posla koji je potreban?
7: Ja pretpostavljam da je tu kombinacija i, naravno, opet moramo vidjeti što želimo, ali s jedne strane sigurno u toj regiji nema dovoljno ljudi, to jest, ona bi, takav projekt bi zaposlio sve dostupne ljude u samoj, znači, regiji, okolici Topuskog, ne. E onda možemo razmišljati u Hrvatskoj, to bi se pružila prilika za puno ljudi iz Hrvatske da budu zaposleni. Ono što sam čitao, znači, govorilo se o par tisuća ljudi, znači, to su bili brojevi od 1000 do 3000 ljudi u tom prvoj fazi projekta gdje se zapravo to sve razvija. Ja pretpostavljam da bi se radilo o puno manjem broju kasnije. Mi neke resurse definitivno imamo i imamo nekakve naše ljude i stručnjake koji rade po svijetu. Tu nam postoji mogućnost da sve njih povučemo nazad i da rade na tome projektu. Rekao bih da sigurno nemamo svu ekspertizu i da nemamo dovoljno ljudi. Tako da to, mislim, kao i većina sličnih projekata, to bi bio nekav internacionalni, multinacionalni projekt gdje bi mi morali pozvati određeni broj stranih stručnjaka, što ne smatram da je loše. Mislim da je to dobro, jer bi upravo kroz takvu sinergiju i naši domaći stručnjaci mogli puno toga naučiti, stvoriti nekakve kontakte i razviti neku svoju ekspertizu koju bi onda u krajnjem slučaju oni mogli prodavati odlazeći na takve projekte u drugim dijelovima svijeta.
6: Ono što je još izazvalo kontroverze, to je potrošnja energije koja ide uz takve centre. Golemi resursi koji su potrebni, i vodeni i električna energija, energetska infrastruktura koja je prateća uz to i njezine posljedične nuspojave. U neki koji žive u blizini takvih centara se uvijek žale na buku i na u stvari neizvjesnost koja slijedi nakon 5, 10 ili 15 godina rada takvog centra.
7: Da, energija je ogromno i vrlo, vrlo očito pitanje i zato sam rekao, mislim, mi smo dosta često imali raspravu jer je jedna pretpostavka da su investitori zapravo napravili nekakva predistraživanja i da su samo zato što su dobili podatke da je to moguće i održivo krenuli uopće dalje razgovarati o takvom projektu. To bi svakako trebalo pitati njih. Jedan gigavat je ogromna količina energije i tu je naravno uvijek pitanje koliko i više od toga se treba imati radi potrebne redundancije, znači ili se ne može ovisiti o točno onome minimumu koji je potreban. Tako da to je, evo, pitanje za stručnjake iz energetike. Ja sam siguran da se to može napraviti, samo je pitanje koliki će biti trošak toga, što je sve potrebno napraviti, koji je vremenski period u kojem se nekakva takva infrastruktura može postaviti. Ali s druge strane, kada bude postavljena, onda bi, to je na primjer jedno od dodatnih koristi koje bi mogla imati cijela država. S obzirom na napredak tehnologije, ja sam već sada pročitao, znači, da postoje takvi projekti koji izuzetno malo utječu u smislu, ne znam, stvaranja nekakve dodatne buke. Pitanje je naravno čak možda i u smislu zagađenja voda i tako dalje, ali to su oni podaci koji nam u ovome trenutku nedostaju, koje bi bilo zapravo dobro provjeriti i dobiti precizne informacije od samih investitora. Ja se i dalje, kažem, nadam najboljem i mislim, opet se radi o tome, neko je, jedan od isto kolega je primijetio, kao ok, imamo Topusko koje je relativno kraj koji stagnira zapravo ili čak po nekim pokazateljima pada. Ja sam radio jednu mini analizu gdje sam usporedio samo broj stanovnika u tome području, znači on je u zadnjih 20 godina pao sa, ne znam, 4000 na 3000, sada su na otprilike 2000 ljudi. Projekcija je vrlo jasna, znači kroz nekakvih 10 godina će to biti ispod 1000 ljudi. I onda se postavlja pitanje što želite od tog kraja, da li ga želite na neki način probuditi, u njega uložiti, omogućiti mu nekakav rast, ili ćemo se jednostavno pomiriti da će to za, ne znam, 15, 20, 30 godina biti potpuno prazan kraj u kojem će biti prekrasna priroda, ali se ništa drugo neće događati.
6: Tko su te instance koje trebaju postaviti ključna pitanja? Evo, investitori naravno ističu tehnološki napredak, potencijalne gospodarske koristi koje će doći iz njihove vizure i prema njihovim projekcijama, ali logično je da se tu nešto pitaju i građani, isto tako i politika. Ko će onda odnijeti tu prevagu? Želja da imamo veliku investiciju?
7: Da. Nisam siguran, ali ono što sam siguran ko će biti uključen. Znači, definitivno politika na razini države. Tu je čak bila jedna zanimljiv segment toga da li politika na razini Europe, zato što da se razumijemo, ovo je čak pitanje i na europskoj razini, nekakvog digitalnog suvereniteta, nekakvih resursa koje mi razvijamo, i neki su postavili dobro pitanje da li je ovo nešto što bi trebalo biti zapravo financirano od strane Europske unije ili možda neki budući takav projekt. Znači, ja bih rekao definitivno politika i na razini Europe i onda na razini države, gdje čini se da postoji potrebna podrška, onda jasna stvar nekakva lokalna zajednica gdje će se morati vidjeti što oni žele, ne žele, dopuštaju i tako dalje, na osnovu analiza koje tek trebaju biti napravljene ili možda se čak u ovome trenutku i rade, i onda naravno investitori koje mi s jedne strane moramo biti u stanju zadržati, zato što oni su napravili očito ili se nadamo neke svoje analize za sada. Međutim, mene će zanimati šta će napraviti, koliko će ostati dosljedni i uporni u izvedbi toga projekta kada i ako nalete na neke od ovih potencijalnih problema koje smo mi sad spomenuli, neke od njih na koje možda nisu računali, tako da se definitivno i za investitore treba brinuti i za naravno njihove lokalne partnere da bi taj proces prošao što lakše, ali isto tako i što transparentnije prema javnosti koja mora dobiti sve informacije.
6: Spomenuli ste Europu, odnosno Europsku uniju. Nedavno smo imali priliku vidjeti, ja mislim da je to bio čelni čovjek nizozemske kompanije koji je vrlo oštrim riječima napao Europsku uniju, rekavši da kasni u svemu, da će svojom politikom, odnosno kašnjenjem u donošenju odredbi ili nekom preregulativom, koja isto tako ponekad se zamjera Europskoj uniji, dovesti do toga da investitori odu negdje drugdje. Dakle, Europska unija i ova digitalna revolucija koja već sad neko vrijeme traje i gdje je opća percepcija da se ili nedovoljno regulira s jedne strane jer nas ne štiti dovoljno, a s druge strane da je preregulirano jer ne štiti investitore dovoljno.
7: To je svakako izuzetno važna tema koju smo mi puno puta komentirali i unutar Hrvatske i unutar Europske unije i nadam se da ćemo to nastaviti. Ono što su činjenice da Europa u ovome trenutku zaostaje za razvojem tehnologije, pitanje je da li već toliko zaostajemo da možda ni nemamo šansu sustići one koji su predvodnici toga. I to je možda čak i teško predočiti ljudima. Meni je to bilo zapravo teško uopće staviti u nekakve parametre koje razumijem i onda sam radio neka istraživanja i usporedbe i došao sam do zanimljivih podataka. Evo možda jedan koji će pojasniti situaciju. Znači, ako gledamo broj procesorskih nekakvih grafičkih kartica, znači nekakve procesorske snage i radimo usporedbu recimo između cijele Europe, znači svih europskih super računala, znači imamo neke od njih u Hrvatskoj, i samo jedne američke korporacije, došao sam do podataka da samo jedna američka korporacija, dakle Exxon, Elon Musk i njene prijateljske kompanije, imaju više najnovijih grafičkih kartica i procesorske snage nego cijela Europa zajedno. Eto, ja ne znam da li neko uopće može to zamisliti kolika je to zapravo razlika. Ali onda kad zbrojimo sve ostale korporacije koje su u Americi, koje također razvijaju umjetnu inteligenciju, onda možete vidjeti pravi razmjer toga zaostajanja. Ne? Tako da mi se, to je točno, bavimo regulacijom, što je apsolutno potrebno zato što mnogi rizici dolaze s umjetnom inteligencijom, ali ono što je pitanje da li ćemo moći regulirati uopće nešto što sami ne razvijamo, gdje ne sjedimo za stolom samog razvoja te tehnologije i nekakve onda buduće implementacije. U najboljem slučaju moći ćemo možda donekle zaštititi svoje ljude, znači građane Europe, ali to je naravno pitanje zato što na globalnoj razini uvijek postoji načini da neko nešto koristi iako nije dozvoljeno u Europi. Tako da tu smo na dosta zanimljivom, ja bih rekao, skliskom terenu i geopolitičkom i pravnom, ali i tehnološkom, i nadam se da se Europa na neki način budi. Imali smo prošle godine AI summit u Parizu koji je davao znakove da se recimo Francuska probudila, da rade nekakve strateške odluke u tome smjeru. Čini se da i Njemačka isto tako ima nekakve inicijative. Ja se nadam da će to biti nešto što će na razini cijele Europe postati nova misao vodilja, da jednostavno trebamo biti brži, da trebamo biti efikasniji i paralelno sa regulacijom i svim etičkim pitanjima koja se javljaju uz umjetnu inteligenciju, zapravo više radimo i na samom razvoju i implementaciji tih sustava.
6: Evo, on je rekao da smatra da Europa ne bi trebala agresivno ulagati u podatkovne centre i tvornice čipove bez stvaranja stvarne potražnje za uslugama umjetne inteligencije i naprednom infrastrukturom. Dakle, ovdje imamo Europsku komisiju koja priprema novi paket mjera za tehnološki suverenitet Europe, a s druge strane imamo i upozorenja koja dolaze iz poslovne zajednice koji kažu čekajte malo, za koga mi to radimo i tko će na kraju time upravljati. Kome ćemo se predati?
7: Pa to, kome ćemo se predati će ovisiti o tome da li ćemo imati naše vlastite resurse ili nećemo. Ja bih rekao da potreba za tim i potražnja postoji. Mislim da to nije preveliko pitanje, tako da ja bih svakako ulagao u te stvari. Mislim, evo opet jedan podatak koji koji jako lijepo prikazuje što se sve radi u kojoj mjeri. Znači, ako sam dobro shvatio, samo znači, u godini dana u Americi znači, će biti uloženo od negdje između 150 i 200 milijardi dolara u infrastrukturu. To je iznos novaca koji je veći od BDP-a 150 zemalja u svijetu. Znači, oni ulažu u samo jedan dio tehnologije, znači količinu koje mnogi, zapravo rekao bi većina zemalja na svijetu na godišnjoj razini nema na raspolaganju. Znači, onda možete misliti što će to donijeti i kakve promjene i u samom razvoju tehnologije i u implementaciji. Tako da ja mislim da nemamo puno vremena, znači da je taj prostor za ulaganje će možda biti još sljedećih, ne znam, godinu, dvije, eventualno tri, tako nešto. Ako ne budemo zauzeli neku dobru poziciju, onda ćemo stvarno morati predati neku našu digitalnu suverenost drugim svjetskim igračima. Potpuno je svejedno da li je to Amerika, da li je to Kina, da li je to, ne znam, eventualno neko treći ako može isplivati.
6: I još jedan njegov citat, nismo ni počeli trčati, nismo čak ni prohodali, a već smo ispred sebe postavili sve prepreke zbog kojih ne možemo napraviti ni prvi korak. A s druge strane vidimo da se direktor Nvidia Jensen Huang ukrcava u zadnji trenutak u avion predsjednika Trumpa i kreće u posjet kineskom predsjedniku. Očito se iznad ovih naših sfera građanskih gdje ima jako puno zabrinutih ljudi zbog utjecaja umjetne inteligencije na društvo i na njih osobno, sasvim neke druge velike igre igraju.
7: Tako je, na globalnoj političkoj razini znači direktori takve kompanija su apsolutno uključeni u ove najvažnije sastanke koje se dešavaju između zemalja. Pitanje je zašto Europa nema nekako svoje poslanstvo koje će ići, ne znam, u Kinu ili svejedno u Ameriku razgovarati i dogovarati najvažnije sastanke, i zašto onda predstavnici europskih kompanija kao na primjer ASML, koja je tu jedan od izuzetno važnih igrača, isto tako ne prisustvuju i ne dogovaraju nekakve stvari. Ali drago mi je da je neko primijetio da mi zapravo još uvijek nismo počeli niti trčati, to govoreći na razini Europe svakako, a to čak na određenoj razini vrijedi još više i za Hrvatsku. Naime, ja sam već prije, ne znam, sad već nažalost ima i 4 godine upozorio prvi put i onda cijeli niz u drugih istupa u medijskih sam upozoravao da Hrvatska tada nije imala strategiju umjetne inteligencije. Znači, nitko od naših nije procijenio i rekao, ok, mi moramo imati nekav dokument koji nas pozicionira i koji objašnjava što mi želimo postići kao nekakva, ja bih rekao, mala zemlja. Na tome se, prema informacijama koje imam, nešto počelo raditi. Znači, to je u nekakvom procesu, ali mi još uvijek ne vidimo rezultat toga. Znači, koliko mi je poznato, još uvijek nije dovršen i službeno objavljen nekakav dokument strategije umjetne inteligencije za Hrvatsku. Naravno, to onda opet možemo vratiti na razinu Europske unije i pitati se, osim pojedinačnih koje postoje na razini zemalja, da li mi imamo nekakav jedinstven pristup, da li znamo što želimo postići, koje resurse imamo na raspolaganju i što moramo napraviti da ne bi bili zanemareni, potpuno zaobiđeni u nekakvoj bliskoj budućnosti.
6: Malo smo dotaknuli problem radne snage, idemo to malo proširiti. Uglavnom je strah koja će zanimanja izumrijeti, koja će se nova pojaviti. Međutim, postavlja se pitanje na čisto osobnoj razini,

0: školovanje ili rad, ali u kakvom svijetu će oni živjeti, 2030. je praktično na pragu.
1: To je pitanje od milijardu dolara. Ja sam na razini svijeta povezan sa par svjetskih eksperata koji se baš specifično bave sa umjetnom inteligencijom u obrazovanju i evo nedavno jedan od njih napisao, rekao je gledajte ja o tome razmišljam svaki dan, radim razne projekte, prilagođavam se, pokušavam sve napraviti i moram priznati da ja na to nemam odgovor i još uvijek ne znam kako optimalno pomiriti znači sve mogućnosti umjetne inteligencije i stare obrazovne sustave koje educiraju znači mlade. Tako da u sljedećih godinu do dvije ćemo vidjeti jako puno promjena. S jedne strane imamo ljude koji su tu jako brzi, žele implementirati i entuzijastični su, ajmo reći optimisti su oko upotrebe umjetne inteligencije u školstvu. S druge strane imamo pesimiste koji se zapravo boje toga svega, koji upozoravaju da imamo rizike, da li će nam uopće nove generacije naučiti kritički razmišljati, naučiti se ulagati nekakvu dodatnu energiju, savladavati prepreke, ne biti previše ovisni onome što možemo vrlo lako dobiti od umjetne inteligencije. S jedne strane, ono što je sigurno da će nove generacije imati lako dostupne doslovno sve informacije na svijetu. Znači, sama vrijednost informacije neće biti previše velika, ali će biti jako važno kako ćemo te informacije kritički promišljati, kako ćemo ih povezivati, kako ćemo razmjenjivati kontekst i koje ćemo moći postaviti meta pitanja o tome znanju. I to će biti nekakav, ja bih rekao, zadatak obrazovnih sustava, plus naravno onaj dio gdje oni jednostavno služe za socijalizaciju, za učenje i razumijevanje odnosa među ljudima, gdje ja mislim nikakva umjetna inteligencija taj dio neće moći zamijeniti. Ali da, to je svakako izuzetno važno područje, jer s obzirom na to što danas napravimo, ćemo povećati ili smanjiti šansu mladim generacijama da postanu nekakvi produktivni članovi, ekonomski produktivni članovi budućih sustava, ako uopće tako nešto bude trebalo. Sad, pitanje je samo na kojoj vremenskoj skali razgovaramo. Ono što se sada prvi put desilo je da nekakva tehnologija zapravo ne automatizira, ne zamjenjuje samo nekakav naš fizički rad, ne zamjenjuje ono što smo mi sa svojim mišićima mogli napraviti, pa smo, ne znam, prije kopali ili orali, pa smo onda dobili, ne znam, bagere ili kombajne ili tako dalje. Danas umjetna inteligencija do neke mjere zamjenjuje kognitivni rad. I samim time se jako puno stvari mijenja u kratkom roku i u srednjem roku. Dugoročno to će biti jako zanimljivo vidjeti šta se dešava i to ulazim u područje malo i filozofskih nekakvih pitanja. Ja mogu reći, imao sam nedavno jedan webinar na tu temu i održao sam jedno predavanje na konferenciji koje je organizirala ICT Istra i zvalo se umjetna inteligencija i kraj kognitivne privilegije. Znači, mi smo naviknuli da je ono što, da naša vrijednost kao profesionalaca ovisi o tome što znamo, koliko imamo iskustva i da zapravo posjedujemo nekakve informacije koje nisu bile dostupne svima. Mi smo sada u periodu povijesti gdje se takve osnovne postavke mijenjaju i zapravo uskoro ćemo se naći u situaciji gdje je to zapravo dostupno svima i onda se postavlja pitanje koji će to biti naš dodatni doprinos i kroz što će se mjeriti naša vrijednost. Tako da ja bih rekao definitivno jako zanimljiva tema za istražiti sa više aspekata.
0: Kako ćemo onda u budućnosti definirati znanje kao sposobnost da vrlo brzo koristimo sve alate koje nam daje umjetna inteligencija, a ne ono što je prije definiralo znanje, a to znači izučavanje, proučavanje, na kraju krajeva i eksperimentiranje, i to će moći obaviti umjetna inteligencija. Ta nova definicija znanja.
1: Da, rekao bih da će se svakako puno stvari redefinirati. Definitivno neće više biti posjedovanje informacije ono što je najvažnije, iako mislim da čak smo i već danas u tome smislu napredovali, nego upravo to koliko poznajete dostupne alate, koliko se znate sa njima služiti, koliko zapravo možete povezati tih par karika u lancu, znači u procesiranju informacija, ali rekao bih koliko možete biti kritični, koliko možete biti kreativni, jer nama će sve biti na raspolaganju i informacije i alati, ja bih rekao, za relativno male novce, i onda će nam zapravo s jedne strane ostati nekakva kreativnost i, što bih rekao, još možda iz psihološke perspektive, nekakva hrabrost i ambicija Znači, mislim da će u novim generacijama najviše i najdalje doći oni mladi ljudi koji budu

0: jednostavno bili ambiciozni, koji će imati nekakvu želju i hrabrost da pokušaju napraviti nekakve nove, vrijedne ili velike stvari.
1: Puno se priča zadnjih godina upravo o tom utjecaju novih tehnologija na mentalno zdravlje, posebno na mentalno zdravlje mladih ljudi koji možda nemaju neke obrambene mehanizme izgrađene kako bi se zaštitili i od lažnih informacija i od svega onog što se može iskreirati i naravno pustiti u promet, a da se nekritički prihvati. E sad, onda je to školovanje 8+4+4 nekako postaje i stvar prošlosti.
0: To pitanje kako će sustav izgledati u buduće ostavljam domenskim stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, ali ono što ja mogu reći je vezano uz mentalno zdravlje. Naime, da, mi imamo s jedne strane očitu upotrebu umjetne inteligencije u raznim segmentima, tipa ljudi ih traže za savjete, za nekakve pomoć u raznim situacijama u životu, u krajnjem slučaju i za nekakvo savjetovanje. Ja sam baš nedavno napisao jedan članak, to jest imao sam i predavanje na konferenciji o praktičnoj primjeni psihologije koja je baš bila u okolici Zadra, na temu umjetne inteligencije prve psihološke pomoći. Naime, umjetna inteligencija se pokazala prema mome istraživanju dosta dobar prvi sugovornik kada neko treba dobiti nekakvu prvu informaciju, nekakvu validaciju svojih problema i zapravo nekakvu mogućnost odgovora koje ne bi mogao dobiti bez umjetne inteligencije zato što nema dovoljno psihologa, nema dovoljno ostalih stručnjaka u tome području ili do njih nije lako doći. Znači, umjetna inteligencija je tu, ja bih rekao, prilično dobra i ona će u određenom smislu demokratizirati pristup psihološkoj pomoći i onda sa te strane možda kao jedan dio tog sustava omogućiti i nekakvu bolju i kvalitetniju terapiju koju će provoditi onda, znači, stvarni i živi ljudi. Ali to je ogromno područje u kojem apsolutno smo i na razini svijeta vidjeli velike probleme. Vidjeli smo to da umjetna inteligencija previše se slaže, previše povlađuje sa ljudima, previše se prilagođava njihovom načinu komunikacije. Zapravo cijeli taj komunikacijski proces čini možda čak i previše laganim i bez nekakve frikcije, što ima cijeli niz svojih posljedica i naravno na one koji su već zreli ljudi, a naročito i na mlade ljude koji će morati to na neki način uzeti u obzir i imati realnu sliku o tome što zapravo dobivaju od nekog sustava umjetne inteligencije.
1: I to je posao škole i obrazovanja u budućnosti. Međutim, imamo nekad dojam da su nas mladi ljudi apsolutno već pretrčali, oni žive u sasvim nekoj drugoj stvarnosti, bar se to tako nama čini i izvana. I to otvara naravno jako puno etičkih problema i dilema. Ako umjetnu inteligenciju, etiku ugrađuju ljudi, a znamo tko su vlasnici tih tehnoloških inovacija, zašto bismo mi vjerovali u njihove moralne standarde? S druge strane, ko će ih moći ograničiti ako i države ovise o njima? Njihova sigurnost, poslovna politika i tako dalje.
0: Da, opet se vraćamo na to da je umjetna inteligencija danas puno više od nekakvog tehnološkog pitanja ili pitanja tehnološkog napretka. To je socioekonomsko i geopolitičko pitanje gdje svakako korporacije zapravo imaju utjecaj čak veći od nekakvih država ili unutar država kojih jesu. Pitanje je da li kontroliraju kroz različite lobističke aktivnosti što se sa njima dešava. Ja bih rekao da je očito je da ljudi sve svoje nesavršenosti do neke mjere zapravo i projiciraju sustave umjetne inteligencije, da su oni izgrađeni na nekim našim stavovima koji svakako nisu uvijek savršeni. I rekao bi da pače, ne da možemo vjerovati, nego da ne bi trebali uopće vjerovati nekakvim etičkim sustavima pojedinih ljudi koji rade u nekim od korporacija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, nego se upravo kroz nekakvu regulativu i nadzor moramo pobrinuti da ti sustavi budu napravljeni na način koji je transparentan, koji je pravedan i cijeli niz ostalih stvari koje u krajnjem slučaju se spominju i u Europskom AI Actu.
1: Svijet kreće u jednu utrku u naoružanju. Ratove već u nekim dijelovima vode dronovi ili se puno oslanja na dronove. Dakle, nekako možemo vizualizirati to buduće ratove. Što je onda budućnost u toj industriji i na kraju tko će to moći kupiti. I naravno ono što je posljedično pitanje, srlja li svijet u stvari u još jedan jaz u kojem će se društveni odnosi, distribucija bogatstva i siromaštvo koje je prisutno u dobrom dijelu svijeta još povećati.
0: Pa evo da odgovorim na ovaj prvi dio vezan uz vojsku. Mi apsolutno ulazimo u fazu nekakvog algoritamskog ratovanja gdje se odluke radi tehnologije, to jest umjetne inteligencije, mogu donositi puno brže. Pitanje je koliko će ljudi ostati uključeni u taj proces. Ja inače baš sad radim jedno istraživanje u kojem čak imamo i članove MČM-a gdje ih pitamo upravo oko toga human in the loop, gdje, kako i na koji način će biti uključen. To je u području vojske zapravo izuzetno važna stvar, zato što promjene koje tu dolaze će biti možda čak i najveće. Prije smo imali, važno je bilo imati, ne znam, avione ili nosače aviona ili tenkove. Danas vi možete sa sustavima umjetne inteligencije zapravo postati jako opasni bez velikih ulaganja. I to zapravo je dosta zanimljivo zato što na globalnoj sceni daje nekakvim relativno malim i slabijim državicama nesrazmjernu količinu moći. Jedan od takvih primjera koji nije vezan uz umjetnu inteligenciju direktno je upravo sada gledamo, znači sa trenutnim ratom u Iranu, gdje vi zapravo vidite da neko može blokirati nešto bez toga da je uložio stotine milijardi dolara u svoju vojsku. Ja se opet volim vratiti i iskoristiti informacije koje imam iz Hrvatske. Naime, ja sam i ovdje pričao sa nekim ljudima iz vojnih struktura i sa vojnog učilišta i zapravo sam im predložio jednu anketu koja bi nam bila početna točka da vidimo koje je opće razmišljanje među, ne znam, časnicima u vojsci o umjetnoj inteligenciji kao prvi korak u osvještavanju. Kada bi to napravili, onda se na tome može dalje graditi nekakva i edukacija i planiranje. Nažalost, još uvijek anketa nije odobrena, vidjet ću da li će se nešto promijeniti u budućnosti, ali ja smatram da bi mi u Hrvatskoj morali i naše, ne znam, ministarstvo obrane apsolutno se posvetiti toj temi i razmišljati što Hrvatska može i kako se pozicionirati kao mala zemlja sa malim brojem ljudi sa ograničenim resursima, ali trenutno dostupnom tehnologijom u koju ako ulože na vrijeme će im dati nekakvu nesrazmjernu moć i utjecaj, ili s druge strane ako to propustimo napraviti, onda će nas neko možda pitati za par godina, ok, zašto toliko zaostajete i zašto smo u toliko podređenoj situaciji prema nekoj drugoj zemlji koja je možda prije od nas reagirala, shvatila važnost umjetne inteligencije u obrambenoj industriji.
1: I ostaje još puno otvorenih tema i pitanja koje ćemo morati nekom drugom prilikom. Naše vrijeme je isteklo. Gospodine Momčiloviću, hvala na gostovanju.
0: Hvala još jednom na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na četvrtom programu HTV-a i platformi HRTi. Do sljedećeg intervjua tjedna, srdačan pozdrav od zadarske i zagrebačke ekipe i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
1: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Mete su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućeg novog zaoštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja. Poručio je da izraelska vojska, kako kaže, ne skida nogu s gasa, optužujući Hezbollah za nastavak napada na Izrael. Napetosti na granici ne jenjavaju, a sukob bi mogao dodatno zakomplicirati pregovore između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da će nastaviti djelovati protiv prijetnji na svim frontama, uključujući Libanon.
2: Vijesti.
0: Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas prelaziti 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je taj rekord već oboren. Izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Krajem tjedna ipak stiže promjena, uz mogućnost pljuskova i osvježenja.
2: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Froki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojović, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slavili protiv Dubrovnika, ovoga puta u gostima rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za prvak naslova. Za naslov prvaka, tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobjedio Cibonus 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igrat će se u Zagrebu u četvrtak.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK-u večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti u relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizike, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da
5: će pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovo tjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruko.
6: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlantic grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta bit će potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
1: Svijet.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
9: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
10: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
9: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
11: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
9: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
11: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
9: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Polišćuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbolah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbolaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Matea Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
12: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskog HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće, temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
13: počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaši iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
14: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a. U sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
15: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
14: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
13: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske, jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati, jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
16: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
19: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Idemo u Čatež.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilno jak anticiklon uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenimo u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošin i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je danas slično jučerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponovo lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
16: Oglasi.
7: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
8: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
20: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 180 eura.
25: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: U Hrvatskoj je, kao i u cijeloj Europskoj uniji, jučer obilježeno 8 godina opće uredbe o zaštiti podataka, koja je od početka primjene 25. svibnja 2018. u potpunosti promijenila način na koji se osobni podaci prikupljaju, koriste i štite. Uredba je donijela brojne promjene za organizacije, građane te nadzorna tijela za zaštitu osobnih podataka u Europskoj uniji. Hrvatska gospodarska komora otvorila je prijave za novo pitch natjecanje. Do zadnjega dana srpnja Hrvatska startup i scale-up poduzeća mogu se prijaviti na natjecanje za najbolje održive inovacije. Prošle godine na prvo izdanje pitch natjecanja HGK prijavila su se 24 inovativna projekta. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
27: Eurominuta. Nijemci mijenjaju načine putovanja zbog straha od nestašice kerozina. Prema istraživanju SAP-a, više od 60% ispitanika prilagodilo je svoje putne planove. Njemačka ministrica gospodarstva najavila je mjere za slučaj nestašice mlaznog goriva, ali rekla da razloga za paniku nema. Crna Gora je svjesna da njezin europski put vodi preko Zagreba, rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Tvrdi da je on posvećen rješavanju povijesnih sporova poput zahtjeva za odštetom bivšim logorašima i spora oko imena gradskog bazena u Kotoru. Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi. Cigarete puši 38% odraslih, a najviše je pušača u dobi između 25 i 34 godine. Pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uoči svjetskog dana nepušenja, zavod poseban naglasak stavlja na načine na koji duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
28: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
29: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
25: Oglasi.

0: u mreži Prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju. Unatoč krhkom primirju, američka vojska ponovno izvela napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Američke vlasti poručuju da je riječ o obrambenoj akciji radi zaštite njihovih snaga. Istodobno, Ukrajina traži hitne međunarodne konsultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima je korištena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu i Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno zaoštrava odnose u regiji. O svemu tome u emisiji govore novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić, novinar i urednik Telegrama Živo Đurović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Evo, krenimo s Iranom. Za početak, čuli smo i sami evo vijesti kao koje stižu, iako je predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum blizu, novi napadi ponovno, možemo reći, podižu napetosti na Bliskom istoku i bacaju u stvari sjenu na pregovore između Washingtona i Teherana. Kolega Đuroviću, jesu li ovi napadi pokušaj da se Iran prisili na ustupke za pregovaračkim stolom ili pokazatelj u stvari da su pregovori ponovno zapeli?
2: Nijedno ni drugo, ja bih rekao. Pokazuje da nema ideje što bi se napravilo, jer Amerika nema dobrog izlaza iz ove situacije. Pregovore još jednom zapravo podkopava. Dva puta su američki napadi i prošle godine i ove godine počeli usred pregovora, što samo Irancima sugerira da ne pregovaraju s Amerikancima i da im ne mogu vjerovati, jer pregovori bi se trebali voditi donekle u dobroj vjeri da nema napada dok traju pregovori. Znači, još razlog manje za Iran da vjeruje Amerikancima tokom pregovora, a vidi se da nema ni strategije. I strategija je sve. Dakle, što hoćemo, hoćemo sve. A kako ćemo to postići, nema nikakvog rješenja, jer nema uopće opcije da bi se vojno interveniralo kopnenim snagama, a bez toga je nemoguće promijeniti ni režim, ni riješiti pitanje nuklearnog materijala itd. Znači, ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Ovo je pokazivanje Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi, u republikanskoj stranci, da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko to ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike, američkih republikanaca i to u nekih utjecajnih ljudi, što Trump si sad ne može priuštiti. I sad pokušava vjerojatno nekakvim bombama pokazati da zapravo mi smo snažni, ali to ne mijenja stvar.
1: Ali s druge strane, ankete u Americi pokazuju da većina Amerikanaca u stvari ne podržava rat. Može li onda predsjednik Trump politički riskirati i dublje uključivanje u sukob s Iranom ako većina Amerikanaca tome nije sklona?
2: Neće.
1: Koliko
2: biti
1: tu njegov onda manevarski prostor?
2: Dubljeg uključivanja sigurno neće biti, ali je pitanje kako izaći. Amerika je doživjela strateški poraz. Iako je vojno postigla svoje ciljeve koji su bili u smislu da se raznesu stvari, ali je strateški poražena. I sad mora naći neki način da iz toga izađe, a da Trump ne izgleda kao loser. A on je loser kako god da okrene. I to je sad ta enigma koju oni ne uspijevaju razriješiti.
1: Evo, kolega Vurušić, je li ovo onda izlazna strategija Trumpa, ovi najnoviji napadi?
3: Pa sad, kakva je strategija Trumpa zapravo, i što je kolega Đurović rekao, mi zapravo ne znamo, s obzirom na to prisjetimo se da je u svo ovo vrijeme on jedno 5-6 puta proglašavao pobjedu, proglašavao da Iran je na koljenima, da pristaje na ove ili one uvjete na koje Iran nije pristajao. Prema tome, mi se stalno vrtimo u krug, a zapravo ovim napadima koji traju već mjesecima, zapravo došlo je do toga da se režim nije, Bog zna koliko, oslabio, da se on dodatno radikalizirao, da zapravo revolucionarna garda sada praktički vodi cijelu stvar. Isto tako da smo svjedočili

0: već masovne egzekucije ljudi koji su protiv režima, da ljudi nestaju u zatvorima. Prema tome, režim na neki način, nažalost, funkcionira onako kako zapravo ne bi trebao i suprotno od svega onog zbog čega je između ostalog kao i akcija pokrenuta. Koliko će ovo trajati? Mislim da između ostalog nisu tu samo izbori, koji naravno su ključni za Trumpov imidž i poziciju nakon njih. Mislim da je Trumpu jako stalo za manje od mjesec dana, za tu negdje 20-ak dana počinje svjetsko prvenstvo. I Trump, koliko se zna, njemu je jako stalo do toga da to svjetsko prvenstvo pokaže njega i Ameriku u najboljem svjetlu, kako bi se ono reklo. Tako da pretpostavljam da će on do tada nastojat sredit stvar koliko se stvar više može sredit, s obzirom na to da vidimo da Izrael ne odustaje, da se pojačavaju napadi na Libanon. Tako da,
1: vidjet ćemo hoće li sport, odnosno nogomet, donijeti neku vrstu mira i na Dalekom istoku. Gospodine Galiću, evo, Središnje američko zapovjedništvo u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u samoobrani i da im je cilj bio zaštititi svoje trupe, citiram, od prijetnje koje predstavljaju iranske snage. Prije točno dva mjeseca, baš sam gledao ovoga prije emisije, Trump je izjavio problem s hormuškim tjesnacem je sljedeći, vojne smo ih razbili, 99% smo ih uništili, nemaju zračne snage, nemaju mornaricu, ostalo je vrlo malo projektila. Čemu onda obrambene akcije ako 99% snaga je uništeno?
2: Ma dobro, noćasni napadi su bili ograničeni, to ni prvi, ni vjerojatno ni zadnji. Prije dva tjedna i prije tjedan dana su bili takvi napadi, ali nije se o njima puno pričalo. Mi smo čak ovdje pričali kad je Iran objavio rat u Arapskim Emiratima, da su Amerikanci bombardirali lansere balističkih projektila oko Širaza, ako se sjećate. To tome niko živ nije pričao. Mislim da je ovo prenapuhano. Takvi napadi. Čak je onda Saudijska Arabija zabranila Amerikancima na dan dva upotrebu zračnog prostora zato jer Trump nije adekvatno reagirao na iransku objavu rata Emiratima i napad na Emirate. Iranci su više balističkih projektila i krstarećih projektila lansirali na Emirate nego na Izraela. I puno veći cilj su im Emirati. Malo je teško objasniti zašto, ali i danas, svaki dan pokušavaju napast Emirate. Tako da ovi noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba ih prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskog Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu. Ali to tek treba vidjeti.
1: Da, to tek treba vidjeti, ali vratimo se mi još malo. Evo, kolega Đuroviću, spomenuo i kolega Vurušić da su izbori, predizbori, dakle u Americi u studenome, da nešto više od trećine senata se bira također američkog kongresa. A ovi izbori će biti, možemo reći, onda je najveći test za Donalda Trumpa. Hoće li oni u stvari dovesti do toga da demokrati, možda ni krivi ni dužni, zbog Trumpa će odnijeti pobjedu, što bi za Trumpa značilo stvari da preostale dvije godine mandata gubi bilo kakvu vrstu kontrole?
3: Da, odgovor je da. Mislim, nije to toliko netipično. Američki predsjednici u pravilu izgube te takozvane midterm ili izbore na pola mandata, bez obzira koliko su uspješne ili neuspješne njihove politike. Bilo je dobrih predsjednika koji su izgubili te midtermse. Trump, koji je bio sigurno uspješniji u prvom mandatu nego u drugom, je izgubio isto te midtermse tad. Izgubio ih je i Biden i tako dalje. Znači, razmjeri pada su možda neka vrsta mjerila, ali generalno nije neobično da američki predsjednici izgube te izbore. Trump će vrlo vjerojatno izgubiti vrlo temeljito ove izbore, jer je užasno nepopularan zbog niza politika koje se reflektiraju u svakodnevnom životu. Ono što u Americi je pravilo da oni sve procjenjuju po cijeni, to je možda malo blesavo i iz naše perspektive možda malo previše su osjetljivi na tu cijenu goriva, ali ok, to je tako i cijena goriva je

0: zapravo najbolja opomena Trumpu da i dalje živi u demokraciji. Da
1: 50% je cijena goriva od početka rata otišla gore, 51% točno.
0: Da, mislim ona je bila dosta niska, to je istina. Bila je 2,98, 2,98 za galon, to je otprilike malo manje od 4 litre, pa to nije puno novaca kad se to podijeli, ali, ali porasla je i za više od 50% u nekim tržišta, nije jedinstveno tržišta su, ali prosjeku je sad prešišala $5, što je jako nezgodno. Dakle, Trump je obećavao da će spustiti ispod $2, što je opet njegovo pretjerivanje na drugu stranu u kampanji.
1: Drugim riječima, rast cijena nafte, odnosno naftnih derivata, je najveći unutar stranački problem Trumpa u ovom trenutku.
0: Da, to bez daljnjeg, ne nužno unutar stranački, nego
1: unutar
0: politički.
1: Da.
0: Da. Mm-hmm. Mislim, i unutar stranke, naravno, se to prelijeva, zato što su ljudi nezadovoljni i Trump ne ide na izbore. Ljudi koji idu na izbore dobivaju jezikovu juhu kad odu sa biračima, ne dobiva je Trump. I oni se boje za svoju političku budućnost, jer oni neće biti izabrani u Kongres ili u Senat i tako dalje. Da, to je problem. Ali Trump i dalje pokazalo se prilično čvrsto drži stranku u svojim rukama. Sve ljude koji su se njemu suprotstavili je eliminirao u predizborima. I to je nešto što će vjerojatno dovesti do totalne katastrofe republikanaca, jer će imati još lošije kandidate koji su manje teže ih izabrati. Ali to je nešto o čemu će Trump razmišljati dan nakon izbora, o čemu sad ne razmišlja, jer sad osveta ono što ga goni. Ali da, cijena nafte i onda posljedično inflacija, stagnacija, stagflacija, što god se bude dogodilo sa ekonomijom, a neće sigurno biti dobro, bit će loše jer već sad nije sjajno, a bit će još vjerojatno gore. To će biti stvari koje ljudi osjećaju na svom novčaniku i bez obzira, a pogotovo pritom ono što si ranije rekao, dakle, nije taj rat niti objašnjen, niti popularan, niti ljudi razumiju zašto bi uopće sad odjednom ratovali u Iranu. Dakle, oni neki prijašnji ratovi, kakvi god promašeni bili, su imali neko objašnjenje. Ovaj rat je samo jednog dana počeo. Nikakvu podršku nema podršku čak ni među većinom republikanaca. Oni sad kažu da podržavaju samo zato što Trump to traži, ali u suštini, čim je Trump rekao dosta je rata, oni su samo počeli govoriti nećemo rat. Znači, to je jedna ono katastrofalna politička greška koju on napravio i koja će ga do kraja mandata vjerojatno progoniti.
1: Da, nema mira. Aha, reci.
2: Amerikanci na izborima im je najvažnije dvije stvari. Inflacija i broj radnih mjesta. Trump povećava broj radnih mjesta. Ne baš puno, zato jer je imao velika otpuštanja u državnoj službi. Mm-hmm. Cijela ministarstva su izbrisana praktički. S druge strane, Trump ima još uvijek mogućnost skinuti inflaciju u Americi značajno, a bez dogovora sa Iranom. Naime, dovoljno je samo da potpišu ukaz o zabrani izvoza američke nafte. Ono, ako se sjećate, Biden je potpisao isto takav ukaz o zabrani izvoza plina. I niko nikad nije objasnio šta je Bidenu bilo u tom trenutku kad je Europa prestala uvoziti ruski plin, on je zabranio izvoz američkog. Dva su problema oko zabrane izvoza. Jedan je što američka naftna industrija zarađuje abnormalno veliki novac u ovom trenutku. Drugi problem je što bi izlaskom Amerike sa naftnog tržišta barel skočio preko $200. Pa to bi onda ugrozilo sve ostale. Sad, koliko je Trumpu uopće stalo, što će ugroziti sve ostale ekonomije u svijetu, ćemo uskoro vidjeti. Jer on mora, ne može tu zadnji trenutak se boriti protiv inflacije, znači 6. i 7. mjesec, najkasnije 8. mora nešto poduzeti da bi vratio mogućnosti republikancima. Republikanci će sigurno izgubiti Senat. Mm-hmm. To je sigurno, jer Trump u ovom trenutku više nema većinu u Senatu. A nema zato jer je, što je kolega rekao, smijenio jako puno takozvanih rajno republikanaca, znači republikanaca samo po imenu, kako ih zove MAGA pokret, koji su se sad onda odmetnuli jer znaju da više neće biti senatori i srušili su mu većinu. Međutim, sigurno će zadržati većinu u zastupničkom domu. E onda će biti trajno sukob između Senata i Zastupničkog doma, to je Amerikancima jako poznato, to je blokada, nema proračuna, nema
1: da,
2: ništa.
1: Dobro, dok čekamo to rješenje u Americi koje će se nametnuti, dakle, nakon i vjerojatno rata na Bliskom istoku i mogućeg primirja, iako smo vidjeli sami jutros da sam baš u ovom trenutku i ne tako blizu tom primirju, nema mira na Bliskom istoku, ali kolega Vurušiću, nema mira ni u Ukrajini. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počnu sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Pozvali su i veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država da evakuira svoje djelatnike. Kako objašnjavate tu eskalaciju sukoba?
3: Pa, eskalacija traje, znamo već petu godinu. Ide gore-dole, uspjesi jedne ili druge strane. U zadnje vrijeme Ukrajinci su pokazali da su uspješni, bez obzira što nema nekih velikih velikih pokreta na liniji na bojišnici, ali su Ukrajinci u ovih nekoliko mjeseci uspjeli osloboditi puno veće područje nego što su s druge strane Rusi uspjeli okupirati. Uh-huh. Prema tome, Ukrajina u ovom trenutku bolje stoji na bojištu i moguće da...
1: Je li to razlog onda zbog čega Putin nekako onda eskalira ovaj cijeli rat?
3: I onda zapravo Putin pristupa ovoj, toj nekoj, ajmo reći, Trumpovoj taktici, dakle, gađanjem dalekometnim projektilima, infrastrukturu, energetsku, toplinsku, vodovodnu, već kakvu god, kako bi zapravo onemogućio ili zapravo doveo Ukrajince u nekakav očaj s obzirom na to da praktički ne mogu živjeti. Konačno, sjetimo se da je još prije nekoliko godina su i Dmitri Medvedev kao jedan vrlo bliski suradnik Putina i proruski mediji govorili vratimo Ukrajinu u kameno doba. S ovim napadima zapravo to je nastavak te taktike, njima zapravo gubi se jako puno ljudi na frontu. Prema nekim podacima u ovih 4,5 godine 1,5 milijuna što mrtvih, što ranjenih, što nestalih. To je i za Rusiju od 150 milijuna stanovnika jedna ogromna brojka. Tako da apsolutno on nastoji sada kako bi se reklo pod navodnicima, ojačati svoju poziciju na način da pokaže zube dodatno i kako bi obeshrabrio Ukrajince. Međutim, pokazalo se da Ukrajince je teško obeshrabriti, pogotovo ove zime koja im je bila vrlo oštra. Veliki gradovi su bili bez grijanja i oni su, kako bi se ono reklo, preživjeli. Sad dolazi ljeto, bolja vremena, ljepša vremena i Ukrajinci ne stoje loše na bojišnici. A kao što vidimo iz iskustva Irana, samo gađanje i bombardiranje dalekometnim ili srednjeg dometa, već kojim, infrastrukturu i gradove, zapravo vi pokazujete da rat ne možete dobiti dok noga, kako se kaže, vojnika tamo ne stupi, a u ovom trenutku ruska vojska ne napreduje ili napreduje vrlo, vrlo slabo, odnosno na nekim dijelovima terena i gubi.
1: Da, ali prije ovog napada i eskalacije napada na Kijev, kolega Galić, evo, ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzija prije točno tjedan dana zaprijetio u stvari Latviji da će Rusija napasti ako dopusti upotrebu svog teritorija za ukrajinske napade bespilotnim letjelicama. Koliko je ova prijetnja u stvari ozbiljna?
2: Vrlo. Pa prije toga je Duma izglasala zakon gdje se Putinu daje da samostalno odlučuje u kojim državama je ruska manjina ugrožena i da onda Rusija ima pravo svim sredstvima zaštititi. To ruska manjina nisu napisali u zakonu, ali se zna, to su tri baltičke države koje su nekad bile u sastavu Sovjetskog saveza i sve tri imaju veliku rusku manjinu. Najveću ima Estonija, onda i Latvija i Litva. Ali sve tri su izvjesni ciljevi, ne čak mogući, nego izvjesni. Čak je američki ministar vanjskih poslova Rubio na zadnjem sastanku u Švedskoj ministara vanjskih poslova NATO-a otvoreno na presici rekao da se Washington jako boji ruskog napada na baltičke države. Vjerovatno Putin želi što prije završiti rat u Ukrajini, ali da ne ispadne baš ovako, da nije ništa osvojio, mislim, praktički nije ništa osvojio za ove količinu žrtvi. Najveći uspjeh mu je još iz 14. kad je Krim. Uh-huh. Osvojio. Da završi rat u Ukrajini, da bi se onda mogao krenuti baltičkim državama.
1: Naime, evo, ruski parlament je prije dva tjedna izglasao zakon koji formalno opravdava buduću agresiju na države gdje u stvari postoji neka značajna ruska manjina.
2: Da, i on... Problem je u tome što Putin zna da Evropa nekad više neće biti ovako vojno slaba. I koliko god to je oporavak bio spor i naoružavanje, ipak se dešava. I ovo mu je najbolji trenutak da ponovo vrati baltičke države.
1: Koliko je to realno? Koliko je...
2: Jako, vojno gledano jako, mm-hmm. Izvjesno. Slomio bi im otpor za 2-3 dana. Naime, ukrajinska vojska i ruska vojska ratuju na jednoj razini koje nijedna druga vojska u svijetu ne mogu ratovati. To je potpuno novi oblik ratovanja.
1: U ovih zadnjih 4 godine gdje su...
2: U zadnjih 2 godine, da, naročito, uh-huh, sa dronovima i bespilotnim letjelicama.
1: Evo, pitate, evo, kolegu Vuršića, mislim da se vi ne slažete sa ovom tvrdnjom, da bi ruska vojska mogla samo tako pregaziti baltičke zemlje.
3: Pa pogotovo nakon ovih 4,5 ili već, uh-huh, koliko će trajati rat u Ukrajini, mislim da oni nemaju toliku snagu. Naravno, oni vojno jesu objektivno jači od sve tri baltičke zemlje, ali ne zaboravimo, oni su, sve tri zemlje su u NATO-u i imamo članak 5.
2: E, a da, da. Osim... Naročito imamo članak 5 sa Trumpom.
3: I samo nešto. Isto tako, sjetimo se, mnogi analitičari kad je krenuo napad na Ukrajinu, govorili su ruski tenk je za 3 dana u Kijevu. Pa vidimo da to baš nije...
2: A bio je za 3 dana u Kijevu.
3: Da, ali
2: samo je došao na... Traje.
1: Idemo ključiti kolegu Đurovića. Znamo sami da je Trump najavio da će povući svoje vojnike iz Europe. Sada je opet odjedno sve iznenadio u svom stilu i najavio da će u Poljsku uputiti 5000 američkih vojnika.
4: Da, hoće da neki politički pritisak bio da se to napravi. To nije suštinski važno, ali je simbolički važno. Moram samo ovdje reći, dakle, da NATO postoji i bez Amerike. U slučaju napada na Estoniju ili na neku baltičku državu, druge članice NATO-a bez Sjedinjenih Država mogu djelovati. Dakle, NATO je djelovao i prije. Bombardiranje Srbije se provelo bez Grčke i bilo je cijelih desetljeća u kojima Francuska nije sudjelovala u njemu i tako dalje. Znači, ok, nikad se nije dogodilo da Amerika nije, ali NATO postoji i ako Amerikanci ne žele u tome sudjelovati. Druga stvar je da potpuno se ne slažem s ovim vezano za pitanje Estonije, zato što ne samo pitanje NATO. Estonija je, pozovite kolegu Barića pa će vam on o tome baš držati predavanje, jako zanimljivo. Estonija je sklopila pakt koji nema veze s NATO-om, sa nekoliko svojih susjednih država, dakle, koje inače jesu u NATO-u, ali koji ne ide kroz kanale NATO-a, u kojem nema rasprave, dakle nema onog sazivanja članka 5 i tako dalje, nego u slučaju napada isti čas Finske, Norveške i tako dalje snage dolaze i brane. Znači, postoje dakle, zalihnost, postoji još jedan model po kojem će se oni obraniti, jer oni su tome vrlo ozbiljno pristupili, jer znaju da je ruska prijetnja vrlo ozbiljna. Ja ne mislim da bi se Putinu tako što upustio, jer bi to automatski opravdalo Zapadu, odnosno NATO-u, da se uključi i u Ukrajinu, jer onda ima izliku, ako napadneš nas, sad možemo mi pomoći svojoj saveznici Ukrajini, to bi zapravo moglo dovesti do katastrofalnog poraza Rusije u Ukrajini, ne samo na Baltiku. Ali ja mislim da se to neće dogoditi upravo zbog razloga što je toliko
0: ipak to nije Trump.
1: Da, Putin, ali nekog vraga, s druge strane, kada pričamo o racionalnosti i ratu, to bi se također jedna posebna emisija mogla organizirati. Bližimo se kraju emisije, pa evo možda kolega Vurušiću malo da se evo spomenuje, kolega Đurović, NATO napade na Srbiju, u Srbiji nema mira, vidimo i sami prosvjedi i dalje traju. Kako komentirate tvrdnju predsjednice Skupštine Ane Brnabić da prosvjednici protiv Vučića najveću podršku u stvari iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, jer je Hrvatska, citiram, jasno deklarirala svoj strateški interes da predsjednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije?
3: Pa to je jedna čista propagandna izjava i cijela ta Vučićeva propaganda ide na to, jer je zapravo Hrvati su ono što bi se reklo najdraži neprijatelj i najlakše je, ajmo tako reći, manipulirati određenim brojem određenim, kako bi rekao, dijelovima srpske javnosti ako ih plašite sa Hrvatima, međutim i znamo da je ta i obratno, međutim to je potpuno suludo. Ako ništa drugo, moramo se zapitati da li je stvarno onda naša služba SOA, VOA toliko sposobna da može privoljeti da za nju rade srpski veterani ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, koji su uz studente. To je. Ali mislim da je najveći problem, evo samo s obzirom da smo problem svega ovog što se nažalost događa u Srbiji, vidimo da su studenti zadesničarili. Dakle, i oni su krenuli u putem Kosova, Jasenovca i tako dalje, što mislim da je suluda priča, i da je najtragičnije za taj jedan studentski pokret za koji smo mislili da stvarno može donijeti velike promjene u Srbiji, to da oni nisu u ovom trenutku u potrazi, ajmo tako reći, za novim Đinđićem. Znamo da je on ipak htio europeizirati Srbiju i tako, nego da su oni u potrazi za nekakvim novim Koštunicom ili, ne daj Bože, Slobodanom Miloševićem. To je najveći problem Srbije trenutno.
1: Idemo kratko čut gospodina Galića pa gospodina Đurovića što se tiče neke sigurnosne situacije i znamo te neke utrke u naoružavanju između Srbije i Hrvatske. Hoće li se onda ona o svakim stvarima u stvari nastaviti dalje?
2: Da, bit će zanimljivo vidjeti da li je Vučić šta još dodatno kupio u Kini. Eto, sad je dobio najviše kinesko odlikovanje. Najavili su da će još nešto kupovati, pa ćemo vidjeti.
1: Rekao je da će kupiti nešto, ali da u ovom trenutku čini se da Srbija za tako neko naoružanje nema novaca. O čemu, što bi to bilo?
2: Zaista nemam pojma. Pa bi on još mogu kupiti. Jedino što je sigurno, neće kupiti ratne brodove.
1: To je. Kolega Đurović.
0: Mislim, on je konfabulator. On je čovjek koji je majstor u izmišljanju, u stvaranju, u spinanju, u pričanju priča, kao i onih Zagrepčanki, raketa i tako dalje, kojih ima se skupa komada 6 i tako dalje. Ne mislim da prijeti niti bilo kakav oružani sukob na ovim prostorima, niti da je Srbija ozbiljno ikad razmišljala o tome da se zarati sa nekom članicom NATO-a. Bila je u ratu s NATO-om, pa to nije dobro završilo. Mislim da se to neće ponoviti. Vučić prvenstveno gleda opstanak sebe i svog režima, a ne želi završiti pod nekakvim bombama. Dakle, ja mislim da ne treba o tome voditi računa, ne treba o tome brinuti, treba voditi računa o sigurnosnoj situaciji vis-a-vis Rusije, ali ne vis-a-vis Srbije kao takve. Očito da taj plan da oni budu nekakva vrsta ruske utvrde na jugoistočnom Balkanu baš ne jugoistočnoj Europi baš ne funkcionira. Ja mislim da ništa gore Srbiji se ne može dogoditi osim ostanka Aleksandra Vučića na vlasti. I mislim da oni sami moraju riješiti to, a da se to u suštini nas tiče samo utoliko da im želimo svako dobro, ali da im mi ne možemo pomoći.
1: Da, evo, spomenuli ste Vučića, kolega Vurušiću, hoće li biti izbori ove godine parlamentarni onda u Srbiji?
3: Pa on je najavio u kasnu jesen, rekao je krajem rujna, početkom listopada, doduše vidim da ovi neki analitičari srpski govore da bi on mogao čak otegnut stvari i do ožujka 27. po Ustavu. Prema tome, izbori će biti onog trenutka kad on zaključi da mu to odgovara.
1: Uh-huh. A s obzirom na sadašnju situaciju i na možemo reći ponovno buđenje nekih prosvjeda, vidjeli smo prošli tjedan, prošli vikend.
3: Pa prema svim istraživanjima, ono što govorim i nezavisnim, ako bi izbori bili bez autobusa iz Republike Srpske, iz Kosova, i Crne Gore i tako dalje, koje on koristi, oni su, ako bude ta jedna studentska lista, ona bi trebala imat većinu, ako ništa drugo zato što je nakon ovih 13 godina Srbima već Vučića preko glave.
1: Evo i tu ćemo stati preko Bliskog istoka, preko Ukrajine i Srbije. Evo došli smo i do kraja. Hvala vam lijepo na sudjelovanju, hvala i vama poštovani gledatelji i slušatelji na pozornosti.

0: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu koji će se održati na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu.
1: Vijesti.
0: Dubrovnik obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada u Domovinskom ratu. Riječ je o događajima iz svibnja 1992. godine, kada su se nakon višemjesečne opsade povukle agresorske snage. Slijedili su i protunapadi hrvatskih branitelja na širem području grada. U borbama je poginulo 15, a ranjeno 57 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja počinje polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Mokošici, Komolcu, Sustjepanu i na Golubovu kamenu. Nastavlja se odavanjem počasti na Osojniku i u Komolcu, te završava misom u Novoj Mokošici.
1: Vijesti.
0: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljena iskustva pacijenata koji su prošli transplantaciju, te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Govorit će se i o uspješnosti transplantacijskog programa, te o rezultatima i dosezima hrvatske transplantacijske medicine, najavila je nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
2: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama i unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
1: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otputovao u Rijeku, gdje će se do 6. sljedećeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, a ostali će se okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici pobijedili Dubrovnik. Ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmice igraće se u Zagrebu u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena buro. Podnove lebitana, udare jaka, poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz zdravstvenog kalendara za danas smo izdvojili dvije teme. U povodu dana štitnjače govorimo o brizi za tu iznimno važnu žlijezdu koja proizvodi hormone koji kontroliraju metabolizam, rad srca i tjelesnu temperaturu. Danas se obilježava i nacionalni dan darivanja i presađivanja tkiva i organa. Mi ćemo u današnjoj emisiji se tome pridružiti, jer je ovo prilika za javnu zahvalu darivateljima i njihovim obiteljima, te izraz solidarnosti i potpore svima koji čekaju na presađivanje organa. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: O važnosti kontinuirane brige za zdravlje štitnjače u idućim minutama govore pročelnik Zavoda za nuklearnu medicinu i voditelj referentnog centra za štitnjaču KBC-a Sestara Milosrdnica profesor Tomislav Jukić i voditeljica odjela za terapiju radionuklidima profesorica Sanja Kusačić-Kuna iz Kliničko-bolničkog centra Zagreb. Za vaše smo pitanje otvoreni na broj telefona 01-616-7001.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje.
2: Dobar dan.
1: Profesorice Kusačić-Kuna, kakva je, je li štitnjača volan u našem tijelu, kako je to slikovito rekla gospođa Verica Mašić, koja je predsjednica udruge za štitnjaču na javnozdravstvenoj akciji koja je održana ovoga vikenda?
3: Pa, dakle, štitnjača može biti volan kojim upravlja našim tijelom. Inače, to je mali organ smješten u prednjem dijelu vrata koja luči hormone, dakle, hormone T3 i T4, a sve to pod uplivom hipofize, dakle, žlijezde na bazi mozga koja regulira njen rad. E sad, štitnjača inače regulira metaboličke procese u tijelu. U većini tkiva ona ubrzava metaboličke procese, ali problemi nastaju onog trena kada ona radi poremećeno i to je onda praćeno promjenom razine hormona štitnjače u tijelu. Dakle, ako imamo niske hormone štitnjače uz povišen TSH, radi se o stanju smanjene funkcije, odnosno hipotiroze, a ukoliko se radi o pojačanom radu štitnjače, znači hipertiroze, dakle može dovoditi do raznih poremećaja i onda se bolesnici loše osjećaju. Dakle, simptomi mogu ići u dva smjera. Tako da na neki način jest svojevrsni volan kojim upravlja i normalno uredna funkcija štitnjače podrazumijeva urednu razinu hormona, urednu razinu TSH i tada bolesnik ne bi trebao imati nikakvih simptoma, iako se često štitnjača okrivi je za niz raznih poremećaja.
1: Mnogima je alibi za neka neprimjerena ponašanja.
3: I za sve ostalo je često štitnjača alibi. Ona može biti alibi i neki bolesnici mogu se debljati, ali tada imaju duboku hipotirozu. Dakle, sve ovo sa urednim vrijednostima hormone štitnjače i TSH ne može se sve pripisati štitnjači.
1: Mi danima evo najavljamo toplinski val i iznimno visoke temperature za ovo doba godine. Utječu li i na štitnjaču te temperature?
3: Dakle, ne utječu ako štitnjača uredno regulira svoj rad ili ako je u nekakvoj hormonskom eutirozi. Međutim, činjenica da bolesnici koji posebice oni koji pate od hipertiroze, znači pojačane funkcije štitnjače, mogu se apsolutno i jako loše osjećati u stanjima ovakvih toplinskih valova.
1: Vidimo da toplinski val nije utjecao u subotu na odziv na javnozdravstvenu akciju koja je bila u povodu dana štitnjače. Profesore Jukiću, kakav je bio odziv?
4: Pa bio je odličan odaziv, bio je divan dan, nije bilo čak previše vruće, tako da smo imali veliki broj posjetitelja. Hrvatska udruga za bolesti štitnjače već djeluje 19 godina. Ona potiče svijest o bolestima štitnjače, potiče važnost pregleda, kontrola, usko surađuje sa svim specijalnostima koje se bave dijagnostikom i liječenjem bolesti štitnjače, znači tu su i endokrinolozi, specijalisti nuklearne medicine, otorinolaringolozi koji operiraju štitnjaču, zatim logopedi i sve druge struke koje su praktički uključene u zbrinjavanje ove male ali jako važne žlijezde. Imali smo stvarno divan odaziv uz korisne savjete svim posjetiteljima. Imali smo i organizirane ultrazvučne preglede na portabilnom, znači prijenosnom ultrazvučnom uređaju. Tako da smo uspjeli smo, znači kolegice sa KBC Zagreb, specijalistice i specijalizanti endokrinologije su pregledali praktički preko 120 ispitanika, odnosno posjetitelja. Svih da. Dobi.
1: Svih dobi.
4: Svih dobi.
1: I kakvi su bili rezultati?
4: Pa uvijek gledajte, čvorovi štitnjače su ono zapravo i morfološke promjene štitnjače su česte. Štitnjača je žlijezda koja jako je ovisna o nasljeđu i često se te bolesti nasljeđuju i jako puno, veliki udio populacije ima bolest štitnjače. Bilo da se radi o autoimunim bolestima, imamo taj Hashimotov tiroiditis za koga svi znaju i osobito je često u žena, a pogotovo su česti čvorovi praktički. Svaka peta osoba mlađa, svaka treća starija osoba ima čvor u štitnjači. Znači, rijetko da ne nađemo nikakav nalaz, ali samo pojedini nalazi ultrazvuči zahtijevaju ipak daljnju obradu. Mi smo ipak u zadnje vrijeme evo nekako definirali koji su čvorovi rizični, pa ipak malo smo reducirali broj tih nepotrebnih punkcija i daljnje obrade. Pogotovo i tako isto prilagođavamo te nalaze dobi.
1: Da, jer negdje samo oko 5% čvorova su karcinomi.
4: Pa negdje oko 5%, da.
1: Često puta se događa upravo to, profesorice Kusačić-Kuna, da zbog nekog zadebljanja na štitnjači se ide u jednu pretjeranu dijagnostiku, ali teško je to zapravo ostati hladnokrvan ako se negdje nešto je primijetilo.
3: Pa dakle, u današnje vrijeme su ljudi sve svjesniji i rade sistematske preglede i onda se detektira u štitnjači barem nekakve promjene. Ako ništa, neke sitne cistice koje ne zahtijevaju daljnji terapijski ili dijagnostički postupak. Međutim, najbolja metoda za detekciju čvorova u štitnjači i toga da li ako pacijent napipa nekako zadebljanje, najbolja metoda je ultrazvuk. Ultrazvukom verificiramo i sve i male čvorove, verificiramo ponekad nekakve promjene koje detektiramo kao autoimune bolesti štitnjače, dakle kao što je spominjao profesor Jukić, tipa ili Hashimota ili bazedovljeve bolesti koje obično budu praćene sa poremećajem hormona. Naš zadatak u cijeloj toj dijagnostici je da je detektiramo one koji zaista imaju sumnjiva ultrazvučna obilježja i onda takve čvorove ciljano citološki punktiramo i dođemo do dijagnoze. Dakle, ako nam se bolesnik javi u ambulantu sa nekakvim zadebljanjem koje je napipao, onda je naravno prva metoda izbora ultrazvuk štitnjače. Nije on uvijek hitan, ni akutan. Dakle, liječnik u ambulanti će procijeniti kad će bolesnika naručiti za ultrazvuk, a što se tiče, dakle, imamo dvojako, imamo funkciju štitnjače. Funkciju štitnjače procjenjujemo na osnovu TSH i to je najbolji pokazatelj eventualnog poremećaja funkcije, a izgled štitnjače, odnosno njenu morfologiju, procjenjujemo na osnovu ultrazvuka. I ako ultrazvučno detektiramo nešto što zahtjeva daljnju obradu, mi takvog bolesnika naručimo, radimo ciljanu citološku punkciju i na taj način dođemo do dijagnoze.
1: Koje vi sada u posljednje vrijeme najčešće, profesore Jukiću, viđate bolesti ili poremećaje štitnjače u kliničkoj praksi? Evo, profesorica Kusačić-Kuna je navela već tijekom našeg razgovora neke.
4: Pa, profesorica rekla, znači čvorovi su zapravo najčešći. Čvorovi su praktički, već sam spomenuo da svaka peta osoba mlađa, svaka treća starija osoba ima čvor. Sad većina tih čvorova su svoj benigni čvorovi, ni spuštasi čvorovi ili ciste, koje ne zahtijevaju nikakvu daljnju obradu. Nama je problem što sistematski pregled danas često uključuju i ultrazvuk štitnjače. Često nam dolaze zapravo bolesnici sa sistematskih pregleda na kojima se, kao slučajan nalaz, nađu čvorovi u štitnjači. I onda smo praktički, mi moramo te bolesnike dodatno obraditi, ponoviti ultrazvuk, da se točno procjeni koji je rizik pojedinog čvora za malignitet i veličinu čvora i onda na temelju toga odredimo da li je taj čvor za citološku punkciju. Jer gledajte, štitnjača je žlijezda koja je jako zahvalna za dijagnostiku. Ona je blizu površine tijela. Mi praktički, ako hoćemo u jednom danu, možemo doći do dijagnoze. Znači, ako je nešto hitno, citolog pogleda, znači pod kontrolom ultrazvuka se znači, uzme uzorak za citološku punkciju, znači tkiva čvora, znači stanice, pogleda i može se praktički reći velikom vjerojatnošću da li je taj čvor malignan, suspektan malignost ili je benignan. Nekad uvijek imate i neke, ajmo reći, dvojbene nalaze, odnosno neodređene nalaze za koje još uvijek nismo sigurni da li je benignan ili malignan, ali to su posebne kategorije koje traže dodate kontrole, a u najgorem slučaju operativni zahvat.
1: Da, često puta se pojavljuju određene zablude koje su vezane uz TSH, FT3, FT4 nalaze profesorice Kusačić-Kuna. Što tu poručiti?
3: Pa, dakle, često se na raznim forumima piše kako i kad su uredni hormoni štitnjače, da se definitivno štitnjača nešto dobro ne radi. Dakle, to nije točno. Najosjetljiviji pokazatelj uredne funkcije štitnjače je TSH. Mi nekad odredimo određeni hormon štitnjače, najčešće se to određuje ili tiroksin ili slobodni T4. I možemo sa velikom sigurnošću reći da se radi o normalnoj funkciji štitnjače. E sad, na forum ima, dakle, piše da za rad štitnjače, da za normalan rad, dakle, svjesni smo sada i svih ovih mogućih reklama, dakle, da za normalan rad štitnjače su potrebni razni preparati. Kad postoji pravi poremećaj funkcije štitnjače, onda je indicirano apsolutno liječenje i tu su uglavnom lijekovi koji su na listi Zavoda za osiguranje. Ako postoje nekakvi granični slučajevi, dakle, neće odmoći pojedini preparati, pa se sad preporuča, dakle, i primjena selena, cinka, mion, inozitola i tako dalje u onim preparatima koji se nude na tržištu. Dakle, ne treba biti čovjek opterećen time. Može koristiti pomoćna sredstva, pa i mi nekad nemamo ništa protiv da koriste pomoćna sredstva, ali uvijek je potrebno o uzimanju pomoćnih sredstava obavijestiti liječnika kod kojeg se bolesnik kontrolira. Bolesnici sada na svoju ruku nekad uzimaju i preparate joda, dakle, iako je u Hrvatskoj iskorijenjena gušavost upravo zahvaljujući tome što je uvedeno obavezno jodiranje soli u Hrvatskoj već davnih dana 1953. Neki bolesnici uzimaju na svoju ruku preparate joda u ekscesivnim količinama i ukoliko postoji autoimuna bolest štitnjače, dakle, ili dakle, kad organizam ne prepoznaje štitnjaču kao vlastitu strukturu, sami sebe mogu uvesti u stanje hipertiroze koja je onda tvrdokorna i koja se lošije liječi. Dakle, uvijek u uzimanju nekih preparata, dodatnih sredstava, za koje mi nekad nemamo ništa protiv, obavijestiti liječnika kod kojeg se bolesnik kontrolira.
1: Znači, profesor Jukiću, mi imamo sigurne i učinkovite lijekove i dostupne našim pacijentima, koji pretpostavljam da imaju i smanjene nuspojave, kako napreduje medicina i sve to, pa...
4: Pa, gledajte, ti lijekovi postoje već dugi niz godina, više od 50 ljeća. Imamo, znači, sticetski hormon L-tiroksin praktički je nezamjenjiv. Imamo i kombinacije aktivnog hormona T3, T4, međutim, on je puno manje se koristi, ima puno više nuspojava nego klasični LT4, tako da u biti većina naših pacijenata je zapravo na klasičnom, znači, LT4, L-tiroksinu, koji je nadomjestak u slučaju, znači, kada štitnjača slabije radi i on može praktički u potpunosti zadovoljiti sve potrebe organizma. I tu su lijekovi koji smanjuju rak štitnjače u slučaju hipertiroze, oni isto dugi niz godina postoje, imaju određene uspojave, ali su ipak rijetke. Mi svakom pacijentu prije uvođenja lijeka dajemo na znanje, pismeno i usmeno, da treba i prekontrolirati, recimo, leukocite u slučaju da se dođe do pada leukocite, ali najčešće alergijske reakcije znaju biti na taj lijek. Nisu toliko česte, ali ipak moramo napomenuti da se mogu javiti. Znači, će nakon 3 tjedna uzimanja, recimo, atirazola ili metimazola ili propiltiloracila. I to je, recimo, jedne napomene koje mi njima. I moraju se praktički, kad uvedemo terapiju, postoje, znači, doživotne kontrole. Pogotovo kod uzimanja nadomjesnog liječenja.
1: Mm-hmm. Također postoji i profesorice Kusačić-Kuna i kiruško liječenje, odnosno može se i odstraniti štitnjača. Koji je onda tu princip?
3: Dakle, princip je, dakle, nakon što smo bolesnika adekvatno pregledali ultrazvukom, tada se odlučujemo na osnovu citološkog nalaza da li je takav bolesnik za operacijski zahvat. Dakle, postoje dobroćudni čvorovi u štitnjači i kao dobroćudnih čvorova u štitnjači uglavnom se odlučujemo za vađenje jednog režnja štitnjače i takvi bolesnici, dakle, ni ne moraju kasnije imati nikakvu nadomjesnu terapiju jer ostatni režen bude dovoljan da preuzme urednu funkciju. Međutim, nama su naravno interesantni oni bolesnici koji imaju karcinom štitnjače. Kod karcinoma štitnjače se uglavnom još uvijek odlučujemo za postupak totalne tiroidektomije, znači uklanjanja cijele štitnjače. Ono što je bitno je da, da bolesnika obradi adekvatno. Najčešće to obrađujemo mi specijalisti nuklearne medicine ili specijalisti endokrinologije. Radi se ultrazvuk. Osim ultrazvuka štitnjače treba se napraviti ultrazvuk vrata, jer takvi bolesnici često kod otkrivanja imaju metastaze na vratu. Iako je bolesnik adekvatno obrađen, mi otorinolaringologu koji operira štitnjaču sugeriramo opseg operacijskog zahvata. I nakon toga bolesnik, dakle, ako se radilo karcinomu štitnjače, koji je naravno i potvrđen patohistološkom dijagnozom, što su, dakle, za to su nam bitni kasnije patolozi, a ukoliko je takav bolesnik operiran, nakon toga slijede postupci kod nekih vrsta karcinoma, poput papilarnog i folikularnog, uglavnom primjenjujemo radioaktivni jod u cilju uništenja ostatnog tkiva štitnjače koje ostane na vratu i nakon idealno izvedenog operacijskog zahvata od strane iskusnog kirurga. Dakle, tu onda na snagu stupaju specijalisti nuklearne medicine, gdje imamo i kliničke odjele u kojima hospitaliziramo takve bolesnike i liječimo ih.
1: Uh-huh. Što biste savjetovali profesore Jukiću onim, evo, koji su prošli, dakle, kojima je odstranjena štitnjača, kako mogu održavati normalnu kvalitetu života?
4: Nakon, znači, odstranjenja štitnjače moraju doživotno uzimati nadomjestak L-tiroksina. Mi moramo prvo svakom pacijentu izbaždariti, odnosno odrediti dozu lijeka koja je potrebna da može normalno nadomjestiti njegovu funkciju štitnjače. Znači, svakome se to individualno baždari. I na temelju nalaza hormona štitnjače i TSH, FT4 i TSH, mi točno procjenjujemo dozu. Obično ona ovisi o tjelesnoj masi, ali ovisno, također ovisi o aktivnosti bolesnika. Isto tako jako važna tjelesna aktivnost. Znači da pacijenti ipak koji su aktivni imaju i bolju kvalitetu života i bolje utiliziraju hormone, tako da ovaj pojam dobivanja tjelesnoj masi nakon odstranjenja štitnjače je zapravo najviše posljedica, individualnog posljedica bolesnika koji možda se malo zapuste pa malo se opuste.
1: Nije zbog lijekova?
4: Nije zbog
1: lijekova.
4: I zbog
1: rada štitnjače nije?
4: Nije. Uh-huh. Ipak većina naših pacijenata koji uzimaju nadomjestak imaju praktički mogu nastaviti kvalitetno živjeti i kao da imaju štitnjaču.
1: A kada su pacijenti na terapiji, osjećali oni umor koji je jedan od simptoma koji može upućivati na poremećaj štitnjače, doktorice Kusačić-Kuna? Uh-huh. Pa evo i taj onda umor koji, ako se javlja tijekom terapije, može možda utjecati na smanjenu aktivnost.
3: Dakle, nije svaki umor uzrokovan štitnjačom, što se često povezuje sa time. Dakle, nekad umor kod bolesnika može biti uzrokovan i anemijom zbog nedostatka željeza, nema veze sa štitnjačom. Mi, oni bolesnici kojima mi zbog nekakvih naših pretraga po nekad ukidamo tiroksin, znači hormon T4, nekad ukidamo zbog naših kod bolesnika s karcinomom štitnjače ili im radimo obradu, e tada možemo simptomatologiju, kad imaju povišeni TSH, onda simptomatologiju možemo, dakle, umora povezati s time. Isto tako, umor možemo povezati sa štitnjačom kad bolesnici su u dubokoj hipotireozi i isto tako onda imaju podlogu za umor, imaju podlogu za, dakle, da budu podbuli, nekad dobivaju na tjelesnoj težini. Međutim, većina bolesnika nakon operacijskog zahvata, ako je na adekvatnoj substitucijskoj terapiji hormonom štitnjače, većina bolesnika nema indikacije za umor, ali nekad vam to ovisi i o doživljavanju samog bolesnika, o suočavanjem sa svojom bolešću, pa onda neki pripisuju sve simptome koje imaju, povezuju neka sa štitnjačom, dakle ne mora biti.
1: Uh-huh. Imamo i slušatelje, dobar vam dan želimo.
5: Evo, dobar dan, pozdrav iz Gospića vama i vašim gostima. Htio sam reći, kad osjećam umor, ali je to bilo objašnjenje da mi može biti povezano i sa nedostatkom željeza. Međutim, neka nam profesorica pomogne kako i gdje se mogu vidjeti čvorovi na našem tijelu, gdje ih možemo vidjeti.
1: Uh-huh, ili napipati.
3: Dakle, inače, čvorove u štitnjači, najbolji način za vizualizaciju čvorova u štitnjači je ultrazvuk štitnjače. Vaš liječnik će vas uputiti eventualno na ultrazvuk štitnjače, a ovo što sam spominjala, čvorove na vratu, dakle, kod bolesnika s karcinomom štitnjače, mi također radimo ultrazvuk cijelog vrata. Dakle, napravimo ultrazvuk štitnjače, ali dopunimo ga sa pregledom cijelog vrata ultrazvukom da vidimo da li postoje nekakve metastaze na vratu ili negdje drugo na tijelu. Znači, sama štitnjača će prvenstveno, a dakle ako imamo nekakav čvorove u štitnjači, dovoljan je ultrazvuk štitnjače da ocijenimo da li je kod vas potrebna daljnja obrada, dakle punkcija, ili je dovoljna samo kontrola, a onda vam liječnik kaže kad je dovoljna ultrazvučna kontrola. Kod svih sanja, dakle, mi neke bolesnike naručujemo na ultrazvuk jako brzo, jer zahtijevaju ciljanu punkciju, međutim neke bolesnike koji imaju samo difuzne promjene u štitnjači u smislu autoimune bolesti, naručujemo ih na ultrazvuk svaki 5 godina. Dakle, ovisi onome što će se zateći ultrazvukom i ultrazvuk je u tom smjeru najbolja pretraga.
1: Mislim da je profesore Jukiću i profesorice Pusačić-Kunak htio slušatelj odgovor ono što mi možemo možda primijetiti u svom odrazu u zrcalu zapravo, je li mi možemo i na taj način primijetiti da nam se nešto događa sa štitnjačom? Aha.
4: Pa ovako, eventualno bi kad pacijent može primijetiti čvor na vratu, bolje ako napravi hiperekstenziju vrata. Znači, pa se nekada veći čvorovi bolje vide u hiperekstenziji vrata, znači pomakne vrat unatrag pa u gledalu vidi glavu unatrag, jer onda se ipak ti čvorovi nekada dođu do izražaja. Međutim, kod starijih osoba često su praktično će se spušta. I ti su čvorovi dole dosta nisko i teže se zapravo mogu vidjeti. Pogotovo ako je imamo odrasle muškarce sa jakim vratom, praktički je to gotovo teško i palpirati, a ne samo vidjeti, vidljivo. Zato je ultrazvuk metoda koja će definitivno reći ima li čvor ili nema. Palpacija može samo 5% čvorova, recimo, otkriti u prosjeku, a ultrazvuk sve ostalo. Znači...
1: Imamo još pitanja. Dobar dan vam želimo.
6: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
6: Pijem Eutirox već više od 20 i koliko godina. Različito mi se pokazuju hormoni štitnjače i u zadnje vrijeme su mi na donjoj granici, potpuno niski. I sad, pošto je tako stanje, me je doktorica nešto smanjila Eutirox. A mi nije jasno. Da li se u tom momentu kad su niski ti hormoni štitnjače smanjuje utirox ili se povećava? Hvala na pitanju.
3: Dakle, osnovni pokazatelj adekvatne substitucije je razina TSH. Tako da nekad o razini TSH ovisi o tome da li ćemo mi smanjivati ili povećavati dozu. Obično, kad je visoki TSH, povećavamo dozu tiroksina. Međutim, ovdje moram naglasiti da ponekad ovisi, dakle, naša regulacija hormona štitnjače i o tjelesnoj težini bolesnika, pa tako bolesnici koji su dobili na tjelesnoj težini znatan broj kilograma, kao i trudnice tijekom trudnoće, dakle, postoji povećana potreba za hormonom štitnjače i tada mi obično u trudnoći povećavamo dozu koju onda opet nakon poroda i smanjujemo. Isto tako bolesnici koji su dobili zbog nekih drugih razloga, žene u menopauzi koje su dobili na tjelesnoj težini po 10-15 kg, ponekad nam to je razlog nešto povišenog TSH unatoč tome što već 20 godina uzimate Eutirox. Dakle, povećava se potreba za hormonom štitnjače ovisno i o tjelesnoj kilaži bolesnika, a nekad se povećava potreba isto tako zbog smanjene apsorpcije tiroksina u tijelu, pa neki bolesnici koji su zbog maligne bolesti izvađeni im je želudac ili imaju celijakiju ili nešto, ponekad onda to iziskuje korekciju doze lijeka zato što je apsorpcija smanjena zbog toga što je, recimo, izvađen želudac zbog maligne bolesti.
1: Imamo još pitanja. Dobar dan vam želimo.
7: Dobar dan. Zanima me šta znači moguć manji funkcionalan čvor, to mi je doktor Jukić napisao tam prije 10.
1: Pa ga niste uspjeli stigli pitati, evo sad ću vam odgovoriti. Pa,
7: a inače mi je TSH ispod 1, uvijek 0,67, 0,85, ali zato mi je i nelogično i tiroksin mi je isto ispod granice. Pa ne znam, inače primjećujem da inače mršavim, a kod inače primjećujem da nerado baš daju inače za ove operacije štitnjače, jel to zbog glasnica da se ne oštete i tako, i onda još punkcije mi ne daju i u Vinogradskoj su me onda pitali prije 10 godina da li se slažem da ne idem na punkciju, pa mi bio, ja bi išao na punkciju,
4: sve ću objasniti.
1: Evo sad će... Hvala vam lijepa, profesore Jukić, evo, možda da krenemo manji funkcionalni čvorovi, da pojasnimo prvo taj pojam našim slušateljima i slušatelju.
4: Ovako, znači čvorovi, znači mi se grafijom štitnjače zapravo pogledamo funkciju štitnjače, znači funkciju čvorova štitnjače, koji mogu biti funkcionalni, topli ili vrući, ili hladni čvorovi. Funkcionalni čvorovi, znači, su vrlo rijetko karcinomi. Oni su manje od 1% karcinomi, za razliku od hladnih čvorova koji su 5 do 15% karcinomi. Mi punktiramo, napravimo sitografiju štitnjače, sitografski nalaz je vodilja za citološku punkciju. Znači, hladni čvorovi su ti koji mi dalje dajemo u obradu, a tople, te funkcionalne čvorove samo pratimo. E sad, kako su ti funkcionalni čvorovi jako veliki, oni mogu raditi hipertirozu. Tad se oni obično liječe reaktivnim jodom ili operativno ako je jako veliko mlade osobe. Ako je mali funkcionalni čvor, 1 ili 2, a hormoni čvorovi nisu jako poremećeni, pogotovo ako je TSH oko 0,6. To stvarno nije indikacija za daljnje liječenje, nego tek ako je pacijent recimo stariji i ima dosta niži TSH, recimo ispod 0,2 ili ispod 0,1. Znači tada obično te pacijente, osobito one koji imaju srčane bolesti, aritmiju ili fibrilacije, te obično liječimo. Znači kod bolesnika, kod gospodina koji je postavio to pitanje, nismo išli u daljnju obradu jer je funkcionalni čvor. Njega samo pratimo, notirali smo ga centigrafski, ultrazvučno ga pratimo
1: znači,
4: veličinu.
1: Znači nije potrebno ni kiruški ga odstraniti, niti je potrebno dodatna punkcija u takvim slučajima.
4: Niti je potrebna punkcija, niti je potrebno medikamentozno liječenje ako je TSH 0,6.
1: Znači treba samo jedan razgovor s pacijentom da bi se otklonio strah. Evo još ćemo primiti jedno pitanje. Hvala vam lijepa. Slušamo.
8: Halo, poštovanje, dobar dan želim.
1: Slušamo vas.
8: Da li se čujemo?
1: Čujemo vas.
8: A, drago mi je. Evo, ja ću prije svega pozdraviti vaše goste, posebno profesoricu Kusačić, jer sam njihov pacijent na nuklearnoj medicini, ako me dobro pamet služi da ona gore radi. I eto ovako, ja sam znači 2015. godine oboljela od hipertireoze. Liječena sam 2 godine, bila sam na tirazolu. Punkcije razne su rađene, što ništa nije zapravo pokazivalo da se nešto dešava u smislu nekog karcinoma ili nešto. No međutim, da skratim priču, 2017. ja sam odstranila kompletnu štitnjaču i na kraju je bio papilarni karcinom. Tada sam bila na nuklearnoj medicini 3 puta, na jodiranoj ablaciji, poslije još na 2 jodirane terapije. No ono što mene interesira, 2021. znači prije 5 godina, mi je dijagnosticirana i pomozite mi reći, adrenalinska insuficijencija. I sada sam na Cortefu također, pa me zanima da li to može biti povezano i sa tim nedostatkom što nemam štitnjače, znači taj poremećaj metabolizma.
1: Hvala.
8: Eto, zahvaljujem lijepo, lijepi
1: Hvala
8: pozdrav.
3: Pa evo, najčešće nemaju ta dva poremećaja veze jedno s drugim. Naravno, nekad postoji poremećaj funkcije štitnjače kad je oštećena, dakle, hipofiza, onda to može biti. Dakle, ako je postoji nekakva tumorska tvorba na hipofizi ili ako pacijenti imaju tu praznu ležište hipofize. Međutim, kod vas, pretpostavljam, ne znam dovoljno o vašem slučaju, ali kod vas je primarno liječenje, dakle, bilo hipertireoze, vjerojatno je kao u sklopu liječenja hipertireoze nađen kao slučaj nalaz na patohistološkom nalazu, vjerojatno žarište malog papilarnog karcinoma. Zbog toga ste dobili, dakle, operirani ste, dobili ste radiojodnu terapiju i pretpostavljam po svim ovim pokazateljima da ste uredni. Dakle, mi takve pacijente u buduće pratimo sa ultrazvukom vrata, u cilju je eventualno detekcija i isto tumorskom markerom tiroglobulinu.
1: Evo još imamo 1 minutu, profesore Jukić, da zaključimo poziv našim slušateljima. Ako imaju nekakve dvojbe, ako imaju neke simptome, najbolje je naručiti se za ultrazvučni pregled.
4: I ne samo ultrazvučni pregled, nego laboratorijska dijagnostika je izuzetno važna i dostupna danas. Znači, TSH, tirotropin, je praktički nekad dovoljan jedini pokazatelj kao jedan uredan, znači nema potrebe za daljnom obradom. Ukoliko je tirotropin viši ili niži, tad moramo odrediti slobodno, najčešće slobodno jer su oni najprecizniji, slobodni tiroksin, slobodni tirotironin, a u slučaju sumnje na malignu, na autoimunu bolest i protutijela.
1: i tako ćemo držati čvrsto volan u rukama, odnosno svoju žlijezdu štitnjaču. Hvala vam najljepše na gostovanju emisiji Izaberi zdravlje.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama.
0: Izaberi zdravlje.
1: U povodu Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa moje su gošće u emisiji Izaberi zdravlje.

0: dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Također je s nama i doktorica primarius i transplantacijska koordinatorica u KBC-u Sestre Milosrdnice Željka Gavranović. Dobrodošlica i vama.
2: Dobar dan.
0: Na samom početku, doktorice Gavranović, na vama je posao i pripreme do trenutka kada stiže poziv koji mijenja život, odnosno trenutka kada stigne informacija da je neki organ dostupan. Koja je vaša zadaća?
2: Pa dakle, Hrvatska se, a to će doktorica Premužić detaljnije još reći, Hrvatska se uglavnom, naš transplantacijski program se bazira na organima sa preminulih darivatelja. Ja radim kao anesteziolog, intenzivist u jedinici intenzivnog liječenja i u slučajevima teških ozljeda mozga, najčešće to budu traume, neurološke bolesti u smislu velikih moždanih udara, krvarenja, nekad i tumora, nekada se dogodi da, usprkos svim našim naporima što se tiče liječenja, dolazi do letalnog ishoda, to jest mi ustanovimo smrt mozga, to jest smrt osobe. U takvim slučajevima, kada dokažemo smrt neurološkim kriterijima, dolazi u obzir darivanje organa. Znači, taj čovjek je preminuo, ali može darivati organe zato što mi umjetnim načinom uz pomoć lijekova i aparata održavamo cirkulaciju u ostatku tijela, tako da dolazi u obzir darivanje organa koji su, dakle, u prsnom košu i u trbušnoj šupljini. Dakle, pričamo o jetri, bubrezima, gušterači, plućima, srcu, tankom crijevu. U takvim slučajevima, znači, nakon što ustanovimo smrt osobe, mi zovemo obitelj na razgovor i tada im priopćavamo tu činjenicu, dakle, da je njihov najmiliji preminuo. I iza toga se vodi razgovor o potencijalnom darivanju organa. Po hrvatskom zakonu mi smo zemlja pretpostavljenog pristanka, što znači da je svatko, da se pretpostavlja da je svatko darivatelj organa, osim ako se za vrijeme života nije tome aktivno protivio, a kako se čovjek može protiviti, tako da kod svog liječnika obiteljske medicine se upiše u registar nedarivatelja organa koji se nalazi u Ministarstvu zdravstva. Ako mi za preminulog nađemo da je u tom registru, onda uopće ne ulazimo u nikakav dalje postupak, jer ono što je nama bitno je poštovati želju preminule osobe. I u tom razgovoru sa obitelji mi pokušavamo saznati da li je preminuli ikad razmišljao, da li su razgovarali o darivanju organa. Znate, često se dogodi da ljudi ne razmišljaju o takvim stvarima. Ja osobno mislim da na neki način misle da će se, možda tu ima i nekog praznovjera, ne želim razgovarati o smrti i slično, ali to je ono što je bitno, da se unutar obitelji razgovara o tome. Isto kako je normalno razgovarati da li neko želi biti kremiran ili pokopan, tako bi trebalo razgovarati unutar obitelji što ako mi se nešto dogodi, što ako tako naglo preminem. I bitno je znati, bitno je da obitelj zna želju preminulog o darivanju organa, jer to nama olakšava posao.
0: Ja bih se sada možda samo tu nakratko zaustavila, doktorice Gavranović i doktoricu Premužić, pitala da ponovi ono za sve naše slušatelje, da svatko može biti donor, da bi riješio možda te neke nedoumice kod obitelji i dvojbe koje postoje, da može se pribilježiti i uzeti donorsku karticu.
1: Tako je. Kao što je doktorica Gavranović već rekla, osobe koje znaju da ne žele biti darivatelji, pod sredstvom svog obiteljskog liječnika se prijavljuju u registar nedarivatelja. Osobe koje žele biti darivatelji ne upisuju se u registar koji je pri ministarstvu ili nekoj drugoj ustanovi, nego svoju humanu želju iskazuju upravo ovako, kao što je doktorica rekla, razgovorom sa obitelji, da obitelj zna njihove razmišljanja, namjere, ali može isto tako potpisati donorsku karticu, odnosno imati kraj sebe donorsku karticu koja onda označava njegovu volju da postane darivatelj. To nije zakonom regulirano sredstvo, ali je znakovito. Znači, obitelji govori šta ta osoba želi, medicinskim profesionalcima isto tako govori šta je ta osoba željela za svog života i na temelju toga se i postupa.
0: Tko sve može biti darivatelj?

0: mogu li biti i bolesne osobe, mogu li oni izraziti tu želju ili ne?
1: Sve osobe mogu izraziti želju da postanu darivatelji. To je njihovo apsolutno pravo. Dobne granice nema praktički, to su nam isto dosta česta pitanja. Dobne granice nema za darivanje organa ili tkiva, no međutim ostalo odlučuje struka, odnosno postoje medicinski kriteriji tko može stvarno i postati darivatelj od ove grupe koja je preminula, grupe ljudi. Tako da stvarno je važno da osoba nije za života bolovala recimo od maligne bolesti, takve osobe ne mogu postati darivatelji jer bi se vjerojatno njihova bolest proširila i kod primatelja, tako da je to jedan od primjera gdje ne možemo uzeti organe za daljnje liječenje drugih ljudi. Određene bolesti ne smetaju, ali možda nije vrijeme i mjesto da ulazimo u te medicinske detalje.
0: Da, to svakako treba prepustiti struci. Ja sam vas prekinula, doktorice Gavranović, vi ste stigli do razgovora sa obitelji i utvrđivanja smrti. Prije 10 dana predstavljen je i novi pravilnik koji proširuje te kriterije utvrđivanja smrti. Nije samo smrt koja se utvrđuje na temelju neurološke smrti, nego je uveden i ovaj cirkulacijski kriterij. Što to znači?
2: Pa ovaj pravilnik u biti proširuje dijagnostiku smrti, ali dakle kod osoba čiji se organi mogu uzeti zbog presađivanja. Da? Dakle, mi sad ovdje pričamo o još jednoj skupini osoba koje mogu doći u obzir kao potencijalni darivatelji. To su osobe koje su preminule smrću koju mi dokažemo cirkulacijskim kriterijima. To ovako zvuči dosta komplicirano, ali to je ono što ljudi klasično shvaćaju kao smrt. Znači, obično u filmovima ili na televiziji kad se vidi ravna crta na EKG-u, na monitoru, to je kad srce prestane kucati, to je ono što mi svi tradicionalno, klasično shvaćamo kao smrt osobe. E sad će neke skupine pacijenata koje preminu, obično vrlo selektirane skupine bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja koje preminu na taj način, dakle da im srce prestane kucati, će moći doći u obzir kao potencijalni darivatelji. Malo je drukčija procedura nego kod ove smrti dokazane neurološkim kriterijima, ali sukus je isti. Mi moramo dokazati da je netko preminuo zato što se organi za transplantaciju ne smiju uzimati osobama koje su žive. Dakle, u ovim slučajevima, jel? Znači, organi se uzimaju za transplantaciju tek nakon dokazane smrti. Princip je isti, znači jednako se razgovara sa obitelji i mi u tim razgovorima sa obitelji, dakle sad, za sad kod ovih moždano mrtvih pacijenata, onda mi, kao što sam rekla, pokušavamo saznati želju preminuloga i uglavnom naši ljudi, obitelji, nemaju puno problema sa prihvaćanjem tog koncepta darivanja organa. To vam je inače direktno posljedica povjerenja u zdravstveni sustav. Ako oni nama vjeruju kao liječnicima, onda će nam vjerovati i kad im priopćimo da je njihov najmiliji preminuo. Obično u nekakvim manje razvijenim zemljama koje nemaju toliko povjerenja u zdravstveni sustav, gdje uvijek postoji nekakva doza skepse, onda ljudi često odbijaju potencijalno darivanje. Kod nas to nije slučaj. I Marina će znati na nacionalnoj razini.
0: Da, upravo sam to sad htjela reći, da smo po transplantacijama i po broju darivatelja pri samom vrhu i u svijetu. Naša transplantacijska medicina je ono na što smo posebice ponosni, ali do onog završnog čina, znači operacije transplantacijskog kirurga i samog presađivanja organa, cijeli je niz radnji i procedura. Evo, doktorice Premužić, kako izgleda i kako je ustrojen taj naš transplantacijski put, odnosno naša transplantacijska medicina?
1: Hrvatska je član Eurotransplanta, internacionalne europske organizacije za razmjenu organa. Svaki naš darivatelj ulazi u sistem Eurotransplanta i nakon čega se raspoređuju organi. Moram naglasiti da zemlja koja ima donora, dakle koja prijavljuje donora, uvijek ima prednost kod dobivanja tih istih organa, tako da većina naših donora i jesu za naše primatelje. Dakle, mi sigurno imamo i prioritet i prednost kod naših darivatelja. Iza toga postoji onda poziv prema transplantacijskom centru koji liječi primatelja, koji priprema primatelja. Dakle, kad dođe poziv da je stigao organ, odnosno da postoji organ koji bi mogao biti adekvatan za određenog primatelja, pokreće se cijeli jedan niz i osoba i radnji koje dovedu do konačnici, u konačnici do transplantacije. Znači, obavještava se ekipa koja priprema pacijenta, obavještava se pacijent, obavještava se kirurška sala, kirurški tim, anesteziološki tim i nakon sve te koordinacije organ stvarno stiže i stvarno počinje transplantacija.
0: Koliko se u prosjeku čeka na organ i koji je najtraženiji organ?
1: Pa teško je reći koji je najtraženiji organ. Svi su organi jako traženi. Najčešće se transplantira bubreg i jetra po brojevima, ali to je najčešće organi koji nam zataje, ali naravno je transplantacija srca, transplantacija pluća, transplantacija gušterača je jednako važna, jednako tako spašava živote i jednako tako je neophodna za određeni broj bolesnika koji čekaju te organe kojima njihovi organi su, dakle, zatajili ili samo što nisu zatajili, a drugu opciju nemaju.
0: Koliko imamo transplantacija na godinu?
1: Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
0: Evo sada ste spomenuli, najčešće su transplantacije jetre i bubrega. Znamo da nam je najmlađe transplantacija pluća.
1: Tako je.
0: A najbrže treba biti obavljena transplantacija srca.
1: Tako je.
0: Tu su svaki sat je iznimno
1: važan. Svaki organ ima određeno vrijeme koje može provesti izvan tijela. Najkraće vrijeme je kod srca, to su 4 sata i kod tankog crijeva, odnosno kod crijeva, a bubreg je nekako najotporniji, on može biti van tijela i do 24 sata, ali bolje je ne čekati 24 sata, najbolje je raditi odmah najbrže što se može, da što manja to vrijeme izvan tijela, da organ bude kvalitetniji, da tako kažem, adekvatniji.
0: Postoji određena lista prioriteta pacijenata koji bi trebali postoje, da?
1: Na svakoj listi čekanja postoji određena, da tako kažemo, rang lista. Dakle, pri vrhu liste su najbolesniji i koji najduže čekaju, tako da i koji imaju najmanje vremena čekati. Svaka lista je tako formirana sa određenim kriterijima koji su posebni i drugačiji za svaki organ, a postoji i jedan kriterij koji mi zovemo urgencija, odnosno bolesnici koji ne mogu čekati više od možda par dana da dobiju organ, to su visoko urgentni pacijenti koji onda trebaju organ unutar tih 48 ili 72 sata ili tjedan dana maksimum, a sustav eurotransplanta, odnosno naša organizacija kojoj pripadamo, to može i izvesti, jer u tom slučaju svi donori, odnosno prvi mogući donor, se usmjerava prema bolesniku koji je toliko životno ugrožen. Time smo mi dobili jako puno od strane eurotransplanta, jer možemo na vrijeme presaditi organ kod takvih bolesnika, kod djece, kod visoko imuniziranih osoba.
0: Velika je to utrka s vremenom, veliki stres, doktorice Gavranović. Jeste li vi i sa ovim pacijentima koji čekaju organ i sa onima koji...
2: Ne, ja se bavim isključivo donorskim dijelom i ja kao koordinator za donorski dio, dakle, mi nemamo nikakve informacije tko će biti primatelj. Kad nama obitelj pristane, to jest kad izrazi svoju želju da njihov preminuli bude darivatelj organa, mi njima to kažemo. Dakle, ni ja kao koordinator ne znam tko će biti primatelj, niti smijem to saznati, niti će obitelji to biti u mogućnosti saznati. ono na što mi uvijek apeliramo, dakle ono što ističemo u ovom cijelom programu kod tih razgovora sa obiteljima je dakle jedna ono humanost, altruizam i dakle nesebično pomaganje bez obzira na to tko će na kraju biti primatelj. Ono što ja uvijek kad pričam tako s obiteljima kažem, nitko od nas ne zna kad ćemo mi biti u situaciji da će nama zatrebati pomoć, a nekako čovjek uvijek se nada da se dobro dobrim vraća. U tim situacijama, dakle to su strašne situacije, pogotovo kod recimo mlađih osoba koje su preminule ili nekakve nagle smrti, traume, prometne nesreće, slično. To budu jako emotivni razgovori i neka traju satima. Mm-hmm. Ali ono što obitelji nađu je utjeha u toj činjenici da će, iako je njihov najmiliji preminuo, na neki način nastaviti živjeti kroz druge ljude. Pogotovo je to jako izraženo kod recimo roditelja čija djeca poginu ili umru. Oni se jako osjećaju utješenima na neki način kad saznaju da ipak ta smrt nije bila uzaludna, nego da će nekome pomoći. I kod nas malo ljudi odbija tu opće ideju darivanja organa. Kod mene u bolnici je oko 10% odbijanje na nacionalnoj razini, oko 15 do 20, ovisi kako koje godine, ali u svjetskim razmjerima je to jako malo. I naši građani prihvaćaju tu ideju da mogu nekom pomoći, iako ne znaju tko je ta osoba i kada i kako će se to dogoditi, ali znaju da nekom mogu pomoći.
0: Da, donorstvo je jedan od najvećih primjera solidarnosti u društvu. Koliko jedan donor može promijeniti ili spasiti života?
2: Pa evo, ovisi obično, dakle, kod mlađih ljudi postoji manje kontraindikacija, pa mogu doći u obzir, dakle, svi ovi organi koje smo naveli, dakle, srce, pluća, jetra, bubrezi, gušterača, tanko crijevo, a onda još tu možemo pričati i o tkivima koja se mogu darovati, kao što su najčešće rožnice, ali zatim i kardiovaskularna tkiva, muskuloskeletna tkiva, tako da postoji tu desetak osoba kojima se život može spasiti ili produljiti ili poboljšati kvaliteta života.
0: Što biste, evo, koje biste vi, doktorice Premužić, iskustvo iz vašeg rada kao nacionalne koordinatorice transplantacijskog programa istaknuli koje vas posebice dojmilo?
1: Svaka osoba je različita i svaka osoba ima neku svoju priču koja nas dirne. Mi nismo neosjetljivi i nas svaka priča i dotakne i želimo što više pomoći, što više popraviti situaciju koliko možemo spasiti nečiji život. Gledajući pomalo sa strane, teško je izdvojiti neku priču, ali svakako mlada osoba koja je u prometnoj nesreći izgubila dakle organ i kad joj se u roku 24 sata našao novi organ, presadio i ta osoba je nastavila svoj život, to je nešto što jednostavno kad to vidite ne možete ostati ravnodušan i ne možete ostati da vam se to nekako ne uvuče pod kožu i da ne pokušate svim silama i dalje raditi na programu i unapređivati program.
0: Doktorice Gavranović, što vas motivira? Jer sami ste rekli, to su iznimno emotivni i teški razgovori sa obitelji.
2: Pa nama je motivacija ta želja da pomognemo drugim bolesnicima. Ono što ja to s obiteljima tako otvoreno razgovaram, dakle, mi svi kad preminemo, naše ljudsko tijelo nam više ne koristi ni u kojem smislu. I svi ti organi koji, dakle, mi možemo promatrati naše tijelo kao jednu vrstu čuda, ja to tako i s obiteljima razgovaram. I svaki taj organ je, dakle, čudesan na svoj način. Ono što moderna medicina još uvijek nije uspjela napraviti, savršen umjetni organ, niti jedan, samo govori o tome koliko je naš organizam kompleksan i u biti savršen. I svaki taj organ je čudo i ako se nakon smrti ne presadi nekome, ja osobno mislim da je to strašna, da je to jako loša stvar, zato što je na neki način grijeh da dakle, izgubiti takvo savršenstvo koje možete dati nekom drugom čovjeku i produljiti mu život.
3: Izaberi zdravlje. HR mreža. Oglasi.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bili raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bez zapreka i bez naplate prolaska. I naravno, to se mora dogoditi odmah, čim na to pristanu.
0: Napad su komentirali jutros u mreži Prvog novinar i urednik Telegrama Živo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
3: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanyahu nastavio jače udare na Hezbollah. Hezbollah pak tvrdi da je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju, ističe izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
1: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. No, ne namjeravamo stati. Naprotiv, naredio sam dodatno pojačavanje napada. Stanovnici na sjeveru zemlje pokazuju iznimnu otpornost koja nas sve nadahnjuje. Upravo zato sada moramo pojačati udare i povećati intenzitet operacija. Slomit ćemo Hezbollah.
0: Napetosti između Rusije i Ukrajine i dalje rastu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem poručio da Moskva nastavlja napade na vojne ciljeve u Kijevu, te pozvao strane države da evakuiraju diplomatsko osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Razgovarali su i o stanju u Hormuškom tjesnacu te na Kubi.
4: Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odlazi u trodnevni posjet Vatikanu, gdje će se sutra sastati s papom Lavom XIV. Uz razgovore s dužnosnicima Svete Stolice, Jandroković će u Rimu sudjelovati i na koncertu u povodu Dana državnosti, te se susresti s hrvatskom zajednicom u Italiji.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Dosije Europa.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u našem programu Vrijeme je za europske aktualnosti. Prva o kojoj u današnjoj emisiji govorimo je povratak Janeza Janše na čelo slovenske vlade. Dugogodišnji predsjednik konzervativne i desno orijentirane Slovenske demokratske stranke jedan je od najutjecajnijih i najkontroverznijih političara moderne Slovenije. Njegova politička karijera počela je još krajem 1980-ih kad je djelovao kao disident i kritičar jugoslovenskih vlasti. Tijekom raspada Jugoslavije bio je ministar obrane Slovenije i imao važnu ulogu u slovenskom osamostaljenju 1991. tijekom kratkog rata s Jugoslavenskom narodnom armijom. Na čelu slovenske vlade Janša je bio tri puta u zadnjem mandatu od 2020. do 2022. Janša je poznat po snažno konzervativnim stavovima, kritici Europske unije i bliskim odnosima s bivšim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a zbog načina komunikacije i sukoba s medijima i liberalnim dijelovima javnosti često ga uspoređuju s Trumpom. Njegovu karijeru obilježili su brojni politički sukobi i afere, a poznat je po vrlo direktnom i konfliktnom političkom stilu, posebno na društvenim mrežama. Njegovi kritičari optužuju ga za autoritarnost, tendencije i pritisak na medije, dok ga pristaše vide kao snažnog nacionalnog političara koji brani slovenske interese. Što se tiče vanjske politike, od Janše treba očekivati promjenu slovenskog odnosa prema Izraelu, Ukrajini, SAD-u te naravno Europskoj uniji, jer on vrlo glasno zastupa antiimigracijske i suverenističke stavove unutar Europske unije. Za Bruxelles, Janšin povratak na vlast znači dolazak još jednog populističkog desničarskog lidera, svega nekoliko tjedana nakon što su odahnuli zbog odlaska Viktora Orbana. Osim toga, Janša je najavio da će iz Europske komisije povući slovensku povjerenicu Martu Kos. O svemu tome razgovarala sam s dopisnikom slovenskog dela iz Bruxellesa Peterom Žerjavićem.
4: Dosije Europa.
6: Janša kao dugogodišnji političar i već prije je bio tri puta premijer, ima puno iskustva sa europskom politikom. On je se u tom razdoblju i mijenjao, ako je recimo u prvoj fazi od 2004. do 2008. bio nekako u toj europskoj jezgri, u europskim pučanima. On je sada ostao u toj grupaciji, međutim po svojim stavovima je postao radikalniji, tvrđi, više okrenut prema desnici. To se vidi na niz pitanja od migracija do recimo klimatske politike, do upotrebe ugljena i tako dalje. Tako da mislim tu će doći u sljedećem razdoblju do nekih promjena, pogotovo vidimo i na vanjsko-političkom području. Slovenija do sada posljednjih 4 godine za vrijeme Goloba oko Izraela recimo bila jedna od država koje su bile najviše kritički orijentirane, međutim sad možemo očekivati veliki zaokret, podršku Izraela, jer Janša je također blizu i premijeru Netanjahu.
5: Brisel je tek odahnuo odlaskom Viktora Orbana i evo sad se vratio Janša. U kojim područjima treba očekivati najviše problema?
6: Da, pa mislim sad se puno već govorilo da sa jedne strane poznata je podrška Janše Donaldu Trumpu, sa druge strane bio je i tesno u vezi sa Orbanom, neki ga zovu čak i mali Orban i da sad smo izgubili Orbana, došao je Janša. Tu ima nekoliko razlika. Janša, za razliku od Orbana prije, nema sve poluge vlasti u svojim rukama, on ima koaliciju sa 2-3 ostale stranke. Nema i takve mreže, networka u Europi i šire kao što je imao Orban. Ja mislim da Janša je više pragmatičan i sa druge strane taj odnos recimo do Europske unije, tu postoji nekakav skepticizam, recimo u prijašnjem razdoblju je Orban imao jako podršku Janše, recimo po pitanju nekih tih europskih vrijednosti u smislu vladavine prava. Orbana je podržavao oko protivljenja ostavljavanju primanja europskog novca sa demokracijom i vladavinom prava, tako da tu može doći do nekih pomaka. A sa druge strane, bez Orbana i tog miljeja, Janša će biti sa manje utjecaja, tako da mislim da neće imati preuzeti ulogu koju je do sada imao Orban. Slovenija je manja država od Mađarske, tako i u tom smislu je drugačija situacija. Orban je dosta koristio veto u svemu što je vezano za podršku Ukrajini. Tu je kod Janša apsolutno druga situacija. Janša je podržava naravno Ukrajinu. On je bio to prvoj grupi vodećih političara koji su putovali 22. godine u Kijev, tako da u tom smislu toga ne možemo očekivati. Ali tu je nastala nekakva grupa, recimo Babiš, Fico i Janša, koja bi mogla biti kod nekih pitanja malo konzervativnija ili tvrđa, vidimo i Radev onda u Bugarskoj, tako da tu je neki grupacija političara iz manjih država koja bi kod nekih pitanja mogla postati problem ili recimo blokirati nekakve odluke, a mislim to su više vezane na neka malo konkretnija područja, recimo na području energije ili klimatske politike, zelene tranzicije i tako dalje.
4: Dosije Europa.
5: Janša je jednako tako najavio povlačenje Marte Kos, povjerenice slovenske. Može li on to učiniti?
6: Da, to je u Sloveniji veliko pitanje. Poznata je, to je starodavni sukob između Marte Kos i Janeza Janševića. Međutim, u situaciji u kakvom jesmo, kakav je taj ugovorni temelj Europske unije, Janez Janša ni njegova vlada naravno toga ne može napraviti. Svaka odluka je u rukama Ursule von der Leyen i kao što vidimo, Ursuli von der Leyen ne pada na pamet da bi bilo što napravila u tom smislu. Vidjeli smo čak i prije par dana, objavila je odgovor slovenskoj zastupnici, europskoj zastupnici Romani Toms, gde jasno rekla Ursula von der Leyen da to pitanje da li je Marta Kos 89. 90. godine radila za UDBA, to znači za službu državne sigurnosti, tada da to pitanje neće više otvarati. Ja mislim da je logika u pozadini također da Ursula von der Leyen ne želi da svaki put kad dođe do zamjene vlasti u nekoj zemlji članici, da se onda menja i povjerenik. To bi prouzrokovalo brojne poteškoće, 27 država, menjaju se vlade uvijek. I vidimo i kod Olivera Varhelija, to je komisara iz Mađarske, koje po svom sadržaju i svojoj politici posljednjih godina puno problematičnije recimo od Marte Kosi, ipak je bio Orbanova produžena ruka, sa njim nema nikakvih problema sa perspektive Ursule von der Leyen i Varhelji još dalje radi svoj posao i novi mađarski premijer Peter Mađar nije tražio nikakav korak u tom pravcu.
5: Dakle, bez obzira što vlade predlažu povjerenike, povjerenici dalje djeluju neovisno i nije zapravo više važna njihova veza sa vladom, odnosno predsjednicima.
6: To nije ni predviđeno u pravilima Europske unije. Povjerenika može menjati samo predsjednik Europske komisije. Postoji mogućnost da Europski parlament pozove predsjednicu Europske komisije da makne povjerenika, ali mi nismo u toj fazi, u slučaju Marte Kos ni blizu. EPP, to znači Europska pučka stranka, nije za sada podržala to manju grupu zastupnika iz Slovenije koji traže smjenu Marte Kos.
4: Dosije Europa.
5: Druga tema o kojoj ćemo danas govoriti je promjena u Europskom parlamentu. Naime, jedan od najpoznatijih europskih zelenih, Nizozemac, supredsjednik grupacije u Europskom parlamentu, Bas Eickhout, dao je ostavku. Nakon 17 godina rada u grupaciji zelenih odstupio je zbog privatne veze s 25-godišnjom zastupnicom zelenih iz Austrije, Lenom Schilling, koju nije prijavio svojoj stranci kako nalažu pravila. Nakon što je veza otkrivena, 49-godišnji Eichhout je odlučio dati ostavku. Pravilo o javnosti privatnih veza među zastupnicima i zaposlenicima u parlamentu koje je Eichhout prekršio uvedeno je nakon optužbi za seksualno uznemiravanje nakon prekida veze zbog kojeg je jedan njemački zastupnik dao ostavku 2024. Eichhout nije bio običan eurozastupnik, on je predvodio rad zelenih na zakonodavnom paketu zelenog plana, posebno se zalagao za stroža pravila o emisijama automobila i zabranu prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Kako vidi njegovo odstupanje s čela grupacije, te kakva je uopće pozicija zelenih u evropskim političkim previranjima, pitala sam jedinog hrvatskog zastupnika u klubu zelenih u Europskom parlamentu, Gordana Bosanca.
7: Dakle, gospodine Bosanac, jeste li iznenađeni ostavkom jednog od vodećih ljudi vaše grupacije?
8: Pa moram reći da djelomično jesam, djelomično nisam, jer već je bila neka najava da kako se približava ova sredina mandata Europskog parlamenta, tada je uobičajeno da ide se ponovno na reizbor vodećih ljudi u grupi, a znamo ta dinamika koja se dešava u Nizozemskoj da se zeleni spajaju sa socijalistima, se već komentirala da možda nije najsretnije rješenje da Bas ostane lider i vjerojatno to u kombinaciji sa stvarima iz njegovog privatnog života evo kulminiralo da on ipak vrlo dosta rano dao tu ostavku i sada u stvari gledamo kako će, ko će biti novi lider grupe.
7: Ovim je zapravo izbjegnut skandal ili skandala nije uopće bilo. Kako vi vidite uopće cijelu tu priču?
8: Pa ne vidim da se tu radi o ikakvom skandalu, koliko sam ja informiran, ako je nešto vezano za privatni život, nije nikakav zakon ni ništa prekršeno. Mislim da je on naprosto procijenio da zbog ove prvenstveno političke dinamike i njegovog privatnog života je puno bolje da sada ode s te pozicije.
7: I kakav je sad postupak unutar grupacije?
8: Mi dalje imamo dvoje ko-lidera grupe, tako da Terry Ranke je druga liderica. Tako da će se stvari nastaviti funkcionirati normalno, ali ja pretpostavljam da će do kraja ove godine biti izabrana nova osoba koja će onda biti co-lider grupe zajedno sa Terry Ranke.
7: Zbog čega zeleni imaju dva supredsjedatelja?
8: Pa mislimo da je to neka poruka oko veće participativnosti upravljanjem, da se pokaže da nismo ono piramidalno hijerarhijska stranka, odnosno organizacija, i isto tako pokušavamo da uvijek bude rodni balans, dakle to je ustavljeno u naš statut, pa tako evo i stranka Možemo. Mi imamo i Sandru Benčića i Tomislava Tomaševića kao dvoje supredsjedatelja. Isto je tako model onda i na europskoj razini. Naprosto da se poštuje rodna perspektiva i da se pokaže manje te hijerarhičnosti koja inače dominira političke strankama, kao što sad vidimo kod kolega iz HDZ-a. Ne?
7: Zeleni u Europskom parlamentu imaju 53 zastupnika, ako se ne varam. Ta skupina međutim nije homogena, je li tako?
8: Pa ništa manje ili više nego druge grupacije. Imate svuda neke primjere da neke političke stranke koje su možda ili neki nezavisni se pridruže većima. Ono što kod nas imamo je u stvari svi su iz zelenih stranaka, osim kolega iz Volta. Volt je ta jedna paneuropska, ja bih rekao radikalno europska stranka koja jako zagovara federalizaciju Europe i oni su se priklonili, nekad idu prema liberalima, nekad prema zelenima. Oni su ovaj mandatu shvatili da su bliže nama zbog zelenih politika koje mi promoviramo. Tako da oni su jedina, ja bih rekao, organizacija, odnosno stranka koja nije ono autohtono zelena stranka u našoj grupaciji.
7: Međutim, među europskim zelenima postoje razlike od toga kakav je odnos prema nuklearnoj energiji, ekonomskoj politici. Često se misli, mada nije tako, zelene politike, odnosno zelene stranke, nisu nužno i lijeve stranke, je li tako?
8: Tu ste u pravu, ali to ćete vidjeti u svakoj od grupacija. Naprosto i dalje nacionalne politike dominiraju i europskim grupacijama, pa ćete i kod socijalista i kod pučana vidjeti kako se razlikuju kada glasaju. I moram reći da smo mi zeleni socijalisti najhomogenije grupe u smislu da svi glasamo uvijek zajedno, u velikoj većini slučajeva, nekad se to ne desi. Druge grupe se puno više raspodijele, pogotovo pučani, a onda i ove dalje desne grupacije. Ali da, ima ono, kao i u svakoj stranci, ja bih rekao, ima ljudi koji su više lijevo, ljudi koji su više u centru, pa čak i oko nuklearne energije imate tu tradicionalno ono dva pogleda, jedan je njemački koji je ono dosta antinuklearan, drugi je francusko-finski koji je pronuklearan, ali ono što je najvažnije da se uvijek nekako uspije naći zajednički stav i da grupa je konzistentna.
7: A u kojoj mjeri su zelene politike povezane s lijevim politikama?
8: Pa mislim da postaju sve više povezanije i to se možda vidi da odlazimo sve više u ove socijalne teme koje su tradicionalno bile, ja bih rekao, teme kojima su se bavili socijalisti, ali evo baš sada na politici stanovanja mislim da smo mi zeleni tu napravili užasno važne iskorake i doprinijeli tome da se te politike počnu napokon kretati u malo boljem smjeru. I drugo, ono što je važno iz zelene perspektive, svatko zna da je zelena tranzicija važna, ali naravno da je i skupa. I mi se itekako borimo da se zelena tranzicija ne desi preko leđa ljudi, običnih ljudi, srednje ili siromašnih ljudi, srednje klase ili onih siromašnih. I u tom smislu se jako, jako zalažemo da ta tranzicija bude dostupna svima, a ne samo bogatima.
4: Dosije Europa.
7: A jesu li zeleni ciljevi, europski zeleni ciljevi, umanjeni pod pritiskom ekonomskih i političkih promjena?
8: Nažalost jesu i mislim da je to velika i opasna greška koju rade pučani koji koaliraju sa radikalnom desnicom koja, mislim da će se većina ljudi složiti, potpuno iracionalno donosi neke argumente u Europski parlament i dolazi tamo da bi razmontirala Europu i Europski parlament. I to sada pod tom krinkom da su zelene politike naštetile konkurentnosti se ide u neku vrstu deregulacije i oslabljivanja zelenih politika. No, kao što vidimo, to nam se svako malo vrati u glavu sa velikim klimatskim promjenama, štetama koje stalno nastaju i očito je taj smjer da se mora ići prema tranziciji takav da se nema nazad, ali eto, sad su ovi koji imaju većinu odlučili taj smjer malo, malo usporiti. Ja se samo bojim i pitam se kolika će to biti cijena ekonomskih šteta koje će nastati, ali boga mi i ljudskih života.
7: Uh-huh. U prošlom mandatu proeuropska većina, pučani, socijaldemokrati i liberali često su trebali glasove zelenih za proguravanje određenih zakona, što je zelenima onda dalo pregovaračku moć za uvođenje ekoloških pravila. Danas, evo, kao što ste rekli, koaliraju sa desnicom, što zapravo nekako onda zelene ostavlja u poziciji da se više bore za očuvanje postignutih zakona nego da predlažu neke nove.
8: Upravo ste, i ono što je jedan od naših glavnih ciljeva u ovom mandatu, da probamo sačuvati dostignute standarde, da se to sve ne uruši. Ali isto bih tako htio reći da europski pučani, koji su u stvari najbrojnija stranka i koja, evo, u ovom mandatu se odlučila malo koketirati sa progresivnom proeuropskim snagama, malo sa ekstremno radikalno desnim snagama, kada imaju interes progurati neku EU politiku, i tada itekako moraju se pričati s nama, jer bez naših ruku nema te proeuropske većine trenutno u parlamentu, i to se posebno sada vidi kad smo počeli raspravljati o novom proračunu Europske unije. Jer radikalna desnica tradicionalno glasa protiv proračuna, oni misle da ne treba Europskoj uniji nikakav novac, da se ona mora razmontirati. I tu već sad moram reći da se puno konstruktivnije surađuje između europskih pučana, socijalista, liberala i nas zelenih.
7: Općenito, gospodine Bosanac, u kojoj su u europskoj zemlji najsnažniji zeleni pokreti i stranke?
8: Pa rekao bi da tradicionalno to je Njemačka, koja je izgurala i taj zeleni pokret, ali da, zeleni su tamo i doživjeli jedan od najvećih poraza na zadnjim izborima. Sada vidimo rast zelenih politika u istočnoj Europi, što je jako zanimljivo, jer to nikad tradicionalno nije bilo zelenih politika, pa kad pogledate i kod nas, naša stranka, moja stranka Možemo, mi smo tu od 2019. godine i to se sada vidi u drugim zemljama kao što su Rumunjska, Latvija, Litva, Slovenija. Tako da u svim tim istočnoevropskim zemljama po prvi puta imam kolege zastupnike iz zelenih grupacija, i ono gdje vidimo veliki, veliki rast zelenih politika je u urbanim sredinama, u gradovima. Dakle, danas 5 glavnih gradova Europske unije upravljaju zeleni gradonačelnici. U Zagreb to je naravno Budimpešta, Kopenhagen, Riga, Amsterdam. I isto tako vidimo nevjerovatan, ja bih čak rekao malo začuđujuće nevjerovatan trend rasta zelenih u Velikoj Britaniji, ali nažalost Velika Britanija više nije EU, pa gledamo više ovako preko kanala nego zajedno s nama.
7: A može li ovo što se događa u Nizozemskoj postati trend, spajanje zelenih i socijalista?
8: Teško bi rekao baš ono da se dvije stranke spoje, to u istinu trebalo sazreti puno, puno, puno elemenata, ali ono što vidimo, sve češće koalicije između socijalista i zelenih, jer u istinu da, u jako puno stvari se itekako podudaramo, ali ja mislim da je puno važnije raditi danas progresivne koalicije baš zbog ovog što vidimo da radikalno ekstremna desnica itekako se osnažuje i oni sa tom agendom da razmontiravaju naša demokratska društva i zato mislim da je dobro da se progresivne snage zajedno grupiraju i budu otpor tom desnom trendu.
7: I evo, vi ste jedini hrvatski zastupnik u grupaciji zelenih. Kako vidite budućnost zelenih stranaka, jer čak evo i Eckhout koji odlazi. Pročitala sam nedavno da je rekao da više nema snage gledati razvodnjavanje ideja na kojima je toliko radio. Dakle, kako vi vidite budućnost zelenih stranaka i politika? Hoće li se one mijenjati? Hoće li fokus pasti sa ovih ciljeva koji su postavljeni?
8: Mislim da će se ciljevi, kao što vidimo, će se staviti pod upitnike, ali ja bih rekao da nema više povratka nazad. Predaleko se otišlo u zelenoj tranziciji da bi se moglo opet vratiti na početne postavke. Vi danas imate neke, na primjer, zemlje članice kao što su Španjolska ili Danska koje su itekako ulagale u obnovljive izvore energije, sunce, vjetar i tako dalje. I sad danas u ovoj krizi sa energentima, kod njih se pokazuje kako se to isplatilo. Naprosto tamo nema potrebe subvencionirati iz državnog budžeta cijenu struje, nego naprosto i mogu proizvoditi ono priuštivu struju. I to sad nije samo stvar geopolitike, nego kao što sam rekao i ono općenito načina na koji će se klima mijenjati, će biti dokaz da se itekako isplati ići u smjeru zelene tranzicije. To što neki malo dižu kočnicu, ok, njihov je trenutak tu, ali će se pokazati da ako imaju oni priliku upravljati, da neće isporučiti ništa što će omogućiti bolji život građanima. Tako da mislim da i dalje postoji ono itekako velika važnost i atraktivnost zelenih politika, ali isto tako bih htio reći da one moraju biti još više socijalne. Jer to da danas električni automobili koštaju, da su nedostupni ono ljudima srednje klase, je nešto što je potpuno neprihvatljivo, ali to je neka druga tema zašto je do toga došlo. Jer ja mislim da je moguće i onu zelenu tranziciju napraviti na način da nije toliko skupa kao što to sada ispada.
7: I još na kraju, vi ste unutar odbora za regionalni razvoj pregovarač zelenih za novi fond za kohezijske i poljoprivredne politike koji raspolaže proračunom od gotovo 900 milijardi. E sada, kakav je vaš pogled na pregovore? Postoji li opasnost od smanjenja kohezijskih i poljoprivrednih fondova? Čini se da su dvije strane, dva tabora podijeljena unutar Europskog vijeća. Kako vidite krajnji rezultat tih pregovora? Čemu se nadate?
8: A prvo, evo, moram reći da mi je jako drago da smo mi kao parlament jako čvrsto i bez obzira na političku opciju zauzeli stav da treba čuvati kohezijsku politiku, da se ne smije umanjivati kao i poljoprivrednu politiku. I to je pozicija parlamenta koju smo nedavno usvojili, gdje smo čak inzistirali da se upišu jasne brojke koliko novaca ide na kohezijsku politiku, što je vrlo različito od onog prijedloga koju je Europska komisija inicijalno rekla, jer oni su rekli, evo, bit će neki minimalni iznosi, ali onda damo državama članicama da fleksibilno te iznose povećavaju ili smanju. Mi smo rekli, nema igranja gore dolje oko kohezijskih fondova, treba biti jasna i čvrsta brojka. Ali da, sad ćemo, mislim, do kraja godine ćemo završiti amandmane na prijedlog komisije i onda iduću godinu krećemo u pregovore sa vijećem i to neće biti laki pregovori, jer države članice bi naravno voljele imati što veću fleksibilnost i vjerojatno ćemo se negdje, kao što to obično biva u europskoj politici, naći na pola puta. Do neke mjere bit ćemo prisiljeni vratiti fleksibilnost, ali opet ćemo inzistirati da novac koji će biti u narednoj omotnici za koheziju, za EU fondove, za poljoprivredu, bude itekako značajan i važan novac.
4: Dosije Europa.
5: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
4: Dosije Europa. Hrvatski radio. Prvi program.

0: права църта.
1: Dobro jutro, dobar dan, želimo poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju Prve crte. U subotu će se svečanom akademijom uz Dan zagrebačkih branitelja i Dan državnosti obilježiti 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Iz njih su izrasle neke od najvažnijih brigada, kroz njih je prošlo više od 66 tisuća branitelja, bili su na svim ratištima, a 336 je poginulo. U Prvoj crti s nama su Branko Bartole, iz nekadašnjeg zapovjedništva obrane grada Zagreba. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: I Sergije Dražić, predsjednik udruge 101. brigade iz Susedgrada, a sada i u koordinaciji 8 udruga zagrebačkih pričuvnih brigada. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Evo, gospodine Bartolec, vi ste bili pomoćnik ratnog zapovjednika, znači u zapovjedništvu obrane grada Zagreba. Kako su te 90. i 91. izgledale u Zagrebu?
2: Pa prva riječ mora biti jako teško i ružno. Dakle, spremao se rat, to nam je svima nama koji smo pomalo razumjeli te ratne okolnosti, služili smo svi vojsku više države i znali smo otprilike kako to počinje i kako izgleda. I jednostavno bilo jako teško zato što mlada Hrvatska država u početcima svoje demokracije bila je odmah ugrožena od strane velikosrpske ideje, dakle postojala ideja da se Hrvatskoj ne dozvoli da se osamostali. Nažalost, međunarodna zajednica ostavljena se na cjedilu bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji i dala valjda prešutno nekakav rok da sredi to stanje ne prije svega u Hrvatskoj. Tako da je bilo jako teško vrijeme. Jugoslavenska narodna armija, odnosno Republika Hrvatska je u svom sastavu teritorijalne obrane u bivšoj državi imala isto tako pričuvne brigade, odnosno rezervne brigade teritorijalne obrane i svi su oni bili naoružani oružjem koje je bilo u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi se o desecima tisuća pušaka naoružanja, svega što je potrebno za cirka 150-200 tisuća vojnika. Jugoslavenska narodna armija je sve to otela iz skladišta teritorijalne obrane i odvezla u kasarne. Dakle, razoružala je kompletnu teritorijalnu obranu Republike Hrvatske. Mi smo ostali bez jedne puške, da tako kažem. Nešto oružja imala je policija, MUP, ili po ondašnjim zakonima policija je mogla imati duge cijevi, dakle posebne postrojbe, specijalne postrojbe, interventne postrojbe i tako dalje. I onda smo dio tog naoružanja koristili za upotrebu kod prvih, dakle nekakvih brigada koje smo počeli formirati, jer naravno ne možete stvoriti vojsku, možete stvoriti, a bilo je puno i narodne zaštite i dečki koji su se skupljali u nekakve grupe, moram reći i dečki iz HOS-a isto tako, koji su se isto tako skupljali i snalazili sa lovačkim puškama, sa pištoljima, sa bilo čime. Trebalo je na neki način omogućiti da se stvori i počne stvarati Hrvatska vojska. Dakle, tamo negdje početkom 91. godine grad Zagreb je shvatio da mora nešto učiniti, jer u Hrvatskoj on ipak najveći, dakle ima najveći ljudski, materijalni, financijski i sav ostali potencijal. I 28.2.1991. godine Skupština grada Zagreba donijela odluku o raspuštanju tih takozvanih starih štabova teritorijalne obrane. I donijela odluku da od idućeg dana, od 1.3.1991. godine, se formira novi gradski štab. Kasnije u toku rata to je preraslo u zapovjedništvo operativne grupe Zagreb i u konačnici u zapovjedništvo obrane grada Zagreba. Doneta je odluka o tome da se krene u stvaranje, dakle mobilizaciju, ali stvaranje prije svega brigada po nekim starim sustavima koje smo imali i tako su u gradu Zagrebu počele se opet prikupljati dakle brigade, dakle stvarati brigade, zapovjedni kadar, pozivani su urede za obranu u gradu Zagrebu i novi ured za obranu, isto tako sa gospodinom Červenkom na čelu formira i jednostavno potrošili smo nekoliko mjeseci da okupimo ljude koji će zapovijedati, da izvučemo iz kartoteke ljude koji znaju neke svoje vojne specijalnosti, da bismo složili brigadu. Dakle, u tom periodu počele su se stvarati manje postrojbe, ali ono što je bitno i najbitnije za grad Zagreb, dakle 11.6.1991. godine došle su takozvane ustrojbene knjige. Dakle, po tim knjigama su bile formirane prve četiri brigade, to je 99. brigada Pešćenica, 100. brigada Centar, 101. brigada Susedgrad i 102. brigada Novi Zagreb. Dakle, oni su imali svoj zapovjedni kadar, imali su sve ono što je bilo potrebno, nažalost falo im je naoružanje. Dakle, oružje koje još uvijek nismo imali, dobivali smo nešto, to je bilo jako malo. Nešto kasnije, za jedno mjesec i pol dana nakon toga, počeli su se polagano mobilizirati i ostale zagrebačke brigade, to je prije svega onda su one bile rednog broja od 1 do 10, kasnije su u početku rata preimenovane u 144. brigadu Sesvete, u 145. brigadu Dubrava, u 148. brigadu brigadu Trnje, u 149. brigadu Trešnjevka, u 150. brigadu ovoga Črnomerec i u 151. brigadu. Dakle, u ono vrijeme grad Zagreb su činili i Samobor i Velika Gorica, dakle 151. brigada Samobor i 153. brigada Velika Gorica. Treba ovdje spomenuti da u to vrijeme i Jaska i ovoga Dugo Selo bili su u sastavu teritorijalnog grada Zagreba. U Dugom Selu je bio 53. samostalni bataljon, u Jaski je bila 61. bojna ZNG-a koja je kasnije prerasla u 140. brigadu ovoga Hrvatske vojske. Tako da ovoga formirali smo te brigade, nismo imali oružje, ne smo morali na black marketu naravno ovoga kupovati, dakle država, grad i tako dalje, ali smo se odlučili da jedini način da dođemo do oružja, da ono što je naše i što nam je oteto, da napadnemo i da ovoga uzmemo. Tako smo napali vojarne u Samoboru, dakle Samoborska brigada sa antiterorističkom jedinicom policije, napale vojarnu u Samoboru, u Veliku Buni, u Dubokom Jarku, dakle ovoga ne u Podvornici, dakle u kasarnama u kojima je bilo naoružanje u našem vlasništvu. Nešto smo u borbi izgubili, jer se u borbi ipak nešto i zapali, i zagori i tako dalje, ne, ali smo uspjeli osigurati početno naoružanje kojima smo tih naših ovoga formiranih zagrebačkih brigada uspjeli naoružati. To je praktički taj najteži dio ovoga priče, taj početak.
1: Dobro, 101. brigada, gospodine Dražiću, uskoro će obilježiti obljetnicu u lipnju. Nastala je vjerojatno kao i ove druge zagrebačke pričuvne brigade. Kako je to zapravo išlo? Ljudi su bili, se javljali, bili su mobilizirani, to su bili ljudi koji se poznaju, ili tako, iz kvarta. Kako je to izgledalo?
3: Da, evo kolega Bartolis je upravo govorio o tome, zapravo u

0: 11. lipnja je na sastanku gradskog štaba teritorijalne obrane odlučeno da se prema zapovjedi ministra obrane RH od pričuvnog sastava MUP-a intenzivira ustrojavanje 4 zagrebačkih pričuvnih brigada. Tako je osnovana i 101. brigada i taj dan se uzima kao službeni dan osnutka 101. brigade, čiji je prvi zapovjednik bio Ivica Hrnčić. Prvi zadaci brigade bili su osiguranje i nadzor zapadnih prilaza Zagrebu u suradnji sa prvom samostalnom satnijom Podsused. To je zapravo prva dragovoljačka postrojba u Republici Hrvatskoj izvan sustava MUP-a, to treba naglasiti. Zatim u suradnji sa prvom A brigadom ZNG-a i snagama policijske postaje Črnomerec. 31. kolovoza izvršeno je postrojavanje jednodnevna smotra brigade na Zagrebačkom velesajmu, a 18. rujna 1991. brigada je mobilizirana u cijelosti, što je značilo zapovjedništvo, 3 pješačke bojne, 3 stožerne i samostalne postrojbe. Već 21. rujna brigada dobiva prve bojne zadatke, te njene postrojbe sudjeluju u blokadi vojarni u Samoboru, Zagrebu i Velikoj Gorici, s ciljem sprečavanja prodora oklopno mehaniziranih snaga JNA prema Kupi, te njihova prebacivanja na okupirano područje Banovine i spajanja s tamošnjim snagama JNA i pobunjenih Srba. Od 27. rujna do 6. listopada 1991. zbog žestokog napada snaga Banjalučkog korpusa JNA i pobunjenih Srba na područje zapadne Slavonije, prva bojna brigade boravi na Novljanskom bojištu u najkritičnijem razdoblju obrane toga područja. Naknadno je se priključio pripadnici prve samostalne satnije Podsused i voda PZO i treće satnije treće bojne brigade. Tijekom rujna i listopada 1991. dio postrojbi brigade djeluje na području Kravarskog i Velike Bune, te sudjeluje u blokadi vojarne Velika Buna, zatim na području Lasinje, Stupnika i Rakova potoka, te na Pokupskom gdje sudjeluje u napadnoj akciji na desnu obalu Save. To osvajanje zapravo vojarne Velika Buna je bila za 101. brigadu vrlo značajno, jer smo oružje koje nismo imali, o čemu je kolega Bartoles govorio, mi smo se praktički naoružali osvajanjem te vojarne, što je za nas značilo veliku pomoć u početcima. Zatim 7. studenog, naime, tijekom rujna, i to sam rekao, Kravaško Velika Buna, dakle, zatim...
1: Nakon pada Vukovara brigada odlazi, to je isto tako značajan dio u povijesti 101. brigade, ali tako?
0: Je, mi smo se prije toga pripremali zapravo početkom polovinom studenoga 1991. Izvlačili smo se sa Pokupskog bojišta, otišli smo u vojarnu u Jastrebarskom i tu se kupila cijela brigada radi pripreme za odlazak na novi vojni zadatak. Dakle, 18. studenoga 1991. brigada dobiva zadatak bojne uporabe na istočno-slavonskom bojištu. Bila je podređena zapovjedništvu prve operativne zone Osijek, te ojačana trećom bojnom 100. brigade Zagreb centar, koja će se voditi kod nas kao četvrta bojna 101. brigade. U istočnu Slavoniju ojačana 101. brigada stigla je sa 1900 pripadnika. 101. brigada je bila prva zagrebačka i općenito prva brigada Hrvatske vojske, koji je glavni stožer Hrvatske vojske, cjelovito uputio na izvršenje bojnog zadatka na tako veliku udaljenost od matičnog područja. Brigada je poslana u istočnu Slavoniju kao ojačanje tamošnjim braniteljima s ciljem učvršćenja i stabilizacije crte bojišnice u trenutku opće ofenzive jedinica Novosadskog korpusa JNA i pobunjenih Srba, koje su, nakon zauzimanja Vukovara 18. studenoga, krenule u napad duž cijele crte istočno-slavonske bojišnice. Tako da je brigada bila raspoređena na prvoj crti obrane južno od Osijeka, na glavnom smjeru napada snaga JNA i pobunjenih Srba, sa zadatkom sprečavanja njihova izbijanja na cestu Osijek-Đakovo. Zatim, do 26. lipnja 1992. postrojbe brigade obavljale su bojne zadatke na istočno-slavonskom bojištu. Dakle, vodili su bojeve u Paulinu dvoru, Ivanovcu i Antunovcu. Nakon toga vraćaju se u Zagreb i tada sudjeluju u operaciji Oluja. Nakon uspješno izvedenih zadataka operacije Oluja, ujutro 14. kolovoza 1995. Vraća se brigada u Zagreb. Do kraja kolovoza zapovjedništvo i postrojbe su demobilizirani i provedene u pričuvu, a njihove zadatke nastavlja obavljati zapovjedništvo za razvoj brigade. Time je ratni put 101. u Domovinskom ratu 1991. 1995. završio. Brigada je 17. ožujka je brigader Jozo Petrašević predao brigadu pukovniku Draženu Bartolcu, a u 2000. godini zapovjedanje brigadom

0: pardon, preuzima pukovnik Stjepan Bebek. I 30. lipnja 2001. godine brigada se ukida iz mobilizacijskog razvoja i odlazi u povijest.
1: Evo, gospodine Bartoles, čuli smo znači povijest 101. brigade koja je znači djelovala i u Oluji. Većina ovih zagrebačkih brigada je i djelovala do Oluje, samo je brigada iz centra kraća.
2: Da, ona je nešto kraća, dakle ona je 92. godine ovoga, nakon obavljanja svojih zadataka i tu u Zagrebu, dakle i na Kupi i ovoga, u dijelu ovoga posla demobilizirana, ali su svi njezini pripadnici, dakle i zapovjedni kader i sve ostalo je raspodijeljeno u druge brigade. Mi smo imali još u mob razvoju, dakle ovoga, te naše teritorijalne obrane grada Zagreba, 146. 147. i 152. brigadu koje su bile formirane, osposobljene i spremne za mobilizaciju. Dakle, to je bio Maksimir, Medvešćak i Zaprešić. Uh-huh. Ali oni nisu mobilizirane. Procijenjeno je da u tom trenutku ovaj broj zagrebačke brigade je dovoljan, da sav, dakle, potencijal od sve te tri brigade, to je praktički nekakvih skoro možda i desetak tisuća, dakle, ukupno ovoga, kad se računa i razmjena i zamjena, ne, desetak više ljudi je raspoređeno u ostale brigade, dakle, da mogu mijenjati ljude ovoga, da mogu neki ljudi ići na odmor doma, da dolaze friške snage i tako dalje. Valja još spomenuti, ako dozvolite, dakle, ovoga, tamo pred pad Vukovara, grad Zagreb je okupio jednu ekipu dragovoljaca, dakle dobrovoljaca, dragovoljaca, 200 njih, 83. samostalni bataljon. Oni su krenuli prema Vukovaru i da se pokušaju probiti u Vukovar i pomoći Vukovaru. Nažalost, nisu uspjeli ovoga, zaustavljeni su u Vinkovcima, ostali su u sastavu 109. Vinkovačke brigade u Trbušancima, dakle okrenuti prema Mirkovcu i branili su praktički ovoga Vinkovce od Mirkovaca, dakle na samoj liniji bojišnice, sve tamo negdje do sredine 92. godine kad su vraćanje ovoga u Zagreb. Dakle, to je bila isključivo dragovoljačka postrojba, dečki iz Zagreba i cura, dakle, bilo je i djevojaka isto tako, koje su odlučile krenuti pomoć Vukovara, ali nažalost ovoga bilo je prekasno, nije se uspjelo.
1: Udruge zagrebačkih pričuvnih brigada okupile su se prije godinu dana, gospodine Dražiću, u koordinaciju. Zašto je nastala ta koordinacija? Koji vam je cilj? Zašto ste mislili da je to potrebno?
0: Dakle, možda samo da kažem u par riječi uvodno da su se predstavnici pojedinih brigada, udruga zagrebačkih pričuvnih brigada, su se i ranije sastajali na svojim sastancima povremeno, izmjenjivali svoje sjećanje iz Domovinskog rata i svoje iskustva iz svakodnevnog rada. Međutim, 30. siječnja 2025. predstavnici 8 braniteljskih udruga, koja ima svoju brigadu, da tako kažem, osnovali su neformalnu koordinaciju koja nije neka nova udruga, nego je to de facto jedna organizacija koja, gdje se sastaju predstavnici udruga i održavaju redovite mjesečne sastanke. U tu koordinaciju su ušli predstavnici 99., 101., 102., 144., 145., 148., 149. i 150. brigade. Kasnije nam se pridružio predstavnik 100. brigade i naše aktivnosti došao je podržati i evo moj kolega Branko Bartolec, predsjednik Udruge zapovjedništva obrane grada Zagreba, a povremeno smo i u kontaktu sa predstavnicima Tigrova i Gromova, dakle dvije profesionalnih brigada koje su također osnovane u gradu Zagrebu, odnosno u njihovoj okolici, Tigrovi u Rakitju, a Gromovi u Trsteniku pokraj Dugog Sela. Dakle, za našeg koordinatora izabrali smo Damira Pavleka, predsjednika UBTR 149. brigade i mi smo bili, dakle sad direktni odgovor na vaše pitanje, mi smo bili zapravo nezadovoljni statusom koji imamo u gradu Zagrebu, posebno organizacijskim i financijskim statusom, i predložili smo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da se zove sastanak na ovu temu. Gradonačelnik se odazvao našem pozivu i 26. kolova za 2025. održan je u prostorijama gradske uprave sastanak između gradonačelnika i njegovih suradnika s jedne strane i članova koordinacije s druge strane. Na tom sastanku bilo je govora o problematici velim financiranja, javnih natječaja općenito, potrebne suradnje s gradom Zagrebom i svi predstavnici koordinacije predložili su zajedničko obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Što je i prihvaćeno, gradonačelnik je prihvatio sve naše prijedloge, čak i više od očekivanoga, to moram reći, zbog čega smo bili vrlo zadovoljni. Odredio je predstavnike svoga tima na čelu sa gospođom Lorom Vidović, pročelnicom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i od tada se održavaju naši zajednički mjesečni sastanci, a glavna tema je priprema svih aktivnosti zajedničkog obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričavnih brigada.
1: Znači, došli smo do obilježavanja. Znači, 30. svibnja, Dani branitelja grada Zagreba. Nije bez veze odabran 30. svibnja, možemo i to isto tako prokomentirati. Neko vrijeme su to bili uz Dan branitelja grada Zagreba veliki koncerti na Središnjem trgu, pa su bile čak i tjedna obilježavanja sa puno različitih događaja, izložbi. I evo, sad ste došli do Svečane akademije u Lisinskom, pa možda možemo objasniti kakav će biti program, ko će sve doći u Lisinski i što vam to sve znači. Gospodine Bartolec, hoćete vi?
2: Ma može. Dakle, evo što je rekao Sergij, nakon 20 godina. Dakle, zadnji puta smo se okupili prije 20 godina kad smo obilježavali 15-godišnjicu formiranja Zagrebačkih postrojbi, dakle i MUP-a i Hrvatske vojske i Zagrebačke pričuvne brigade i tako dalje, trajalo je 7 dana. Dakle, od okruglog stola i izložbe preko mimohoda na Mladosti na Savi, gdje su bili 21 ešalon ovoga hrvatskih branitelja, svi zagrebačkih brigada, koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, ovoga mise i svega onoga što je. Dakle, tjedan dana je to trajalo, 20 godina je bilo zatiše. Mi svaki godin, dakle, svaka brigada pojedinačno i posebno i mi kao zapovjedništvo brigada Zagreba obilježavamo svoje datume formiranja ili mobilizacije. Dakle, ali pojedinačno, dakle, svaki od nas za svoje potrebe. Nakon što je koordinacija složena, vjerojatno ćemo se govoriti, a već je to i počelo ove godine, da svake godine svi zajedno obilježavamo te datume svih zagrebačkih brigada, da se nađemo, zapalimo svijeće, položimo vijenac i tako dalje, da se sjetimo svih poginulih zagrebačkih branitelja. Rekli ste 336, to su samo i zagrebački pričuvni brigada. Moram podsjetiti vaše slušatelje da je na Zidu Boli, na Mirogoju, ukupno uklesano 13.650 imena i prezimena poginulih hrvatskih branitelja i civila u Domovinskom ratu, dakle žrtva velikosrpske agresije, i nemamo pravo to zaboraviti. Moramo se sjećati toga svake godine, pa evo od ove godine kad je koordinacija krenula, nadam se da ćemo to raditi redovito. A što se tiče akademije, ove godine ona će trajati, dakle taj jedan dan samo to okupljanje, bit će polaganje vijenaca, dakle obićemo sva mjesta koja treba obići, sjetit ćemo se na akademiji svih naših prijatelja, obitelji poginulih. Bit će i muzički program, možda malo drukčiji nego što je nekad bio, ali bit će malo ozbiljniji, da tako kažemo, ali opet dovoljno interesantan. Tako da očekujemo, bit će puna dvorana. Dakle, bit će puna dvorana sigurno, iako je nezgodan datum, subota je početak, već ljudi spajaju sa tijelom i sa ostalim stvarima godišnje odmore, ali mislim da će biti dvorana puna, program će biti dobar. U nekim pregovorima i razgovorima nisu još definirani, su i neke mogućnosti direktnog prenosa, ali o tom potom, dakle, to još nije sve skupo riješeno i dogovoreno. Tako da očekujemo da ćemo na dostojanstven način sjetiti se svih naših prijatelja koji su dali život za Hrvatsku, ali da ćemo poslati i poruku. Dakle, da ćemo poslati poruku da smo opet jedinstveni u gradu Zagrebu, svi zajedno, svi zagrebački branitelji, i da ne očekujemo da se ono što su napravili branitelji u cijeloj Hrvatskoj, a isto tako i u Zagrebu, zagrebačke brigade su bile po cijeloj Hrvatskoj, od Vinkovaca pa sve do Popovog polja, dakle do Osojnika i juga Hrvatske, da se moramo sjećati toga, moramo mladima prenositi sva ta sjećanja, jednostavno zato jer živimo svi danas u Hrvatskoj u kojoj su naši prijatelji dali života i to ne smijemo zaboraviti. Tako da bit će dobro i lijepo.
1: Znači vam, gospodine Dražiću, sigurno i to što evo se sve odvija i na Dan državnosti, što ljudi se vjerojatno mogu javiti u udruge svoje, kako je to organizirano.
0: Je, hvala što ste nas posjetili. Zapravo ulaznice nisu na prodaju, to treba reći, one se ne mogu dobiti ovako, nego su razdijeljene pripadnicima naših udruga i članovima njihovih obitelji, tako da sve one koji su zainteresirani da dođu, pozivam da se obrate samim udrugama koje su spomenute ovdje, koje su suorganizator sa gradom Zagrebom i tako dalje. Isto tako bih htio istaknuti da grad Zagreb financira u cijelosti tu aktivnost i čak i naše pojedinačne proslave ove godine i tako dalje, čemu smo mu zahvalni, ali smo isto tako zahvalni i kontinuiranoj financijskoj podršci koje naše udruge imaju od Ministarstva hrvatskih branitelja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja nas kontinuirano isto tako prati i pomaže. To je što se tiče...
1: Znači, za karte se obratiti da. U svoje udruge, što su ljudi već vjerojatno učinili, jer sad smo još samo nekoliko dana je do obilježavanja. Dobro, što vama, evo, iz toj prve, kao i svim pripadnicima pričuvnih zagrebačkih brigada, znači zapravo, evo, taj dan hrvatskih dan zagrebačkih branitelja i cijelo to obilježavanje?
0: Pa gledajte, u svakom slučaju to je jedna poruka snažna koju mi želimo prenijeti, ne samo sebi i članovima svojih obitelji, nego i cijeloj hrvatskoj javnosti, da smo evo još uvijek živi, da smo prisutni u hrvatskom društvu, da smo jedan korektiv možda jednog domoljublja i odnosa prema domovini, jer bez ljubavi, velike ljubavi za domovinu, ne bi se ta pobjeda nikada izvojevala. Dakle, da smo zajednički i odlučni i još uvijek živi i spremni braniti domovinu ako treba i danas i pogotovo dati poruku, poslati poruku mladim generacijama da čuvaju to jedinstvo i da čuvaju domovinu koju smo im ostavili na čuvanje.
1: Kako se osjećate kad čujete za svoju brigadu? Evo danas puno informacija oko nas prolazi, svime i svačime se bavimo, svakakvim situacijama u svijetu. Kako se vi osjećate evo kad čujete za tako vjerojatno i ljudi iz drugih brigada, kad čujete da neko spominje 101. brigadu?
0: Pa gledajte, mi smo uvijek ispunjeni radošću i ponosom na takva spominjanja, jer tako čuvamo, velim, od zaborava naša djela. A u tom pogledu je zapravo udruga 101. brigade ona koja nastavlja tradiciju 101. brigade nakon rata, iako je kulturno-umjetničko djelovanje i sportsko i svako drugo bilo prisutno i za vrijeme samog ratnih djelovanja već tada. Međutim, još 1998. godine je osnovan zapravo klub udruge hrvatskih branitelja, kasnije 2009. udruga hrvatskih branitelja, 10. srpnja 2009. 2011. mi smo tiskali jedan zbornik povodom 20. obljetnice u kome su objavljeni radovi likovni i literarni učenika iz 5 osnovnih škola na području gradskih četvrti Podsvet, Vrapče i Stenjevec. Evo, u siječnju je izdana velelepna monografija.
1: Evo, imamo jedan poziv, pa predlažem da ga primimo. Stavite slušalice, gospodine Dražiću. Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan, gospođo Miruna. Pozdrav vašim gostima. Ja sam Vlado iz Karlovca, a volio bih pozdraviti, čestitati što su eto u zajedništvu proslaviti 35. godišnjicu svojeg postojanja i obilježiti sve, kako se kaže, svoje ratne puteve, a i pogoniti slavu i hvala svim poginulim braniteljima. Zovem i to što je kod mene u Karlovcu upravo ovdje, to je potez od Barilovića do Turnja, 91. u jesen došla dio 153. i tu su bili oko 3 tjedna da bi ošli prema generalskom stolu. Tako da su bili i kod nas 153. da možda gospoda znaju koji budu to čuli. A druga stvar, vidim zajedništvo. Da, zajedništvo nam treba, no međutim treba se malo otkloniti politiku kod nas. No međutim svi se guraju k nama i onda više ne znaš ko što. Pa neki dan, vi to možda isto pratite, na prošloj Zagrebskoj skupštini bilo je ovih diletanata ekstremista koji kažu da grad Zagreb, odnosno gradonačelnik Tomašević, daje 1/3 novaca od one koje bi morao za branitelje Zagreba. Pa malo da mi to protumači. A drugo, 30. svibnja koji slave, to se odnosi na 91. je li tako?
1: Da, evo, hvala vam lijepa što ste se javili, postavili ste nam dosta pitanja, imamo još malo vremena, zahvaljujemo na podsjećanju, je li tako, na Karlovačko ratište. Evo, gospodine Dražiću.
0: Da, evo, pokušat ću odgovoriti što preciznije na vaše pitanje. Da, problem je u razgovoru sa gradonačelnikom je upravo bio i naglasak je stavljen na tom sastanku na nedovoljno financiranje zagrebačkih pričuvnih brigada, na relativno problematičnu i teško ispunjivu dokumentaciju za natječaje, jer mi smo sve stariji, mi jednostavno ne baratamo toliko, nismo toliko informatički pismeni kao mlađe generacije i nama to sve već i pred sebe problem. Tako da je bilo govora o tome, zamolba za neko dodatno financiranje, zamolba za neku organiziranje podršku grada Zagreba kao institucije, što grad Zagreb i može i mora, da tako kažem, da nas podrži u ovim organizacijskim naporima. Eto, to je to. I, međutim, mi smo sa svemu dogovorili i zadovoljni smo sa dosadašnjom suradnjom, moram reći. Zadovoljni.
1: Imamo još jedan poziv, pa ćemo ga, ali stvarno vrlo kratko primiti. Dobar dan, slušamo vas.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
4: Evo ovako, ja ću kratko, znači pozdravljam vas sve u studiju, pozdravljam ovoga prijatelja moje 101. brigade, pozdrav naravno stiže iz njima i meni drago Komarevo, evo pozdrav, Bog, doviđenja.
1: Evo hvala vam lijepa što ste se javili, ovo samo pokazuje da zagrebačke brigade jesu doista ostavili trag svuda, pogotovo na Banovini su ostavili trag. Evo gospodine Dražiću, imamo još jako malo vremena, možemo evo reći da 101. obilježava i svoju svečanost, kad već pričamo o svečanostima.
0: Inače, hvala kolegi, mi smo krenuli iz Komareva u Oluju, prema tome znamo otkud nas se kolega sjeća i tako dalje. Dakle, u udruci, samo kratko da kažem, naša su postignuća bila monografija, film o 101. brigadi, zatim još jedan drugi dokumentarni film, zatim još jedan tisak učeničkih radova pod naslovom Ne želim rat nikad više i tako dalje. Mnoga smo dijela napravili ovih godina, nemamo vremena to nabrajati. Jedino možemo pozvati na našu proslavu 35. obljetnice, a to je 11. lipnja, kada brigada slavi to, i to raznim sportskim natjecanjima, jednom izložbom slika u Španskom na trgu 101. brigade, odavanje počasti poginulim i preminulim braniteljima i kruna svega 11. lipnja svečana akademija u Centru za kulturu Susedgrad. Prikazat ćemo skraćeni film o 101. brigadi, pozivamo sve zainteresirane, a posebno pripadnike 101. brigade i njihove članove obitelji da dođu na tu našu veliku svečanost.
1: Eto, hvala vam lijepa. Znači, u Susedgradu će 11. lipnja biti dosta događanja. Mi se još samo vraćamo kratko na Lisinski. U subotu u 17 sati. Znači, Zagrebačke pričuvne brigade obilježavaju 35 godina od osnivanja. Hvala vam lijepa što ste došli u prvu crtu i sudjelovali u našoj današnjoj emisiji.
2: Hvala vama lijepo na pozivu.
1: S nama su poštovani slušatelji bili Branko Bartolec iz nekadašnjeg zapovjedništva obrane grada Zagreba i Sergije Dražić, pripadnik 101. iz Susedgrada, a sada u koordinaciji 8 udruga zagrebačkih brigada. Najavili smo svečano obilježavanje, dakle 35. obljetnice ustroja, koje će se dakle dogoditi u subotu 30. ovoga mjeseca. Od nas radi emisiju smo realizirali, tonski realizator Dražen Demeter, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastratović. Prvu crtu naknadno možete slušati u radijskoj slušalnici i u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bez zapreka i bez naplate prolaska. I naravno, to se mora dogoditi odmah, čim NATO pristanu.
0: Napad su jutros komentirali u mreži Prvog novinar i urednik Telegrama Živo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, jer pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
3: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba i prenapuhivat, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio jače udare na Hezbolah. Hezbolah pak tvrdi da je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju, ističe izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
1: U ratu smo s Hezbolahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. No, ne namjeravamo stati. Naprotiv, naredio sam dodatno pojačavanje napada. Stanovnici na sjeveru zemlje pokazuju iznimnu otpornost koja nas sve nadahnjuje. Upravo zato sada moramo pojačati udare i povećati intenzitet operacija. Slomit ćemo Hezbolah.
0: Vijesti. U povodu dana Hrvatske kopnene vojske, vojarne diljem zemlje danas otvaraju vrata građanima. Dan otvorenih vrata održava se do 15 sati u vojarnama u Vukovaru, Vinkovcima, Đakovu, Našicama, Petrinji, Gospiću, Kninu, Varaždinu te Bjelovaru. Posjetitelji imaju mogućnost izbliza upoznati suvremenu Hrvatsku vojsku, njezine pripadnike, vojnu tehnologiju i opremu kojom raspolaže. U sklopu programa organizirane su prezentacije naoružanja i vojne opreme, a građani mogu razgovarati s pripadnicima Hrvatske kopnene vojske te doznati više o njihovom svakodnevnom radu i zadaćama. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostović.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Kazalištu Lica i Sjene. U današnjoj emisiji odlazimo u splitski HNK gdje se izvela Leda Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka, a na maloj sceni 55 očekuje se susret Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. A govorit ćemo i o knjizi Kazalište u doba post istine Dubravke Crnojević-Carić. Kao kruna glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u opusu Miroslava Krleže. Iako nosi podnaslov komedija, ona je zapravo kirurški precizna autopsija propalih brakova i izgubljenih iluzija. Smještena u ozračje karnevalskog ludila, drama briše granice između protagonista i promatrača. U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti. Dosta je izvođena našim pozornicama, a sada ju je izvao ansambl splitskog HNK. Krleža dugo nije bilo na toj pozornici, kaže novi ravnatelj drame splitskog HNK, glumac Siniša Popović.
6: Ja sam svakako htio da mandat započnem s jednim takvim klasikom. Mislim da su opravdani razlozi za to, prvenstveno zbog toga što Krleža jako dugo nije igran na ovoj sceni, prošlo je jako puno vremena od zadnjeg uprizorenja. Imam osjećaj kao da je stvoren veličinom njegovog imena i dijela, ako se tako mogu izraziti, neki bauk oko Krleže, što svakako ne bi smio postojati, jer je njegovo dijelo svevremeno i ona u svakom trenutku govori o prilikama u našem društvu. On je kroničar našeg društva i dan danas jednako kao što je bio u svoje vrijeme kada je pisao svoje komade. Mislim da tema Lede nikako je ne bih svrstavao u neki agramerski diskurs, jer ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare da koji bi uveličavali njihovo djelo, ti zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice i da se svako može u tome prepoznati u bilo kojem vremenu, bez obzira što je taj komad napisan sredinom 20-ih. Tako da mislim da, a ono što je prvenstveno kad sam odabirao naslove, da mislim da naš ansambl zaista ima potencijala za te emblematske uloge, jer sve su uloge u Ledi emblematske, od Klamfara, Klare, Aurela, Urbana, Melite. Imamo sve uvjete za to.
5: Režija je povjerena Dariju Harjačeku.
7: Prvo, jako lijepo je moći se baviti velikom literaturom, pogotovo u ovakvom okruženju sa ovako talentiranim, predivnim ljudima. Mislim da smo napravili stvarno jednu veliku predstavu u zapravo sjajnim uvjetima i mislim da će publika moći nekako vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu, koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, nekako postaju marginalizirane. I u tom smislu mislim da je strašno aktualan. Mi smo se držali epohe, dakle 20. godina 20. stoljeća, ali mislim da svaka pora tog teksta zapravo govori o ovom današnjem vremenu i eto, dali smo sve od sebe da publika jednostavno vidi koliko je Krleža suvremen pisac danas.
5: Aurela, akademskog slikara bez talenta, zaokupljenog djevojkom Ledom, koji vara suprugu Klaru s Melitom, igra Mijo Jurišić.
8: Ja nisam dovoljno pametan uopće da bi tumačio Krležu ili da bi rekao nešto suvislo i smisleno o njegovom liku i djelu, jer je sve više manje napisano. Sam komad je zabavan, duhovit, ako ga se tako iščita, na svu sreću Dario ga je tako iščitao i to je prenio nama, pa je onda sam užitak igranja je tim bio veći. Proces je bio začuđujuće lagan, jednostavan, nestresan, što je meni postalo eto mjerilo dobrog rada. Samo da nema stresa, da nema napetosti i super. Ovaj projekt je bio takav. Lice koje tumačim, koje sam pokušao uočiti, se zove Aurel. On je umjetnik u krizi srednjih godina, što nije daleko od mene trenutno, pa samim tim mislim da nije dosta toga bilo poznato. Ja osobno sam ih doživio sve kao 4 pijane budale u jednoj karnevalskoj noći, koji takve, nije prva takva noć, nije ni zadnja, i oni se relativno dobro snalaze u tome, koliko god to sve tragično skupo izgledalo. Mislim da smo uspjeli provući neku duhovitu notu kroz taj komad, jer mislim da taj komad apsolutno to servira, ako ga netko zna pročitati, a čini mi se da je gospodin Dario Harjaček to vrlo dobro iščitao na takav način i da nam je to uspio nekako prenijeti i gurat nas u tom smislu.
5: Oliver Urban, likovni kritičar bez doma i imetka i Melitin ljubavnik, je Marijan Nejašmić-Banić.
9: Pa evo, moram prvo reći da je zbilja čast i privilegija igrati Krležu na velikoj sceni nacionalnog teatra. Mislim da bi svaki nacionalni teatar koji drži iti malo do sebe trebao imati Krležu na repertoaru, tako da evo, sretni smo, uzbuđeni i željno iščekujemo premijeru.
5: Uloga Melite povjerena je Andreji Mladenić, Klara je Marija Šegvić, a tu su i Donat Zeko, Nenad Crdelić, Nika Petrović i Lara Jeručić. Nakon Lede, 26. svibnja, na sceni 55 splitskog HNK očekuje nas Susret. Drama Nine Mitrović, koja donosi susret oca i sina, na izgled jednostavan dijalog koji postupno razotkriva složenu i bolnu obiteljsku dinamiku. Iako na sceni vidimo samo dva lika, kroz njihove riječi i šutnje oživljava cijela obiteljska povijest. Redatelj je mladi Patrik Sečen, koji se istaknuo režijama u Zagrebačkom teatru ETD, vede Kindovim Buđenjem proljeća i nedavnom predstavom Cajtnot, koje se bave traumama mlade generacije. O Susretu će nam reći.
10: Pa Susret je jedan tekst koji ispituje neke pa i arhetipske odnose, ja bih rekao, između odnosa roditelja i djece. I prije svega kako je taj odnos oblikovan nekim oblikom traume, što mislim da je jako često zapravo iskustvo. I mislim da je to nešto što može zavibrirati zapravo sa jako velikim brojem onog gledatelja. I kako se zapravo nosimo s tom traumom, kako se suočavamo s njom, ali i ta neka potreba za bliskošću, za povezivanjem, za traženjem pomirenja, kako iskomunicirati tu traumu, kako se ono nositi sa tim osjećajima i naći neki zajednički jezik s roditeljem, to su mi neke zanimljive teme u ovom tekstu.
5: A tko je problematičniji, rekli bismo, otac ili sin? Ili podjednako?
10: To je dobro pitanje i mislim da tekst daje neke argumente i za jednog i za drugog. I mislim da je negdje naš zadatak pronaći argumente i za jednog i za drugog. Otac je taj koji je nekako početak tog odnosa, ono koji uvjetuje sina, isto kao što njegov otac uvjetuje njega, tako da možda otac bi bio problematičniji.
5: Uvijek su ti roditelji krivi, šalim se.
10: Ali je i pitanje onda kako ćemo mi biti roditelji.
5: Tako je, to je ta jedna transgeneracijska zapravo priča. Da. To je tekst koji je dakle komoran, intiman i tu je važan rad sa glumcima.
10: Moram priznati da sam imao puno respekta prema Trpimiru Jurkiću i Stipi Jeleski kad sam došao u HNK, ali brzo smo našli, čini mi se, neki zajednički jezik i zapravo me iznenadilo koliko mi je ugodno raditi i lako komunicirati s njima. Stvarno su izvrsni glumci oba dvojica, jako puno stvari nude, jako puno stvari otvaraju i zapravo šire i neki moj horizont i obogaćujemo zapravo svi zajedno predstavu sa različitim inputima na različite načine i to mi je jako drago i jako plodna suradnja, ja bih rekao.
5: U čemu se zapravo sastoji režija ovako komornog komada?
10: Naravno, to je prostor redateljske odluke, može se otići tu svakako u puno smjerova, čini mi se, ali za mene nekako najtočniji i možda jedini točan smjer ovdje je stvarno se posvetiti tome da glumci iznesu te likove i taj odnos na jako materijalan, jako opipljiv, jako istinit način, jer je tekst o tome. I mislim da bi sve drugo bilo nekakvo nametanje koncepta nečemu što nije napisano zato da...
5: Da bude koncept, nego da bude živa stvar. Da, jasno mi je potpuno. Patrik, hvala vam lijepa na razgovoru i sretno.
10: Hvala vam.

0: Sve u svemu, društvo spektakla preoblikovalo se u društvo skandala. Piše u svojoj najnovijoj knjizi Kazalište u doba postistine glumica i teatrologinja Dubravka Crnojević-Carić, koja se može pohvaliti i vrlo uspješnom relativno novom predstavom Majčin dan prema tekstu Borisa Senkera. U knjizi se prisjeća svojih predstava avangardne ludističke Elizabete Bam i na njenom primjeru govori o ludizmu i karnevalizaciji u kazalištu, dok će predstava Slavonska Judita izvedena 90-ih u osječkom HNK-u biti poticaj za pisanje o odnosu centra i margine. Usto govori i o vremenu postistine, o odnosu kazališta i aktivizma, o ulogama koje su je obilježile. Knjiga je podnaslovljena Nemiri i mimo njih, pa iz tih kreativnih nemira počinjemo razgovor s Dubravkom Crnojević-Carić. Dubravka, ja bih mogla početi parafrazirajući, citirajući pjesmu od Azre, ili je nemir ili je strast. Dakle, možemo početi od vaše knjige Kazalište u doba postistine, koja je podnaslovljena Nemiri i mimo njih. Ali zapravo ta rečenica ili nemir ili strast zapravo je kazalište.
1: Pa je, ja se stvarno slažem s tim. Meni se uvijek čini zapravo da iz tog osjećaja strasti da su onda svi i nemiri naravno izlaze. Meni se kazalište uvijek čini kao nekakav intenzivniji život zapravo. Ono što u svakodnevici se, ne znam, razlije na 2-3 godine, ti u kazalištu možeš onako eruptivno dati u radeći, ne znam, na dva mjeseca predstavu. Ja mislim da bez tog nemira, da nema, za mene nema kazališta. Da,
0: spomenuli smo Elizabetu Bam, koju također spominjete u ovoj knjizi Kazalište od oba postistine, kada govorite o ludizmu, dakle Slavonskoj Juditu, kada govorite o odnosu margine i centra, odnosno Zagreba i Osijeka. Judita je bila u režiji vašeg pokojnog supruga, velikog redatelja Marina Carića, i to u vrijeme baš ono najžešćeg napada na Osijek, kada se zapravo Osijek borio i kazalištem.
1: Meni inače zanima promatrati repertoar, jer ja mislim da repertoar nekog kazališta, pa onda i neke regije ili tako dalje, puno kazuje o tome što se događa i što se događa na površini, a što se događa ispod te prve slike, jer je, ako bi analizirali, bi vidjeli da tamo je naglašena heteroglosija, što znači i ne samo heteroglosija, nego i polifonija, odnosno uključeni su različiti glasovi. I cijelo vrijeme je prisutna, osim te biblijske teme, i karnevalizacija. I neki ljudi koji su baš Slavonci, koji su pili malo rakice i tako dalje. Dakle, supostavljeni su recimo Juditin monolog gdje se ona moli svevišnjem da joj pomogne, koji je klasično napisan. Nakon toga odmah razgovara sa svojom služavkom Habrom, gdje joj govori daj molim te ono, dodaj mi malo rakice ili tako dalje. Dakle, taj spoj jednoga i drugoga je bio jako zanimljiv. A ono što mi je bilo tu zanimljivo, taj margina i centar, ti kad si u centru i kad nisi baš tako jako direktno izložen ratnim sukobima, postaješ svjestan složenosti i kompleksnosti cijele te situacije. Tad u Osijeku se dakle igra tako jedan komad koji relativizira različite pozicije, svaku poziciju, i ovu koja karnevalizira stvari i ova koja, ne znam, pokazuje kako se živjelo u to vrijeme, i ove koje je biblijska tema, a dok u isto vrijeme u Zagrebu se igrao u HNK u repertoar koji je uglavnom obrađivao, dramatizirao romane, što bi se reklo, monolitne svijesti. Kad si ti na margini, ti si, odnosno na granici, ti si stalno okrenut prema toj živosti tjelesnoj, pa onda tako i smijehu. Ne mislim, jer je smijeh je, kao što znamo, smijeh ima niz funkcija, pa onda tako, osim toga što se oslobađa energija, smijeh može biti i taj poželjni reakcionarni, a može biti subverzivni u tom smislu da može poništiti neke stvari koje neki dogovoreni narativi koji se očekuje da trebaš dijeliti jednako mišljenje ili se može o nečemu raspravljati, ali kad se ti pratiš tijelo, ono što se događa u tijelu, tijelu se događaju promjene iz trenutka u trenutak i tijelo je, evo, zato je meni Elizabeta Bam i to slične, u tijelu su jako brze osjetilne promjene i jako si živ. I onda kad se nalaziš u nekakvom, što bi se reklo, graničnom stanju, odnosno kada si pred velikim izazovom.
2: Mm-hmm. Kada govorimo o smijehu, vežemo to uz karnevalizaciju, a to je isto jedna važna tema u ovoj vašoj knjizi. Karnevalizaciju povezujete sa zazornim kad govorite o političkoj korektnosti, što je, nažalost, danas veliki problem.
1: Da, zato što postoje, ja osjećam i to me nekako tišti, da je danas nedopuštena karnevalizacija. Dakle, naizgled djeluje da smo mi, dakle, politička korektnost je uvažavanje i briga za drugoga, navodno. Meni se čini ponekad da se radi o lažnoj brizi za drugoga i da se zapravo, koliko god se inzistira na nekom obliku karnevalizacije, to kada se naprave pravila igre i što je dopuštena karnevalizacija, što se ne smije karnevalizirati, mislim da to ujedno je znak da je zabrana na karnevalizaciju. Ne znam jesam li bila dovoljno jasna. Dakle, postoje, sad su se samo teme koje su nekad, dakle, obično su se, kako se gleda svijet unutar dihotomija, sveto i zazorno, onda i postoji ta središnja nit koju Kristeva zove objekt, znači sama granica gdje se spaja jedno i drugo. Mi smo jednostavno danas, čini mi se, nešto što pretvorili u zazorno bivše sveto, a bivše zazorno je postalo sveto. I onda dolazi do tih polarizacija koje su mene potresne, zapravo da nismo u stanju niti u mogućnosti da razgovaramo i da imamo tu autorefleksiju da vidimo, e pa sani malo, ovo se čini kao da mi smo otvoreni za karnevalizaciju, zapravo nismo, jer ako se karnevalizira neka tema koja se jednoj grupi čini svetom, odmah se napada drugoga kao zazornog i obratno. Dakle, pitanje je vremena i onoga što se izabralo u tom trenutku da je sveto mjesto, a iz druge strane ono mjesto koje je nečisto u odnosu na tu svetu zonu. Dakle,
2: a ja ću se sad nadovezati na jednu vašu, meni se čini, dosta točnu tezu. Dakle, društvo spektakla, ovo desetljeće je društvo spektakla. Dakle, preko društva spektakla do društva spletaka pa do društva skandala.
1: Da. Mislim da smo došli do toga da, ono, kad je bilo kao svako ima 5 minuta slave, sad svako ima 5 minuta skandala. Jel? Dakle, samo se skandal seli od jednoga do drugoga. Ja, naravno da je to posljednica društva spletaka, odnosno određenih dogovornih ili intuitivno dogovorenih nekih igara. I mislim da je taj osjećaj neosjetljivosti prema drugome zapravo rezultira tim društvom skandala. Dakle, istovremeno se događaju dvije stvari. Na osobnom planu ti ljudi koji su izabrani da imaju trenutno 5 minuta skandala, ali tako, oni imaju itekako duboke ožiljke i ne znam, duboko to proživljavaju. S druge strane, postoji društvo koje to gleda i koje to zabavlja. I zabavlja ih na taj način da se ne bave nekim drugim stvarima, da ne gledaju što se događa možda iza toga i da su oni zapravo tim skandalima, nizom skandala, skandal, da su zapravo odvojeni od onoga u što bi zapravo trebalo gledati.
2: I sada dolazimo do one vaše naslovne teze, dakle, kazalište u doba postistine.
1: Da, mislim da već dosta dugo se govori o postistini. Meni je bilo zanimljivo vidjeti prvo kako se baviš, ja sam se dosta prije bavila epistemologijom, odnosno fenomenom znanja. Uvijek se u znanju postavlja pitanje čije je znanje. Legitimirana znanja se mijenjaju i onda neko vrijeme moraš pristati da je to znanje i to su dosezi i tako dalje, a onda se brzo promijeni, pa onda moraš promijeniti i ti, dakle, znanje je nešto drugo. I sad, mislim da bi zapravo bilo jako dobro, a to kazalište omogućuje i to smijeh omogućuje, da ti htijući ili ne htijući na neki način se pitaš ili svjesno ili nesvjesno zapravo ko je odlučio da je to znanje.
2: Kome je to istina.
1: Da, da, da. I na tome dolazimo do toga da li je to istina. Dakle, a pitanje postistine naravno je onda to pitanje ovo što svi sad govori o tim lažnim vijestima i tako dalje, dakle onda se ni ne gleda se različitih pozicija, ne promišlja se.
2: Dakle, Majčin dan, evo, ova je produkcija, nezavisna produkcija teatra Talasa, tekst Borisa Senkera, zapravo se radi odnosno Majke i kćeri, ali zapravo o raznim povijesnim lomovima. Dakle, govori se o tri važne momenta: Drugi svjetski rat, rane 70. i razdoblje uoči pada Berlinskog zida. Majke i kćer susreću se nakon 18 godina, njih razdvajaju i svjetonazori i politička iskustva i emocionalni tereti. Zašto ste odabrali taj tekst?
1: Pa baš zbog ovih stvari koje sam i do sad govorila, zato što mislim da se, ono što bi se reklo, paradigme ili narativi se brzinski mijenjaju. Što više imaš godina, to si svjesni toga i imaš sjećanja i na bivše dominantne narative. Naravno da onda je oslobađajuće kad možeš o tome progovoriti iz nečih drugih usta. Ovo mi je bilo značajno i zbog tog danas prisutnog ageizma. To iz literature znamo uvijek, to stari i mladi, koji je vrlo pojednostavljena situacija. I sad, znači, kao ispadne da taj odnos majke i kćeri, gdje postoji puno ljubavi, ali gdje izostaje to razumijevanje žena koja je pri odlasku i koja zna kako su stvari relativne i kako su stvari promjenjive, i normalno neko koji je u mladim danima, gdje tek očekuje da će se dogoditi ono buduće i najvažnije, koliko je istovremeno to potpuno razumljiva pozicija, ali s druge strane postoji i doza okrutnosti u tome da se nekoga ko se čini u tom momentu da nije više funkcionalan u zajednici, da ga se onda treba otpisati. Pa tako nekad mislim da je i odnos, da je to jednostavno odnos roditelja i podmlatka, da je u nekim trenucima pun izazova, ali je ta predstava meni prekrasna zato što se ne dotiče onih mjesta koje su postale stereotipna. Dakle, on ne piše Senker o 91. nego piše o 89. Ne piše ni direktno ni... Dakle, sve su stvari malo dublje i malo složenije viđene. Jako mi je važno igrati tu predstavu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelje, bila je ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i sjene. Ja sam urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

Classy. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan. Do podne obilazimo naše radijske centre. Sigurno već znate da ih ima 8. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Dražen Demeter, glazbu nam bira Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić, idemo u Pulu i pozdravljamo Janu Radić s 29 celzijevih stupnjeva u Zagrebu. Dobar ti dan.
3: Nemojmo o temperaturama, molim te. Baš sam sa nekakvom čežnjom i nostalgijom jutros gledala moj baloner, koji ove godine nije došao na red. Eto, ovog proljeća samo je ostao tužno visiti na vješalici, a baš sam si razmišljala kako mi je šik i kako mi je zgodan i kako baš dobro pristaje u te neke dane

0: ne znam jesi li ti primijetila već godinama, evo barem je to moje iskustvo, jer sam onda ono kako su djeca odrastala pa sam zapravo prestala kupovati te prijelazne jakne, jer išli smo iz zimskih jakni maltene u kratke rukave.
1: Istina, da. Slažem se s tobom i ja sam isto to primijetila.
0: I onda povremeno izlačimo opet te zimske jakne, jer su ove temperaturne razlike po 20 stupnjeva, pa onda
1: moramo da... Da, ne znam što sad meteorolozi kažu, hoćemo li sad ovako, idemo sad uroniti u ljeto do kraja ili je li to, nisam još ubrala, ali mislim da je to. Osim što kažeš, evo što spominješ djecu, osim što imam jednog tinejdžera doma isto, pa sam mu isto ovo zadnjih dva dana mu objašnjavam da jakna s kapuljačom, da majica s kapuljačom, da je gotovo, ali kad je tako cool staviti tu kapuljaču na glavu, on meni kaže, ali svi u školi nose kapuljače, mislim da će morati odustati sad od tih kapuljača, jer rekla si 29, u Puli će danas biti, odnosno tu kod nas bi trebalo u Istri doći do 32, ne znam točno gdje, ali već smo znači došli do 30, išla sam gledati temperature mora, u Puli je to već sasvim pristojno za kupanje, negdje oko 21 stupanj i to mjereno u 8 sati ujutro. Tako je. Da. U 8 sati ujutro. Što znači da recimo u onim nekakvim popodnevnim satima u nekoj uvali vjerujem da to dođe i do 23, do 24, ne znam.
0: Pa
1: nisam
0: da,
1: još
0: piše
1: probala.
0: Evo 21,6.
1: Evo ga.
0: Znači nevjerojatno. I čini mi se da ste najtopliji. Da.
1: Da.
0: Evo jedinom ljet, naravno malo jezero je 22,1, ali...
1: Da, i čini mi se da ću možda ja učiniti taj presedan i...
0: I u svibnju uskočiti
1: pa, možda
0: u more.
1: Možda nemojmo pretjerivati, ali možda početkom lipnja.
0: Aha, dobro.
1: Možda idući tjedan, vidjet ćemo što će prvo, moj ulazak u more ili plaća. Nešto će od toga biti prvo, vidjet ćemo. Tako da pretpostavljam da će i to more, nekako ta temperatura, da će se stabilizirati tu negdje oko 24-25 i prije one špice sezone, kad temperature već postanu toliko, more postane toplo da više ni ne osjećaš jesi li ušao u more, nisi ušao u more, nekako je sve isto.
0: Mm-hmm,
1: i zrak i voda i tako dalje.
0: Da, ne volim pa što, ali dobro.
1: Da, ne volimo. Evo, ja sam tu pripremila nekoliko informacija, potpuno različitih, s različitih područja. Za početak, evo jedna obavijest koju smo dobili od udruge Zelena Istra. Uvijek to pitanje, i pogotovo sad pred sezonu, kada očekujemo i veći priljev ljudi u našu županiju. Udruga Zelena Istra i radna grupa za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun, dakle Kaštijun je naš centar za gospodarenje otpadom, oni su Europskoj komisiji podnijeli i službenu pritužbu protiv Republike Hrvatske i regionalnih i lokalnih vlasti zbog mogućih sustavnih povreda prava Europske unije povezanih s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Naime, ta pritužba se odnosi na višegodišnje probleme emisija neugodnih mirisa, što je istina. Evo, svake godine je to veliki problem, pogotovo kad zapuše jugo, a i evo sad u ovim ljetnim mjesecima, pogotovo kad bude i više ljudi. Zatim moguće nepravilnosti u radu postrojenja, prekoračenja okolišnih standarda te neusklađenost sustava gospodarenja otpadom s europskim propisima. Što će se desiti s tim? Oni očekuju da Europska komisija ispita navode iz prijave i utvrdi jesu li Republika Hrvatska i nadležna regionalna i lokalna tijela doista prekršili obveze koje proizlaze iz europskog zakonodavstva. Ono što vidimo na terenu, ono što vidim ja evo iz konkretnog primjera, to je da još uvijek je odvajanje otpada i gospodarenje otpadom, pogotovo u Puli, katastrofalno. Dakle, ja to odgovorno tvrdim jer vidim to iz prve ruke. Grad je podijeljen, dio grada ima kante sa karticama, sa naplaćivanjem kartica gdje se odvaja otpad. Dio grada još uvijek ima stare kante i onda ti to, Sonja moja, nedjeljom postane Texas, ono divlji zapad. Jer što se događa, ljudi koji bi trebali odlagati otpad u kante koje plaćaju s karticama, lijepo nakrcaju to u automobile i voze se gradom i traže stare kante gdje mogu ubacivati smeće. Dok se to ne riješi, mi ćemo doista imati taj divlji zapad. Eto, ja svake nedjelje dok šetam psa, kao, znaš, one susjede, onako s viklerima u kosi.
0: Znam, šećem ja psa, da.
1: Tako je, stojim sa svojim psom u parku preko puta mog ulaza u zgradu, stojim i stražarim. I svaki put kad se neki auto parkira, ima ih mnogo,

0: Gotijek, pogotovo tijekom nedjelje, valjda ljudi ne rade. Ja ih pitam, pa pobogu, zašto bacate smeće u moju kantu? Ali evo, dok se to ne riješi, imamo stvarno, stvarno veliki problem sa razdvajanjem otpada, a ne moram ti ni reći što to znači u ljetnim mjesecima kada dolaze gomile turista koje se evo očekuju i evo već ih sad ima dosta po gradu, ali ne znam kako će to izgledati ovoga ljeta i evo čekamo u stvari što će se na kraju krajeva dogoditi i sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom. Veliki problem u Istarskoj županiji. Evo,
1: pa to da, bila ta... mi bismo da rekli kao imamo drugačiji naravno sustav tog odvajanja otpada, ali baš sam ja neki dan nosila smeće i sad mi imamo taj smetlarnik koji je zatvoren i pod ključem i tamo su sve te kante, dakle miješani komunalni otpad, plastika, papir, staklo. I ja bacam one plave naše zagrebačke vrećice u ovaj miješani komunalni otpad i vjeruješ li da su moje dvije plave bile jedine plave vrećice? Dakle, tamo je bačeno sve samo ne u plavim vrećicama. Da, i nažalost još nitko to ne provjerava, odnosno ne znam provjeravali, ali evo sad smo se dogovorili da ćemo staviti kamere i u smetlarnike, pa onda će valjda biti malo jasnije i možda će ta odgovornost biti malo veća. Da.
0: Pa mislim da je to nešto s čim toliko kasnimo, baš kasnimo općenito u Hrvatskoj. Mislim, svijest ljudi postoji. Ja vjerujem da svijest ljudi postoji.
1: Ili se mi, Jano, da, družimo s ljudima koji su osviješteni,
0: da,
1: a ne znamo, evo, da, kakvi
0: pa je,
1: to još ljudi
0: se,
1: žive oko
0: se,
1: nas.
0: Jer ja stvarno, eto, osim što srećem tako ljude iz nekih drugih dijelova grada kako bacaju svoj otpad, isto tako svako malo vidim neki bojler, usisavač. Iako naravno da postoji odlagalište glomaznog otpada gdje se bez, mislim, možete odnijeti tamo bez problema
1: naravno,
0: baciti.
1: Naravno, da, mi možemo i dva puta na godinu da izvati, dakle, taj odvoz glomaznog.
0: Ali lakše je, recimo, bojler i jogi. Ali to je jedna jako lijepa slika, pogotovo za jedan turistički grad, za jednu turističku regiju. Pa moram reći, jako atraktivno izgleda i onda recimo pored toga dođete u restoran gdje vam naplate po osobi, ne znam, 80 eura. Mislim, ne ide jedno s drugim.
1: Da, prekrasna slika se šalje.
0: Baš nikako,
1: da,
0: ne ide.
1: A i da ne pričamo o šumama i
0: o tome,
1: plažama
0: i o prirodi,
1: koje postaju, da. Ma da, priroda postaje isto odlagalište. Tako da, je.
0: Ajmo mi završiti u lijepom tonu.
1: Molim te,
0: evo,
1: jednu lijepu priču za kraj.
0: Evo, ja ću završiti u lijepom tonu, ali isto vezano je uz budućnost. Naime, Fakultet informatike u Puli stvara kadar spreman za izazove koji tek dolaze. I evo, u sveučilišnom programu i smjerovima oni su se već uhvatili u koštac sa umjetnom inteligencijom, koja je naravno već ušla u obrazovni sustav, to je jasno. No, treba znati koristiti na pravi način, pa idući korak ovog fakulteta našeg informatike, poseban kolegi, digitalni humanizam, ovo mi se jako sviđa, digitalni humanizam,
1: da, da.
0: A uskoro i novi smjer, studij kognitivne znanosti i umjetne inteligencije. Eto, svijet se mijenja, trebamo znati gdje živimo i kako se nositi s budućnošću, a za sam kraj jedan prijedlog idućeg vikenda u Bujama, predivnim Bujama, koje možda su malo nekako u zapečku s obzirom na ove naše atraktivne gradove pogotovo na zapadnoj obali. Buje su doista prekrasne, evo sve preporuke ko nije bio. Tri dana filma, kazališta, poezije, performansa, razgovora koji pomiču granice. Festival se zove Pusti me biti. Prvi put stiže u Buje i donosi program koji spaja umjetnost, humor, ljude koji imaju nešto za reći. Nastaje iz ideje da umjetnost može povezivati ljude, otvara dijalog i mijenjati način na koji gledamo jedni druge. Festival počinje u petak i traje do nedjelje. Evo, imate još dovoljno vremena isplanirati možda nekakav izlet do Buja. Ima jako dobrih i restorana i vinarija u okolici Buja, pa se to može nekako spojiti jedno s drugim.
1: Meni je dovoljan ovaj naziv Pusti me biti. Da,
0: odličan je, odličan je.
1: To je, evo, tako, odličan je. To će mi biti novi moto, slogan.
0: Novi
1: Pusti
0: moto.
1: Me biti, samo da budem.
0: Solja, hvala lijepa. Evo, bili smo ovdje Florijan Odobašić i ja i lijepo vas pozdravljamo i želimo vam ugodan vrući dan.
1: Hvala također. Bila je to Jana Radić. Javila nam se iz Pule, a mi već kasnimo u naš dubrovački studio. Tamo je Mislav Čimić. Mislav, dobar dan.
2: Dobar dan, Zlatko Vlahušić i ja vas pozdravljamo iz Dubrovnika, u kojem je danas poprilično vruće. Ja sam skoro pao sa stolice kad sam na Državnom zavodu za Državnom hidrometeorološkom zavodu vidio podatak 29.8 temperatura zraka u Dubrovniku.
1: Eto, tu smo negdje, da.
2: Da, dosta visoko. Moram priznati da se to dogodilo od polovice prošlog tjedna, tako da još uvijek smo svi u procesu skidanja potkošulja. Ja sam to primjerice napravio tek jučer, jer nisam bio svjestan da će baš naglo eskalirati temperature zraka. Jedino što je dobro je to da je vlaga u zraku samo 35%, pa je onda to ipak jedna olakotna okolnost. Jer i kad je tijekom ljeta niža temperatura, viša vlaga, onda je nekako teže to zapodnijeti. Još jedna dobra vijest je da je temperatura mora jutros 19 Celzijevih stupnjeva. E sad, to bude koji dan i ovisno na kojem području, korak naprijed, korak nazad, pola stupnja gore dolje, čini to razliku kad nije previsoka temperatura, ali 19 je dosta dobro. Mislim da će se utoliko i plaže brže puniti. Ja ću se pohvaliti da sam svoju prvu banju učinio ovaj vikend. Bilo mi je hladno i teško za ući i cijelo vrijeme sam se pitao je li to meni doista potreba. Međutim, odlučio sam biti hrabar i okupao sam se, a kad sam protrnuo i ušao, onda mi je bilo lijepo.
1: Tako i ja samo u travnju, da, a evo čuli smo u Puli je izmjereno 21,6 stupnjeva u moru.
2: Divno.
1: Prema tome, eto.
2: Divno, divno.
1: Međutim, ugodno,
2: ipak da. Ja računam tek one banje, ona kupanja kad su u kontinuitetu i to je pravo ljeto. Meni su najdraže one tamo u rujnu i čak listopadu ako vrijeme posluži, ali evo, krećemo sad na tu putanju, pa vjerujem
1: uzlaznu,
2: da će...
1: Uzlaznu, da.
2: Da će ljeto biti dugo i toplo.
1: I toplo, da. Što se događa u Dubrovniku i zapravo u vašoj cijeloj županiji? A
2: pa,
1: što bi nama bilo
2: nešto
1: zanimljivo, da?
2: Svašta nešto. Vrijedi istaknuti kako Župa Dubrovačka obilježava dan općine i obljetnicu oslobođenja. Višednevni je program obilježavanja, jutros nastavljen polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, a nastavit će se i tijekom dana. Svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 14 sati u klaustru samostana Svetog Vičenca. Javna priznanja tim će povodom biti dodijeljena KUD-u Marko Marojica, koji slavi veliku obljetnicu ove godine, zatim Mišu Devčiću i Trpomiru Macanu, a večerašnju misno slavlje bit će u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon koje će uslijediti polaganje vijenaca za poginule u Domovinskom ratu kod spomen obilježja u Mandaljeni. Ujedno obilježava se 34. obljetnica oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika. Program je već počeo polaganjem vijenaca na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata na više lokacija. Poslijepodnevni program nastavlja se u 18 sati na Osojniku, gdje će kod spomenika biti položeni vijenci, kao i u Komolcu u 18.30, a u Župi Svete obitelji u Novoj Mokošici u 19 sati služit će se sveta misa za poginule i ubijene hrvatske branitelje i civile za vrijeme Domovinskog rata na području Dubrovnika i okolice. Već je od jučer poslije podneva odjeknula vijest kako grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre priređuju koncert glazbene dive Tereze Kesovije u subotu 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru, a da prodaja ulaznica počinje danas i to od 13 sati. Ulaznice su dostupne online kroz sustav Ulaznice HR, ali i lokalno u Festivalskoj palači Dubrovačkih ljetnih igara i Kulturno-informativnom centru Luža. E sad, Knežev dvor može primiti dosta ljudi, ali iznimno je puno zainteresiranih za Terezin koncert u gradu, pa će zasigurno biti gužva i 13 sati je jedan termin koji svakako treba imati na umu, pogotovo svi oni koji žele ići na koncert. Evo, veselimo se tom koncertu u gradu. Biće to posebno, lokacija je posebna, bit će i dirljivo, tako da evo, mislim da je veselje u gradu radi toga. Vrijedi istaknuti kako u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća večeras nastupa pijanistica Jasminka Stančul uz gudački puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Matea Narodina Narančića u 21 sat upravo u Kneževu dvoru. I još ću za kraj samo dodati da se u okviru Le Petit festivala otvara izložba Sloboda i istina u 21 sat u galeriji Dučić Masle Politika, slikarstvo, kiparstvo, instalacija, više umjetnika dubrovačkih koji će se predstaviti. Trebalo bi biti lijepo, festival donosi i višednevni program, dakako. Tako da nam u gradu nije dosadno, ima i dosta posjetitelja, već su to sad ljetne slike, ljetni prizori Dubrovnika. Eto.
1: Odlično, hvala lijepa na ovim informacijama Mislavu Čimiću, a u Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje Sonja tebi i svim našim dragim slušateljima. Suosjećam s kolegom u Dubrovniku, jutro smo se svi nekako Dubrovnika spominjali u 8 sati, već 27,3, ali evo sada u 10 sati najtopliji u državi nam je naš Šibenik, 30,3 Celzijeva stupnja. Pa evo, sad se spominjemo malo njih. Kod nas je 28, ugodno zvuči.
1: Da, kod nas je 29, ali mi nemamo more.
3: Pretrpjet ćemo sve to da. U redu. Jučer nas je malo streslo, poslije podne dva potresa, ovisno o stanju vaše građevine, tako se i onda razlikuju sami ovaj dojmovi, 3,7, potom 3,4 prema Richteru, ovdje blizu našeg Peručkog jezera, pa evo to je onako jedna tema koja se proteže i ulicama i domovima od jučer poslije podne. Ali nešto važnije, evo imamo za dojaviti, jučer je održana konferencija za novinarstvo, vezano uz MDF, Međunarodni dječji festival, na sam blagdan Svetoga Ante 13. lipnja, zaštitnika djece u Šibeniku će se otvoriti evo po 66. put. Ove će godine biti izvedeno oko 200 različitih programa u Šibeniku i drugim mjestima županije, ali i čak izvan same naše županije. Festival broji 30 predstava, rekao je predstavljajući program na jučerašnjoj konferenciji za novinare ravnatelj HNK Šibenik Jakov Bilić.
4: Dvije su plesne, dva su koncerta, posebno bi istaknuli onaj u suradnji i uz pomoć veliku Hrvatske radio televizije djece iz Voice Kidsa. Naravno tu je standardni već dugi niz godina sajam knjige, 6 izložbi, 5 je likovnih programa, 18 filmskih, 24 programa ulica i trgova, sve skupa kad se zbroji gotovo 200 programa u više od 800 termina.
3: Ovogodišnji festival nudi 57 radionica u koje će se moći upisati oko 1000 djece. Upisi su već počeli evo prije sat vremena. Bilić kaže, upozorava zapravo roditelje da dijete može biti upisano samo na jednu radionicu, stoga pripazite.
4: Sustav je tako posložen da, s obzirom da su isključivo online upisi, da sustav detektira ukoliko neko je dijete upisano na više radionica, da on sam to briše. Pozivam roditelje, bake i djedove da čitaju za koji uzrast su kako radionice, tako i predstave.
3: MDF godinama ima neupitnu potporu grada Šibenika prije svega, a istaknuo je to ponosno naravno i gradonačelnik Željko Burić.
5: Priča u kojoj uključujete djecu u njihovom slobodnom vremenu kroz gradske ulice, kroz gradske trgove. Dakle, festival koji integrira i domaćine i goste praktički u jedno tkivo, jedno biće, to je ono što zaista zaslužuje, ja bih rekao, duboki naklon i to kazalište ima i imat će.
3: Od svega što je rečeno jučer na konferenciji, evo izdvojila bih i to kako festival ima nekoliko programa za djecu s poteškoćama u razvoju, ali i program za bebe koji rijetko kad imamo priliku vidjeti, dakle od 3 mjeseca do 3 godine. Prodaja ulaznica počinje 2. lipnja, u ponudi je oko 8000, ali više od 80% programa zapravo je besplatno i to je naglasio sam Bilić i najavio nam je tko će otvoriti festival ove godine.
4: Najstariji hrvatski balet koji je prenamijenjen za djecu, dakle govori se o baletu Jela Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku uz pomoć njihovog dječjeg baletnog studija i profesionalaca. Gotovo 60 izvođača će biti na sceni.
3: Na ovogodišnjem MDF-u evo sudjeluje 17 zemalja. Zatvorit će se 27. lipnja koncertom dječjeg zbora Zdravo maleni i njihovih prijatelja. Taj dio već svi dobro znamo koje god godište bilo.
1: Je, istina.
3: A u sklopu nacionalne kampanje Ja sam više od MS-a, koja se provodi uoči obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, koja je 30. svibnja, pozvani smo na javnozdravstvenu akciju podizanja svijesti o životu osoba s multiplom sklerozom. Ona je prvotno odgođena zbog tragičnog događaja u Drnišu, ali evo s novim datumom, a on je sutra potvrđen 27. svibnja na Poljani u Šibeniku. Razgovarali smo s dopredsjednicom društva Suzanom Čelić, evo kako je i što ona javila.
6: Da se upoznaju sa simptomima koje muče oboljele, da se malo više educiraju toj bolesti. Na samoj akciji će biti predstavnice društva i oboljeli, tako da će moći iz prve ruke čuti priče, s obzirom da je multipla jedna individualna bolest koja se manifestira na tisuće različitih načina. Poseban jedan dio akcije će biti simbolična instalacija praznih stolica. Te stolice će nositi svaka svoju poruku. One predstavljaju te nevidljive simptome, svakodnevne prepreke s kojima se osobe sa MS-om suočavaju. Glavni slogan je zastani, pitaj, razumi, tako da pozivam javnost na veće razumijevanje i da pokažu da smo svi mi zapravo više od MS. Obucite narančaste majice, to je zaštitna boja multiple.
3: Evo, sutra ne bi bilo loše da svi mi narančasto simbolično obučemo. Ako još nemate planove za danas poslije podne ili večer, Šibenski Đardin od 17 sati ponovno postaje centar najbolje zabave u Županiji. Počinje naime 6. izdanje Šibenik Spring Festivala. 7 kućica s genijalnom street food hranom, pašticada u pecivu, burger od hobotnice, opuštena atmosfera pod lampicama, večeras bit će tu i lokalni DJ-evi. Naravno, ulaz je potpuno slobodan i besplatan.
7: Odlično, hvala lijepa Barbara na svim ovim informacijama i ništa, izdržimo svi današnji dan i ovih nekoliko koliko je pred nama. Biće vruće i ne znam, evo.
3: Ovo je kao da imamo brzinsku najavu onoga što nas čeka pola ljeta, tako da svi ćemo preživjeti, sve u redu. Pita puno vode i srdačan pozdrav iz Šibensko-kninske županije.
7: Eto, Barbara nam je dala najbolji savjet. Hvala lijepa, 10:58, sviramo do vijesti u 11, nakon njih se ponovno čujemo.

0: 11 je sati. Vijesti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je da je u državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti vezano za događaj u Drnišu. Turudić smatra da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksića.
1: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine nepočinjeno kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: Osim toga, Turudić je izvijestio i o rezultatima rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Ustvrdio je da su rezultati jako dobri te istaknuo kako su zaustavili porast broja neriješenih predmeta i počeli ih rješavati više nego što pristigne.
1: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
0: Vijesti. U povodu dana Hrvatske kopnene vojske, vojarne diljem zemlje danas otvaraju vrata građanima. Dan otvorenih vrata održava se do 15 sati u vojarnama u Vukovaru, Vinkovcima, Đakovu, Našicama, Petrinji, Gospiću, Kninu, Varaždinu i Bjelovaru. Posjetitelji imaju mogućnost izbliza upoznati suvremenu Hrvatsku vojsku, njezine pripadnike, vojnu tehnologiju i opremu kojom raspolaže. U sklopu programa organizirane su prezentacije na oružanja i vojne opreme, a građani mogu razgovarati s pripadnicima Hrvatske kopnene vojske i doznati više o njihovu svakodnevnom radu i zadaćama. Zagreb nabavlja 20 novih dugih niskopodnih tramvaja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako je riječ o najvećem ulaganju u javni prijevoz u posljednjih 15 godina. Novi tramvaj moći će prevoziti najmanje 180 putnika i bit će potpuno prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti, starijima i roditeljima s djecom. Prvi novi tramvaj očekuje se u roku od 2 godine, a ove godine u Zagreb stižu i 62 električna autobusa. Vijesti. Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove je godine povećao broj aktivnosti. Uz cirkuske programe koji se održavaju cijelo proljeće, do sredine srpnja građanima se nudi niz radionica, susreta i javnih programa. Pokraj pogona Jedinstvo na nasipu na ples pozivaju voditeljica plesnih radionica Tamara Curić i Martina Kontošić iz centra.
2: Kad dođete k nama na nasip kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti, sjednete na travu, sve super, nemate problema sa skinuti se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo ovoga biti tak na miru.
3: Svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
5: Hvala Mateji, 11 sati i 5 minuta. Mi nastavljamo naše putovanje eterom po radijskim centrima Hrvatskoga radija. Nakon Pule, Dubrovnika i Knina, vrijeme je za Zadar, a tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
6: Bog Sonja, pozdrav iz Zadra.
5: Evo. Danas se nekako natječemo gdje je viša Dobro. Temperatura, pa evo, baš me sad zanima.
6: Pa ne želim tu biti prva. Aha. Ne želimo biti prvi.
5: Niste sigurno, prvi Šibenik je prvi već preko, da, više od, da, već su na 32.
6: E, na 32,
5: odlično.
6: Točno ovo zadnje mjerenje, a mi smo na ugodnih 27.
5: Aha, dobro je, pa da, je, puno ugodnije od 32.
6: Tako da, tu se ne trebamo, mislim, ne bih se htjela natjecati, jedino u temperaturi mora, recimo, da bi bila ugodna, evo zadnje mjerenje prije u 8 sati 19 stupnjeva.
5: Uh-huh.
6: Dobro, eto, lijep pozdrav svima iz sunčanog Zadra, cijela nam je država sunčana, malo kiše bi nam svima dobro došlo i poljoprivrednicima i pomidorima, a i nama običnim smrtnicima koji se patimo i mašemo lepezama. Ja sam strateški podijelila lepeze na više mjesta, jedna mi je u ladici, jedna mi je u torbi.
5: Odlično,
6: tako da.
5: A
6: eto, mm-hmm. one spase u nekim situacijama gdje nema klime.
5: Meni to još nije palo na pamet, ali evo, možda eto. I ja se oboružam.
6: Ako negdje treba naletiš na negdje gdje taj rekvizit dobro dođe. A što se tiče naših događaja, odnosno evo, jučer sam čula malo, na brzinu sam preslušala što je kolegica Marina Vuka najavila, to je bilo više ako igraonica kulturnih događaja, a ja ću evo malo se baciti na gospodarstvo koje je jučer trajalo dok se ona javljala, dakle to su neke nove informacije, a riječ je o našim ribarima, pa ćemo malo dotaknuti tu temu, a isto tako još neke što se tiče našeg javljanja iz Zadra. E sad ja upravo tražim ovo što sam htjela reći što se tiče ribara, dakle jučer se raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Kako se moglo čuti, predstavnici naših ribara su nezadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme, dakle rastu im troškovi poslovanja, smanjen je broj aktivnih ribara, ali su i sve stroži ovi regulatorni zahtjevi koji nam stižu iz Europske unije. Što kažu predstavnici ribara, dakle ceh ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak za ribarstvo gospodin Lav Bavčević.
7: To pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
8: Ja mislim da ovo je jedan reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju. Generalno onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
6: Evo, to su naši ribari, uvijek u ribara mokre gaće, uvijek problemi. Ja. Čini mi se kao i kod poljoprivrednika. Ne. Uvijek je to borba jedna za opstanak. A spomenuo je prvi sugovornik da smo mi malo more, ali u tom malom moru se isto nađu oni koji ga nastoje opljačkati, opustošiti. Pa evo, Ličko-senjska policija je izvijestila oko 800 kg strogo zaštićenih morskih ježinaca su pronašli kod jednog Talijana u njegovom kombiju. Zaustavili su ga na autocesti blizu Perušića, a u hladnjači teretnog vozila pronađeni morski ježinci. I Talijana će teretiti za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, on je policiji predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina, te novčana do čak 20.000 eura. Mm-hmm. Neka, eto, tako da drugi put će razmisliti.
5: Jedino tako, da.
6: A nema, evo, kao što se sad upravo i raspravlja i ovim kaznama, što ne bi išlo u pravu pravosuđe, tu sam stvarno loša. Što se tiče prijevoznih sredstava, romobili su nam postali svakodnevica, ne samo mladi, već i odrasli. Tako se lakše može doći od točke A do točke B, brzo voze, kad to vjerojatno povuče čovjeka, treba valjda voziti romobil pa vidjeti kako je to lijepo. Ali sve ih je više, naravno lijepo je vrijeme, pa policija, evo Zadarska, provodi preventivno represivnu akciju nadzora osobnih prijevoznih sredstava, što nam kaže Sonja Šimurina iz PU Zadarske.
9: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Ili iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
6: I za kraj, Sonja, Zadarski i Šibenski arhipelag, na tom području dakle traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata, nema natjecanja, Life at Sea, obuhvaća tri dimenzije ova regata, nautičku, ekološku, duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedriće 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu organizira Isusovački centar Ignacije Petar Tvrtko Barun.
10: Dimenzija ove regate, gdje želimo potaknuti tom isto encilikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji.
6: Eto, s ovom regatom, Sonja draga, mi se odjavljujemo, polječemo dalje i tako, eto, ima tih događaja pa smo izdvojili neke, možda malo ozbiljnije, ali evo, to je sve život, jel tako, od nekih koncerata i sajmova pa do ovih ozbiljnijih stvari kao što su problemi u ribarstvu.
5: Da, eto, hvala lijepa, hvala. Bila je to Suzana Dražić koja nam se javila iz Zadra, sviramo pa ćemo do Rijeke.

0: U 11.15 idemo do našeg riječkog studija, tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar ti dan. Halo, halo. Ne čujemo se s Vedranom. Evo, barem čujemo kakva muzika se pušta na Radio Rijeci.
1: Halo, jel me sad čujete?
0: Evo, sad te čujemo. Dobar ti dan.
1: Evo, čujem cijelo vrijeme. Dobar dan, dobar dan.
0: Ali da, u istom smo nekakvom glazbenom tonu, onako smirujuće i
1: da,
0: lijepo.
1: Da. Evo, ja sam svakako tu i zapravo sam počela sa svojim odzitravom halo iz sunčane i vruće Rijeke. Mm-hmm. Pa evo, da nastavim u tom smislu.
0: To je svima danas odzdrav. I moj pozdrav.
1: Da, da, da, mislim da
0: i sunčanog i vrućeg Zagreba.
1: Kako mi to kolokvijalno kažemo, pakal.
0: Pakal, ali, da. Pakal će biti do kraja tjedna, a onda početkom sljedećeg već najavlju neku kišu, o tom potom, to su dugoročne prognoze, ne treba im uvijek vjerovati, ali onda ćemo opet kukati, evo, opet kiša i tako.
1: Pa opet za praznik, pa opet
0: ma
1: kad
0: da,
1: se spaja.
0: Joj, da, joj, zašto sad nije moglo biti prekrasno vrijeme.
1: To, da. Ali dobro, ovih naših poprilično visokih 29 do 30 stupnjeva kako u kojem dijelu Primorsko-goranske županije nema mira, svejedno ima jako puno događanja. Nekako uvijek mi se čini taj peti mjesec kao ono baš bukne na jedan put, cijelo proljeće se dogodi u svakom smislu. Pa evo, danas svoj dan obilježava općina Omišalj, duhovski utorek, imaju svečanu sjednicu općinskog vijeća općine Omišalj u 19 sati, a tamo je svoj dolazak između ostalih potvrdio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, a onda će nakon službenog dijela programa na placi u Omišlju biti zabavni program uz nastup grupe Fun Box. Pa evo, slavljenicima čestitamo njihov dan općine Omišalj, a u samom riječkom krugu mogu reći da evo na Korzu uoči obilježavanja svjetskog dana multiple skleroze koji je 30. svibnja, već je u tijeku javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s multiplom sklerozom. Ima jedan infoštand, građani imaju priliku razgovarati s predstavnicima društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije, osobama s multiplom sklerozom, liječnicima i medicinskim sestrama klinike za neurologiju i tako se nekako ipak informirati, saznati više, možda neke predrasude koje imaju razbiti, možda neke strahove koje imaju od vlastitih nekih dijagnoza, malo bolje razumijeti i slično. Do 14 sati, a od 12 u gradskoj vijećnici će Vladimira Vuletić, to je naša pročelnica riječke neurologije, održati predavanje Uvod u bolest s tisuću lica, kako nazivaju multiplu sklerozu, dok će David Bonifačić, doktor Bonifačić, inače jedan od vodećih u stvari za ovu temu, on će govoriti o novostima evo, u multiploj sklerozi. Osim toga, baš negdje u ovim trenucima, ona jedna lijepa priča koju smo mi lansirali još i prije nego se potvrdila, o riječkim robotičarima, o timu Krobotics iz gimnazije Andrije Mohorovićića, koji su međuvremenu bili treći na svjetskom tom nastupu u Chicagu. Evo, u ovim trenucima oni predstavljaju na tehničkom fakultetu svoj tim i svog nagrađenog robota. Pa evo, to je sigurno isto ovaj je zanimljivost, ali kažem, odvija se paralelno dok sam ja s vama, pa ne mogu biti s njima, ali ću valjda kroz kolege ipak saznat još neki mali dio toga, a sigurno ćemo kroz dan imati onda to i u audio, a i u vizualnom izdanju, jel? Također, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u akvatoriju Putničke luke Rijeka organizira tradicionalnu 25. međunarodnu riječku regatu u mornarskom veslanju. Ona se uvijek odvija u ovo vrijeme s bogatim glazbenim i gastroprogramom i to je stvarno onako lijepo za vidjet, može se s riječke rive promatrat. Prijavljene su 23 ekipe, a na moru i u kopnu okupit će se studentice i studenti, djelatnice i djelatnici i naravno suradnici fakulteta sa sastavnica Riječkog sveučilišta, ali i iz privrede. Druženje natjecatelja i gledatelja bit će na putničkom terminalu, otkud će i startati sve utrke. Prve utrke počinju u podne, tako da kad smo kod vrućine njima će biti baš veselo, iako je kao službeno otvorenje regate u 17 sati i 30 minuta, dakle taj neki svečani program, ali utrke evo kreću već u podne, što pripremne, što ove prave. Pa kažem, stvarno je evo živo u Rijeci i na večer jedan vrlo interesantan dokumentarni film nastao pa na neki način iz nužde. Dokumentarni film Krešo, Uh-huh. Autori su Zoran Krema i Marina Musulin. Prikazat će se večeras s početkom u 19 sati na Botelu Marina. Film Krešo inače prati život i nestanak Kreše Kovačičaka, jedne od najupečatljivijih figura riječkog kulturnog, pa možemo reći undergrounda, stvarno jedan specifičan čovjek, aktivan od početka 80-ih, djelovao u polju likovne umjetnosti, grafike i performansa, ostavljajući stvarno jedan onako svoj potpis u nezavisnoj i alternativnoj kulturnoj sceni Rijeke. I nakon njegovog nestanka u kolovozu 2017. autori filma su se u stvari uključili u potragu koja postupno prerasta u istraživanje njegova života, odnosa i umjetničkog djelovanja. Pa evo, ako ima zainteresiranih, a da nisu još pogledali ovaj film, večeras u 19 sati nudi se i to na Botelu Marina u Rijeci.
0: Taj slučaj još uvijek nije riješen.
1: Bojala sam se ovog pitanja. Moram reći da sam se malo bojala ovog pitanja. Ja bih rekla da nije. Da. Ja bih rekla da nije.
0: Da, vjerojatno bi to negdje bilo istaknuto, da.
1: Da, ali moguće je da mi kroz koje prođe 7000 informacija dnevno, da smo negdje nešto već krivo spojili. Ali da, evo, palo mi je na pamet. Mogli bi me to pitat, ali nisam uspjela istići i istražiti. Evo, da budem najpoštenija.
0: Eto, poštenje cijenimo, cijenimo i ovaj trud, prikupljanje ovih informacija koje si podijelila s nama.
1: Hvala vam puno što to cijenite. Lijep vam pozdrav.
0: Bila je to Vedrana Lisica Pavlović, javila se iz Rijeke.

0: 11 sati i 26 minuta, evo ovaj zagrebačko-splitski sastav Valentino Bošković doveo nas je, a gdje drugdje nego do Splita i do Mirande Hrabar.
1: Dobar Miranda, dan, dobar dan. Iz Splita, dakle u i 26 mi u zraku imamo u Splitu više stupnjeva Celzijevih nego vi na satu, kolegice. Znači mi smo 28 u zraku, a u moru 18 i idemo prema gore.
0: Za početak
1: našeg druženja možda ipak riječ da prepustimo našem sinoptičaru, meteorologu Marijanu Tadinu, kojeg smo jutros pitali čekaju li nas ovi temperaturni šokovi. Ona se smirio i rekao najveća temperatura u svibnju oborena je prije dalekih 20 godina.
2: Za Svetog Duju, to ono ima mislim više od 20 godina, ali blizu smo rekordnim temperaturama, ali još uvijek se drži 1953. godina kad je 26. svibnja izmjereno 33,2 stupnja. Jučer je temperatura u Splitu porasla do 31, ali danas i sutra će biti više, tako da će se tom rekordu za svibanj približiti, možda ga čak i preći, tako da je dosta jako vruće, ko osjetljiv mora pripaziti. Nije svako tijelo različito, tako koje ko osjetljiviji mora pripaziti.
0: Da, ali vi ste Miranda,
1: Miranda, jesi li ti ta koja osjetljivija pa mora pripaziti, pa ne može doći na more.
0: Halo Miranda, čuješ li me? Halo? Nemamo komunikacije. Pa će Miranda, nadam se, nastaviti sa onim što je pripremila. Halo. Da, evo ništa, probat ćemo ponovno dobiti Split.
1: Vjerujem da me čuješ, kolegice.
0: Miranda, ja
1: sebe
0: čujem.
1: Ovdje smo u nekom malom problemčiću, ali to ne znači da ne mogu najaviti nešto što se događa u Splitu važno. Naime, u organizaciji Hrvatskog sabora Split je domaćin velikom međuparlamentarnom sastanku Odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED9 koju čine mediteranske zemlje Europske unije. To su Hrvatska, Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija. Na današnjem sastanku u Splitu raspravlja se o pitanjima od zajedničkog strateškog interesa, a panelom o sigurnosti, održivosti i otpornosti na Mediteranu moderira dr. Gordan Akrap. Poslušajmo što je on rekao.
3: Kad pogledamo naš Mediteran i države s kojima graničimo po njemu i kojima dijelimo prostor, vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima. Znači, ne govorimo samo o Hrvatskoj, nego o cijelom kontinentu. Od političkih procesa koji se događaju na zemljama Sjeverne Afrike pa sve do Bliskog Istoka, ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala, činjenica da djeluju na Mediteranu, odnosno postoje države koje su praktički u poluraspadnutom stanju, pa sve do vjerski motiviranog radikalizma i terorizma i stranih neželjenih i štetnih utjecaja koji dolaze iz područja iz Rusije i Srbije, Kine, u budućnosti još neki drugi država.
1: Ja ću pretpostaviti da, kolegice, ti šutiš dok ja govorim. I evo, za kraj, da ne dužimo puno jer nemamo baš neku komunikaciju, najavit ću jednu premijeru u splitskom HNK-u na maloj sceni 55. Večeras premijera dramske predstave Susret, nagrađivane suvremene autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Riječ je o intimnoj psihološkoj drami koja donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. Dakle, vrlo aktualna tema na pozornici splitskog HNK. U ovoj predstavi igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić, pa poslušajmo za kraj što je kazao Trpimir Jurkić uoči večerašnje premijere, a s ovim vam šaljemo i veliki premijerni pozdrav iz vrućeg Splita.
4: to je glumački vrlo zahtjevna predstava, a rekao bi čak i emotivno iscrpljujuća predstava, jer se bavi zaista tim primarnim odnosima, odnosima oca i sina koji su uvijek bogati svim mogućim emocijama. Mal tekst, ali u maloj boci špiri stoji, kako se to kaže, ili bolje rečeno, nije to špirit, ali jedna gorkost te teme i tih odnosa. Po onom svetopisanskom citatu, oci jedoše kiselo grožđe, a djeci zubi trn.
0: Da, lijepo nam je to sve Miranda Hrabar ispričala i pripremila. Evo, ja se pitam koja je zapravo funkcija ovdje moja, ali nadam se da u sljedećim javljanjima neće biti problema i da ćemo moći normalno imati komunikaciju na kakvu smo navikli.

0: Od ovog sunca da, nemamo uglavnom hlada, da čujemo na koliko se Osijek danas grije, to će nam reći Monika Kralj. Monika, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan, pa čini mi se nekih 27-28 u ovim trenucima, obećano nam je 30-ak, dakle vruće i u Osijeku kada se sjetimo samo prije nekoliko dana grijali smo se što grijanjem kod kuće, što klimama na sve moguće načine, ali eto, navikli smo se, vrijeme uvijek ide u nekakve krajnosti zadnjih godina pa se i tome prilagođavamo.
0: Pa da, vjerujem da to vas nije omelo u ovim svakidašnjim nekakvim planiranim događajima u Osijeku i u Osječko-baranjskoj županiji.
1: Naravno da nije, evo izdvojit ćemo ih nekoliko. Naime, nizom događanja u ovom mjesecu u Osijeku se obilježavao i Međunarodni dan obitelji i Nacionalni dan udomiteljstva. Bit će tako i danas. Obiteljski centar, područna služba Osječko-baranjska, obilježit će ga na našem Trgu slobode i to poslije podne od 16 do 18 sati i to druženjem za sve generacije, za djecu, roditelje, udomitelje, bake, djedove, mogu doći i drugi građani, a sve to kako bi se istaknuo značaj udomiteljstva kao jednog od najvrijednijih oblika brige za djecu, ali i važnost obitelji, kvalitetnih odnosa između roditelja i djece. Najavit će nam ovo današnje događanje upraviteljica područne službe centra Alenka Aladrović-Dekelman, jedan zanimljiv čovjek, Zoran Grujić, udomitelj čak 16 djece.
2: Sa nizom aktivnosti koje će biti namijenjene kvalitetnom provođenju vremena roditelja i djece, znači da se podruže zajedno s nama na trgu, a i da onda te neke stvari mogu raditi zajednički kod kuće.
3: Svakog čovjeka udomiteljstvo može izgraditi dodatno, znači može vas poboljšati, način samo poboljšati vaš karakter i proširiti vidike u životu, znači jedna jako lijepo iskustvo, ali u isto vrijeme i zahtjevno. Mladi ljudi teško pristaju na bilo kakve obaveze dodatno.

0: njihovim pokretima i gestama. Znači, to je nešto što se ne može se vrednovati materijalno. Znači, to je samo bogatstvo duha.
1: Da, i vjerujem da se ne može ni riječima opisati i dovoljno dočarati kakvo je to zapravo iskustvo.
2: Da, i kroz ove godine, naime, on i njegova supruga 20-ak godina se bave udomiteljstvom, a počelo je to sve tako što su imali vlastitog sina koji je bio mali, bio je dijete i željeli su mu naći neko ovako društvo u obitelji i tako je sve krenulo inicijalno. Ako se prisjetiš, a možda se prisjeti i naši slušatelji, prošloga utorka razgovarali smo o Dravi, o tome kako Osječani žive uz svoju rijeku, pa smo nekako odlučili i ovoga puta, znači dajte nam nešto Drava, imali smo sreće. Naime, u Osijeku se održava radionica za pilot područje rijeke Drave od Martinaca Miholjački do Osijeka, a dio je to sve jednog velikog međunarodnog projekta koji okuplja Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, usmjeren je na očuvanje i obnovu riječnih ekosustava u UNESCO-ovom rezervatu biosfere Mura-Drava-Duna, poznatom kao i Europska Amazona. Raspravlja se dakle o nekim finalnim planovima obnove prioritetnih lokaliteta uz Dravu, a potvrdio nam je to jutros i koordinator projekta i izvršni direktor udruge Zeleni Osijek Jasmin Sadiković.
3: Imamo zajednički rad sa kartama gdje zajednički planiramo koje radnje izvesti da bi se rijeka Drava obnovila. Neke od njih su uklanjanje, odnosno izmještanje obaloutvrda, odnosno vodnih građevina, neke od njih su i otvaranje rukavaca koji su isto tako zbog regulacije ostali odsječeni. Ono što mislim da svi građani koji žive uz rijeke Dravu primjećuju da se u posljednjih nekoliko godina vodni trend izuzetno mijenja, to je posljedica klimatskih promjena. I ne samo da su klimatske promjene negativno utjecale na ekosustav rijeke Drave, imamo tu i hidroelektrane, brojni niz koji preko 20 koji su izgrađeni na rijeci Dravi. Isto tako i regulacije koje su bile kroz povijest vezano za osiguravanje plovidbe na rijeci Dravi, sve to je imalo određene negativne posljedice gdje je rijeka ostala odsječena od svoje poplavne doline. Mnogi rukavci, mnoge bare i lokve su se osušile. To za sve ima za posljedicu i ne samo negativan trend za biološku raznolikost, a nego i za podzemne vode koje onda imaju veze sa poplavnim šumama, sa sušenjem šuma, sa poljoprivredom, izvorima pitke vode itd. Nama je cilj kroz ovaj projekt napraviti plan i obnoviti rijeku Dravu na nekoliko lokaliteta, odnosno unaprijediti njeno ekološko stanje kako bismo doprinijeli svim ovim segmentima koji su vezani za nju.
2: E sada dvije činjenice znam, a to je da voliš Dravu pokraj Osijeka i da voliš kulturu.
1: Apsolutno.
2: Pa sam evo za kraj izdvojila jednu jako zanimljivu obljetnicu. Naime, izložbom Listovi prošlosti, glasovi vječnosti obilježava se 150. obljetnica Hrvatskog pjevačkog društva Lipa, poznatog u svijetu. Otvara se dakle izložba večeras u muzeju Slavonija. Postav je nastao u suradnji s Državnim arhivom, posvećen je bogatoj povijesti, naravno i kulturnoj baštini ovog ansambla. Evo samo ukratko što su rekli kodirigentica Lipe, Lidija Neznanović i autor postava Grgur Marko Ivanković.
4: Listovi prošlosti, a glasovi vječnosti. Nosimo puno lijepih priča koje se mogu ispričati listajući note, pa onda pronaćete nekakvu pričicu koja je prekrasna, pa smo pokušali to prikazati ovdje.
5: Muzej Slavonije priređuje povodom 150. godišnjice Hrvatskog pjevačkog društva Lipa izložbu, koja je društvo utemeljeno 13. lipnja 1876. godine. Međutim, odlučili smo se za ovaj datum upravo zbog toga što je na današnji dan prije točno 125 godina Osječanin biskup Josip Juraj Strossmayer posvetio društvenu zastavu. To se odvilo 26. svibnja 1901. godine na Donjogradskom trgu.
2: I evo kako ove moje minute, nažalost, brzo prolaze, samo ću reći da je evo u ovim trenucima upravo u tijeku promocija knjige autorice Dubravke Bouše Kad umjetnost dodirne dušu. Imam više od 900 stranica, dobit će sigurno puno publike, naime riječ je o knjizi o životu i karijeri Krunoslava Kića Slabinca.
1: O pa da, to će biti jako tražena knjiga, čini mi se.
2: Ne znam, čujemo li se i jesmo li imali nekih, da naravno, mislila sam da opet imamo nekih problema u komunikaciji, baš sam željela kao kolegica iz Splita reći ti šutiš, a ja govorim. Jednom u životu.
1: Da.
2: Hvala mi, do slušanja iz Osijeka.
1: Hvala lijepa našoj Moniki Kralj. Da, imali smo malih poteškoća, takav je valjda današnji dan. I eto, nemamo više uključenja, samo čekamo još informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati, skoro 46 minuta, ne znam za vas poštovani slušatelji, ali meni je ova naša pjesma baš nekako draga, u uhu mi je, puno nas je u njoj sudjelovalo, ja sam evo ovim malim dijelom, ali mnogi naši kolege i kolegice i iz centara i ovdje s Prisavlja dali su veliki tu obol i otpjevali i skladali i eto, to je
1: odplesali,
0: pa tako je, dakle, tih nekoliko minuta je ono što Hrvatski radio, znači osim ovog novinarskog posla, može recimo isproducirati i to može zvučati, evo, ja se nadam ovako dobro kao što zvuči
1: konkurentno
0: meni. Konkurentno, tako je. Evo, glas koji čujete, sigurna sam da ga prepoznajete, to je naša Ana Lacković-Varga koja nam je došla s Radio Sljemena. Ana, dobar ti dan.
1: Dobar dan. Evo, ja sam isto
0: iz vrućeg Zagreba na 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Tak je, došla sam ti reći da je vani u hladu kak tak, a na suncu
0: nikak
1: nije lako nikak, ali nekak treba proći kroz dan.
0: Nigdar, da.
1: Da, nije bilo, nekako bilo, ali evo, pazite na sebe i uzimajte dovoljno vode i rashladite se i nemojte se prenagliti s nekim aktivnostima.
0: Da, nisu dani za to.
1: Tak je, da. Iako mogu ti reći, u gradu kao da se žure živjeti, jer uskoro kreće i ova ljetna shema, vjerojatno. I za njih, ne znamo kak budu imali raspored poslova. Uglavnom, danas je došla informacija iz grada, gradske uprave, da se planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura. Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 36 mjeseci, rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora, rekao je to gradonačelnik Tomislav Tomašević i podsjetio da ove godine stižu 62 nova električna autobusa. Mm-hmm. Tako da drugi mandat je dobio direktor ZET-a Bogdanović. Aha. I evo,
0: da,
1: djeluje
0: da
1: se.
0: Ali vidim ja iz ovoga što si ti pripremila da u mandatu ima i onih koji neće ostati dalje.
1: Da, dobili smo informaciju iz Zagrebačkog holdinga da je ostavku podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević jer je predmet izvida. Mm-hmm. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da Blažević nije član niti jedne stranke, smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki koja ide u najveće ulaganje do sada.
2: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači, govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
1: Danas je bila konferencija za novinare gradonačelnika Tomaševića. Na njoj je na upit oko priznanja Koste Kostanjevića da je ipak uzimao novac iz ustanove za sportske, za upravljanje sportskim ustanovama, tako je, objektima, da je on njega i naslijedio. Kosta je i prije radio u toj ustanovi. Mogu ti reći, Sonja, da ga se sjećam kad je vodio tamo poslove spasioca, bio je glavni spasioc na Jarunu. Tad je još valjda studirao. A evo, po putu je što o poslovanju naučio, a sad ga čitamo u vijestima. Uglavnom, gradonačelnik je rekao da će se nastojati vratiti taj novac u ustanovu koja je ta cifra nestala. Inače, kad smo već kod Jaruna i spasioca, uskoro kreće kupališna sezona na Zagrebačkim jezerima. Na ove godine kupanje će biti moguće i na Bundeku. Od kada točno, gradonačelnik nije znao precizirati.
2: Najveći problem s kojim se nose već godinama su spasioci kojih nedostaje, posebice u ljetnim mjesecima jer svi odu onda na more i to su uvijek problemi, onda se zapošljavaju.
1: Sad 140, evo da, malo mi o spasiocima opširnije, Sonja i ja, dok ide ton. Pa puno sam toga narezala jer je danas bilo evo dosta živo na preskonferenciji. Iako mogu ti reći da sam se iznenadila, VD pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje je Dunja Mazoko-Drvar u gradskoj upravi. Bila je danas prilika s njom se susresti. Naime, više od 160 je odbijenih prijava na javni poziv za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti na popisu kojeg je objavio Grad Zagreb. Veliki broj njih je odbijeno zbog greški u dokumentaciji. Pa čujmo obrtnika Matiju Plavčića, a onda i gospođu Mazoko-Drvar.
3: Da sam odbijen zato što mi je gradsko stambeno-komunalno, što je tvrtka od grada, izdala krivu potvrdu koju sam ja poslao i oni su rekli ne, kriva vam je potvrda i odbili mi da sudjelujem u natječaju kao tako. Ono što je najbitnije, ovdje se u mom slučaju, ali i u slučaju ostalih nekakvih od nekih obrta, radi o grešci same gradske tvrtke koju je grad trebao ispraviti.
4: Samo jedna je bila njegova prijava, dakle u kojem je bila greška u poslovnom subjektu, dakle gdje je SKG zaista dostavio krivu potvrdu, odnosno potvrdu za krivi poslovni subjekt. Međutim, u javnom pozivu na kojega se gospodin Plavčić poziva je isto tako nedvojbeno napisano da je isključiva odgovornost prijavitelja.
1: Da. Eto, o svemu tome ćemo mi opširnije u našim informativnim emisijama i u, naravno, vijestima Radio Sljemena i Zagrebačkog dnevnika u 16.10. Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove godine povećao broj aktivnosti, pa osim cirkoraminih, cirkuskih programa koji su tamo cijelo proljeće, od travnja do sredine srpnja građanima se nudi niz radionica, susreta i javnih programa. Na ples pokraj pogona Jedinstvo na nasipu pozivaju voditeljica plesnih radionica Tamara Curić i Martina Kontošić iz spomenutog centra.
5: Kad dođete k nama na nasip kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti i sjednete na travu, sve je super, nemate problema sa skinut se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo ovoga biti tak na miru.
6: Svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7.
0: Eto da, čuli smo Pogon Jedinstvo, to ako netko ne zna, vam je tu blizu Prisavlja, nije problem pronaći. Jedino je upitna malo ovaj termin, dakle od 17.30 bit će još uvijek vruće, pa sve ono što si spominjala, dakle hidrirajte se. Evo, čuli smo kolegicu iz Zadra da ona ima i ova pomoćna sredstva kao što su lepeze, svaku, jedna u autu, jedna na poslu i jedna u torbici i tako.
1: Da ne ponestane. Tako
0: da, da, da, eto.
1: Dobro, na nasipu je i pogled prema Savi, pa onda i taj pogled na vodu daje osjećaj svježine dodatne. Inače, 275. godišnjica pada Hrašćinskog meteorita. Original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču, ali u našem Prirodoslovnom muzeju imaju njegov komadić i repliku u postavu. Pad obilježavaju zajedno s Danom dinosaura uz predavanje o asteroidu koji je, tako reći, izbrisao dinosaure. Voditelj marketinga Branimir Ivić.
7: A zašto je to bitno? Zato što je taj pad prvi puta službeno dokumentiran. On je zabilježen, postoje očevici, postoji zapisnik i original je pohranjen u muzeju. Tada nije bilo muzeja baš na svakom koraku kod danas, pa je to završilo u Prirodoslovnom muzeju u Beču. I dan danas je, kad se gleda ovako, kad radite neke popise najznačajnijih eksponata, on se uvijek tamo nađe. A zašto je između ostalog bitan? Pa bitan je zato što je baš dokazano da je to materija vanzemaljskog porijekla.
0: Da, uvijek je to zanimljivo čuti.
1: Je, i kad ste već na Gornjem gradu, ulazi Slobodan u Hrvatski prirodoslovni muzej. U 14 sati u Muzeju grada Zagreba gostujuća izložba muzeja novije povijesti Celije. Ljepota je u ženskom imenu, Sonja.
0: Mm-hmm, naravno da je.
1: Fotograf Josip Pelikan ima prikaz žene u različitim životnim i društvenim ulogama. Bilo bi zanimljivo tebe vidjeti u tvojim ulogama na fotografijama. Sigurno ih imaš više. Nisi samo spektakularna voditeljica i urednica na Hrvatskom radiju, nego si supruga, majka, kći,
0: da,
1: i aktivna sudionica kulture zagrebačke.
0: Tako je, jesam. Eto, i ponosna sam na to. I sad ću ti reći da još kažeš za ovu izložbu karikatura.
1: Evo, Sonja insistira, otvorenje 31. međunarodne izložbe karikatura Zagreb 2026. Održava se na temu filmski klasici TV serije u gag karikaturi u 19 sati kuća karikature Otto Reisinger, ulica Pavla Radića 44A. Do 14. lipnja ostaje otvorena.
0: Eto, to smo trebali reći. Hvala lijepa Ani Lacković-Vargi.
1: I tebi, Sonja.
0: Mi vas pozdravljamo u 11 sati 56 minuta. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter. Glazbu je birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić. I družit ćemo se u ovim vrućim danima. Možda ćete više vremena provoditi uz Hrvatski radio.
1: Ide nova stvar od Detura. To je nova, Pavle, preko prepreka. Nova. Borgudan je napravila novu stvar. Borgudan radi u našoj kući, znaš? Scenograf, evo, naš glavni. Mhm.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetništva, te je nazvao pogreškom. Marin Erak.
1: Nakon uvodnih pohvala upućenih DORH-u, koji je zaustavio trend porasta broja neriješenih predmeta, kao i to da rješavaju više predmeta nego što ih zaprimaju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na slučaj iz Drniša te ustvrdio da je bilo propusta vezano za Kristijana Aleksića.
2: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica, županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
1: Što se tiče radne skupine koja ima 2 tjedna da raspravi, među ostalim, o kazni doživotnog zatvora, Turudić kaže da on podupire doživotni zatvor, no da to nije lijek.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
1: O priznanju krivnje Koste Kostanjevića i nagodbi Turudić je izrazio zadovoljstvo. Kaže da je DORH cijelo vrijeme radio stručno i prema zakonu.
2: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu to od samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
1: Što se tiče slučaja Pavlek, smatra da će proces izručenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH ako bude potrebe pozvati, bilo kao svjedoka ili u nekom drugom svojstvu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da se novac koji je otuđio Kosta Kostanjević vrati gradu Zagrebu. Također se opravdavao da s njime od početka afere Hipodrom nije progovorio ni riječi, da ga nije izabrao on, već upravno vijeće, te da Kostanjević nije član stranke Možemo.
3: Prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ, znači više od godinu dana. Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Sabor je rad nastavio raspravom o odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, kojom se na vlastiti zahtjev razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Novog guvernera Sabor imenuje na prijedlog odbora za izbor i imenovanja, uz mišljenje odbora za financije. Zastupnici Miro Bulj iz Mosta, SDP-ovac Mišo Krstičević i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Andrej Plenković nagrađuje Borisa Vujčića, čovjeka koji je prodao zlato. Mi smo jedina država koja u okruženju nema deka grama zlata. 15 tona narode šleper zlata je proda. Uveo je euro i uvjeravao nas zajedno sa Plenkovićem da će biti 0,2% veće cijene i da neće biti inflacije. On je krivac, danas ga nagrađujemo.
5: U zakonu o HNB-u iz 2001. godine bilo je niz razloga da Sabor razriješi guvernera. Naprimjer, ako on ima dionice banaka, ako laže o tome da ih ima i slično, uključujući i stava G koji kaže ako Sabor utvrdi da dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od osnovnog cilja, što je na primjer sprečavanje inflacije i potpore hrvatskoj ekonomiji. Međutim, već izmjenama zakona iz 2006. godine taj stava G se briše i Sabor je naravno nemoćan.
6: Ništa od toga nismo čuli za vrijeme vlade i SDP-a, kada je bio zaustavljen apsolutni rast i plaća i mirovina i kada su kraj mandata završili sa 50 tisuća više nezaposlenih nego na početku mandata, kada je to bila jedna od 10 najgorih vlada u svijetu što se tiče ekonomskih pokazatelja.
0: Vijesti. Više osoba poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buchenhautu u Belgiji. Među stradalima je 7 djece, pratitelji vozača autobusa u koji je vlak udario na pružnom prijelazu. Nakon što su američke i izraelske snage jutros napale 2 iranska broda koji su postavljali mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih, a izraelske snage istodobno snažno granetiraju više gradova na jugu Libanona. Anabela Lajkauf.
7: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marco Rubio poručuje da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
8: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
7: Ponovio je Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi međutim poručuje.
8: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika. Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
7: I dok se pregovori, kako tvrde Iran i SAD nastavljaju, cijena nafte ponovno je porasla. Za to vrijeme izraelska vojska pokrenula je val napada diljem Libanona nakon objave premijera Benjamina Netanjahua da će njegova zemlja pojačati napade na Hezbola. Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. idućeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila 9 igrača. Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Najbolji trener je Dinamov Mario Kovačević. Najbolji mladi igrač je također Dinamov Luka Stojković. Najbolji golman Marko Malenica iz Osijeka, a najbolji igrač i strijelac Dion Drena Belju.
9: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre umjerena na oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebitana udara jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hlavy vám.
1: Pa dobar vam dan, 12:10 minuta, ovo su frekvencije Radio Pule, naravno Plavi val, najstarija emisija Hrvatskog radija Pula, ne znam, ne brojimo više koliko godina već ide, normalno da ide jer tu smo, na moru smo i ono zove, a osobito ovih dana jer nam je temperatura doista prava ljetna. Pa ako ste u prilici, pa ono, hrabrosti vam ne treba puno jer je nekih 18 stupnjeva u moru, istinski, a neki kažu 21, sad ovisi gdje se mjeri, naravno, ako je u nekoj plitkoj maloj uvalici, sasvim sigurno je toliko, međutim ipak je mrvicu hladnije. Za one manje hrabre, nožice utočat dovoljno će biti, a za one kojima hrabrosti ne treba, a mislim da ne može bolje vrijeme, dok se ne natrpaju na naše plaže brojni naši turisti, dragi, dobrodošli. Osobito za one koji imaju apartmane pa iznamljuju, nekim je sa srećom. A što se nas tiče, mi ćemo se vjerojatno sklanjati kad bude malo veća gužva i čekat ćemo da malo ohane, ili ćemo to raditi ujutro ili kasno na večer. Što se nas tiče, danas naravno ne na more, idemo mi malo o razno razne teme. Pa da ne duljim previše, već sam i onako previše produljila, samo još pozdrav od ekipe koju čine za tonskim pultom, to je Branko Crnogorčić, glazbenom biro Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i želim vam još jednom dobrodošlicu na frekvencije Radio Pule u Plavi val.

0: E sad ovako, proteklog vikenda u Peroju, odnosno Perojci, sportsko ribolovno društvo Portić iz Peroja bio je domaćin međunarodnog natjecanja u udičarenju iz brodice. Dakle, okupila se brojna ekipica, ne samo domaća, nego i iz ostatka okruženja. Nekoliko dana se lovilo, nekoliko dana se i feštalo, a na toj fešti zasvirao nam je i Sergio Valić. A kako znamo da gospodin radi i neki drugi posao, ne samo što svira, nego ima intervjue i radi onaj voditeljski radijski posao. Lijepo je bio zamoljen da napravi jedan razgovor već kad je tamo. Nisam imala nikako srca glancati ga ni kratiti. Tako je euforičan i dobar i upravo takvog integralnog vam ga puštam. A s kim je razgovarao, saznaćete uskoro.
1: Cijenjena Dorinice, lijep ti pozdrav kolegice. Napravit ću jedan vrsni intervju sa gospodinom pročelnikom Enzio Pinzanom o međunarodnom natjecanju, evo, u udičarenju tu koje se održalo u Peroju. Pa pročelniče, prvo svega lijepan pozdrav, hvala što ste se odazvali, hvala evo na vašoj prisutnosti, što nas pratite i tako dalje. Ali gremo reći stvarno evo da ovo ima stvarno jedan veliki značaj i za grad Vodnjan, i za Peroj, i za našu Istru, pa na kraju krajeva i za cijelu lijepu našu, evo, jedno međunarodno ta natjecanje po prvi put.
2: Evo, danas smo ovdje u Peroju stvarno prisustvovali jednom međunarodnom takmičenju u udičarenju iz brodice. Takav događaj još nismo imali u našoj županiji. Vrlo je lijepo bilo organizirano, imali su sreće da je bilo lijepo vrijeme. Ekipe su ulovile ribu i mislimo da je ovo jedan iznimno važan i vrijedan i sportski događaj, ali i promocija cijele naše Istre i našeg ribarstva.
1: Družili smo se evo tu 2-3 dana i stvarno evo shvatio sam svih ljudi da imaju jednu veliku podršku i što se tiče grada Vodnjana, naravno i županije i vašeg odjela.
2: Pa evo, kad je sportsko ribolovno društvo Peroj Portić dalo ideju, inicijativu da se organizira jedno međunarodno takmičenje, ovo je organizirano prvi put, vrlo su ozbiljno pristupili samoj organizaciji, pozvali su ekipe iz Italije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske kako bi prisustvovali, te su ekipe odazvale, svi su izjavili da im je iznimno bilo lijepo, ugodno, da je dobro organizirano, profesionalno, evo to smo se imali prilike i ovdje uvjeriti i naravno da su jedna takva manifestacija dobila podršku Istarske županije, a i vidjeli smo i grada Vodnjana i jednostavno cijele sportske zajednice na ovom području.
1: Evo, po vama čujem, osjećam to u vama da u stvari željni ste još takvih prijedloga, još takvih manifestacija i takve stvari koje ćete na neki način evo, uvijek, moramo reći, podržati.
2: Pa sigurno, takve inicijative moramo podržati, takve jednostavno napore da se tako nešto organizira, nije ovo jednostavno, ovo je složena organizacija, međunarodno takmičenje, ali evo, ja ću još jednom reći, vrlo se profesionalno to organiziralo, svi imaju želju da se to tradicionalno održava ovdje u našoj županiji, u gradu Vodnjanu, u Peroju, i ja vjerujem da će tome tako i biti.
1: Pročelniče, evo, Pinzane, 3 predivna dana i večeri, i mora, i kraja i svega lijepog, ali na kraju kraja ipak sve na kraju evo, spade na to neko druženje, tu pozitivu, tu upoznavanje, evo, tu se rađa nova prijateljstva, neću reći možda i ljubavi, ali sigurno evo i nove ideje, tako da samo pozitivu nosimo od ova 2-3 dana tu iz Peroja.
2: Upravo tako je, vidjeli smo kakva je atmosfera, svi su oni prijateljski raspoloženi, svi oni love ribu, ali to je ono motiv zbog kojeg su došli, ali svi ovi popratni sadržaj, njihovo druženje na večer i razgovori, to je ono što je vrijednost, to je jedan društveni događaj, a i prije svega i sportski, i oni su se tu fair takmičili, najbolji koji su ulovili najviše ribe su pobjedili i evo svi skupa žele i nadaju se da će to tako biti svake godine.
1: Dobro, to znači da je ova prva godina, ali siguran sam u to da ćete vi podržati evo iz godine u godinu i bit ćete sretni da evo to jako dugo potraje, ali naravno moramo pozvati evo i druga na kraju krajeva ribolovna sportska društva koja imaju ideju da se jave vama, da se prijave i da krenu evo s tim prijedlozima i na kraju krajeva da održe neka ovakva predivna zbivanja.
2: Pa sigurno, evo, to je sada inicijativa krenula ovdje iz grada Vodnjana, iz Peroja, od njihovog društva, ali evo, svako ribolovno društvo koje bude imalo ideju, volju, inicijativu da organizira takvo jedno takmičenje, to je jako bitno za naše mlade, za našu djecu, da se uključe u jednu takvu vrstu sportske aktivnosti. To je sport koji doprinosi sigurno i očuvanju mora i okoliša i svjesnosti o potrebi tog očuvanja i jedno fair takmičenje, jer jednostavno ili riba ulovljena ili nije ulovljena, tako da svaki svoj rezultat može izmjeriti i vrlo je fair takmičenje, zato je tako upuštena atmosfera i čestita se uvijek onim najboljima, a svaku takvu ideju, da li u ovom ili u nekom drugom sportu, svakako ćemo podržati u našoj županiji.
1: Da, u cijeloj toj priči sigurno treba, kao i u životu, evo, imati pa možda i trunkicu sreće, je, tu je znanje, tu je definitivno iskustvo. To su ljudi koji dolaze stvarno s jednim velikom iskustvom i na kraju krajeva to je čast, evo, primiti takve ekipe, evo, što ste rekli, evo, iz Crne Gore, evo, iz Italije i tako dalje, ljudi koji su stvarno s iskustvom, evo, dolaze na takvo natjecanje, tako da nije to baš onako bez razloga, to je stvarno teško na kraju krajeva privući, evo, takve ljude.
2: Pa je, evo, oni su, ekipe su došle vrlo, ja ću reći, profesionalne, ali amaterske, oni se tim sportom bave, imaju svoje takmičenja, da li u Italiji, da li međunarodna, imaju rezultate koje su postigli, oni se vrlo, vrlo profesionalno pripremaju za sata takmičenja. Evo, prve godine su došli s povjerenjem, došli su vidjeti kako će to biti organizirano, kako su nam rekli i pokazali, oni su oduševljeni na nekim mjestima gdje su puno više očekivali, nisu dobili ovakvu toplinu, gostoprimstvo, druženje, prijateljstvo i na tome su se zahvalili, evo, i dobili su, naše ribolovno društvo dobilo i poklone od tih drugih ribolovnih društva za uspomenu na ovaj prvi događaj i mislim da je bilo svima lijepo prisustvovati takvom jednom događaju, proglašenju pobjednika i podjeli nagrada ovdje u Peroju, u Portiću u Vodnjanu.
1: Pročelniče, to bi reći da smo se mi kao Istre, kao Istrijani, kao županija još jednom dokazali kao vrsni domaćini, evo, ako ćemo biti onako skromni.
2: Ma je, baš tako, evo, stvarno bili su jako dobri domaćini, ja čestitam, evo, Sportsko ribolovnom društvu Peroj Portić, zahvaljujem se i gradu Vodnjanu koji je tu stvarno dao veliku podršku, mi smo kao županija isto tako malo pomogli i evo, sve skupa, složili smo se, vjerovali smo u projekt, podržali smo te koji entuzijaste, članove društva koji su cijelo to priču pokrenuli i mislim da je na kraju rezultat vidljiv svima, da je jedna vrlo uspješna manifestacija.
1: Puno vam hvala, evo, što ste podržali i ovu manifestaciju i sve ostale manifestacije u Istri. Svakako, vidimo se, družimo se, uživajte i uživajmo svi skupa.
2: Evo, može, hvala i vama na podršci koju mediji dajete ovakvim događajima, jer to je iznimno bitno. Kada mediji ne bi to popratili, onda bi to događaj bio ostao samo tu u Proju, a ovako, evo, i naši slušatelji i ostali koji imaju slične ideje, inicijative, onda time, evo, mogu o tom događaju čuti i naravno sebi stvoriti neke nove inicijative koje ćemo mi svakako podržati.

0: Za nama je topao i lijep i sunčan vikend, odlično vrijeme za održavanje bilo kakvih aktivnosti na moru. Ne znam je li bilo dovoljno vjetra, čini mi se da je, za jednu zanimljivu regatu u organizaciji našeg 140 godina starog jedriličarskog kluba Vega. A o kakvoj je regati riječ i što je s tim rođendanom, kako se slavi, reći će nam moja sugovornica Gea Damjanović. Gea, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, Dorina, hvala na pozivu, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima Plavog vala.
0: Što se događalo to onda ovog vikenda na moru ispred Pule?
1: Pa ove godine, s obzirom da nam je 140. godišnjica kluba, jedriličarski klub Vega odlučio se kandidirati uz sve naše tradicionalne regate i za jednu izbornu regatu u klasi Optimist, kojih bude 4 ovako na proljeće i svaki put u drugim gradovima. Hrvatski jedriličarski savez svake godine raspiše natječaj i ove godine smo se i mi odlučili prijaviti za jednu takvu regatu. Dobili smo tu regatu koja se održala prošlog vikenda. To je Vegina proljetna regata, 3. od 4 izborne za finalni sastav reprezentacije Hrvatske. I evo sad kad je prošla regata, mogu reći da sam stvarno jako ponosna. I regatni odbor i svi volonteri odradili su odličan posao. Vrijeme nam je bilo prekrasno, maestral i bura su se izmjenjivali kroz ova 3 dana. I stvarno nekako olakšanje da odraditi jednu ovakvu proljetnu regatu kad su puno duži dani, vani je lijepo, toplo i sunce, za razliku od ipak onih malo težih uvjeta koje imamo za Svetog Nikolu.
0: Tako je, točno. Da, taj Sveti Nikola je predivan datum, ali zna izmoriti, jel tako?
1: Pa je, dobro, i na Svetom Nikoli bude puno više brodova. Ovo je ta izborna regata gdje u biti nastupa samo 80 najboljih hidroličara iz Hrvatske. Znači, prema propozicijama Hrvatskog hidroličkog saveza ne mogu nastupiti strani hidroličari i ne može nastupiti nitko ko je van tih 80. Uh-huh. To je 40 hidroličara sa sjevera i 40 sa juga. Tako da je s te strane isto lakše, broj je ograničen. I dani su puno duži. U biti na Svetom Nikoli je često problem što je jako rano mrak i svi moramo biti gotovi negdje do 4, čak ovisi kako pada u godini taj tjedan, dok ovdje smo evo recimo znali jedriti do 5, 5 i po i ono i dalje bilo sunčano i lijepo. Mm-hmm. I puno je lakše provesti više sati na moru jer djeci, trenerima i sucima nije hladno i onda nekako
0: dakle,
1: sve ide lakše.
0: Dakle, volonterima i svima koji stoje iza te regate, odnosno njezine organizacije, ste zahvalni i zadovoljni ste kako je sve prošlo. Kako je bilo s publikom? Je li se zadržavalo što god gledatelja na obali?
1: Pa bilo je sigurno, isto tako kako su duži i ljepši dani, puno više ljudi i šeće lungo mare zide, evo nama su se javljali i na društvene mreže i ovako osobno kako ga pozna, pa ako šta je to vani, opet neka regata, tako da to nam je baš drago, ljudi su se nekako, mislim, već i navikli kad je nešto ispred, da je to vezano u jedriličarski klub Vega i neke od naših aktivnosti.
0: Gea, kad govorimo pak o rezultatima, ono što nas najviše interesira je naravno kako su prošli Vegini jedriličari.
1: Pa da, evo, znači s obzirom da je to izborna regata, ove godine bi posebno pohvalili Mateja Poropata, koji je imao u 8,5, čak 4 ulaska unutar prvih 10, 6, 9 i 20 mjesta. Veliki napredak u odnosu na lani i ukupno je na 15. mjestu. A isto tako, najmlađa jedriličarka naša na ovoj regati bila je Petra Barbić, koja je u kategoriji do 12 godina osvojila 3. mjesto među djevojčicama i sve je više i ona u poretku uz sve bolje i bolje ulaske u cilj. Kažem, to je dalje među konkurencijom do 16 godina. Ona ima 11, tako da je to jako velik napredak.
0: Ha, ima i prezime vrlo interesantno, da, koje na kraju krajeva takvog prezimena i očekujemo rezultate.
1: A, tako nekako, da.
0: 140 godina nije malo, vi se naravno tim godinama ponosite, imate i zašto. Grad Pula bi također trebao biti ponosan na tu činjenicu. Je li vam neko organizirao kakav parti ili ćete se morati sami za to pobrinuti?
1: A pobrinut ćemo se same, ali naravno bit će i svi pozvani, to je u suradnji i sa gradom i županijom. U biti jedriličarski klub Vega osnovan je 14. kolovoza 1886. Prije 140 godina klub je prvotno nosio naziv Pietas Iulia i iz tog kluba su izašla 3 današnja kluba, znači jedan je jedriličarski klub Vega naš koji je kroz godine mijenjao ime, ovisno normalno o društvenim okolnostima. Bio je Joakim Rakovac, zvali smo se Mornar i ime Vega nosi od 1991. Također iz tog pomorskog društva, takozvani klub sportova na vodi Pjetas Julija, razvio se i današnji veslački klub naš u Puli. Znači, i njima je ovo godišnjica, oni su već i krenuli s nekim proslavama. I isto tako, u biti, dio tih članova je kasnije otišao u Trst i oni su nastavili s tradicijom, tako da u Trstu imamo i trgovački klub koji je zadržao naziv Pjetas Julija i u suradnji s njima u biti zajedno ćemo proslaviti i tu obljetnicu za 140 godina u kolovozu sa jednom regatom ovako revijalnom od Pule prema Trstu.
0: O, lijepo. Inače, to je jako dobro znati da imaš braće i sestara. Biće, znači...
1: Ovi su blizanci.
0: A, blizanci.
1: I to odnosno trojke.
0: Pa tako je, trojci, tako je. A, da, a to je tek još značajnije. Ima li možda nekih događanja do kraja godine kojima će se također skretati pažnja na tu veliku obljetnicu kod vas?
1: Da, pa znači ove godine idemo sa malo više regata. Prvo je sada u lipnju Tivoli Mandrač Kup, znači u Puli na rivi ispred željezničke stanice, jednodnevna regata za krstaše. Nakon toga u kolovozu je ova rođendanska regata, poveznica između dva jedriličarska kluba koja će se jedriti, rekli smo, iz Pule prema Trstu u 8. mjesecu. U 9. mjesecu čeka nas naš Valsaline Kup za klasu 420, to su oni dvojci, ali malo manji od sljedeće. Nakon toga je Fly Dutchman Trophy, Pula Trophy, regata za tu klasu Fly Dutchman, leteći Holandez, znači to je koja se pokrenula u Hrvatskoj iz Pule. Već nekoliko godina nam je to i Europa Cup, a za tu klasu smo dobili i za iduće godine i svjetsko prvenstvo, tako da će nam ovaj ovogodišnji Fly Dutchman Cup biti itekako posjećen i bit će pod budnim okom i njihovih predstavnika saveza da provjere kako sve to ide i kako nam ide organizacija. Malo nakon toga još jedna regata krstaša koju organiziramo isto u suradnji sa društvom Mandrač, a to je regata Go to Barcolana. Svi u jedriličarskom svijetu znaju da je Barcolana jedna od najvećih manifestacija u svijetu jedrenja uopće, koja se jedri druge nedjelje u listopadu u Trstu. I u suradnji sa klubom Barcola radimo regatu Go to Barcolana, koja će se u petak ujutro startati iz Pule i jedri se prema Trstu. Tako da svi jedriličari koji dolaze iz Pule, iz ostatka Hrvatske, znači cijela Dalmacija, svi nekako prolaze kroz Pulu i onda umjesto da se voze do Trsta na motor, kao nekakvi ovi turistički brodovi, imat će se priliku jedriti i regatavati od Pule do same Barcole.
0: Lijepo.
1: Takva regata jedna postoji s druge strane Jadrana, koja skuplja jedriličare koji idu po talijanskoj obali. Ima jedna kratka verzija iz Slovenije koja ide do Trsta i evo, tako da smo od ove godine i mi se priključili tome da se starta iz Pule. I to je znači listopad i na kraju nas čeka i veliki Sveti Nikola, memorial Vladimir Barbić, tradicionalno prvi vikend u prosincu.
0: I sad za kraj još jedno pitanje, Gea. Prihvaćate, vjerujem, rođendanske poklone. Kakvi bi vam najbolje došli?
1: Naravno, rođendanski pokloni su uvijek dobro došli, pa bilo kakva pomoć u opremanju jedrilica, motornog parka, sanacije samog našeg prostora, sve to je dobro došlo, ali isto tako ako netko nije u nekakvoj financijskoj mogućnosti, dobra volja, pomoć oko bilo čega, uvijek ima posla, bilo to rezanje masline, košenje, nošenje jedrilica, pranje, stvarno evo, sve nam je dobro došlo.
0: Hvala lijepo na razgovoru, čućemo se dakle kroz ovu godinu, još imamo zaista pravih razloga. Hvala lijepo i do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja.

0: To je Žarko Jaković, biolog iz Pulskog akvarija. Žarko, dobro nam došao.
1: Pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Najnoviji postav zove se Nevidljivi svijet, obnova koralnih grebena. Otvorenje će biti sutra.
1: Tako je. Znači, kao i svake godine, u akvarijumu Pula proširujemo postav i upotpunjujemo našu izložbu, a ove godine smo, sticajem okolnosti, odlučili da ćemo posvetiti ovu godinu koraljima. Ne samo tropskim koraljima, koji su naravno ljudima najpoznati, nego i našim koraljima, jer mi u principu pripremamo više izložbi. Dakle, izložbu proširujemo izložbu tropskih koralja, no radimo i novu izložbu naših, recimo, domaćih, kako mi volimo reći, mediteranskih koralja, i to u dijelu izložbe koji je posvećen Mediteranu, to je znači u prvotnom objektu Forta Verudele. Tako da, ali ono što, na što sutra pozivamo ljude, je ta izložba tropskih koralja koju smo sada postavili u tri velika bazena po 20.000 litara svaki, gdje će naši koralji dobiti priliku narasti do onakvih impresivnih veličina kako se to može vidjeti u moru. Ali nije samo u pitanju izložba živih koralja, nego izložba koju smo organizirali u suradnji sa tvrtkom Canon, koja se zove World Unseen ili Nevidljivi svijet, i koja se tiče znači prikaza koralja u svim njihovim detaljima, znači slika polipa od koralja, njihovog razvoja, jer tvrtka Canon surađuje sa eminentnim stručnjacima na području očuvanja koralja sa svojom tehnologijom koja omogućuje detaljno praćenje polipa i njihovog razvoja.
0: Uh-huh. Oni surađuju, čini mi se, na Sejšelima, je li tako?
1: Zapravo radi se o, surađuju sa jednim stručnjakom koji mi znamo iz akvarističkih voda, koji vodi jedan laboratorij koji se bavi sa uzgojem koralja i znači koji ima uspjeha u tome da razmnožavaju koralje i da se oni nakon toga reintroduciraju natrag u more kako bi se obnovili koralni grebeni koji su pod sve većim pritiskom. Znači mi u akvarijumu Pula, ono što je naš cilj, je da imamo održivu izložbu koralja, znači da ne uzimamo nikakve nove koralje, nego da ih ovdje uzgajamo i da ih onda izlažemo u našem grebenu, jer da bi greben stvarno postao ono što mi želimo, to ipak je potrebno neko vrijeme, jer koralji koliko god da kod nas rastu, tu treba par godina da bi oni došli do one veličine koja je stvarno impresivna.
0: A ta impresivna veličina je...
1: A gledajte, ti neki, ovisno, znači imamo razne koralje, ali na primjer nekakvi koji rastu pločasto, znači tu budu ploče koje su metar u promjeru, razumijete, znači velika kolonija tih polipa koja je jako zahtjeva, znači mi moramo osigurati da ti koralji imaju znači vodu koja ima sve potrebne parametre, znači mora imati jak protok vode i mora imati jako puno mikroelemenata koji uvjetuju njihov zdrav rast i prirodno obojenje. Znači tu je ipak svakodnevno praćenje uvjeta u tom bazenu, pogotovo sad dok su bazeni tek uspostavljeni, dok se oni ne stabiliziraju, jer bazen je jedna u biti sredina, to nije samo koralje, znači to su koralji, bakterije i svi mikroorganizmi koji sa njima žive, i onda je potrebno neko vrijeme dok se postigne ta ravnoteža koju onda poslije puno lakše održavati nego sad na početku.
0: Evo, ponovite molim vas još jednom koliko su veliki ti bazeni, koliko tisuća litara
1: ima. Znači konkretno, da, dakle ti bazeni koji tvore našu novu izložbu tropskih morskih koralja su svaki po 20.000 litara. Znači oni su nam došli u jednom komadu, to su akrilni bazeni, i onda smo ih mi znači stavili na poziciju, u njima smo znači, pošto mi sve radimo sami, smo u njima napravili prikladne grebene na kojima će koralji rasti, koji su od našeg prirodnog kamenja, i naravno napravili sustav održavanja života u vidu svjetala koji su odgovarajući za koralje i filtracijskog sustava. I sada je sljedeće samo njih hraniti, održavati i gledati kako rastu.
0: To samo stavit ćemo pod navodnike, je li tako? Jer...
1: Pod jako debele navodnike, da, naravno.
0: U tome
1: naravno
0: će raditi zaista puno vaših kolega. Što sve, koje sve struke moraju unutra biti uključene?
1: Pa gledajte, kolege s kojima koji to rade i kojima mi surađujemo su kao ja, znači biolozi, i koji imaju iskustva sa radom na koraljima, ali nisu samo ljudi koji rade koralje, nego tu su ljudi koji uzgajaju i hranu za te koralje, i naravno ljudi koji će se pobrinuti da sva ta oprema normalno funkcionira, da nema nikakvih prepreka i zahtjeva, i naravno tu su i naši kolege akvaristi koji se brinu za čistoću tog bazena i za hranjenje organizama.

Baš mi je pravi šlagvortova pjesma, dižem sidro i ne samo ja, dižemo sidro više manje, barem u ovoj emisiji iza danas. Tonac, Branko Crnogorčić, glazbu do 13 sati bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Ne valja uvijek sve pretvoriti ni u priču, pogotovo sada u tim visokim ljetnim temperaturama koje će ko zna koliko potrajati, ne znam hoće li biti neke pauze do onog kalendarskog ljeta koje počinje 21.6. Pazite sad koji je datum, a mi smo već na 30. Dokad treba se hladiti i kažem i onako fizički, a i mentalno. Pa lipo malo mentalno se hladite uz još nešto pjesama do 13 sati kada idu naše nove vijesti. A mi dižemo sidro prema nekim drugim obavezama i prema nekom drugom susretu u eteru u Plavom valu za 7 dana točno. Pozdrav i do slušanja.

0: Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teške ozlijeđene.
1: Vijesti.
0: Šest je osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su četiri djevojčice iz Muškovca, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. Očevid je u tijeku. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
2: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je to bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetnika, te je nazvao pogreškom.
3: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog, općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje tereti za zločinačko udruženje povezano s nedozvoljenom trgovinom duhana, izvijestio USKOK. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca, odnosno nedozvoljeno je proizvodnje i trgovine duhanom.
0: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika. Predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre umjerena na oblaka te poneki pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare jaka, poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 26. svibnja 1828. godine pronađen je dječak u priprostoj seljačkoj odjeći koji je jedva znao govoriti. Taj je dječak nosio pismo upućeno jednom časniku, u kojem se od tog časnika traži da dječaka ili primi ili objesi. Taj se dječak s Nirnberških ulica zvao Kaspar Hauser. Obućar Weissmann, koji je dječaka pronašao, odveo ga je satniku Veseningu. Kod njega je dječak govorio samo želim biti jahač kao i moj otac, konja, konja, a na sva pitanja je odgovarao s ne znam. Odveli su ga na policiju gdje je napisao samo jedno ime, Kaspar Hauser. U pismu koje je imao sa sobom navedeno je da je rođen 30. travnja 1812. godine.
4: Dječak je bio star 16 godina, a intelektualno je bio razvijen kao dijete od najviše 6 godina. Bio je bolestan, imao je napade katalepsije i epilepsije. Nakon nekoliko mjeseci taj je misteriozni dječak naučio dovoljno dobro govoriti kako bi ispričao svoju životnu priču. Rekao je da je većinu života proveo u mračnoj izbi, ne većoj od 3/4 metra, u kojoj su bili samo slamarica i drveni konjić. O njemu se nitko nije brinuo, hranili su ga kruhom i vodom. Lice muškarca koji ga je povremeno posjećivao i koji ga je naučio napisati Kaspar Hauser nikada nije vidio, a nakon mnogo godina provedenih u sobici iznijeli su ga na sunce. On se onesvijestio i sljedeće čega se sjećao bilo je lutanje ulicama Nürnberga. Slučaj Kaspara Hausera pobudio je veliko zanimanje u tadašnjoj Europi. Neki su smatrali da je varalica, neki da je sin usvojene Napoleonove kćeri. Hausera je učitelj Friedrich Daumer naučio govoriti, čitati i pisati. Hauser je vidno napredovao, a u listopadu 1829. godine zakrabuljeni muškarac napao ga je sjekirom. Pokušaj ubojstva osnažio je priče o njegovu plemičkom podrijetlu i povezanosti s vladarskom kućom Baden. Hauser je toliko uznapredovao da je zaposlen kao prepisivač u odvjetničkom uredu. Misteriozna sudbina Hausera zainteresirala je i britanskog plemića Filipa Stanthopea, koji ga je preselio u Ansbach. Hauser je 14. prosinca 1833. došao u dvorski park Ansbacha, a obećano mu je da će saznati nešto o svom porijeklu. Nepoznati muškarac uboga je nožem u prsa, a Hauser je od posljedica ranjavanja umro nakon 3 dana. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše: ovdje leži Kaspar Hauser, zagonetka svoga doba. Rođenje mu je nepoznato, a smrt tajanstvena.
5: I mean to kill you in 1 minute, Ned, or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will it be? Fill your hand, you son of a bitch!
3: Američki filmski glumac koji je postao simbolom western filmova John Wayne, pravim imenom Marion Michael Morrison, rođen je u Wintersetu 26. svibnja 1907. godine. Njegov je otac bio neuspješan ljekarnik, a obitelj se preselila u Kaliforniju gdje su pokušavali živjeti od poljoprivrede. Wayneovo djetinjstvo obilježeno je siromaštvom. U srednjoj školi igrao je američki nogomet, a zahvaljujući tom sportu dobio je stipendiju za studij prava. Prvi njegov posao na filmu bio je posao scenskog radnika. Kao filmski glumac debitirao je 1928. A 2 godine kasnije, u Velikom putu, westernu Raula Walsha, prvi je put bio glavni glumac. I tada je potpisan kao John Wayne.
4: Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1938. godine, kada je snimio Poštansku kočiju, klasični western Johna Forda, s kojim će u karijeri često i uspješno surađivati. 40. godina postao je velika zvijezda, a status je potvrdio i ulogom autoritarnog vođe u filmu Crvena rijeka Howarda Hawksa, drugog važnog redatelja za njegovu karijeru. U to doba izgradio je i svoju tipsku ulogu, snažnog ali i ranjivog čovjeka, što je bilo u kontrastu s njegovom impozantnom fizičkom pojavom. Takve likove glumio u Fordovim westernima, Nosila je žutu vrpcu, Tragačima i Čovjek koji je ubio Libertya Volansa. Koncem 40. godina kao uvjereni antikomunist priključio se Filmskom savezu za očuvanje američkih ideala, kojem je cilj bio onemogućiti prodor komunizma u američki film, a 50. će godina postati jedan od instrumenata u vrijeme zloglasnog lova na vještice. Svoje ideale i naglašeno domoljublje i posvećenost američkom načinu života realizirao je i kao redatelj u filmovima kojima je doprinio izgradnju američkih mitova. U Alamu je režirao i glumio Davija Crocketa, a svoj je antikomunizam izrazio i u filmu Zelene beretke, kojim je podržao i američki vojni angažman u Vijetnamu. Oscara za glavnu ulogu dobio je za lik alkoholiziranog šerifa u filmu Čovjek zvan Hrabrost 1969. godine. Wayne je stradao za vrijeme snimanja filma Džingis Khan u pustinjama Nevade, gdje ga je pogodila smrtonosna radijacija koja je bila posljedica atomskog pokusa. John Wayne umro je u Los Angelesu 11. lipnja 1979. godine.
3: Američki jazz glazbenik, trubač, vođa orkestra i skladatelj, jedan od najvažnijih jazz glazbenika 20. stoljeća, Miles Dewey Davis, rođen je 26. svibnja 1926. godine u Waltonu. Zahvaljujući majci, učio je svirati klavir, a otac, inače zubar, usmjerio ga je prema trubi. Nakon završetka srednje škole 1944. godine, otišao je u New York gdje je upisao studij glazbe na konzervatoriju Juilliard. Počeo je svirati u klubovima Harlema i u dogovoru s ocem ubrzo je napustio Juilliard. Već 1946. prvi je puta ušao u studio kao vođa svog jazz orkestra, a u to doba bio je i član kvinteta Charlia Parkera. Svojim izvedbama u tom kvintetu najavio je novi smjer u povijesti jazza, cool jazz.
4: Sredinom 50. godina osniva novi kvintet i tada postaje vodeći jazzist. Tada je objavio 6 vrlo utjecajnih albuma, među kojima su Miles, Relaxin' i Round About Midnight. Godine 1959. vođa je glazbenog seksteta koji snima jedan od najvažnijih albuma u povijesti jazz glazbe, Kind of Blue. Početkom 60. godina bavi se iznimno uspješno i orkestralnim jazzom. Njegova glazba ubrzo je postala vrlo cijenjena i popularna u Europi, a snažno je odjeknula u filmovima francuskog Novog Vala, posebno Louis Malle i Jean-Pierre Melville. 60. godina, zbog svađa i učestalih razmirica, prekida dotada iznimno uspješnu suradnju sa saksofonistom Johnom Coltraneom. Potkraj 60. godina i pod utjecajem razvoja rock glazbe, ponovno čini zaokret u karijeri i stvara novi jazz pravac Fusion. U svoju glazbu uvodi rock ritmove, električne gitare, a u vrijeme te promjene snima albume In a Silent Way i Bitches Brew. Miles se zbog života obilježenog konzumiranjem narkotika i velikih količina alkohola, sukobima s kriminalcima, problemima s policijom i prometnom nesrećom godine 1975. na dulje razdoblje povukao. Vratio se nakon 6 godina potvrdivši da se još jednom promijenio i svoju je glazbu usmjerio prema funkiju, hip-hopu pa i disco glazbi. Miles Davis umro je 28. rujna 1991. godine u Santa Moniki.
3: Britanski admiralitet oko 19 sati navečer 26. svibnja 1940. godine naredio da započne operacija Dinamo. Bio je to šifrirani naziv za golemu evakuaciju britanskih i francuskih vojnika koje je njemačka vojska opkolila oko grada Dunkerka. Njemačka je zemlje Beneluksa i Francusku napala 10. svibnja 1940. godine. U manje od 2 tjedna njemačka vojska bila je na rubu pobjede. Francuska vojska i britanski ekspedicijski korpus bili su razbijeni, a britansko je zapovjedništvo odlučilo povući svoje trupe kako bi ih sačuvalo za slučaj moguće invazije Velike Britanije.
4: Glavnina britanskih i manji dio francuskih trupa okupili su se u Dunkerku, a Hitler je 24. svibnja izdao neočekivanu zapovjed kojom je na prilazima gradu zaustavio njemačke tenkove. Time je Britancima dao vremena da pokušaju organizirati evakuaciju. Vojni povjesničari zaustavljanje tenkova i omogućavanje evakuacije smatraju prvom velikom Hitlerovom pogreškom. Prvi britanski brod koji je iz Dovera isplovio prema Dunkerku 26. svibnja navečer bio je Mona Sile, turistički brod koji je inače prevozio putnike na otok Man. U tom trenutku masovna evakuacija činila se nemogućom. Trajale su ogorčene bitke za grad. Hitler je povukao svoju naredbu o zaustavljanju tenkova. Međutim, 27. i 28. svibnja evakuaciji su se masovno pridružili britanski brodovi svih vrsta. Prema Dunkerku je plovilo sve što može ploviti, od brodova ratne mornarice, turističkih brodova, putničkih brodova, privatnih jahti, brodova bolnica, pa sve do vatrogasnog broda londonske luke. Tisuće plovila su do 4. lipnja evakuirale 338.226 britanskih i francuskih vojnika, i to u vrlo teškim uvjetima pod čestim njemačkim zračnim napadima. Bila je to neočekivano uspješna evakuacija.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
6: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, ako volite crtiće, naše domaće, stare, slavne crtiće, bez sumnje ste prepoznali pjesmicu koju je pjevao čovjek koji je morao pjevati u istoimenome animiranom filmu Milana Blažekovića i Nedeljka Dragića iz 1970. godine u produkciji Zagreb filma. Pjesmicu je čovjek uspjevao Tomica Simović. Što je taj je? Ako smo u jezičnoj emisiji, odgovora ima više. Je je, možda i najčešće, nenaglašeni oblik prezenta glagola biti u trećem licu jednine.
9: Sam si je, smo, ste, su.
8: Naglašeni oblik glasi jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. A je je i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ona u genitivu i akuzativu jednine.
9: Nema je, vidim je.
8: Naglašeni oblik u genitivu nema nje, ali u akuzativu nije vidim nje, u akuzativu je vidim nju, jer u tom padežu ona ima i nenaglašeni oblik ju. A kad ćemo u akuzativu napisati ili reći je, a kad ju? Zapravo gramatika je jasna. Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se ispred oblika je pomoćnog glagola biti i iza riječi koja završava na je. Drugim riječima.
9: Vidio ju je i razumije ju.
8: Bilo bi nespretno izgovoriti vidio je je i razumije je, pa se onda tako i ne piše. Zapravo, možda vam je već i malo prije čudno zazvučalo kad ste kao odgovor na što je taj je čuli je je. To je upravo zato što je taj je, rekli smo, nenaglašeni oblik, nema svoj naglasak. Zvučat će neprirodno ako ga se postavi na naglašeno mjesto. Umjesto toga u tom slučaju treba upotrijebiti naglašeno jest ili kod zamjenice nju nje. U nestandardnoj upotrebi umjesto jest nalazimo i naglašeni je. Naprimjer, je li vam već previše?
9: Je.
8: Ipak još nešto, kratko. Problem sa je u perfektu. Tvorbeno pravilo kojeg se pridržavamo u standardnom jeziku glasi: perfekt se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim pridjevom radnim. Umjesto ona me pitala ili pitala me, u standardnom govoru i pismu mora biti ona me je pitala ili pitala me je. Ali to ne vrijedi kod povratnih glagola, kod kojih je u igri nenaglašeni se. U njihovom je perfektu je ipak višak. Nije on se je smijao ili smijao se je, nego
9: on se smijao i smijao se.
8: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

swag.

Neobičan naslov današnjega zagrebačkog vremeplova. Zagrebačko željezo. U predvečer je 26. svibnja 1751. nad Hrašćinom se prolomila buka kakvu nitko u tome kraju nije pamtio. Nebom je naime od istoka prema zapadu projurila vatrena kugla, za sobom ostavljajući dug, užaren trag. U jednom je trenutku bljesnula, raspukla se u dva dijela i u stutnjavu pala na oranicu Mije Koturnaša. Seljaci su se, istodobno naravno uplašeni i znatiželjni, okupili na mjestu pada i ondje pronašli rupe u zemlji. Iz njih su iskopali dva komada željeznog meteorita, jedan težak 40, a drugi 9 kilograma. Nitko nije znao što bi to moglo biti. U doba kad se nije ni slutilo da bi išta moglo doletjeti iz svemira, mašta je radila punom parom. Objašnjenja o podrijetlu željezne gromade bila su osobito zanimljiva. Jedno od njih zapisao je Adam Krčelić u svojim Anuama. Uostalom, tvar je bila željezna i, što je čudno, vrlo čista, tako da nije sadržavala ni malo zemlje, niti ikakve druge mrlje. Djelovanjem sunca ona je povučena iz tamošnjeg rudnog gorja, osobito iz brda Ivančice, gdje je, kako je opće poznato, ima željeza. U zraku su se te rudne čestice stopile u jednu smjesu i stvorile otežalu kuglu. Ona je zbog sile teže, kao i zbog veće udaljenosti, pala poput munje. Tako je, prema nauci filozofa, ta pojava nastala uslijed privlačne snage sunca i nije nikako čudo, nego potpuno prirodna stvar. No, pad meteorita u Hrašćini pratili su brojni svjedoci. Vatrena kugla vidjela se izdaleka, a sačuvani su i zapisi iz Ugarske, Bavarske i Južne Austrije. Nakon razgledavanja veći komad meteorita zajedno sa zapisnicima o povijesnim i zemljopisnim okolnostima ovjerenima pečatima, poslan je u Požun, gdje je na zasjedanju sabora Kraljevine Ugarske darovan Mariji Tereziji. Ona ga je pohranila u svoju riznicu, iz koje je poslije dospio u Bečki prirodoslovni muzej, gdje se i danas nalazi. Od manjega komada hrašćinski su seljaci navodno iskovali čavle, a jedan njegov dio donesen je i u Zagreb. Tadašnji generalni vikar Vuk Kukuljević razdijelio ga je svojim poznanicima. Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu danas čuva samo jednu pločicu tešku 0,56 grama, ustupljenu iz Bečkoga muzeja, te gipsani odljev većega komada meteorita. Zbog mjesta pada, meteorit se među stručnjacima naziva hrašćinskim ili zagrebačkim željezom. U selo Hrašćinu, preko Zlatar Bistrice i Konjšćine, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 14 sati. Vijesti. Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhuta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
1: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhutu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
0: Vijesti. Umrla je 74-godišnja pješakinja koju je na parkiralištu mjesne trgovine u Bedencu kod Ivanca udario kamion. Iako je brzo prevezena u varaždinsku bolnicu, umrla je od dobivenih ozljeda. Očevid je u tijeku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da se novac koji je otuđio Kosta Kostanjević vrati gradu Zagrebu. Također se opravdavao da s njime od početka afere Hipodrom nije progovorio ni riječ, da ga nije izabrao on već upravno vijeće, te da Kostanjević nije član stranke Možemo.
2: Prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. Znači više od godinu dana. Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom te odgovornost zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Mislim da je tu gradonačelnik Tomašević pao na ispitu ili na testu odgovornosti, da jednostavno je ostao bez vjerodostojnosti i pokazao sve mane, sve nedostatke vlastite politike. Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učine. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano i vruće. Na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjerenu naoblaku moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjaka na večeri bura. Temperatura uglavnom od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: U 32. nastavku emisije Priče iz života Hrvata u BiH donosimo. U Zagrebu započeo prvi susret Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Orašju promovirana monografija o 106. HVO brigadi. Doktorirao Marijan Mandić na temu četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Zaposlenici zagrebačkih električnih tramvaja posjetili ramu. U Mostaru otvoren stalni postav Muzeja moderne umjetnosti. Budite s nama.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jučer je otvoren tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika. Zagreb će posjetiti predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i iseljeništva. Tjedan je otvoren jučer, a u narednih 7 dana posjetitelji će moći vidjeti brojne prezentacije Hrvata iz različitih sredina u kojima žive kroz kulturna, gastronomska i ina ostvarenja na identičan način svake skupine. Bit će događaja vezanih i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pa će se moći probati i hercegovački čufter, domlječka sarma i drugi specijaliteti, a poslušat ćemo i tradicionalnu glazbu i druga kulturna ostvarenja naših ljudi. A sljedećeg utorka na programu je i posebna emisija posvećena događajima na ovom tjednu.
5: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Poznati znanstvenik i intelektualac Tado Oršolić u okviru 34. obljetnice nastanka 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane Orašje napisao je opsežnu monografiju. Događaj pratila kolegica Nada Koturić.
7: Jedna od dvije monografije koje su uopće napisane o postrojbama Hrvatskog vijeća obrane je monografija o legendarnoj Oraškoj HVO brigadi. Promocija je organizirana u Kulturnom centru Ivo Grigurjević u Orašju i bio je jedan od sadržaja koji su organizirani u okviru 34. obljetnice 106. brigade Orašje. Razgovarali smo sa autorom knjige, doktorom Tadom Oršolićem. Evo što je izjavio.
8: Kako sam naglasio i rekao, 106. brigada HVO Orašje je doista sudjelovala u jednom istinskom obrambenom domovinskom ratu. I to je čast i ponos. Ja sam osobno sam bio sudionik toga u jednom razdoblju, ali u biti i na posljetku ova knjiga, ova monografija znanstvena na kojoj sam radio, moram reći, dugo godina, najviše od svih ovih knjiga koje sam do sada objavio, a iz jednog razloga jer sam htio biti siguran da ću ono što napišem napisati što je moguće bliže i više istini i objektivnosti. Jer istina je nemoguća, savršena, ali evo, kroz sve ove silne izvore, dokumente, izjave sudionika i tako dalje, nastojao sam oblikovati to u ovoj knjizi. 106. brigada ima jednu posebnu dimenziju. Zato jer je brana i obrana ovo jedino područje od koridora prema Savi koje je ostalo nakon pada zapadne dijela Bosanske Posavine. To je na čast i ponos ovome narodu. Netko je spomenuo od ovih predstavljača prije da je kojim slučajem palo i ovo područje Orašja, ko zna što bi bilo uopće od Bosanske Posavine s jedne strane. Tako da su mi branitelji u cijelosti Bosanske Posavine i na temelju obrane ovog područja, kad gledamo, se zadobila i općina Obžak kasnije u Dejtonskom sporazumu. No ono što treba istaknuti i naglasiti jeste da je ovo bio doista častan istinski obrambeni rat. Brigada koja je doista imala svoj izvanredan ustroj, koja je funkcionirala, bih rekao, bez obzira što su to bili ljudi domaći koji nisu bili niti profesionalci, kao što su danas u različitim gardijskim, kao što je ovdje bila ustrojena gardijska brigada početkom 95. odnosno krajem 1994. godine. Zato je ova knjiga, ova monografija, ja bih rekao, dokaz u jednom ratu i koja se, kako je spomenuo, prethodno jučer na proslavi 34. obljetnice župnik župe Orašje, fra Mario, knjiga koja se čita, a nije to slikovnica, i siguran sam da će mnogi koji je zanima tematika Domovinskog rata, ali ne samo na prostoru Oraškog područja, Oraške općine, nego i Bosne i Hercegovine pa i Hrvatske. Jer kako je pitanje naroda ovoga kraja, koji su bili obični ljudi koji svi okopavaju, obranili i obranili se od jednog neprijatelja koji je u začetku ofanzive bio nadmoćniji tehnički i tehnološki znatno. A svjedoci smo toga bili da je recimo Bosanski Šamac već 17. travnja bio zauzet. Svjedoci smo toga da je u konačnosti i 5. na 6. listopada 1992. pao i Bosanski Brod, a Orašje, odnosno ovaj dio, kako su nazvali često puta srpska strana Oraški džep, je opstao, branio se i obranio. I naravno tu treba za ovo područje naglasiti i onaj dio Bosansko-Šamanske općine, odnosno danas općine Domaljeva Šamac, koji je isto nekoliko sela, Grebnice. Ali evo recimo tu taj dio je 104. brigada HVO Branac, da kako da i oni zaslužuju isto tako jednu monografiju. Sve brigade koje su bile ovdje, ali znate, od svih ovog što sam spomenuo, 850 kutija koji se nalazi u arhivskom fondu u Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Domovinskog rata, dakle, u svim ovim brigadama nemamo dokumentacije. Mi povjesničari ne možemo pisati na temelju samo izjava određenih sudionika. Tako se ne piše znanstveno djelo. Znanstveno djelo se piše na temelju izvornih dokumenata. A kad nemamo toga, onda često puta ne možemo ne pisati. Tako da ovo djelo, ova znanstvena grafija je pisana tim i takvim izvorima. I naravno, uzimajući u obzir različite danas živući, a mnogi su, evo kako sam spomenuo ovdje, oni koji su mi ustupili svoje dokumente, fotografije ili slično i pokojni već, ali činjenica jedna da je izvrsno sačuvano gradivo meni bio ovoga utrt put.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Mnogo se stvari događalo u povijesti, ali i u onoj novijoj, pa se brojne teme iz Drugog svjetskog rata još nisu niti otvorile. Znanstvenici iz Bosne i Hercegovine sve više žele upoznati istinu o pokretima koji su nastajali u to vrijeme. Znanstvenik Marijan Mandić nedavno je obranio doktorsku disertaciju na temu četničkih organizacija u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji. Više donosi kolega Ivan Vrljić.
9: S nama je danas dragi gost, povjesničar iz Mostara, gospodin Marijan Mandić. Naime, naš sugovornik protekli tjedan je doktorirao na temi četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Gospodine Mandić, možete nam nešto više reći o doktorskoj disertaciji koju ste branili na Sveučilištu u Zagrebu? Je li to jedini povijesni rad na temu kroz dugi niz godina na povijesnim studijama?
10: Ova tema je vrlo zanimljiva za povjesničare još iz razdoblja komunističke Jugoslavije. Zadnji čovjek koji s ovom problematikom bavio bio je već pokojni povjesničar Nusret Šehić iz Sarajeva. Potom se jednostavno na tu temu zašutjelo, pa je došao na red Domovinski rat i poraće. Čim je došlo do nekakve uobičajenog povratka životu, odlučio sam se za upisati magisterij i negdje se slična ova tema pojavila. Četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji, ali do 40. godine. A onda vremenom iz nekih niz razloga na hrvatskim studijama je se postigao dogovor da se napravi doktorat sa ovog područja, ali do kraja Drugog svjetskog rata. I evo, na sreću što je se kroz određen broj godina učinilo i rad je obranjen. Zašto je ova doktorska disertacija zanimljiva i uopće zašto su zanimljivi četnici u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji? Jer iz nekog razloga u komunističkoj Jugoslaviji to je tema malo bila zaobiđena. Partizani su bili jako dobri dečki, a četnici su bili neki loši dečki. A što su oni zajedno se prepličali, surađivali od 41. do 45. Što je njih 95% na kraju završilo u partizanskom pokretu, to je nekako ostalo prekriveno maglom. I evo upravo je taj doktoratski rad imao tu namjeru da prikaz četnika prikaže od najstarijih vremena u Hercegovini sa specijalnim odjelom od 18. pa nadalje kad su počeli službeno djelovati u Kraljevini Jugoslaviji do završetka Drugog svjetskog rata i njihovog nastavka djelovanja u inozemstvu. Da bi nakon 1990. četnički se pokret ponovo registrirao u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i normalno djelovao po zakonskim osnovama kao mirnodopska organizacija.
9: S četničkim pokretom ne zaobilazi su ratni zločini u našim krajima, primjerice u Rami. Što se tu zapravo dogodilo?
10: A kad hoće zlo, pa ste četnici kao pokret koji je izrastao iz prvog i drugog srpskog ustanka i razvija se jeli u državi Srbiji od Načertanija pa nadalje. U svakoj vladi Srbije od sredine 19. stoljeća do danas četnici imaju vojnu, diverzantsku, obavještajnu, političku, kulturnu zadaću djelovati na određenom prostoru. Tako se i 1942. u spletu okolnosti pojavili na prostoru Rame i uopće Sjeverne Hercegovine iz sljedećeg razloga. Partizanski pokret se šireći dospio je na prostor Rama, Šujica, Duvno i Livno. Ustaškom nezavisnoj državi Hrvatskoj nije odgovaralo iz dva razloga. Ometali su im putnu komunikaciju Split-Livno-Sarajevo i ometali su iskapanje rude boksita koju je NDH vrlo uredno naplaćala, a rudu su strašno trebali Njemci i Italijani. Pokrenut će se određena vojna operacija u listopadu protiv tih nekoliko partizanskih postrojbi koji se našli na tom terenu. Četnici su imali normalno svoj cilj, etnički očistiti prostor Sjeverne Hercegovine preko Kupresa da bi se spojili sa Dinarskom četničkom divizijom i zaokružili svoj prostor svojih zemalja na zapadu. Rama je bila 100% etnički prostor hrvatskog naroda bez jednog Srbina, idealan prostor da se uništi hrvatsko stanovništvo, što je zacrtano u instrukcijama 1941. Draže Mihajlovića, izrađeno na Ravnoj Gori, sprovelo se u listopadu 1942. Nažalost, da hrvatske vlasti nisu reagirale, nisu spriječile, djelimično jesu.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Ostanimo još malo uz Ramu i ovo područje. Prije Domovinskog rata veliki broj Ramnjaka radio je u Zagrebu, posebno u zagrebačkim električnim tramvajima. Na početku rata mnogi su otišli braniti rodni kraj. 13 ih je poginula. Tim povodom Ramu su proteklog vikenda posjetili predstavnici ove tvrtke. Više saznajmo iz priloga kolege Zorana Stojanovića.
11: Zagrebački električni tramvaj imao je značajan broj zaposlenika koji su se aktivno uključili u obranu domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tijekom domovinskog rata poginulo je 13 djelatnika, dok se dvojica vode još uvijek kao nestali. Udruga branitelja ZETA radi na očuvanju sjećanja na poginule i nestale kolege. predsjednik Darko Matijević tijekom obilježavanja obljetnice poginulog kolege Ivana Franjića u Rami je govorio o udruzi i aktivnostima koje provode.
12: Mi u Zetu smo imali preko 1350 branitelja koji su bili u pričuvnom sastavu, koji su se vratili raditi u Zet, plus dečki koji su otišli u profesionalnu, u policiju. Od toga, od nas svih 15 je za sada, što znamo, ovi koji su ostali raditi u Zetu, koji su u trenutku u stvari pogibije radili u Zetu. Imamo 13 poginulih, dvojicu nestalih, jedan je nestao u Bosanskoj Posavini, drugi je na Ovčari, on je još u onom autobusu koji se traži. Trenutno danas mi imamo u udruzi oko 470 branitelja koji rade, to su naši članovi. Mi se svake godine prisjećamo na grobnim mjestima na dan pogibije naših prijatelja suboraca, naše braće po oružju. Evo, danas smo došli tu u Ramu, u Rumboke, da odamo počast Ivanu Franjiću, a ujedno i njegovom bratu mi koji je poginuo u Vukovaru, koji je isto bio nestali pa je sumiran. Mi nedalje tako i imamo i u Slavoniji, i u Zagrebu, u Zagorju, svim našim idemo na taj dan kad se to dogodilo. Imamo dva puta godišnje, polažemo, dajemo počast na spomeniku koji smo digli u, unutar kruga Zeta. Evo sad će biti 28. baš na dan kad je Ivan poginuo, to je dan oruženih snaga u Hrvatskoj, osnivanje Zbora narodne garde. Evo mi imamo sa tom prilikom, imamo u četvrtak isto veliko okupljanje, odavanje počasti i onda ćemo malo domjenak, tako da se prisjetimo svih tih ljudi. Kod nas u Zetu ima, tu je veza, mi velim, dolazimo već tu najmanje 15 godina, ima dosta Ramljaka kod nas.
11: Matijević je naglasio da je pozornost na aktivnom uključivanju mladih kako bi se osigurao kontinuitet sjećanja i nakon smjene generacija.
12: Eto, nama je jako bitno da mi ovo i dalje radimo. Evo danas smo, s nama su došli dvojica naših, oni, dečki, oni su mladi, nisu branitelji. Ali ti mladi ljudi moraju, ali su djeca branitelja, ne? Mi njih sad polako uvodimo u ovo sve, s obzirom da ćemo mi kroz par godina svi završiti u mirovinama, ali neko treba nastaviti ovo, jer da se ne zaboravi. Jednostavno ne možemo zaboraviti ovo što se dogodilo i ovo što su ljudi dali najsvetije što imaju, a to je svoj život, i sada to odjednom zaboravi i svi padne u zaborav. Znači, neko mora. Bit će ovo i naši mladi, naša djeca, moraju to nastaviti održavati u tradiciju. Ja se nadam i kad nas ne bude, da će neko nastaviti pa doći jednog dana opet ovdje. Mada mi dok smo tu, dolazit ćemo svake godine.
11: Obitelj Nikole i Ruže Franjić iz Rumboka u Rami imala je 8 djece, 5 sinova i 3 kćeri. Otišli su trbuhom za kruhom u Zagreb. Svih 5 braće bili su hrvatski branitelji. O odlasku i uključivanju u obranu Šimo Franjić je rekao:
13: rođen sam u Rumbacima ovdje i završio sam osnovnu školu i srednju školu sam završio u Prozoru. Onda sam poslije, trbuo sam za kruhom, otišao sam raditi u Zagreb. Poslije toga kad su počele ratna djelovanja, bio sam u Hrvatskoj vojsci, a moja dva brata su isto tako bila u Hrvatskoj vojsci, koji su poginula, jedan u Vukovaru, jedan u, tu se vratio, vode se na ujuzno bojištu kao pripadnik 149. Trešnjevačke brigade. Radio sam u Zetu 41 godinu sam vozio autobus u Zagrebu, u Zagrebačkom električnom tramvaju. Ovaj brat Ivan je isto vozio tramvaj dok nije poginuo, da, a Mio je, on je bio profesionalni vojnik u Tigrovima.
11: Ljubav prema rodnoj Rami prenesena je i na djecu, iako su rođena u Zagrebu.
13: Od kad sam u mirovini 3 godine, ja sam provodim većinom ljeta u Rami, kao umirovljenik. Tu imam svoju obnovljenu obiteljsku kuću. Pa jako vole Ramu i često dolaze, budu cijele godišnje i koliko mogu ovako. Da su dosta vezani za Ramu, neobično, ali mada su rođeni u Zagrebu i gore su školovali se i žive i rade gore.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
6: U Tuzli je proteklog vikenda održan Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Okupilo se oko 65 izlagača s ovih prostora. javlja kolega Daniel Marković.
14: Prvi Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, održan je 22. i 23. svibnja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija je okupila 65 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije, a privukla i više od 2000 posjetitelja, čime je premašila sva očekivanja organizatora. Drugi dan sajma bio je posvećen promociji uspješnih malih biznisa s područja Tuzlanskog kantona, uz stručna predavanja o apiterapiji i blagodatima ljekovitog bilja. Poseban pečat manifestaciji dao je emotivan nastup kulturno-umjetničkog društva Modrački mornari iz Šerića, koji su u autentičnim nošnjama izveli splet narodnih igara katoličkog življa iz okolice Tuzle i Živinica. Jedan od izlagača bio je Ilija Stojak iz Obodnice Gornje, koji već godinama čuva tradiciju i proizvodi čistu domaću kvalitetu.
15: Tu imamo svoje proizvode od voća, pre svega znači pekmez, kisari jabuka, znači samo lipnica, slatki jabuka, imamo nešto meda, imamo razne vrste sokova, kombinacije, znači jabuka sa džumbirom, sama jabuka i jabuka i grožđe. U različitim oblicima pakovanja, imamo domaće sirće, imamo razne rakije, od jabuke, kruške i naravno šljive. Registrovali smo isto obrt 100 salina, gdje smo zatražili zaštitu industrijskog dizajna drvene ambalaža u obliku slanog bunara, to smo dobili ovih dana i zadovoljili smo se tom organizacijom i sistemom djelovanja u BiH. Tako da imamo i proizvode, svinjski program, znači na kućnom pragu imamo suhomesnate proizvode svinjskog programa i imamo isto pečenjaru, bavim se svinjogojstvom.
14: Pravu tradiciju i vrhunsku domaću kvalitetu na sajmu je predstavio Mato Pejić iz Bistarca Donjeg, koji je sa svojom obitelji posjetiteljima ponudio prepoznatljive proizvode iz njihove obiteljske destilerije. Njihov štand privukao je veliki broj posjetitelja, pokazujući kako se kroz zajednički obiteljski rad, trud i očuvanje starih receptura mogu stvoriti vrhunski domaći proizvodi.
16: Obiteljska firma Pejić destilerija Brand Bistarac, radimo voćne destilate, to su rakije i likeri od različitog voća, jabuke, štive, kruške, grožđa. U svom asortimanu imamo 12 proizvoda koji se vezuju za visok stepen kontrole kvaliteta koji radi Mediteranski zavod u Mostaru. Praktično smo na sajmu i često su ljudi informisani i traže naše proizvode. Za sad smo izuzetno zadovoljni. Imamo prodavnicu pića i u sklopu te prodavnice praktično i radi destilerija. Godišnji kapacitet je 50 tona obradimo različitog voća i sasvim zadovoljavajuće kvalitete.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Otkako postoji muzej moderne umjetnosti, najveći problem je bio kako osigurati stalni postav. Mostarski kulturni djelatnici će uskoro moći odahnuti. Naime, došlo je vrijeme otvaranja stalnog postava u ovom muzeju. Više zna kolega Ivan Vrlić.
17: Nakon 5 godina sustavnog rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru priprema jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj kratkoj, ali sadržajnoj povijesti. Otvaranje stalnog postava. Za muzej i sveučilište ovo je mnogo više od svečanog čina. To je potvrda da je Mostar dobio pravu i trajnu umjetničku točku. S nama je danas dragi gost, sveučilišni profesor Marin Ivanović, koji će nešto više reći o stalnom postavu. Gospodine Ivanović, možete li nešto više reći o stalnoj postavi Muzeja moderne umjetnosti?
18: Svakako nam je drago da se ovaj događaj koji je, možemo smatrati, kruna karijere, odnosno djelovanja našeg muzeja, postojanje u njegovih 5 godina, upravo sada odvija. Događa se zajedno i sa Maticom Hrvatskom, odnosno sklopu je Mostarskog proljeća, a pokazuje izbor i od 550 umjetničkih djela, slika, grafika, skulptura i fotografija, koje su autori, umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i iz drugih zemalja regije, a sve ukupno mogu reći da je riječ o jednom presjeku od 100 godina, dakle od 1930. godina na ovamo.
17: Koga možemo od zvučnih imena očekivati pri stalnom postavu muzeja?
18: Vrlo važno je spomenuti veliku donaciju slikara Tihomira Lončara, cijenjenog hrvatskog slikara, koji je donirao 14 dijela u rasponu od 1984. do 2018. Zatim treba istaknuti veliki doprinos Zoltana Novaka, profesora sa Zagrebačke akademije, koji je donirao jedan ogroman, vrlo vrijedan triptih, i drugih, moram reći, profesora sa Zagrebačke akademije, kao što su Tomislav Buntak, kao što su Ivica Šiško, kao što su Miran Šabić i drugi, a trebam istaknuti doprinos gospodina Bože Biškupića, dugogodišnjeg hrvatskog ministra kulture, preko kojega je išlo i mnogo drugih donacija, koje je svojim autoritetom pomogao da umjetnici osvijeste vrijednost zbirke umjetnina Muzeja moderne umjetnosti učilišta u Mostaru i ovog inicijative za formiranje stalnog postava.
17: Ovo ostvarenje je došlo u suradnji s Maticom Hrvatskom. Je li ta suradnja u stvari plodonosna?
18: Mi smo već prošle godine napravili jednu sjajnu suradnju sa Maticom Hrvatskom i također u sklopu Mostarskog proljeća. Mostarsko proljeće bilo je otvoreno u Muzeju moderne umjetnosti i imali smo izložbu umjetnina iz zbirke Matice Hrvatske iz Zagreba. Dakle, to je bio prvi put da je zbirka Matice Hrvatske, u kojoj su djela od Otona Ivekovića, Bukovca pa nadalje, Emanuela Vidovića i drugih, dakle, bila predstavljena integralno na jednome mjestu u javnosti, i to upravo u Mostaru i upravo u našem muzeju. Izložba je pratio prekrasan i obiman katalog i ta izložba upravo kroz katalog i kroz posjet javnosti i tekako živi kao jedan doista fenomen. Tako da nam je prekrasna suradnja s Maticom Hrvatskom Mostar i sa Maticom Hrvatskom u Zagrebu i sa Vijećem Matice Hrvatske Bosne i Hercegovine. Oni svi prate naš program i vrlo smo radosni zbog te suradnje.
6: Bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Renato Drvodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
0: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u tvoj tvrtki. Predstavljen registar stanovništva, zbog kojeg se više neće morati provoditi popis stanovništva. U naletu vlaka na školski autobus u Belgiji 4 poginulih. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja.
2: Je li na pomolu nova afera u Zagrebu? Voditelj tvrtke vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku upravi holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. A ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Iz Sabora pozivi zagrebačkom gradonačelniku na političku odgovornost, a Tomašević odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego li je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Aleksandra Funes.
3: Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
4: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
5: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti član stranke Možemo. I dajte molim vas sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ. Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koji HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
6: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
7: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: Komentar je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, koji je zadovoljan raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i račun državnog odvjetništva.
8: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
7: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Tomašević ispravnim drži ostavku direktora vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića zbog toga što je i on predmet izvida i nije član nijedne stranke, istaknuo je gradonačelnik.
2: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogreška, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Marin Erak.
9: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
8: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
9: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat.
9: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
8: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
9: Što se tiče slučaja Vedrana Pavlika, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
8: Gospodin Pavlik je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
9: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Kristijan Pelc.
10: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Imamo danas nagradu za Borisa Vujčića koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
12: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
10: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
13: Čovjek koji je ovdje biran, jel, dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel. Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
10: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku. Zastupnik Marin Piletić.
14: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
10: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Sjevernoj Makedoniji. S premijerom Mickovskim u Ohridu je potpisao sporazum o strateškoj suradnji. Održava se i poslovni forum, javila se Jelena Maštruko.
15: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
16: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
15: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te je obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
17: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
15: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
1: Dnevne novosti.
0: Od 1. siječnja sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine. Trenutačno porez plaća 530 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu veću od 600 eura. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda odbacuje kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Zagrebačkoj skupštini Ema Culi.
18: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staža, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida. Veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
19: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A što umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
20: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci ažuriraju do kraja listopada, a puna primjena registra bila bi od početka sljedeće godine. Time će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ivica Krišto.
21: Registar stanovništva omogućit će uvid u osnovne osobne podatke, socijalno-ekonomski i stambeni status svih stanovnika i kućanstava. Ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno 1. siječnja, kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke, će biti kontinuiran popis stanovništva, jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učinimo. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
21: Očekuje se da će registar omogućiti pravednije socijalne mjere i spriječiti prijevare.
22: Imamo određene nepodudarnosti u primjerice broju članova kućanstava, pa onda samim time i ostvarivanjem prava postojanjem ovog registra neće više biti moguća situacija u kojoj neko kućanstvo komunicira veći broj članova, a temeljem čega bi onda ostvarilo određene naknade.
21: O broju korisnika, to jest institucija u registru, govori državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić.
23: 20 korisnika sada, taj broj korisnika je naravno promjenjiv. Kako će se razvijati registar, mi ćemo omogućiti i građanima obavijest o tome tko je tražio njihove podatke i temeljem koje pravne osnove.
21: Tko će sve biti obuhvaćen registrom, odgovara ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
24: To su svi oni hrvatski državljani koji imaju prebivalište i boravište u Republici Hrvatskoj, stranci s prebivalištem i boravištem u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljani u inozemstvu, oni koji imaju OIB. Taj skup čini 5.640.424 OIB-a ili osobe.
21: Izrada registra koštala je nešto manje od 14 milijuna eura.
1: Svijet.
20: Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene Države jutros su ponovno napale iranske vojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca, a tvrde da je riječ o samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih. Anabela Lajkauf.
3: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marko Rubio poručuje da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
4: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
3: Ponovio Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti uopće. Za to vrijeme iranska revolucionarna garda priopćila je da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a čelnik odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi poručuje.
4: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika. Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
3: Iranski pregovarači su pak u Kataru, a agencija TASNIM razgovore opisuje kao uglavnom dobre, navodeći da su doveli do napretka u ukupnim pregovorima. No kako za tu agenciju dodaje neimenovani izvor, Iran svim pitanjima pristupa s velikim oprezom, jer SAD smatra nepouzdanim partnerom. TASNIM isto tako javlja da je jedan od iranskih uvjeta i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznuto imovine, od kojih bi polovica morala biti oslobođena u trenutku objave memoranduma o razumijevanju, a ostatak unutar 60 dana. Cijena nafte u međuvremenu je ponovno porasla, a izraelska vojska pokrenula je pak val napada diljem Libanona na ciljeve Hezbolaha.
0: 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginule u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
5: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
2: U Bilišanima kod Obrovca 6 je osoba ozlijeđena u slijetanju minibusa koji je prevozio učenike. U zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
6: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, a Hrvatska godinama drži vodeće mjesto u svijetu po broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. Igor Okičić.
7: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC-u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
25: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
7: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
26: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
7: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija situacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
7: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
8: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
7: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
20: Hrvatska turistička zajednica objavit će neposredno prije početka svjetskog nogometnog prvenstva novi promotivni video s ljepotama Hrvatske, u kojemu su surađivali s poznatim glumcem Johnom Malkovićem i producentom Pitom Radovićem. U videu Malković otkriva čari Hrvatske, gdje je sve boravio, što ga je osvojilo i zašto ga hrvatski način života posebno inspirira. Nemamo sliku, ali imamo zvuk iz kratke najave novoga promotivnog videa.
9: Don't worry. You'll learn. Okay.
1: Sport.
20: Sportske događaje prati Davor Lulić.
10: Nakon što je jučer u prvom kolu Roland Garrosa ispala Petra Marčinko, danas je istu sudbinu doživio i Marin Čilić. Bolji od njega bio je Moiz Kouame. Bilo je 7-6, 6-2, 6-1 za 17-godišnjeg Francuza koji je 318. na svijetu i koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. Uspješna i uvjerljiva je zato bila Dona Vekić koja je sa 6-3, 6-2 pobijedila Francuskinju Tubelo. Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Kruger, a Dino Prižmić na teren će sutra u drugom kolu protiv Brazilca Fonseke. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa na kojoj su proglašeni najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Za najboljeg strijelca i igrača nagrađen je Dion Drena Beljo.
11: Vjerovao sam u sebe, naravno, uvijek vjerujem u svoje kvalitete, ali da mi je neko rekao da ću zabiti 31 gol na kraju, mislim da ni sam ne bi vjerovao. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
10: Najboljim vratarem proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na gripama pobijedio Cibonu s 83-78, izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Na vrijeme je danas utječe vrlo stabilna anticiklona, tako da je posuda prevladavalo vedro, a sredinom dana i rano poslije podne u mnogim predjelima bilo je vruće. Temperatura zraka bila je većinom između 28 i 32 celzijeva stupnja. I do kraja dana bez bitnije promjene bit će vedro i vruće, a poslije podne tek na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre postoje vrlo mala mogućnost za kratkotrajni lokalni pljusak. Na Jadranu će puhati do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni, a navečer lokalno i bura. Vrijeme sutra bit će u većem dijelu dana pretežno sunčano te i dalje vruće, no tijekom poslijepodne u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake, lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog i olnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno navečer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
20: Na kraju ponavljamo.
0: Nova afera u Zagrebu. Direktor Holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Predstavljen registar stanovništva zbog kojeg se više neće morati provoditi popis stanovništva. U naletu vlaka na školski autobus u Belgiji 4 poginulih. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Spomenik poginulim braniteljima 103. Dervenske brigade HVA u Modranu kraj Dervente nije nasilno uklonjen, već se obnavlja. Verbalni sukob Dragana Čovića i Zdenka Lučića. Je li to početak predizborne kampanje dva hrvatska bloka u BiH? U Mostaru svečano obilježena 32. obljetnica osnutka HVIDRA Mostar. Toliko u najavi. Nakon što se gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, pohvalio kako je uklonjeno spomen obilježje hrvatskim žrtvama u mjestu Modranu, kraj Dervente, sve je demantirao Ivan Čorluka, član organizacijskog odbora za rekonstrukciju spomenika. Posljednji zapovjednik 103. brigade HVO-a iz Dervente i aktualni predsjednik gradske organizacije HDZ-a Derventa. Spomenik poginulim braniteljima 103. Dervenske brigade HVA u Modranu, općina Derventa, nije nasilno uklonjen, već se obnavlja, pojasnio Čorluka za Radio Herceg Bosne. Spomenik težak 2,5 tone rada akademika Josipa Horvata uklonio je sam organizacijski odbor u suglasnost obitelji žrtava. Rekonstrukcija je započela 4. svibnja, kada je Čorluka osobno bagerom izmjestio spomenik kako bi spriječio incidente. Na spomeniku su uklesana imena 36 poginulih i jednog nestalog branitelja, a Čorluka odbacio optužbe da su oni bili agresori. Središnja ploča u obliku srca ostaje ista, no mijenja se podnožje. Umjesto ranije povijesnog hrvatskog grba, s lijeve strane bit će grb Herceg Bosne, hrvatskog naroda BiH, a s desne grb HVA. Povratak spomenika najavljen je za četvrtak u 13 sati. Ratni kriminal ne zastarijeva, to je moja poruka svima njima, rekao je čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović, odgovarajući na pitanje novinara koji izjava kandidata petorke za predsjedništvo BiH, Zdenka Lučića, o njemu i HDZ-u BiH. Čović je rekao kako ono što on i stranka rade, rade konkretno za svoj narod i da je ponosan na svaki dan svog života. Naravno da nećemo nikomu dozvoliti, posebno nekom šverceru, špekulantu, ratnom profiteru i kriminalcu, da komentira ono što su vrijednosti Domovinskog rata, ono što su vrijednosti koje smo napravili. Mi smo tim ljudima davno otvorili vrata izlaska iz HDZ-a BiH, rekao je Čović, i podsjetio na sabor stranke iz 1998. godine. Sada se netko sjetio zbog naloga iz Sarajeva da moraju izmiriti opet neke obveze, rekao je Čović i dodao kako se neće dozvoliti da bivši udbaši, Kosovari i Ajdovci opet spekuliraju po prostoru ovdje. Sjetili se nakon 30 godina da opet nešto rade. To nećemo dozvoliti, rekao je Čović. Podsjetimo, kandidat petorke Zdenko Lučić u posljednjim istupima otvoreno napadao čelnika HDZ-a BiH, optužujući ga zbog njegove uloge na početku rata u BiH da nije Hrvat, te da je uništio HDZ BiH. Imam informaciju da je Dragan Čović postao Hrvat u trenutku kada je u konzulatu Republike Hrvatske nestao određen broj putovnica. Da bi me demantirao, trebao bi izići iz domovnice Republike Hrvatske i reći kada ju je dobio, od koga ju je dobio, tvrdi Lučić. Govorio o svojem odnosu s HDZ-om BiH, te je rekao kako ima politički ugled i težinu utemeljitelja HDZ-a, te da nije protiv HDZ-a, nego protiv Dragana Čovića. Novi granični prijelaz u Gradišci ni danas nije dobio zeleno svjetlo da se službeno otvori, jer na sjednici Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH u Banjoj Luci nije bilo kvoruma. To znači da se zbog nedostatka kvoruma nije odlučivalo ni o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, kao ni o poravnanju privremenih koeficijenata između entiteta. Na sjednicu nisu došli članovi iz Federacije BiH, ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert vlade Federacije BiH Zijad Krnjić. Predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje i ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i gospodarstvo u cijeloj BiH. U Mostaru je danas svečano obilježena 32. obljetnica osnutka HVIDRA Mostar, udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVA, najstarije braniteljske udruge na području grada Mostara i jedne od prvih organiziranih udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje je upriličeno u znak trajnog sjećanja na žrtvu hrvatskih branitelja, ali i kao potvrda zajedništva, zahvalnosti i odgovornosti prema svima koji su u najtežim trenucima branili hrvatski narod i hrvatske prostore u Bosni i Hercegovini. Opsežna potraga za hrvatskim planinarom koji je u nedjelju nestao na planini Visočica u BiH završila je s najgorim mogućim ishodom. Nakon detaljne pretrage šireg područja planine, spasilačke službe pronašle su njegovo tijelo. Sama akcija transporta tijela s nepristupačne lokacije trajala oko 2 sata, a sve je završilo malo iza ponoći kada je tijelo stradalog planinara predano nadležnim policijskim tijelima u Konjicu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 33 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme se očekuje sutra. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 34 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

dogodilo se, nekim naučnicima je pobjegao neki virus i sada se čovječanstvo trebalo sa time nositi. Da ne bi to bilo dovoljno, kao da to nije dosta čovječanstvu, krene i rat, zamislite, u ovo vrijeme krene rat koji je potpuno identičan onome što se događalo u Vukovaru. To je za nevjerovati. Budimo protiv takvih događanja, budimo pozitivni, vjerujemo u sunce, vjerujemo u ono što daje život, vjerujemo u budućnost, dragi ljudi. Neka ovo bude još jedan dan ljubavi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažović dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama. Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene države ponovno napale iranske vojne ciljeve u Hormuškom tjesnacu. Donald Trump obavit će treći liječnički pregled u 13 mjeseci. Vrijeme i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja.
2: Nova afera u Zagrebu. Voditelj holdingove tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, iako se, kako je poručio, ne osjeća odgovornim i krivim. A ne stišavaju se reakcije na još jednu zagrebačku aferu, slučaj Hipodrom, odnosno nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Aleksandra Funes.
3: Direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević upravi Zagrebačkog holdinga ostavku je podnio zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Napominjući kako Blažević nije član ni jedne stranke, gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki u trenutku kad ona pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.
4: Govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
3: U isto vrijeme ne stišavaju se reakcije na epilog afere Hipodrom. Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Nadovezali su se nezavisna Marija Selak Raspudić i Mostovac Nikola Grmoja.
6: Čestitam što ste ovime ušli u prvu političku ligu. Onu za koju su kvalifikacije podrazumijevale ozbiljnu koruptivnu aferu u vlastitim redovima i neizostavno odricanje od svake odgovornosti za nju. HDZ je ta pravila skrojio, a vi ih prihvatili i po njima zaslužili prolazak skupine. Bravo Možemo.
7: Isti su po mentalitetu, isti su po korupcijskim aferama.
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte molim vas sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ? Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koje HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
9: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: Komentar je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zadovoljan je raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i na račun državnog odvjetništva.
10: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Tomislav Tomašević.
2: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pohvalio se rezultatima rada državnih odvjetništava. Svake godine zaprime 40.000 novih predmeta, a žurnost u rješavanju je 104%. Turudić se osvrnuo i na propuste koji su doveli do ubojstva mladića u Drnišu, kao i na još neke aktualne slučajeve. Marin Erak.
11: Nakon uvodnih pohvala upućenih DORH-u koji je zaustavio trend porasta broja neriješenih predmeta, kao i to da rješavaju više predmeta nego što ih zaprimaju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na slučaj iz Drniša te ustvrdio da je bilo propusta vezano za Kristijana Aleksića.
10: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica, županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
11: Što se tiče radne skupine koja ima 2 tjedna da raspravi, među ostalim, o kazni doživotnog zatvora, Turudić kaže da on podupira doživotni zatvor, no da to nije lijek.
10: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
11: Što se tiče slučaja Pavlek, smatra da će proces izručenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH ako bude potrebe pozvati.
10: Gospodin Mateša, ja sam siguran da bi on i sam došao i nije on nikako sveta krava da bi bio zaštićen od nekoga, bilo kao svjedok, bilo kao u nekom drugom svojstvu.
11: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje.
10: Oni odbijaju svaku suradnju, oni nama ne žele čak niti predati poziv za optužno vijeće, samo da bi mogli organizirati nakon toga suđenje u odsutnosti.
11: No, ako uopće žele biti dio Europske unije, morat će surađivati, zaključio je Turudić.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Odmah na početku rasprave dogodio se sukob Mostovca Mire Bulja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
12: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
13: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
1: Aktualno u 17.
2: Proizvodnja hrane i stabilnost opskrbnih lanaca danas predstavljaju strateški važno pitanje. Kako poboljšati domaću proizvodnju, povećati samodostatnost i iskoristiti potencijale koje imamo? Snježana Miljak.
14: Potencijala za proizvodnju hrane za svoje stanovništvo i turiste koji nam dolaze imamo dovoljno, no nažalost nedovoljno ga iskorištavamo, upozorava analitičar Damir Novotnik.
15: Zanimljivo je recimo da u Baranji, koja je velika žitnica, ne postoji niti jedan mlin. Zanimljivo je da u Baranji tek postoji samo jedna jedina mljekara u Zdencima, odnosno sirana koja može proizvesti određene količine sira i nešto malo u Belju. I tako možemo nabrajati čitav niz primjera svinjogojske proizvodnje, nemamo klaonica, proizvodnje, nemamo tržnica riba, povrtlarske proizvodnje, nemamo preradu povrća, nemamo skladišnih kapaciteta.
14: Da se moramo pomaknuti od proizvodnje sirovina prema cijelom lancu proizvodnje hrane, upozorava i konzultantica Zvjezdana Blažić.
16: Obzirom na situaciju u kojoj Hrvatska je, da je najveći proizvođač sirovina, a zapravo da malo proizvodimo proizvoda dodane vrijednosti, prerađenih proizvoda, cijeli model moramo mijenjati da bismo se osigurali na neki način prehrambenu sigurnost.
17: Mi moramo značajne sredstva izvući ne samo iz europskih fondova, nego što je više moguće nacionalnih sredstava plasirati u preradu, u investicije.
14: Dodaje i Mladen Jakopović iz Poljoprivredne komore. Strategijom razvoja poljoprivrede do 2030. jasno smo odredili da želimo povećati proizvodnju u najvažnijim granama voća, povrća, mesa i mlijeka. Donijeli smo i čitav niz razvojnih programa, kaže državni tajnik Zdravko Tušek.
18: Visoku razinu samodostatnosti iznad 100% imamo u ratarskim kulturama, to su žitarice i uljarice. Oko 70% je pitanje peradskog mesa, međutim određene kategorije mesa i mlijeka su samodostatnost na razini oko 50% i upravo na tom tragu želimo povećati proizvodnju. Danas gradimo 5 velikih logističko-distribucijskih centara za voće i povrće.
14: Vlada napominje novotni mora odlučiti hoće li gospodarstvima koja žele i mogu proizvoditi omogućiti korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta u dovoljno velikim površinama koje bi omogućile da budu profitabilni i da povećavaju svoju proizvodnju.
0: Povećanje izdvajanja iz novog višegodišnjeg proračuna za kohezijsku i poljoprivrednu politiku te ribarstvo ključno je za učinkovito povlačenje i korištenje europskog novca, uključujući iz Fonda konkurentnosti, stoji u pismu 16 država članica Unije, među kojima je i Hrvatska. Državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić.
19: Tu smo zajednički ukazali na potrebu poštivanja načela izvrsnosti koji je i zamišljen kroz ovaj fond, ali jednako tako i otvaranju mehanizama kako bi se omogućilo državama, odnosno projektima iz država koje do sada nisu imali toliko iskustva ili nisu imali bile toliko zastupljene u tim središnjim fondovima, da sad imaju projekte i da želimo imati jedan širi europski učinak i na taj fond konkurentnosti. Hrvatska posebno isto ističe važnost nastavka financiranja iz onog CEF-a kojim se ulaže u infrastrukturu i tu posebno ćemo istaknuti kako je važno da se financira i ona pruga koja povezuje našu luku Rijeka sa zaleđem i da će to također u bitnome povećati i konkurentnost Europe i ojačati unutarnje tržište.
0: Jačanje produktivnosti u većini se ekonomskih analiza ističe kao nužan kriterij daljnjeg razvoja domaćeg gospodarstva. O toj su temi Američka gospodarska komora i Ured Svjetske banke u Hrvatskoj organizirali konferenciju u Zagrebu. Kako ojačati produktivnost i konkurentnost privatnim ulaganjima, odgovorili su Andrea Doko Jelušić iz Američke komore te ministar financija Tomislav Ćorić.
20: To su pametna ulaganja u tehnologiju i u inovacije. Ulaganja u ljude, u njihove tehnološka i digitalna znanja i u konačnici predvidivo i učinkovito poslovno okruženje.
21: Potrebne su nam nove javne ponude, izlazak novih poduzeća na burzu, privatizacija dijela poduzeća u državnom vlasništvu. Sve su to načini da se privatni kapital aktivira, međutim, neovisno o ovim šansama, ono što je baza ulaska privatnog kapitala, odnosno kako aktivacije domaćeg, tako i ulaska međunarodnog, jeste stabilan makroekonomski okvir koji je u Republici Hrvatskoj postignut, dobar porezni tretman ulaganja, a vjerujem da u ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći da je Republika Hrvatska najveći dio preduvjeta ispunila, ako ne i sve. Ono što nam treba u narednom razdoblju je rad još jednom na konkurentnosti domaćeg gospodarstva.
22: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Sjevernoj Makedoniji. S premijerom Mickovskim u Ohridu je potpisao sporazum o strateškoj suradnji, a održan je i poslovni forum. Jelena Maštruko.
23: Potpisivanje dokumenata sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
24: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše naše građane.
5: Za naše građane.
23: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
6: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
23: Dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu uz one koje su već tu prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum stigli Podravka i Končar, a predsjednik uprave Gordan Kolak ističe.
7: Imamo čitav niz projekata na kojima u ovom trenutku radimo i određenih projekata koje pripremamo. Evo primjerice, sad se nalazimo tu u Ohridu i u Ohridu radimo tu veliku 400 kV trafostanicu koja bi uskoro trebala biti završena. Dalekovod je potpisao i ugovore za izgradnju dalekovoda koji spaja tu trafostanicu Ohrid sa trafostanicom u Elbasanu u Albaniji.
23: Kako bi se modernizirala i prilagodila vojna oprema NATO-ovim standardima, otvara se mogućnost i predstavnicima hrvatskih tvrtki iz vojnog sektora poput Orke, Dokinga i HS Produkta za daljnju suradnju, te su i oni sudjelovali u radu foruma.
0: Svijet. Američke i izraelske snage jutros su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani i da Hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da u napadima ima poginulih i da Teheran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu, Ebrahim Azizi.
8: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
0: Četiri osobe, među njima i dvoje tinejdžera, poginule u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buchenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su dvije osobe teško ozlijeđene. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
9: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Buchenhautu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
0: Najmanje tri osobe poginule su u središtu Seula nakon urušavanja dotrajalog nadvožnjaka. Građevina je bila u procesu dekonstrukcije koja se trebala dovršiti za nekoliko tjedana, navodi Yonhap. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao obaviti rutinski liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed blizu Washingtona. To mu je treći takav pregled u posljednjih 13 mjeseci. Više od 1,5 milijuna muslimana moli na planini Arafat, na vrhuncu velikog hodočašća u Meku. Poznata je i kao planina milosti, a na njoj je, prema vjerovanju, prorok Muhammed održao svoju posljednju propovjed. Hodočašće bi, kao jedan od 5 stupova islama, treba obaviti svaki musliman barem jedanput u životu, ako je to moguće.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
22: Jedna od najutjecajnijih svjetskih avangardnih umjetnica Lori Anderson večeras gostuje u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, najavljuje Branka Muvrin.
3: Skladba Born Never Asked nalazi se na albumu Big Science iz 1982. koji je kod nas objavio Jugoton s poznatom crno-bijelom naslovnicom američke multimedijske i avangardne umjetnice. Lori Anderson često izvodi uživo s njujorškim jazz sastavom Sex Mob pri kraju nastupa, tijekom koje publiku vode kroz vježbe tai chi-a, drevne kineske vještine koju je strastveno prakticirala. Kao uostalom i njezin suprug Lou Reed, Lori Anderson održala je kultni koncert u Domu sportova krajem 1990. I nakon 36 godina vraća se u naš glavni grad sa šestaročlanim sastavom i pratećom vokalisticom s kojima će izvesti diskurzivni performance Republic of Love o stanju umjetnosti i svijeta u kriznim vremenima, san o budućnosti koja nije utemeljena na brzini, učinkovitosti ili akumulaciji, nego na novim načinima postojanja i suživota, bit će nova prigoda za susret s književnicom, redateljicom, vizualnom umjetnicom, skladateljicom i pjevačicom, koja je desetljećima na samom vrhu eksperimentalne glazbe i performansa. Njezini multimedijski scenski projekti stekli su kultni status, a filmovi i instalacije prikazivani su na najvažnijim svjetskim festivalima i u muzejima. Govorimo o prvoj rezidencijalnoj umjetnici NASA, dobitnici mnogobrojnih međunarodnih nagrada, Gremija, medalje Stephen Hawking, te one za životna postignuća Američke diskografske akademije. Nastup u Velikoj dvorani Lisinski počinje u 19.30.
22: Drugi je dan tjedna Hrvata izvan Hrvatske koji se održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na programu se našao i okrugli stol pod nazivom Sport i Hrvati izvan Hrvatske. Ondje je bio Karlo Plazina.
4: Identitet, sustav i povezanost bili su ključni pojmovi okruglog stola. S kritikama na račun identiteta nosila se brončana olimpijka Mirna Jukić-Berger, Hrvatica koja je plivala pod austrijskom zastavom.
5: Meni je jedno i drugo doma i smatram da je to veliko bogatstvo, znači da to ne treba biti nešto što nas koči. Puno, puno djelića, puzli čini taj naš identitet.
4: Kako privući Hrvate rođene izvan Lijepe naše? To je pitanje sustava, o čijim vrijednostima govori državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić.
10: Naša demografska situacija takva kakva je u Hrvatskoj i sve manje bazen iz kojega se mogu crpiti vrhunski sportaši. Ponekad je puno bolje prepustiti sportskoj struci nego da se sa političkih razina previše formalizira i savezi su ti koji znaju.
4: Povezanost ljudi u dijaspori misao je vodilja Hrvatskog svjetskog kongresa, organizacije na čijem je čelu Igor Lacković, koji se nada lakšoj komunikaciji putem tehnologije.
11: Svakako da bi jedna digitalna platforma, ne samo mladima, nego svim Hrvatima i Hrvaticama, mogla pridonijeti kao daljnja komunikacija.
4: Možemo se samo nadati da će jednoga dana takva aplikacija olakšati pronalaske novih imena koja će se pridružiti bezbrojnim sportskim velikanima rođenima izvan Lijepe naše.
22: Sport. A što se događa na sportskim terenima, prati Davor Lulić.
25: Iznenađujući poraz Marina Čilića na početku Roland Garrosa, bolji od njega bio je Moise Caume. Bilo je 7-6, 6-2 i 6-1 za 17-godišnjeg Francuza koji je 318. na svijetu i koji je za nastup dobio pozivnicu organizatora. U ženskoj konkurenciji nakon jučerašnjeg poraza Petre Marčinko danas je uspješna i uvjerljiva bila Dona Vekić koja je sa 6-3, 6-2 pobjedila francuskinju Tubelo. Antonija Ružić upravo igra protiv Amerikanke Kruger koja je dobila prvi set sa 6-3 dok je u drugom slavila naša tenisačica sa 6-2. Dino Prižmić na teren će sutra u drugom kolu protiv Francuza Fonseke. U igri parova Nikola Mektić i Amerikanac Kraječek su u prvom kolu s 2 put po 6-4 pobjedili Francuze Manarina i Martina. Bivši prvi, a trenutačno osmi tenisač svijeta Daniel Medvedev još jednom osjetio kako mu je zemljana podloga najmanje omiljena. On je u svom 10. nastupu na Roland Garrosu 7. put izgubio u prvom kolu, a ovoga puta uspješnije u 5 setova bio Australac Adam Walton, 97. igrač svijeta koji je za nastup dobio pozivnicu. Na putu po Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, trofej svjetskog nogometnog prvenstva stigao je danas u centar Toronta, jednog od gradova domaćina i grad u kojem će hrvatska reprezentacija 23. lipnja igrati s Panamom. U prvoj utakmici 12. lipnja igrat će Kanada protiv Bosne i Hercegovine. Svaka će se momčad ovdje osjećati kao kod kuće jer imamo ljude odasvud i bit će navijača iz svake zemlje, poručili su domaćini.
1: Vremenska prognoza.
22: O vremenu sutra sinoptičar Davor Samoščanec.
12: Pretežno sunčano, te i dalje vruće, no tijekom poslije podne u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake. Lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog i olnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno na večer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u 17.
22: Na kraju ponavljamo.
0: Nova afera u Zagrebu. Direktor holdingove vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažović dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama. Dok se iščekuje dogovor i prekid rata, Sjedinjene Države ponovno napale iranske vojne ciljeve u Hormuškom tjesnacu. Donald Trump obavit će treći liječnički pregled u 13 mjeseci. Vrijeme je i sutra vruće, temperature do čak 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: na gitari, samo za zgodne djevojke večeras, Marko!
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažović dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. A ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje nedjela. Iz Sabora gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozivaju na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Američke i izraelske snage jutros su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani i da Hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da u napadima ima poginulih i da Teheran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu, Ebrahim Azizi.
4: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
0: Val vrućine zahvatio je velik dio Europe i u nekim mjestima srušeni su temperaturni rekordi. U Španjolskoj i Portugalu živa se popela do 38 stupnjeva. U Londonu je jučer zabilježen najtopliji dan u svibnju otkad postoje mjerenja, a danas je temperatura još viša, 35 stupnjeva. Izdana su mnoga upozorenja, među ostalim građane se poziva na oprez pri traženju rashlađivanja. Tijekom vikenda 4 osobe umrle su na plažama, rijeci i bazenu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio, prvi program.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan ili dobra večer i dobrodošli u emisiju 100% prvi, emisiju posvećenu 100. rođendanu našega radija, posvećenu svim slušateljima kao i stvarateljima koji su cijelo ovo vrijeme bili i jesu uz nas. Današnje izdanje emisije posvećujemo spikerima, našim vjernim kolegama, bez čijih divnih glasova mnoge emisije ne bi do danas ostale zapamćene. Stoga provedite sljedećih 50 minuta uz mene, Maju Peterlić, uz Dubravka Lukačina za tonskim pultom, te Renatom Horvatić, koja će primati vaše telefonske pozive na broj 01-616-7001. Javljajte nam se, jer želimo čuti i vaša sjećanja, kao i vaše prijedloge i sugestije, pohvale i kritike, jer što će nam više od dobronamirne kritike? U današnjoj ćemo emisiji, uz glazbene brojeve koje nam je odabrao kolega Željko Barba, a također i veliko hvala našoj arhivistici Tamari Bregešte, uredniku Nikici Klobučaru, poslušati neke lijepe isječke iz emisija Hrvatskog radija, upravo posvećenih spikerima. Stoga ostanite s nama, jer ovo je naše stoljeće uspomena.
5: Stoljeće uspomena.
7: Dakle, dragi slušatelji i slušateljice, spikeri. U našoj današnjoj emisiji prisjetit ćemo se spikera Hrvatske radiotelevizije. Naime, neki hrvatski spikeri sa radija otišli su i na televiziju, djelovali su ponekad i u jednome i u drugome mediju istovremeno, a značajno su ih obilježili. Neki su bili voditelji, novinari, urednici, pa i redatelji. Prisjetimo se Ivana Hetriha. Ivan Hetrih bio je spiker, voditelj, reporter, scenarist i redatelj koji je počeo s radom u dramskom studiju Radio Zagreba 1946. Inače je rođeni Vinkovčanin, završio je režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a bio je i prvi televizijski spiker informativnih emisija RTZ-a od 1956. Bio je prvi voditelj TV Dnevnika, a režirao je mnoge televizijske i radiodrame, a najširoj publici vjerojatno je najpoznatiji kao redatelj igranih TV serija Kuda idu divlje svinje i Kapelski kresovi. Zanimljiv je podatak, svi se sjećamo kultnoga filma H8 Nikole Tanhofera i sigurno se sjećamo kultnoga početka toga filma, naime priče o jednoj od najstrašnijih saobraćajnih nesreća u kojoj su se sudarili autobus koji je iz Zagreba išao za Beograd i kamion, sve zbog jednog nesretnog, zlobnog vozača automobila. Upravo je glas Ivana Hetriha, kao i glas Stjepana Jakševca, bio glas koji je dao dramatičnost toj sceni i koji je zapravo uveo nas u tu vrlo, vrlo tešku priču. Poslušajmo sada insert iz emisije Skice za zvučni portret iz 1991. u kojoj upravo Ivan Hetrih s autorom emisije Miodragom Krencerom govori o spikerskom poslu i govori o prirodi tog posla.
8: Što kaže vaše iskustvo, budući da ste bili i radijski, možemo reći prvi spiker televizijskih dnevnika u Jugoslaviji. Dakle, doprinos kreativni.
9: Prvo da se još malo vratimo na Gavelu. Do koje mjere on smatrao kreativnost jednog spikera se vidi po tome što je on rekao: ja očekujem u to vrijeme od radio spikera da on počne emisiju, kaže ovdje Radio Zagreb, govori taj i taj. Jer ja, kaže, ne puštam svakoga u svoju kuću. Meni se pokuca i kad ja pitam ko je, a onda mi se odgovori, onda ja kažem da ili ne. Tako i s ovim. Kad mi se javi spiker kojeg ja volim, ja ću ga pustiti, kad ne, ja ću ugasiti radio. Ja sam nastojao, ako se mene to tiče, da se moj osobni život, moje ponašanje i na radiju i na televiziji ne razlikuje nimalo od onoga kakav sam pred mikrofonom ili pred kamerom. Prvenstveno, čitajući vijest jednu ili drugu, pokušavam je tako pročitati da je sam razumijem, a na taj način se nadam da sam u stanju da je prenesem i onima drugima. A tu se povodim jednim principom kojeg sam davno pročitao, kojeg BBC ima za svoje radio spikere. Čitaj tako kao da čitaš nekoj svojoj dragoj osobi koja je slijepa, nijema, koja te sluša, ali te ne može upozoriti da je ponoviš rečenicu. Ako vi kažete danas na ratištu, to će proći. Ali ako vi uđete sa samim sobom i kažete, pazite, danas na ratištu se dogodilo to i to, svi će skočiti. I vi ste u stanju da budete tu interpretator kreativni i vi znate koliko je vas ta vijest zabolila, udarila, iznenadila i to treba prenijeti.
8: Ja na televiziji, ako je sad dobro zaključujem, sve to na određen način emanira i na vašem licu.
9: Tako je.
7: Uistinu lijepe riječi i uistinu iskrene riječi, ali ne moramo nužno biti ni slijepi ni njemi, a da toplina glasa ne dođe do svih nas. Spikerica Marta Tomljenović-Vidaković, Glas je radija od 1957. godine, a radijski je program uspješno vodila kao i mnoge javne priredbe, koncerte i modne revije. 25 godina zaredom bila je zaštitni znak Krapinskog festivala kajkavskih popevki i to od njegova samoga početka. U radijskoj emisiji Prolazi sve osim sjećanja iz 1995. godine u razgovoru s Dubravkom Družinec Ricijaš prisjetila se kako je došla na radio te prošla audiciju, a isto tako reći će nam i sama nešto o pozivu i što je osjetila prema upravo tom zanimanju.
10: Kroz taj Lado zavolila sam te korijene koje mi vučemo u tim narodnim običajima, u svemu tome, i to me inspiriralo da upišem etnologiju. Nisam diplomirala, znaš. Došla sam, da, nemojmo sad baš tako kupusati, jeli? Nisam diplomirala jer sam, kad sam apsolvirala, Radio Zagreb je raspisao natječaj za spikere. Vrlo dobro sam poznavala, privatno, Danicu Markulin. To je bila jedna prekrasna gospođa kojoj Radio Zagreb ima mnogo toga zahvaliti u kadrovima, jeli? I ona mi je rekla, audicija je za spikere, ti bi mogla uspjeti ako te to zanima. Ja sam malo mučno na glavu i mislila sam, Bože, kad ja jednoga dana završim etnologiju, pa šta ću ja u muzeju? Pa jesam ja uopće muzejski tip? Nisam. Bilo bi mi apsolutno bolje da probam taj, ugrijati taj spikerski stolac ako se to bude dalo. I tako sam se prijavila na audiciju i tamo je bio Stjepan Jakševac. To je bio ako jedan krasan dječji pjesnik, ako se sjećaš.
11: Kako da ne?
10: On je vodio tu audiciju i prošao je Oliver Mlakar od muških, tako da smo Oliver i ja bili onda primljeni na toj audiciji. Bila sam jako ponosna jer je bilo jako puno kandidata i činilo mi se, moram priznati odmah u početku, mi se činilo da je to što bi ja željela cijeli život raditi. I doma sam rekla mom ocu, neka ne žali za tim što ja možda neću taj studij završiti, jer sam ja njemu rekla, znaš, ja imam dojam da je to nešto gdje bi ja mogla potpuno, kompletna bit. I on je bio jedan krasan gospodin i pustio mi je to i nije ni njemu poslije bilo žao. Dapače, bio je jako ponosan i bilo mu je drago kad su mu ljudi govorili kako imate, kćer vam je krasan speaker i tako. Bilo mu je drago i ja da ti se pet puta rodim, ja bih pet puta bila spiker.
7: Naša draga Helga Vlahović, neki su je zvali Helga Vlahović-Pea, neki su je zvali Helga Vlahović-Brnobić, već 14 godina nije s nama. Helga Vlahović bila je jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova HRT-a. Nekima je najpoznatija kao voditeljica Eurosonga kojega je vodila 1990. zajedno s Oliverom Mlakarom iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, a isto tako mnogi je se sjećaju kao voditeljicu prijenosa novogodišnjih koncerata bečkih filharmoničara. Uistinu ona bi nam uljepšala svaki početak nove godine i njezin glas uistinu je nezaboravan. Helga Vlahović kćer je mađarskog violinista i austrijske glumice, uistinu prava austro-ugarska, govorila je tečno engleski i njemački, voljela je emisije o medicini i sama je vodila emisije o medicini. Voljela je isto tako biljke i bavila se u slobodno vrijeme uzgojem biljaka, a jako je voljela i Ameriku, američku kulturu i američki stil života. U emisiji Soba s pogledom iz 2010. godine u razgovoru s Natašom Ricija-Škrig prisjetila se svog dolaska na radio te kako je pokucala na vrata ureda tadašnjeg direktora Radija Zagreba da se kod tajnice raspita kako postati spikericom.
12: Ja sam se tamo javila dosta hrabro. Imala sam do duše, ja bih rekla, jednog dobrog mentora što se toga tiče. Bio je to jedan moj predragi prijatelj iz muzičke omladine tada, koji me uputio kako da uopće krenem. To je bila moja velika želja. Zašto je to baš bio radio i tako? To je teško objasniti, ali meni se čini da je to ipak bilo vezano za neke govorničke vještine koje sam ja već u gimnazijskim danima pokazivala. Tako da sam ja, baš sam nekako u gimnaziji, mislim, sa 17-18 godina, sa 18 sam maturirala, 16-17 godina vodila školske priredbe. I tu se nekako razvio, znate, kad osjetite da je nešto vaš poziv, jel? I tako sam težila tome i javila se na audiciju i zaista su mi organizirali audiciju. Valjda su mislili, bolje da se ovako riješimo, možda neće biti. I zaista su mi organizirali audiciju i imala sam i dvije audicije. Jozo Vukelić pokojni je slušao to i rekao je, bit će nešto iz tebe mala. Tako, uvijek je govorio da izgledam kao Betty Boop. Tako, to je bio taj početak. Zaista sam bila hrabra i drago mi je da je na kraju uspjelo. Jer mislim, ne znam, da je krenulo nekim drugim putem, tko zna kamo bih ja krenula. Ja sam imala dosta različitih afiniteta, ali ovo je nekako prevladalo i hvala Bogu posrećilo se. Ja sam nakon nekakvih mjesec dana, čini mi se nakon radio audicije, dobila poziv s televizije. Samo zanimljivo, nisam imala afiniteta prema televiziji, iako smo u našoj kući, zahvaljujući mom tati, imali televizor. Mi smo već, ja mislim, kako je počela televizija 56. ja mislim da smo mi već 57. 8. imali televizor u kući. To je zaista bila senzacija tada. Svi su susjede dolazili gledati, ko što su tam na Jelačić placu, svi išli gledati one televizore koji su tamo prikazivali te naše programe i ta. I položila sam tu audiciju na televiziji, poslije su rekli da je to bila najbolja audicija u povijesti do tada, pa povijest baš nije bila dugačka u tom trenutku. Ali dobro, eto, znate šta, to je potvrda da možda niste baš sasvim zalutali u nešto, jel?
11: Smatram da Helga Vlahović sigurno nije bila zalutala u taj posao. A sada je vrijeme da malo zasviramo. Po odabiru Željka Barbe pustimo malo Ivu Robića. Ivu Robića, našega voljenoga Mr. Morgana, i njegovu pjesmu Samo jednom se ljubi. Vjerujem da nam je svima poznata, iako ja mislim da se ne ljubi samo jednom. Ljubi se stalno.

0: Stoljeće uspomena.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, s nama ste u emisiji 100% prvi, u kojoj slušamo priče iz povijesti Hrvatskog radija. Današnje izdanje emisije posvećeno je spikerima. Budite uz mene Maju Peterlić i javite nam se na telefonski broj 01616 7001. Jedan veliki spiker bio je jedan od najpopularnijih televizijskih osoba 70. godina prošloga stoljeća. Bio je to Ljubo Jelčić, koji nas je napustio prije 2 godine. Bio je spiker i voditelj, na radiju je bio od 1953. a na televiziji od 1956. Vodio je mnoge emisije, među kojima se ističu emisija za pomorce, Jadranski susreti, Muzika i mi, a isto tako vodio je i prvu radijsku ponoćnu aukciju slika u Esplanadi, nagrađenu međunarodnim priznanjem onda s 1968. godine. Sada ćemo poslušati ton iz proslave 4. dana Hrvatske radiotelevizije, odnosno sa 75. obljetnice radija iz 2001. godine. Bilo je to u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a upravo na samome otvaranju Ljubo Jelčić nam je spomenuo kako je došao na radio.
2: Ja sam na radio došao 53. i 56. početkom godine bila je osnovana grupa jedna koja je trebala pripremiti uvjete za pokretanje televizije na ovim prostorima sa Zlatkom Sinobadom na čelu. I tako je onda ispalo kad je počelo, ja sam organizirao neka predavanja, Toša Dabac, Vera Horvat Pintarić, i kada je počelo sa emitiranjem, tako sam bio kao prvi speaker, kasnije sam sudjelovao u brojnim televizijskim emisijama. Međutim, ostao sam do kraja vjeran radiju i otišao kao radio spiker i voditelj u mirovinu.
3: Čuj Ljubo, tebe zapravo prati glas da imaš fenomenalno pamćenje, da pamtiš čak cijele telefonske imenike.
2: To kao u životu uvijek postoji pretjerivanje, bilo je 20 telefonskih brojeva, ali ako se radi o memoriji pamćenja, onda me ona i danas služi. Ako želiš da provjeriš, mogu ti recimo sada reći jednu najavu koju sam tamo prije nekih 35-6 godina izgovorio na prvom festivalu narodne muzike Podunavskih zemalja. En numele direkciji a primului festival muzica populara din țările Dunărene ures interpreților succes. Ja dumneavo astra, dragi spectatori, ascultatori.
3: Ti vjerujem ti, Ljubo, vjerujem ti. Samo reci mi, molite, na brzinu, ja nisam ništa razumjela. Na kojem si to jeziku govorio?
2: Na rumunjskom. Na mađarskom se kaže narodna muzika Podunavskih zemalja. A Dunamente Orsakov Nebzeneje.
1: Evo i malo mađarskog jezika, a imamo i nekoga na izravnoj telefonskoj liniji. Halo, halo.
4: Halo, halo.
1: Halo, dobar halo. Dan. Dobar dan ili dobra večer.
4: Evo, Edi je iz Malog Lošinja.
1: Izvrsno.
4: Evo, mene zanima koliko je teško biti speaker. Da li je to nešto koliko moraš učiti stalno, nešto učiti i čitati tako da bi postao originalan vrstan speaker i tako, ili to je jednostavno zanimacija jedna?
1: Ono što vam mogu reći je vrlo sljedeće. Ja do duše nisam speakerica, ali svi mi novinari, autori i voditelji jesmo na neki način u tome. Ono što je najvažnije je da imate, ja ne volim reći talenat, nego sigurno afinitet i ljubav. Dakle, osim da volite čitati, da volite naglas govoriti i da pokazujete ipak nekakvu težnju prema glumačkom poslu i prema pa čak ću reći i samoj psihologizaciji u smislu ulaska u konkretne situacije, u smislu obraćanja nekome, da imate nekakav retorski, recimo, nekakav talenat u sebi, to je sigurno vrlo važno. Međutim, kao i u svemu, bez rada nema ničega. Mi jako mnogo radimo, mi novinari, sa spikerima, i ono što je u našoj spikerskoj službi izvrsno, svi su naši spikeri toliko spremni pomoći, spremni nam dati savjete, spremni nas ispraviti ako treba, tako da se uvijek možemo osloniti na njih. Koliko se meni puta dogodilo kada sam svoje vlastite emisije radila, znala sam ih samo pitati za neko gramatičko pravilo ili ih pitati samo za neku stranu riječ kako bi je preveli na hrvatski. Tako da mislim zapravo da je najvažnije raditi i ono isto tako, Kada se stekne rutina i kada se stekne samouvjerenost, pravi spiker nikada ne bi trebao prestati učiti. Što izgovore, što jezike, što graditi opću kulturu, jer zapravo to je ono što čini pravoga spikera pravim spikerom. Imamo još jedan poziv.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan ili dobra večer.
5: Dobar dan, poziv iz Delnica.
1: Izvrsno, malo Gorski Kotar.
5: Da, da.
1: Recite.
5: Pa ja slušam na radio 62. Rođen sam 53. 62. se sjećam da sam počeo slušat. A prvi televizor smo u kući dobili 64. I to danas je emisija o Ivanu Hetrihu. Njega sam i vidio iz akse. Taj kapelski kresovi su se snimali na području Gorskog Kotara.
1: Tako je.
5: Sjećam se kad je imao onu bijelu bubu.
1: Bijelu bugu. Bubu, da, to je mnogo ljudi imalo u to vrijeme.
5: Da, to je bio nepoderiv auto. I onda Gordana Boneti, Helga Vlahović i Ljubo Jelčić mogu reći da je to jedna epoha izvrsnih spikera, da će i teško danas ko nadomjestiti.
1: Bila su naravno i takva vremena, imamo i sada izvanredne spikere, ali oni su uistinu bili posebni.
5: Mene je impresionirao Ljubo Jelčić koliko je znao on na pamet se, brojke i brojke.
1: Pa smatram da je upravo to bilo ovo o čemu sam malo prije govorila. Vjerujem da je to odlika svih pravih spikera koji se ne oslanjaju samo na izvrsnu govornu interpretaciju, na kvalitetu glasa. Ipak je u obrazovanju i u neprestanom radu na sebi ključ.
5: Da.
1: Sigurno, sigurno.
5: Da, stalno usavršavanje mora biti.
1: Tako je, tako je, a pogreške su pogreške. Protiv pogrešaka ne možemo.
5: Ne.
1: Svi ćemo griješiti, evo počevši od mene, ja sam već 13 godina na Hrvatskom radiju, na trećem programu. Stalno moramo učiti i nikada ne smijemo prestati učiti.
5: Dobro, dobro, i emisije su odlične, slušam radio svaki dan.
1: Drago nam je.
5: Ujutro odmah kad ide ona na prvom, u 7:30 kada počne emisija, onda slušam do 8:15, onda se prebacim na naš lokalni radio i opet u 1 sat su naše vijesti, u 16:00, a to drugo vrijeme slušam prvi radio.
1: Imate li neke emisije koje su vam osobito drage?
5: Pa posebno su mi drage sada Škola za roditelje koju vodi Ivana Sučić.
1: Tako je, izvrsno.
5: Teško mi je bilo kad se okinula emisija Ništa nevažno i Top 20 Dinko Komadina. Ali sada ima Metafora, pa ima emisija dobrih.
1: Ostanite vjerni Hrvatskom radiju.
5: Hoću ostati. I po noći kad se koji put probudim, ide na WC ili Sportske novosti kad mi donese, onda ako je blizu punog sata, onda opalim radio da čujem vijesti.
1: Izvrsno. Puno vam hvala i veliki pozdrav Delnicama.
5: Dobro, da se čujemo opet za 100 godina.
1: Aha, i više, i više. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo i još jedan poziv. Halo, halo.
6: Da, dobar dan, ja se čujemo.
1: Dobar dan, večer. čujemo se.
6: Ja, ovako, ja imam jedno posebno.
1: Recite.
6: Onako, dan svega toga. Ovako, moj tata je rođen 909. godine. Ne. I on je bio muzičar, profesionalni muzičar. I je svirao po svim hotelima cijele Jugoslavije u ono doba. Eto, tako da sam ja pukim slučajom, kad je svirao u Zagrebu u Esplanadi, tamo sam ja rođen. To je bilo 54. Ali prije mog rođenja, meni je tata stalno govorio da kad su oni svirali na radiju, i tada se sviralo uživo, ono, sastav je došao uživo, nije bilo ploča, nije, znaš, ono, uživo su svirali.
1: Emitiranje uživo.
6: Da su njih prekinuli zato što su najavili drugi svjetski rat. Jel imate vi posnetak od toga ili nešto?
1: Možemo pogledati.
6: Jel možeš pogledati? Baš koji je to dan bio i kako, ako bi slučajno bio posnetak, ono, jer on je meni to često puta rekao da su ga ih prekinuli zato da su najavili drugi svjetski rat. Sad kaže to bilo, a ja još nisam bio rođen, da sam 54. znači prije mog rođenja puno godina.
1: U svakome slučaju može se potražiti i to bi bio vrlo vjeran dokument.
6: Jeza, jer ja mislim da ga morate imati, onako, jer to je jedna, jedno što radio zna, a to je vijest, a to je jedna od najvijesti koju je mogao radio staviti. Dakle, recimo, ono dobar.
1: Možda bombardiranje Beograda ili tako nešto?
6: Ne znam što je to bilo, ali eto, baš htio znati, ono, najavili su drugi svjetski rat. Eto, zato su nas prekinuli, zato se bila je najava da je početak drugog rata. Sad, kako je to izgledalo, nemam pojma.
1: Da, lijepa, iako neugodna uspomena, ali u svakom slučaju hvala vam velika što ste nas podsjetili na to. Na kraju krajeva i radio uvijek ima svoju nepredvidivost, a pogotovo u ono vrijeme kada je išao isključivo uživo.
6: Pa baš mi je bilo drago ako slučajno nekako ono dođete do tih podataka tog dana. Bilo bi mi drago.
1: U svakom slučaju potrudit ćemo se. Trebali bismo to imati. Hvala vam lijepa.
6: Nema na čemu.
1: A sad imamo još jedan telefonski poziv. Halo, halo.
7: Dobro večer.
1: Dobro večer.
7: Može li jedno osobno pitanje vama?
1: Može.
7: Jeste li vi AI možda?
1: Nisam. Ja sam Maja Petrović s trećeg programa Hrvatskog radija.
7: Dobro, ok. Ako ste, nisam 100% uvjerena, ako ste, a i još malo, dobri ste, ali trebate još malo usavršavanja. Nego, ipak sam htjela nešto lijepo reći. Počela sam slušati emisiju od početka i htjela sam reći da jako cijenim osobito radijske voditelje zato što je glas sve što oni imaju. I moraju doprijeti do slušatelja. I često me raspoloži ujutro ili po noći glas gospodina što vodi noćnu emisiju, evo sa sjetim imena, i gospodina Vedrana Očašića kad se javi iz Zadra. I drago mi je da ste spomenuli Čas Gržinić, je ovaj prvi, je. I što ste pustili prilog gospođi Vlahović, znači to su prizemni ljudi koji govore o svom životu, o svojim iskustvima, nemaju, nije to puno plaćeno, nemaju ni puno novaca, znači razumiju i druge ljude. Kad je pričala o televiziji, kako je otac kupio televizor, ja sam nešto slično proživjela, znači bitno imati i televizor i radio, i ljudima nije bitno ponekad što su rekli političari, nego što su rekli na radiju, kako su to prenijeli i kako su to iskomentirali. I znači ljudi cijene što je rečeno na radiju. Eto, hvala vam lijepo što postojite i samo tako nastavite.
1: Hvala lijepa.
7: Hvala, Ađenja.
1: Hvala lijepa. A sada poslušajmo malo glazbe. Poslušajmo pjesmu Stare ljubavi Tereze Kesovije.

0: Stoljeće uspomena.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, s nama ste u emisiji 100% prvi, u emisiji u kojoj pričamo priče iz povijesti Hrvatskog radija. Naime, spomenuli smo mnogo poznatih spikera koji su obilježili naš Hrvatski radio, a sada je malo vrijeme da se prisjetimo i nekih smiješnih zgoda te nekih anegdota. Naravno, uvijek postoje gafovi, uvijek postoje krivo izgovorene riječi, a anegdota nikad ne nedostaje. Pa evo, poslušajmo iz emisije Spikeri Hrvatskog radija iz 2016. godine. Naime, voditeljica Irena Plejić-Premec razgovarala je sa Ljubom Jelčićem, Rosandom Tometić i Borkom Ivošević. Prisjetimo se što je to konkretno bilo.
2: Šta se onda dogodilo kad bi puknuo glas ili kad bi jedan bio indisponiran ili kad bi se jednome toliko smijalo da nije više mogao izdržati?
3: Smijali smo se, vrlo često smo se smijali.
2: Ali ne valjda na izvještajima s centralnih.
3: Ne, na izvještajima. Jer ne bismo radili više sigurno.
4: Meni se dogodilo, bilo u Šubićevoj. Ljeto je bilo, pa smo otvarali prozore prema Jurišćevoj da se malo prozrači, iako smo imali, tada nije bilo klima uređaja, nego smo imali kante s ledom, koje smo morali paziti da ne zarondaju pa da to ide u eter. I ušli su neki kukci i došla je ovoga emisija Sport. I upravo je meni tog časa jedan kukac uletio unutra i ja sam rekao Sport!
2: Ne. Usta.
4: I probao sam ovoga napraviti kratki spoj iz kašljace. Međutim, ovaj se s nogicama tako upravo grlo da nikako nije išlo, da ga nisam progutao. I onda smo nastavili i tog časa kada je završio dnevnik, došla je glavna urednica, ta je bila Neta Slavnik, koja je mislila da je meni pukao glas. I veli, šta je Ljubo? Veli, ništa, progutao sam ga.
2: Seka Levak je bila pričala, kako ste rekli, da se hladio taj studio. Dakle, to su bili veliki oni prozori, zastrti debelim, teškim zastorima, da se ne bi čuo tramvaj zapravo ispod prozora. Da. I onda su ljeti dolazili iz leda, jel? Nosili su te velike, ne znam što, pladnjeve s ledom, koji bi onda
3: pladnjeve na mjestu, a kocke, donosili su kantama.
4: I to velike kocke leda.
2: Uglavnom, dakle, došao je taj dostavljač s tim ledom i nije gledao, valjda nikoga nije bilo da mu kaže da ne smije ući kad je crveno, i on je jednostavno otvorio vrata i ušao s tim ledom, a Seka Levak je čitala vijesti. I ona je rekla, brzo, brzo, stisnula iskašljavanje, brzo, brzo, izađite van, u eteru smo. I on je sad opet s tim ledom izašao van i onda je Seka to završila, izašla van i reka, znate Zlato, kad god gori ta crvena žaruljica, znači da smo u eteru i vi ne smijete ulaziti. A on bi još držeći taj led u ruci, onda je on pitao, jel mene sad čula moja žena?
1: A poslušajmo i još jednu anegdotu, onu Vladimira Mahovlića iz 2006. godine.
5: Mi smo bili u Jurišićevoj na vrhu i iznad balkona je bio stakleni krov. Čovjek ima prognozu sunčano, vedro, ovo ono. A on u predsoblju čuje kako šušti kiša, šušti voda. On pogleda mrak u jutarnja šihta. On pogleda i vidi kakva vražja. Pa gled, tu curi od ozgo ko ludo. Jasno, inicijativa, mijenjaj tu prognozu, ne mogu sad ljudima reći sunčano. I ovo kad čujem da pada kiša i vidim da pada da curi mokro. Jel? I čovjek promijeni to lijepo. Ja za jedno sat i pol su stigli pravi oni vodoinstalateri i ustanovili da je pukla cijev iznad i da curi voda po tom staklenom krovu.
1: Bio je to glas Vladimira Mahovlića, koji je preminuo 2007. godine, a bio je poznati glas Radio Zagreba, a on je na radiju radio od 1959. pa sve do umirovljenja 1991. On govori o vlastitim spikerskim počecima i kako je od sportskog suca postao spiker, te o važnom savjetu za radijske spikere. Poslušajmo ton iz 2006. godine, naime iz istog razgovora kojega je vodila Nataša Ricija Škrig.
5: 57. sam se pojavio negdje u ovim prostorima, pa onda malo otišao. Znate, nekoliko bolesti čovjek ima u životu, jedna moja bolest je bila šport. I to je bila prva bolest. Ja sam jako

0: sasvim, ne sasvim slučajno, nego zahvaljujući kvaliteti, 57. otišao s reprezentacijom na jednomjesečnu turneju po Kini kao nekakvi nadsudac ondašnje države. I onda negdje me je čuo doajen naše športske rubrike, pokojni Hrvoje Macanović, i rekao, hajde ti probaj vidjeti kako bi to tebi odgovaralo, bi li ti pokušao govoriti. Ja, i onda je to nešto malo krenulo i malo pomalo je to postao čovjek na radiju, postao i speaker i vrtio se ovdje. Kad sam došao, učili su me jedni jedno, drugi drugo, treći treće. Zvonko Đuretić, pokojni, je rekao najjednostavnije i ja to ponavljam i ponavljam i danas svojim mladima. Ljudi, govorite. Ako postoji rečenica, izgovorite rečenicu, ne gledajte one riječi koje su napisane. Od tih riječi moraš napraviti misao. I vratimo se mi natrag na onaj prapočetak. Što je rečenica? Misao zapisana ili izgovorena. E pa to, nađemo mi tu misao, onda će se sve izgovoriti i sve će izaći van i sve ide van.
1: A isto tako i glazba. Dragi slušatelji i slušateljice, poslušajmo sada Vinka Cocu, jednoga od dalmatinskih slavuja, koji više isto nije s nama, ali vjerujem da je njegovo srce uz nas. Poslušajmo Zlato moje.

0: Stoljeće uspomena.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji 100 po 101 prisjećamo se legendarnih spikera, a isto tako i anegdota povezanih s njima. Pa evo jedne sportske iz emisije Spikeri Hrvatskog radija iz 2016. godine.
2: Kako je Vladimir Mahović bio sudac košarkaški onda i stvarno je znao sve o sportu i tako, a rekao da mi ženske nemamo blage veze o sportu. Jedino Borka i Helga znaju razliku između lopte nogometne i teniske. Tako je govorio, da. A u vezi s tim

0: Jedna kolegica Marta Tomljenović je na večer je obično žensko ostajalo poslije kronike dana samo još za 11 sati pročitati vijesti i u ponoć. I sad dođe urednica i kaže Marti, ma čuj, dobila sam neku vijest, ja ne znam, ne razumijem se u sport, gledaj, skok s motkom u vis. 5 metara i 63, recimo, centimetra. Veli, je li to moguće? A Marta gleda gore kako su jurišćeve bile užasno visoke, oni stropovi.
1: Stropovi.
0: Ma veli, gledaj, ovo, pa ja još stanem na to, pa da se neko zaleti i to preskoči sve. Veli, znaš šta, centimetri su sigurno u redu, ali metri ne. I to bi, aj, koliko bi moglo biti? Pa moglo bi biti, pa,
1: Kroje.
0: 3,63, to je dva puta ja i još mislim ono gore to. I oni pročitaju da je skok
1: Sergej
0: kuli,
1: Bubka, ne
0: Sergej
1: daj
0: Bubka,
1: Bože,
0: da, Sergej Bubka, pa
1: skočio
0: je,
1: tri.
0: to su bila. I kaže, to je novi svjetski rekord, 3 metra i 63 centimetra.
1: Tako je nastao kućni svjetski rekord.
0: Da, naravno su odmah,
1: Slobodna procjena, da.
0: naravno su zvonili telefoni odmah, mislim, gražali se ljudi, mislim, i to.
2: Svi voditelji, a isto tako i spikeri, nerijetko, nažalost, učine i gafove. Neke pogreške su kobne pogreške, a gafovi vrlo često su simpatični i upravo nam oni najviše ostanu u uspomeni. Ponekad nam je neugodno, ali kasnije sve to ispadne jedna lijepa priča. Pa poslušajmo neke primjere gafova iz emisije iz 2011. godine. Riječ je o emisiji o spikerima Hrvatskog radija s voditeljima Vojom Šiljkom i Franom Riđanom.
3: U Soblincu.
4: 19. sati.
3: Hrvatski radio, Kronika dana, urednica je Mira Baretić.
5: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
6: Nema dogovora vlade i sindikata javnih službi o kolektivnom ugovoru.
3: Žene će u mirovinu odlaziti kao i muškarci sa 65 godina, prijevremena mirovina.
7: U Ministarstvu gospodarstva, pred kojim je stotinjak radnika ponovno prozvjedovalo jer su posljednju plaću, onu za studeni, primili još u ožujku.
8: Osim poskupljenja mineralnih gnojiva, cijene plavog dizela bila je o kojoj su u Banskim dvorima govorio ministar Pankretić.
9: U kojima insinuira da rat u Vukovaru nisu počeli Srbi.
10: Oporga ga naziva kamenom oko vrata.
11: Gostujući u sinoćem dnevniku Hrvatske televizije, zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke Boris Vujčić govorio je o analizama i gospodarskim projekcijama razvoja u ovoj godini.
12: Snimka stara mjesec dana pojavila se baš kada predsjednik Sarkozy oštro kritizira zbog akcija protiv Roma.
13: Četvoro članova posade poginulo je u padu teretnog zrakoplova.
3: Grčka je opet blokirana štrajkom, ovaj put štrajkaju vozači kamiona.
12: Požari u Rusiji ne jenjavaju.
14: Lani je osuđena 11 godina zatvora zbog sudjelovanja u stvaranju povelje koja poziva na demokratizaciju Kine.
15: Iz Pekinga u Kairo i naši mladi informatičari osvojili su medalje na 20. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Kairu.
16: I Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je da je oteti brod Airi.
17: Uspjeh su postigla četvorica srednjoškolaca.
18: Izvedena je skladba Žalobni pjev predsjednika Republike Ive Josipovića koji je bio u publici.
19: Požar na području Prokljana još nije ugašen. Zbog mraka mjesto požara morala su napustiti dva helikoptera. Vatrogasci ne mogu raditi jer je riječ o miniranom području. Novatra je pod nadzorom.
14: Vrijeme je danas u subotu 11. prosinca.
3: U Velebitskom kanalu do 36 čvorova. Oslabit će drugdje. Bura 6 do 16 čvorova. More malo odumjereno valovito. Jutarnja temperatura malo niže.
14: Dnevna od 19 do 14.
3: I još novosti s olimpijskih igara.
4: Hrvatski radio. Završena je Kronika dana.
20: I onda što kažete?
3: Neko izletio van.
20: Što je bilo? A? Jel to?
1: Evo, Saša kaže,
21: ja mislim da se u socijalizmu ipak nije tako smijalo.
20: Jel da?
3: Ali vi ste imali
21: koliko
3: zanimljivi čitanac sa Titom.
21: Koliko se ja sjećam.
3: Gdje je Tito ono bio kad su vam krivu vijest dali?
0: Nešto si
21: Indonezija. Nešto je bilo, da, sjećam se, da.
1: Znači seka.
2: Seka za sve.
19: Ne, ja znam.
2: Za vlevaka,
19: bilo,
2: ja znam.
19: Bilo je, prva vijest je bila, da, to je jedno prije podne, ne Štefek, to je drugo. Rekao je da je predsjednik Republike Josip Broz Tito priredio lov na strane diplomate.
2: Umjesto sa strane diplomate.
21: Ovo sa Indonezijom, sad sam se sjetila, imala sam vijest, i to ujutro u 5 sati, kaže, u Indoneziji je objavljena zbrka vanjsko-političkih govora predsjednika Tita. I na svu sreću...
2: Je li bila kakva zbrka?
21: Na svu sreću, na vrijeme sam primijetila, da. Ali onda sam to, taj isa, tako oduljila da je ispalo smiješno, zbirka od straha.
1: Ali nama je nedavno bilo, samo da kažem, kad je bila ova kolera na Haitiju, dakle, jedno slovo mijenja cijelu riječ i cijeli smisao, i sad je u generalci pisalo, kolega na Haitiju! Umjesto kolera na Haitiju.
21: Pa to mi se sad zbrko izbirko.
22: Pa u svakom slučaju bolje da je kolega nego kolera. U ovome isječku čuli smo i glasove Saše Novak, Rosande Tometić i Željka Tomca, a poslušajmo ponovno Ivana Hetriha koji nam otkriva tko je bio Mister Lapsus 1975. godine.
23: Može se dogoditi da u vijesti koja je stigla u posljednji čas neka riječ bude pogrešno otipkana. Tipkačica je pogrešila ili pogrešno čula ili pogrešno otipkala, urednik je možda previdio, ali spiker to ne smije. I to upravo zbog vas, slušatelja, jer za vas je prvenstveno spiker kriv, nije li tako? Što biste rekli o spikeru koji bi pročitao da je izvršen svečani defile u Parizu ispod Parc de Triomphe umjesto Arc de Triomphe, ili da kaže da su stigli novi kontinenti vojnika umjesto kontingenti? Jednom davno, jedan je reporter izvještavao u direktnom prijenosu o jednoj svečanosti. Ko zna zašto i kako mu se to moglo dogoditi, tek on je u nekoliko navrata, pošto smo čuli topovske plotune, uzviknuo: eto, upravo ste čuli svečani Pluton. U uzbuđenju oko svečanog događaja nitko to nije primijetio, pa je čak uvečer u skraćenom obliku ta reportaža puštena u radio dnevnik zajedno s uzvicima o Plutonu. No, da završimo. Jedan beogradski list, kao što sigurno znate, svake godine dodjeljuje preko svog žirija koji prati televizijske emisije trofej Miss i Mr. Lapsus. Ove godine je po treći put uzastopno za Mistera Lapsusa, 75. proglašen Mladen Delić. A on se nasmiješen srdačno zahvalio. Pokazali ste da sam čovjek koji radi, rekao je. A tko radi, taj i griješi. Ajme onom tko ne griješi.
22: Naravno. Tko radi, taj griješi, a isto tako i spikeri i svi radijski ljudi. Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji 100% prvi, čije smo današnje izdanje posvetili spikerima HRT-a. Ova emisija posvećena je svim spikerima, ali osobito dvijema spikericama koje su nas napustile ove godine, Kristini Kiršenhojter i Gordani Kovačić. I dalje vas volimo i dalje ste uz nas. Bili ste sa mnom Majom Peterlić, uz Dubravka Lukačina za tonskim pultom, te Renatom Horvatić. Ostanite uz program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić. Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo. Hrvatska pobjedila MOL u arbitraži vezanoj za INU. Odbijena tužba od 91 milijun eura.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u još jednoj podružnici Zagrebačkog holdinga. Ostavku dao direktor vodoopskrbe i odvodnje.
0: Od sljedeće godine nema više poreza na mirovine.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nastavljamo s vijestima. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Čestitam DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se zato steknu poslovni i sigurnosni uvjeti, napisao je ministar Šušnjar, koji poziva sve suvlasnike INE da napokon sjednu za stol i riješe preostala otvorena pitanja.
1: Dnevnik.
0: Jelena Pomolu nova afera u Zagrebu. Voditelj holdingove tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao je ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, iako se, kako je poručio, ne osjeća odgovornim i krivim. Nova kriza u Zagrebu stiže samo dan nakon što je bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević poslije nagodbe s USKOK-om priznao krivnju za novčane malverzacije u gradskoj tvrtki. Reakcije na oba slučaja prikupila je Aleksandra Funes.
3: Direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević upravi Zagrebačkog holdinga ostavku je podnio zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Napominjući kako Blažević nije član ni jedne stranke, gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki u trenutku kad ona pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.
4: Govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
3: U isto vrijeme ne stišavaju se reakcije na epilog afere Hipodrom. Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
6: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. I dajte, molim vas, sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ? Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koji HDZ ima.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zadovoljan je raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i na račun državnog odvjetništva.
8: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
3: Odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Tomislav Tomašević.
2: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Aleksić je tada optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, no za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više nisu na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću. Ali nije nešto snažna ta odvraćajuća uloga. Svijet.
0: I dalje nema mira u američko-iranskom sukobu. Iran tvrdi da je SAD prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Više Danja Dubravac.
9: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda priopćila je da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Predsjednik Masud Pezeškijan na sastanku s ministrom obrane pohvalio je vojsku i poručio:
10: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
9: Središnje američko vojno zapovjedništvo priopćilo je da su sinoćni napadi bili samo obrana radi zaštite postrojbi od prijetnji koje za njih znače iranske snage. Državni tajnik Marco Rubio tvrdi da to nije bilo kršenje primirja, te kaže da bi pregovori o mirovnom sporazumu mogli potrajati nekoliko dana. Ponovio je da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
11: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
9: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, objavila je državna televizija. Tasnim piše da je ondje rekao da Iran ustraje na odmrzavanju i vraćanju svoje imovine vrijedne 12 milijardi dolara u roku od 2 mjeseca. Prema izjavi neimenovanog izvora, daljnji pregovori bez toga neće biti mogući.
2: Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Glasnogovornik belgijskih željeznica Thomas Becken.
12: De precieze omstandigheden van het ongeval worden...
13: Okolnosti nesreće još se istražuju. Imamo snimku s tog željezničko-cestovnog prijelaza. Prema prvim informacijama, prijelaz je u trenutku nesreće bio zatvoren, što znači da su polubranici bili spušteni i da je svjetlilo crveno. Vlak je trebao stati na postaji ovdje u Bugenhutu, a mjesto nesreće je otprilike kilometar od postaje. Vlak je već usporavao, no unatoč tomu što je strojovođa aktivirao kočnice za nuždu, udarac između vlaka i minibusa bio je vrlo snažan.
2: Najmanje 3 osobe poginule su u središtu Seula kad se urušio dotrajali nadvožnjak. Prema tvrdnjama tamošnje vatrogasne službe, radovi na rušenju nadvožnjaka privremeno su prekinuti iz sigurnosnih razloga, a samo nekoliko minuta nakon početka inspekcije urušila se betonska ploča. Taj nadvožnjak već bio u središtu pozornosti zbog sigurnosnih problema. 2019. komadi betona pali su s njega na ulicu. Južnokorejski predsjednik naredio je istragu te zadužio vlasti da odrede mjere kako bi se u budućnosti spriječile slične nesreće. U Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Najvažnija tema razgovora bila je sjevernomakedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska. Hrvatska će u tome pomoći, obećao je premijer Andrej Plenković.
14: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu, u Crnoj Gori, idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
2: Na rodnoj kući Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuo je prijeteći grafit i Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći. Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana noću s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću Bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednice Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Stižu dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega, zastupnica u Zagrebačkoj skupštini Ema Culi.
15: Onaj ko je uplaćivo više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj ko je uplaćivo manje i ko ima manje staž, on ima manju mirovinu. Ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida. Veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
16: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od početka lipnja biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada. S punom primjenom počeće početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva, govori ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, će biti kontinuiran popis stanovništva jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učinimo. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno na raspolaganju ima devetoricu igrača. Do petka bi trebali stići i ostali, među njima Gvardiol, Kovačić i Modrić, koji se vraćaju u formu nakon ozljeda, o čemu izbornik kaže.
19: Sad je situacija takva kakva je, da imamo tri igrača koja su bitna, važna, koja nisu bila u nekoj punoj formi i nekoj punoj igri zadnje vrijeme. Sad se desilo to sa Gvardiolom i Kovačićem, duži period, Luka ovo zadnjih mjesec dana. Ali mislim da imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da sve te stvari popravimo i spravimo što će biti i da se vratimo u formu. I dvije su prijateljske utakmice koje će biti prigoda baš da to napravimo.
18: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2, a Ružić je sladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Davor Samošanec.
20: Pretežno sunčano, te i dalje vruće, no tijekom poslijepodne u unutrašnjosti se očekuje porast na oblake. Lokalno i pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ali uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog i olnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu pak tijekom noći i jutra te ponovno na večer bura. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
0: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
2: Hrvatska pobijedila MOL u arbitraži vezanoj za INU, odbijena tužba od 91 milijun eura. Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu, počeli izvidi u još jednoj podružnici Zagrebačkog holdinga, ostavku dao direktor vodoopskrbe i odvodnje. Od sljedeće godine nema više poreza na mirovine. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Završen je dnevnik. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o važnosti altruizma, djelatnoj ljubavi prema bližnjemu u našim životima. Definirat ću pojam čovjeka uz pomoć njemačkog filozofa Maxa Schellera, pomalo idealizirajući predmet svojega određenja kao ens amans, biće koje voli sebe, bližnje, ljude koje ne poznaje, druga živa bića i prirodu, te koje na razne načine pokušava iskazati svoju ljubav. Važno je ovdje naglasiti da nije ljubav sve ono što ljudi nazivaju ljubavlju. O ljubavi i djelovanju iz ljubavi razmišljali su brojni umjetnici, književnici, psiholozi, teolozi, ali i filozofi i etičari, pa tako možemo govoriti i o etici ljubavi. U etici se ljubav smatra vrhovnom vrijednošću, izvorom međuljudskih odnosa i smislom moralnog djelovanja. Pritom su suosjećanje i empatija kao vrline izvori ljubavi prema dobru, odnosno prema drugima, to jest temelji altruizma. Tako se altruizam definira kao etički pogled na svijet ili stav onoga tko smatra da cjelokupno naše djelovanje mora biti usmjereno na dobro drugoga. Stari Grci upotrebljavali su riječ agape da označe neograničenu, nesebičnu i bezuvjetnu ljubav. U ranom kršćanstvu takvu ljubav najbolje je opisao Sveti Pavao, prisjetimo se samo njegova hvalospjeva ljubavi iz prve poslanice Korinčanima, kao strpljivu, ljubaznu, nezavidnu, poniznu, velikodušnu i opraštajuću. U židovstvu se poziva na ljubaznost punu trajne ljubavi, na suosjećanje i dobrotu, dok se u islamu propovjeda etika dužnosti koja podrazumijeva između ostaloga i altruistično izdvajanje za potrebite. Suosjećanje je uz mudrost jedna od temeljnih budinih vrlina, pa stoga budisti ustraju na tome da se nakon što postignu prosvjetljenje, muškarac ili žena moraju vratiti na tržnicu i ondje prakticirati suosjećanje prema svim živim bićima. Lao Tse, začetnik daoizma, govori o idealnoj osobi kao onoj koja teži savršenstvu i čini dobro drugima na nesebičan i samozatajan način, a najveća vrijednost u životu joj je razvijanje ljubaznosti ispunjene ljubavlju prema bližnjima. Poznata nam je i misao kineskog mudraca Konfucija, koji je svojedobno izjavio da nikada ne činimo drugima ono što ne želimo da oni čine nama. Mi nismo središte svemira i ne trebamo misliti samo na svoje želje i potrebe, nego trebamo biti otvoreni prema sebi i drugim ljudima, to jest altruisti. Egoizam, s druge strane, u užem etičkom smislu, predstavlja mišljenje da svaki čovjek treba u prvome redu misliti na sebe i da u svemu treba gledati na vlastitu dobrobit, bez obzira na druge, pa čak i na njihovu štetu. Njemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je govorio o prevrednovanju svih vrijednosti, te je znao postaviti kvalitetna pitanja i dobro ocrtati problematiku modernog čovjeka i svijeta, pogriješio je, prema mojem mišljenju, tvrdeći da su altruistični postupci iste prirode kao i sebični postupci, jer su jedni i drugi samo različiti izrazi sila koje se u nekom trenutku očituju kod određenog tipa ljudi. Prema takvom shvaćanju, naša perspektiva, u ovom slučaju kršćanska, motivira nas da altruizam predočimo sami sebi kao nešto bolje od sebičnosti. A meni se itekako čini da između ovih dvaju pojmova nema znaka jednakosti, te da je djelatna ljubav prema drugome puno vrijednija od samožive ljubavi isključivo prema sebi. Krist, bit etičkih učenja, kao što znamo, svodi na ljubav. Kršćani su stoga pozvani na altruizam, djelatnu ljubav prema bližnjemu, pa se kršćanska etika s pravom naziva i etikom ljubavi. To ipak ne znači da trebamo zanemariti sami sebe. Naprotiv, baš kao što nam objašnjava Isus u Evanđelju po Mateju, čovjek kao biće ljubavi može u sebi objediniti obje ljubavi. Zato ljubimo svoje bližnje kao sebe same, ali pritom neka naše djelovanje bude usmjereno osim na vlastito i na dobro drugoga. Ili kao što bi rekao Sveti Augustin, ljubi i čini što hoćeš, jer ako imamo Božju ljubav u sebi, željet ćemo svojim bližnjima činiti samo ono što je dobro.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ovaj tjedan, sve do 31. svibnja, održava se Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, kojem je cilj povećati njihovu vidljivost u domovini i osvijetliti njihov doprinos u stvaranju i razvoju Hrvatske. A bogat program koji je danas počeo održavat će se u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske trajni je nacionalni okvir kojim se želi na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod, jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Istaknuo je nedavno prilikom predstavljanja ove manifestacije državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Na ovoj manifestaciji predstavit će se i hrvatska manjina, pa tako i Hrvati iz Vojvodine. O tome govori Marin Pijuković, upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš.
2: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Pa hajmo redom. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov. Dalje, 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
3: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji, ponajviše u Vojvodini, razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
2: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
3: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
2: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ. Predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
3: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
2: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
3: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
2: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina i to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dužijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dužijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dužijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.
1: A prije početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas bio je u dvodnevnom posjetu institucijama i hrvatskoj zajednici u Subotici. Na preskonferenciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poručio je kako će u većoj mjeri uključiti Hrvate iz Srbije u programe Matice. Čelnica vijeća Jasna Vojnić podsjetila je na važnost koju je ta institucija imala za hrvatsku manjinu tijekom 90-ih i zahvalila na daljnjoj potpori. O tome Josip Stantić.
4: Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas najavio je nakon posjeta Subotici intenziviranje suradnje s hrvatskom zajednicom u Srbiji uz poruku da će biti snažnije uključeni u obrazovne, kulturne i sportske programe te ustanove.
5: Hrvatska matica iseljenika bit će snažnije prisutna među Hrvatima u Republici Srbiji. Evo, jučer je bilo upita za sudjelovanje na ljetnoj školi folklora koju ćemo imati ove godine u Zadru, u stvari svake godine imamo u Zadru. Mi imamo jako veliki interes za to. Mi ćemo povećati kvotu za naše Hrvate u Srbiji.
4: Njezin ravnatelj istaknuo je koja je temeljna zadaća matice osnovane 1951. godine u Zagrebu.
5: Mi smo prije svega, naša misija je zadužena za njegovanje i čuvanje nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i mi želimo ohrabriti i ljude i mlade ljude da se angažiraju u svojim zajednicama, da sudjeluju u folklornim društvima, da uče hrvatski jezik, da čuvaju svoj identitet, jer to je u biti bogatstvo kad imate možete imati više identiteta i kad to je za interkulturalni dijalog jako bitan. I ovdje u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji smo u razgovoru sa predsjednicom Jasnom Vojnić, znači moj prvi dojam je, ja sam jako, jako udešeljen, zato je obično kada idemo u neku hrvatsku zajednicu ima jako puno ljudi starije generacije, ali ovdje ima jako puno mladih ljudi. Mladih ljudi, to se baš vidi i neverbalno na licima koliko su entuzijasti, koliko je to pozitivno ozračje. Dakle, to je dobro kad u jednoj zajednici stasa jedna nova generacija koja je neopterećena i tim našim odnosima koji su bili iz 90-ih i naglašavam da je nama jako stalo do dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a upravo hrvatska zajednica u Srbiji može biti most i je most povezivanja Srbije i Hrvatske.
4: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić navela je kako Hrvatska matica iseljenika već desetljećima predstavlja živi most između Hrvata izvan domovine i Republike Hrvatske.
6: Mi surađujemo sa Hrvatskom maticom Porodicom iseljenika već dugi niz godina. Oni postoje 75 godina i povezuju Hrvate izvan Republike Hrvatske sa matičnom domovinom već dugi niz godina. Hrvata izvan Republike Hrvatske ima gotovo koliko i Hrvata u Republici Hrvatskoj i to je jako važno za stvaranje osjećaja identiteta i za našu međusobnu povezanost. I evo preko Hrvatske matice iseljenika mnoga naša djeca su prvi puta možda otišla na more, mnogi su se upoznali i održali prijateljstva sa Hrvatima diljem svijeta, od Austrije do Australije, i to je zapravo jako velika važnost koju Matica iseljenika održava. Jako puno naše djece je prošlo njihove programe od male škole hrvatskog jezika, ljetnje zimske škole folklora, izbor najljepše Hrvatice za u narodnoj nošnji.
4: Tijekom boravka u Subotici Milas je među ostalim posjetio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo. Ovom je prigodom najavljen program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i istaknuto kako će u njemu sudjelovati više pojedinaca i udruga iz Vojvodine.

0: U Pečuškom hrvatskom vrtiću Miroslava Krleže u sklopu programa Bazične ustanove upriličena je promocija dvojezičnog izdanja pod naslovom Zbirka dobre prakse iz Pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. Urednica je ravnateljica Hrvatskog vrtića osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže Janja Živković-Mandić. Knjiga je objavljena uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u okviru programa Bazičnog vrtića. Iz Pečuha se javila Branka Pavić-Blažetin.
1: Puno puta kada laik čuje riječ bazično nešto, bazično u odgoju ili obrazovanju, bazični vrtić, bazična škola, onda zapravo nije jasno o čemu se radi.
2: Da, to je jedan zapravo program koji je pokrenuo Ured za obrazovanje pri Mađarskom ministarstvu prosvjete još davne godine i zapravo misli se na jednu mrežu odgojno-obrazovnih institucija, na takvu mrežu u kojoj sudjeluju institucije koje su po nečemu, ajmo tako reći, primjeri, uzori ostalim institucijama. One tvore kao jednu bazu u tom odgoju i obrazovanju, pokazuju primjere dobre prakse ostalim institucijama i na neki način vrše tu ulogu podučavanja, usavršavanja ostalim vrtićima i školama.
1: Koliko ja znam, za taj naslov se zapravo treba i natjecati.
2: Tako je, svake treće godine se treba za taj naslov natjecati, znači trogodišnji su ciklusi, nama će od jeseni ovo biti već treći ciklus kako smo prošli to natjecanje. Kada se raspisuje natječaj, onda uglavnom se treba sastaviti trogodišnji program sa tim primjerima dobre prakse koje želimo uraditi u tom periodu i onda ima jedan sustav bodovanja koji treba proći da bi jedna institucija dobila. Među kolegama je inače bila inicijativa, odnosno bilo je postavljeno pitanje na prošlom zasjedanju stručnih savjetnika, da li bi se ta titula mogla, ako jedna institucija je već ima, recimo primjerice 3 godine, da li bi se onda ta titula mogla zadržati kao zauvijek, doživotno, jer ima takvih primjera, recimo kod zelenih škola, ako su već 3 puta dobile taj naslov, onda su doživotne kao ekoškole. Ali onda smo mi dobili taj odgovor od nadležnih da na to još nisu pomišljali, možda u nekoj budućnosti, ali trenutno se svake treće godine natječe.
1: Vi ste na čelu institucije koja je kompleksna, vrtić, pa osnovna škola, pa gimnazija. Dakle, za svaku jedinicu se posebno trebate natjecati za naziv bazične institucije, koliko sam shvatila.
2: Baš tako. Iako smo mi jedna kompleksna višenamjenska ustanova, svaki put kada smo se natjecali, onda je trebalo posebno za svaku jedinicu pisati program. Bilo je zapravo situacija u prvom ciklusu, tu titulu su imale osnovna škola i gimnazija, onda u drugom ciklusu smo napisali samo za vrtić, a ovaj treći ciklus smo se natjecali u ime cijele institucije, ali to je značilo da smo onda morali rasporediti programe upravo po te 4 jedinice koje imamo.
1: Evo, danas smo zapravo bili na jednoj promociji jedne knjige čija autorica vaša dugogodišnja odgajateljica, Zbirka dobre prakse iz Pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže, koja je zapravo i dio tog bazičnog programa, možemo i tako reći.
2: Tako je, mi smo se u tom drugom ciklusu natjecali upravo sa vrtićkim programom i taj program bazične ustanove je utemeljen na kolegičinom Zlatinom master programu koji je ona još ranije napisala 2020. godine. Naravno nije stao cijeli njen master program jer on je 5-godišnji, a kao što sam spomenula, ciklusi za bazičnu ustanovu su samo 3-godišnji. Mi smo to malo smanjili, malo suzili, ali uglavnom smo uspjeli pokupiti one sadržaje koje smo mislili da će sigurno proći na tom natječaju.
1: Zapravo ukoričili ste nešto što može biti korisno svakome tko se želi baviti primjerima dobre prakse, odnosno onim što je već izvedeno u radu sa djecom u vašoj ustanovi primijeniti u svoje vlastitoj ustanovi.
2: Upravo tako. Cilj zapravo svih sličnih zbirki bi bio taj pružiti primjer i pružiti podršku ostalim odgajateljicama, odnosno vrtićima sa ovim našim primjerima koji su već isprobani, uhodani, koji su više puta ponavljani i evo uspjeli smo ovaj puta ih i dokumentirati i sada ne postoji više bojazan da će se oni izgubiti, jer ako teta Zlata više i ne radi u našem vrtiću, ali ja sam jako sretna što su njezine kolegice i kolega preuzeli taj njen program i zapravo tu treću godinu su odradili već bez nje. Svako je sebi birao iz tog programa nešto što mu najviše leži i vjerujem da će i ostale programe, u toj zbirci ih ima 20, točno da će i ostale programe tijekom godina uspjeti odraditi prema njezinim uputama i preporukama.
1: Vi ste zapravo sa tim programom jedan mali laboratorij, jer kad radite vaše programe vjerojatno pozivate kolege sa terena koja onda dolaze kod vas, gledaju i zajedno se razgovara o tim projektima, programima i zapravo se stalno nešto novo dodaje ili se usavršava, prilagođava djetetu i vremenu kada se to radi.
2: Da, upravo bit cijelog tog programa bazične ustanove je u tome da se razmijeni ta dobra praksa među institucijama i zapravo mi moramo godišnje imati minimalno 5 takvih priredbi na koje pozivamo onda kolege iz ostalih vrtića, odnosno ostalih škola, i svaki puta je tako, iako nažalost nije prevelik odaziv, što je i jasno s jedne strane, jer ako mi želimo imati ogledno zanimanje sa djecom, to mora biti u prijepodnevnim satima, a kolege naravno u svojim vrtićima isto u to vrijeme rade, pa je teško organizirati zamjenu, ne znam ja, godišnji odmor već što li sve koriste kolege da bi mogli doći, ali uvijek imamo tako od 5 do 10 osoba koji nas dođu i posjete i svaki put se od dva dijela sastoji taj program. Prvo pogledamo ogledno zanimanje u pojedinoj grupi i onda nakon toga imamo jedan okrugli stol kada stručnjaci, kada odgojiteljice razgovaraju o viđenom, odnosno dodaju neke svoje primjedbe, neka svoja iskustva i razmjenjuju svoje prakse.
3: Zlata Šoltes-Štric je odgajateljica u mirovini koja ne miruje. Evo, danas smo bili na promociji knjige čija je autorica upravo ona, Zbirka dobre prakse iz Pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. O čemu se radi, Zlato?
4: Ja sam imala jedan master program gdje sam ove teme sakupila i komisija mi je dala dozvolu da kroz 5 godine to odradim. Ravnateljica Janja Živković je ona predvidjela da su to vredne teme i ona je imala jedan drugi vid i ona je to digla na nivo sve i pomoću toga je na kraju ona ne samo bazičnu ustavu organizirala u vrtiću, nego i jednu knjigu koja ne samo hrvatskim vrtićima, nego i mađarskim vrtićima može nešto značiti, pošto ove teme mogu biti kao inovacije i u mađarskim vrtićima. Dakle, stvarno ćemo biti most između hrvatskog vrtića i mađarskih vrtića. Sad prvi put to dvojezično.
3: Evo, tu su negdje oko 20 i nešto tema koje si ti skupila u ovoj knjizi kao primjere dobre prakse, onoga što si ti u praksi isprobala. Upravo si rekla da jedna kolegica sutra će imati jedan ogledan sat koji se temelji na primjeru tvoje dobre prakse, a to je projekt o tri leptira. O čemu se zapravo radi? Priča nam malo baš o tom projektu dobre prakse tri leptira.
4: To će biti sutra. To je jedna stara klasična priča, napisao Jekeli Zoltan, i ova priča je jako dobra za jezik. Dakle, za učenje jezika, jer ima puno, puno ponavljanja i za ovaj uzrast je jednostavno. No, kroz cijeli život je meni falila jedna velika knjiga koju bi ja mogla otvoriti pa onda ispričati, jer ovu priču pričaju i Nijemci, pričaju i Mađari, pričamo i mi od početka, ali nismo imali knjigu za to. I to je jako dobro ako dijete napravi svoju knjigu u 6., 7. godini, pa onda samo dijete nacrta, ali ipak teti je to jedno pomagalo. Ako ne mora se pripremati na sve. Tema priče je jako dobra jer ima više slojeva. Ko ne poznaje priču...
3: Evo upravo ću tuckam dok ti pričaš.
4: Ko ne poznaje priču, riječ je o tome da tri leptira se moljakaju tulipanima da puste jer dolazi kiša, nevrijeme, a onda tulipani neće pustiti, a ovi uvijek ponavljaju bolje da skupa pokistemo nego da se rastavimo. I onda na kraju bude sve u redu jer su se spasili pod jednim velikim listom, pod lopočom, a u svako doba nešto nam može kazati ova priča. Dakle,
3: možemo zapravo pomoću nje, kako si ti napisala, razviti područje razvoja kod djece, to je moralno, estetsko, emocionalno i cjeloviti razvoj kompetencija materinskog jezika. Možemo učiti nove riječi, istovremeno velikom slikovnicom možemo crtati zapravo ono sve što je prilagođeno djeci da bi ostvarili cilj našeg narodnosnog odgoja.
4: Tako je, možemo ponavljati rečenice, možemo učiti boje, crveni leptir ide kod crvenog tulipana, žuti ide kod žutog, bijeli ide kod bijelog, pa onda to čuje dijete, pa onda tako lijepo i brzo nauči, tako da ovu

0: Cilj stavi to i da bude pomoć onima koji počinju raditi, koji su već dugo radili. Kao što si ti uvijek hvatala ideje, kako si rekla, na seminarima, pa na predavanjima od starijih, tako zapravo i oni sada mogu iste tvoje knjige hvatati ideje i razvijati ih.
1: Da, mogu. Što je bilo pitanje?
0: Da ti je drago kad je sad to ukoričeno i da na korist svim onima koji će koristiti.
1: Da, to je da nismo imali dobar tekst, jer nismo jezičari, nismo imali niko ko bi nama jedan dobar tekst napravio, jer i mi pravimo greške i nemamo kontrolu ko bi nas kontrolirao, i ova priča nigdje nije bila napisana, ali svi u hrvatskim vrtićima to pričaju, samo nam je falio tekst, i onda Marica Konižaj i Morana
0: Plavac,
1: one su pomogle u tome da su one svaku rečenicu pregledale i dvije varijante napravile, i onda tako smo mi kraću izabrali. Da imaju tete uvijek jedan temelj, ali to ne mora značiti da baš tako, jer ako na primjer tu lokalno koriste pilipar za leptira, pa onda daje onaj ukus ako teta se koristi sa ovim izrazom. Dakle, slobodno ona kaže svoje riječi, ili kajkavski, slobodno kaže ona, ali treba nam jedan dobar, pravilan tekst, jer i mi moramo učiti do kraja života jezik.
2: Na valovima staroga kraja.
3: U Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču održan je tradicionalni proljetni koncert ženskog zbora Otvorena srca. Gost večeri bio je Josip Čenić, kantautor i vođa sastava Dubrovački kavaljeri iz Beča. Koncert je pratila Snježana Herek.
4: Organizatori proljetnog koncerta ovdje u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču je Hrvatski centar i Bečki ogranak Matice Hrvatske. Sa nama je i djelatnica Hrvatskog centra, ali i predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske, Adriana Markon-Jurčić. Evo, sjajna atmosfera, publika na nogama, da tako kažem, pljesak, jedan sjajni tradicionalni koncert. Kako se vama, ko organizatoru, to činilo?
5: Da, bilo je doista jako lijepo. Ženski zbor Otvorena srca vježba, ima probe svakoga ponedjeljka kod nas u Hrvatskom centru na večer. One se doista divno slažu, osjeti se ta divna atmosfera, neka lijepa energija, i jako vole raditi sa maestrom, dirigentom Giuseppeom Tercom, koji daje doista sve od sebe, i stvarno vidi se iz koncerta u koncert koliko one napreduju, koliko lijepo pjevaju. Oni se svi doista trude, iako je to amaterski zbor, naravno da to zvuči što bolje, na što više razini, i doista to stvarno je tako, to se večeras i vidjelo. Bile su stvarno fenomenalne, bile su izvrsne.
4: Upravo to što ste rekli, ženski zbor praktički promovira i Hrvatski centar svugdje. Čuli smo da u ljeto idu u smjeru Hrvatske na turneju, prema tome to je također jedna sjajna promocija Gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. Ove godine će biti od Splita do Dubrovnika po našoj rivijeri.
5: Da, one će nastupati, dakle, i u Dubrovniku i u Splitu. Imaju jedan kompletan ljetni program, što je zapravo divna stvar za jednu ovakvu grupu žena koje koje ipak nisu onda, kako bih rekla, ograničene samo na te probe i na koncerte u Beču ili eventualno po Gradišću ili u nekim manjim mjestima izvan Beča, što oni i rade i pjevaju i sve je to lijepo, ali ipak odlazak na ovakvu jednu turneju ljeti u Hrvatsku

0: vjerujem da će im biti jedno nezaboravno iskustvo. Pogotovo u gradovima koji njeguju tradicionalne pjesme i evo one doista i vole pjevati. Evo pjevale su večeras Ribar plete mrižu svoju, to je narodna pjesma iz Marine kod Trogira. Zatim Nije ono ljubav prava iz, znači narodna pjesma iz Splita. Pjesma Đele Jusića, La muzika di note i tako dalje. One doista uz gradišansko-hrvatske pjesme kao što je O Jelena Jelenac, Vala jesi roža i Zeleni se gaj, na primjer, te pjesme koje naši gradišanski Hrvati poznaju i njima su bliske, ali evo vole pjevati i naše osobito dalmatinske pjesme. Tako da ja mislim da će njima biti nezaboravno da dođu tamo na lice mjesta u koljevku dalmatinske pjesme, da dožive tu atmosferu, ljeto. Mislim da je to jedna jako vrijedna stvar, jedno bogato iskustvo za njih, a isto tako i kao što ste rekli, divna je stvar da pronose i posreduju i gradišansko-hrvatsku kulturu u Hrvatskoj, koja se zapravo u Hrvatskoj malo je poznata. Uvijek se može više i ima se doista što začuti.
1: Sa nama je Giuseppe Terca, voditelj zbora, ženskog zbora Otvorena srca, maestro. Evo večeras jedan sjajan koncert, to je već tradicionalni proljetni koncert, buran pljesak publike, jedan sjajno složeni program. Možda nešto o tome?
2: Pa evo, program je nekako, ja sam iz Splita, pa je nekako bilo mišanca dalmatinskih i gradišćanskih pjesama, od tradicionalnih baš gradišćanskih, pošto se radi o gradišćanskom zboru. Nekako smo pripremili takav jedan program malo mog mista Splita, jeli, i Gradišća. Ono što je malo, želim da naglasiti, da je sad ovo ženski zbor, prije bio mišoviti nekad, jeli, i polako se vježbamo više glasno ženske pjeva, tako da je ovo nekako novo za njih, i su nekako troglasni sad zbor, jeli, tako da smo nekako, evo, uspjeli smo, nadam se da publika je zadovoljna, nadam se da je bilo dobro.
1: Koncerta ovdje u Beču, u Hrvatskom centru, proljetni koncert se zove. Naravno, izvođači su bili od Hrvatskog centra ženski zbor Otvorena srca, a poseban gost, tko drugi nego Josip Čenić, vođa dubrovačkih kavaljera iz Beča, poznati kantautor, svi ga dobro znaju, gradišćanski Hrvati ga obožavaju. Evo, večeras ste imali u sklopu ovog koncerta i vaše solo izvedbe, ali izuzetno zanimljivo je bilo i na kraju kad ste zajedno sa zborom ženskim otpjevali i odsvirali La muzika di note, Jedna je Hrvatska. Jedna je Hrvatska, to je vaša pjesma i postala je praktički himna iseljenih Hrvata.
3: Tako je, dobar večer, pozdravljam sve. Da, evo, već nekoliko godina postoji ta suradnja sa Otvorenim srcima, sa zborom. Eto, Jedna je Hrvatska, već sam je napisao prije 35 godina, čini mi se kao da je jučer bilo. I pjeva se svugdje i ljudi su je prepoznali baš po cijelome svijetu i postala je kao jedan evergreen. Jel?
1: Ono što je ovdje bilo također burnim aplauzom popraćeno, to je vaša također pjesma. Autorica je, kao što ste ovdje rekli, vaša pokojna majka, ali vi ste uglazbili. Pjesma se zove Majkama u Gradišću, a večeras je ovdje bilo mnoštvo gradišćanskih Hrvata i majki iz Gradišća.
3: Da, to je pjesma. Mama je bila tu u posjeti svojoj sestri koja je bila lektor za slavistiku, koja je sa ovim profesorom doktorom Katičićem radila, Branislava Zaradić. I mama je bila sa njom u posjeti obitelji Vlašić u Klimpuhu, u Klingenbach, u Gradišću. I tako je, to je mamu dojmilo taj susret sa njihovom, sa gospođom Vlašić, koja je bila u godinama i tako dalje.
1: kako je ona rekla. Općenito s gradičanskim Hrvatima ste rekli.
3: Da, i općenito sa gradičanskim Hrvatima koji toliko koji imaju, ja sam ovdje ko da sam doma kad čujem kako oni govore. Sad je nedavno bila Sanja Vulić, ona je tako divno napravila predavanje o tom Ogulinu i kako se priča o Ogulinu i kako se priča o Gradišću, pa to je neverovatno, a ljudi to ne znaju, na primjer. I eto, i evo, ta pjesma već sad, ne znam, mama je jako puno toga napisala i prošle godine je primljena je ušla, naravno, u antologiju hrvatske književnosti, naravno i sa svojom sestrom, sam Ankom Petričević, sestrom Marije od Prestog srca. I mamine sam u 4 pjesme uglazbio i to su za mene prekrasni tekstovi i to ljudi vole i osjete i onda...
1: Dobijete burni aplauz kao večeras ovdje u Hrvatskom centru, da. Ali zanimljiva pjesma i jedna posebno pjesma koju su ljudi potpuno mirno slušali jer su sjajne riječi, bila je molitva svetom apostolu Pavlu.
3: Da, molitvu sam prije svojih 16 godina pročitao malu knjižicu jednu, o životu apostola Pavla, koji je napisao, ovako, vrlo mala knjižica, ali ono je najvažnije o Pavlu napisano. I to je napisao doktor Kličan, koji je ovdje živio, radio i bio svećenik i bio jedno vrijeme i u Trstenom i tako. On je vodio ovdje i Maticu Hrvatsku, ja mislim 2 mandata. I ja sam to danas pročitao prije 16 godina, baš negdje u ova vremena, u svibnju je bilo, pročitao i sutra ujutro nisam je pročitao, ja sam je progutao. Bila je interesantna, u jednom dahu sam je pročitao i onda ujutro u 5 sati, ja znam da je bilo veliko sunce i da sam ja jedva otvorio oči, ali u 5 sati me je probudilo, ja sam jedva gledao, ali mi je došla na pamet taj tekst i glazba i to je izišlo kao kad otvorite vodu.
1: A tako je bilo i večeras, izuzetno burni aplauz. Što dalje nakon ovog koncerta, kakve imate planove?
3: Pa nisam se ni odmorio od puta. Preksinoć sam došao iz Našica gdje sam nastupio sa zborom Hrvatske katoličke misije na susretu s Franjevačkih zborova. Pa smo bili i pjevali isto u Osijeku, u Vukovaru, a najdirljivije je bilo u Borovu selu. Evo sad poslije ovoga idem na probu sa Dubrovačkim kavaljerima i spremamo se, 27. dolazi naš poznati slikar iz Koprivnice Ivan Andrašić, koji će ovdje imati u ovome Hrvatskom centru izložbu, pa ćemo nastupiti kao kavaljeri, a onda 29. ovog mjeseca imamo Duga noć crkve, Langen nach der Kirche. To su, ja ne znam sad točno koliko se godina to već, ali već ide prilično godina i ja mislim da nam je ovo, mislim, je li 4. ili 5. put da smo u crkvi Svetoga Egidija u Brückengasse broj 7, to je praktično na Gumpendorfer Strasse. I opet tamo imam isto časne sestre s kojima pjevam misu u 6 sati, a onda s njima jedan mali koncert od pola sata, 45 minuta, onda ima neka srednjevjekovna glazba i onda u 9 sati nastupaju kavaljeri.
1: Znači, zanimljivo da u jednoj austrijskoj crkvi upravo vama su dali prostor u ovoj noći kad su crkve na redu da vi nastupite.
3: Pa, meni je najdraže u crkvama pjevat, zato Rekao sam, Bog se dragi, nikad nije ljutio na mene kad sam pjevao u crkvi, a kad čovjek pjeva van crkve, stalno kaže, pa mogo si ovo, mogli ste, pa dajte ovako, pa onako, pa ovo. I tako, stotinu želja, a u crkvi sve ima svoj neki red, ima svoj mir, blaženi taj mir u crkvi koji je. I bio sam kao dijete ministrant, a od kad znam za sebe, drago mi je pjevati u crkvi, to je akustičan ni prostor i tamo ne treba puno tehnike ni elektrike i tako dalje. I kad Duh Sveti sleti na rame, to se ne može platiti nikakvim novcima.
4: Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i ponovno vas pozivam na susret za tjedan dana.

0: 21 i sat.
1: Vijesti.
0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskoga MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od gotovo 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, no za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više nisu na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Vijesti. Split je domaćin međuparlamentarnog sastanka Odbora za vanjsku politiku zemalja Europske unije MED-9. Predstavnici 9 sredozemnih država raspravljaju o geopolitičkim izazovima s naglaskom na jačanje suradnje zemalja na jugu Europe. Među njima su klimatske promjene, nezakonite migracije te sigurnost. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno istaknuo je važnost pakta o migracijama i azilu koji uskoro stupa na snagu. Nakon njega prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franja Tuđman Gordan Akrap o važnosti sigurnog okružja.
4: Značajno smanjiti pritisak na azilne kapacitete svih država članica. Pogotovo je to važno za Hrvatsku jer nadamo se da će se aktivirati države članice koje su prve na de facto na ruti, to su Grčka, Bugarska i Rumunjska.
5: Pogotovo smo i mi to svjesni toga u Dalmaciji ovdje da turisti ne dolaze tamo gdje je nesigurno. Čak ni kapital ne dolazi u nesigurno okolište. Ono što se radi, što se vidi da je Republika Hrvatska uistinu sigurna država. Međutim, nitko ne može na svijetu jamčiti apsolutnu sigurnost jer tako nešto ne postoji.
0: Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, zbog napada je porasla na više od $100. No prema posljednjim informacijama stabilizirala se na otprilike $95 po barelu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevno uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Pisanje Ivice Matičevića razvija se u trima različitim, a opet isprepletenim književnim diskursima, književno-povijesnom, kritičkom i eseističkom. U skladu s tim impulsima širina i njegovih interesa, od hrvatske moderne do aktualne domaće prozne produkcije, od sintetičkih tekstova o pojedinom razdoblju, književnom fenomenu ili piscu, do analitičkih uvida u strukturu nekog eseističkog ili proznog dijela. Sve se to izvrsno vidi i u Matičevićevoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena. Ona počinje književno-povijesnim raspravama o Milutinu Cihlaru Nehajevu, Age Matošu i Josipu Kosoru, a završava esejima o Borisu Maruni, utjecaju filma na književnost i hrvatskom književnom regionalizmu. U današnjem razgovoru s povodom o knjizi Otimači izgubljenog vremena govorimo s njezinim autorom. Ja sam Davor Šalata.

0: Dragi Ivice, dobrodošao u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, otimači izgubljenog vremena nisu monografska, nego tematski, žanrovski, raznovrsna knjiga. Ti si pisao jedne i druge. Je li to namjerno si komponirao knjigu koja ide od hrvatske moderne do dana današnjega, od književno-povijesnih rasprava do ogleda o hrvatskoj književnosti? Dakle, ona ima svoju logiku bez obzira na raznovrsnost.
1: Pa da, baš tako. Kad sam ju slagao, vodio sam se i ponajviše ovim tematološkim aspektom, tako da je u nekoliko skupina su svrstani tekstovi. Oni naravno ne idu kronološki, nego kažem tematski, s obzirom na književna razdoblja i s obzirom na pojedine autore unutar književnih razdoblja, jer ima na nekoliko mjesta da se ponavljaju sami autori i njihove poetike unutar dakako drugčijih tekstova. Tako da je to bio neki, mislim, morate na neki način organizirati rasutu građu u zadnjih 10 godina, tako da sam se ja evo odlučio i ovaj put na ovaj način, kao što je to bilo i u prvim knjigama tog zborničkog karaktera, to su Baklje u arhivima iz 2004. i od ideologije do estetike 2014. godine.
0: Ti zapravo i u predgovoru naglašavaš tu zamjenjivost diskursa književne povijesti, književne eseistike i kritike, pa i samih beletrističkih dijela. Metaforički govoriš o poslu književnog povjesničara, a u tekstovima književno-povijesno artikuliraš književna dijela koja su nužno i figurativna. Je li to neko balansiranje između znanstveničkog meta jezika i nastojanja da se metaforizacijom približiš analizi samih tekstova?
1: Može se i tako reći. Naime, ja mislim da na tragu onog kako su radili, sad ću biti patetičan, ja bar u navodnike ću staviti, naši stari, poput Ive Frangeša, ja mislim da se o književnosti može pisati književno. Tako da se na neki način amortizira taj zloguki, oštri jezik struke, ono što se obično naziva meta jezik, a da se onda opet približimo i ovome što bi za čitatelje bilo zanimljivije, na neki način da govorimo o samoj književnosti, književnim stilom, retorikom, uz mnoštvo ironije pa i crnog humora, a dakako metafora je tu ključna, pa uostalom i sam naziv knjige ide u tom smjeru. Mm-hmm.
0: Je li to jedna od glavnih odlika esejističkog i kritičkog pisanja Ivana Cihlara Nehajeva, kojeg si zapravo uredio za stoljeća hrvatske književnosti u dva sveska? Negdje mi se čini da naglasak upravo stavljaš na njegovu esejističku i kritičku praksu, osim dakako njegovih dvaju romana Bijek i Vuci.
1: S njim je jako teško raditi, naime, duga bi to bila priča, ali kad se posvetite nekom, godinu i pol sam ja radio njegov opus da bih napravio, nažalost, samo toliko mi je bilo dopušteno u okviru knjižnice, samo dvije knjige. Toliko me je obuzeo taj pisac, jer mislim da je on nedovoljno još pročitan, da iako je kanonski pisac, njegov je bijeg u, koliko znam, u lektiri, u srednjoj školi, ali nije to još ni približno do kraja obrađeno, tako da i kod onih autora za koje mislimo da ih poznamo, pa da, pa znamo svi Nehajeva i tako dalje, međutim ne znamo, recimo ovdje je samo jedan istrižak dan u ove dvije knjige u okviru njegovih književno-kritičkih eseja, književno-povijesnih, ali nije ni malo dotaknuta njegova eseistika u smislu velikih komparatističkih tekstova o najvećim evropskim piscima, kao što nije dirnuto ni u njegovu likovnu kritiku, ni u njegovu glazbenu kritiku, o kojoj, nažalost, do sada uopće nije bilo govora u našoj stručnoj literaturi, i to je posao koji čeka i kolege iz drugih struka. Evo, ovaj prilog mali u okviru stoljeća hrvatske književnosti podsjetnik je da dugove moramo vraćati.
0: Otimači izgubljenog vremena podijelio si u 4 ciklusa. Kakav je tematski i žanrovski profil svakog od tih ciklusa konkretno?
1: Pa, koliko znam, u prvom je, ako se sjećam još, oni su dakako orijentacijski, kažem, više tematski, ali i stilski, ali to je nešto što je odlika samog autora. Ja sebi laskam da mi je stil ujednačen. E sad, ipak vas tema vodi kad počnete. Pa prvi dio je, rekao bih, onako, baš klasično književno-kritički dio sa središnjim tim tekstom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Zatim je ovaj drugi dio, tu još nekoliko tekstova. U drugom dijelu sam više išao na ono čime sam se bavio u jednom razdoblju svoje slavne karijere, a to je
0: pod navodnicima ili ne?
1: Naravno. Tu je onda taj drugi dio koji se bavi razdobljem književnosti i književne kritike uopće kulturnog života za nezavisne države Hrvatske. Nekoliko napose tekstova o Vinku Nikoliću, koji mi je bio tu najzanimljiviji zato što se kod njega dobro vide te pukotine, o kojima možemo nešto reći poslije. Tu su onda tekstovi koji donose ono što bih rekao aktualno, recimo to tako, proizvodnju, koji idu do Olje Savičević, do našeg Kristijana Novaka s njegovim uspješnicama, a zadnji dio je recimo nešto što bi bili eseji bez fusnota. Tu sam se ono baš potpuno opustio i rekao bih ozbiljno se zezao na temu regionalizma i tako, eto, nekih drugih kao ozbiljnih tema.
0: Da, krasan oksimoron, ozbiljno si se zezao, tu je nekako došao do izražaja tvoj, recimo, eseistički nerv, pa i književno-kritički. No, idemo nekako kronološki. Recimo, tekst o odnosu Matoša i Matice Hrvatske, dakle, odnos jakih individualaca, umjetničkih institucija, kulturnih, je uvijek bio napet u najmanju ruku. Kakav je bio odnos Matoša i Matice Hrvatske?
1: Pa, bio je uvijek, kad se govori o Matošu, uvijek je bio i napet i vesel, rekao bih, živopisan i dinamičan. Naime, on je, kao i mnogi naši pisci, bio siromašak. Mislim, uvijek je tražio te novce, poboljevao je, kao što znamo.
0: A opet ima i duk jezik, jel?
1: Naravno, ne, on nikad nije htio odustati od onog što bi govorio istina. Jel? On kad je bio u Srbiji, pa je tamo, oni su mu plaćali dobar dio i smještaj i tako dalje, a kad su izašli njihove djela, on je rekao, ne, to nema veze s tim što smo mi dobri. Tako i u Matici. On je stalno lavirao između toga da traži novce i da te novce onda dobije ili ne dobije, pa su onda se javljale i određene politike u vezi sa Matičinim i polemike u vezi s Matičinim časopisom, Jovan Hranilović i tako dalje. S njima se sukobio u to vrijeme, naročito suradnju s Maticom, a s druge strane tu je odnosi prema Društvu hrvatskih književnika, koji isto nije štedio. Tako da u te dvije, rekao bih, stožerne institucije koje se bave u njegovo doba književnošću i tom vrstom kulture, Matoš je uvijek bio na ivici. On je uvijek bio na rubu da se ono što bi danas rekao i posvađa do kraja i ne razgovara, ali i s druge strane odobravao je kad je nešto dobro. U tom smislu čini mi se da je on baš pravi simbol jednog književnog poštenja.
0: Evo, prije nekoliko godina došao si u posjet prvorazredne građe za povijest hrvatske književnosti, korespondencije Josipa Kosora s velikim austrijskim književnikom Štefanom Cvajgom. Objavio si je i u zasebnoj knjizi. Je li Kosorov proboj u inozemstvu, makar i iznuđen, bio jedan od najvećih u hrvatskoj književnosti?
1: Ja mislim da je. On je između dva rata naš najprevođeniji pisac i najizvođeniji i najprevođeniji. Zajedno moramo biti ipak korektni sa Begovićem i Ivom Vojnovićem. Ali ima nešto što veže, recimo, ovo prethodno pitanje i ovo, a to je odnos njegovoga traženja novaca i stalne diktature, na neki način, potrebe da on te novce traži od Cvajga, Hermana Bara, Schnitzlera, nema od koga on nije tražio tih godina između 906. i 914. Tu je i Matoš, koji isto tako traži. No, međutim, Matoš to radi aristokratski. On se nikad ne spušta na razinu čiste molbe. On uvijek nešto nudi zato što će dati. On ima svoj ponos. Kod ovog Kosora to nije tako. On, nažalost, u mnogim aspektima ono što se zove žicanje. I to malo čovjeka može onako baš pristojno i živcirat. Mislim da na neki način čak ima i onu neku niskost. Međutim, činjenica da je uspio.
0: I s druge strane, činjenica da se sa Cvajgom dopisivao 30 godina i onda ga na kraju čak zatražio da ga, dakle, kandidira za samu Nobelovu nagradu.
1: Pa eto, vidite, uvijek je bio skroman. Tako, da.
0: da.
1: Nije tražio ništa više osim toga da mu njegove drame prije rata igraju u najboljim austrijskim i njemačkim kazalištima, što su na kraju igrale, također u češkim i u poljskim, ali evo, sve do toga da ga nominira za Nobelovu nagradu, i to tko? Cvajg, kojeg nitko nikad nije nominirao, a taman posla da bi on to tražio od nekog za Nobelovu nagradu, da ju dobije, ali evo, ovaj se naš Drnišanin usudio. Mm-hmm.
0: U dvama tekstovima čini mi se da probije neka tvoja osobna nota. Žališ se da je knjiga Antuna Barca Hrvatska književna kritika iz 1938. još uvijek jedina monografija takve vrste. Ne manjka mnoštvo analitičkih pristupa hrvatskoj književnoj kritici, no apeliraš na suvremene stručnjake da naprave sintezu. Postoji li uopće takva mogućnost u uvjetima suvremene metodološke zbrke?
1: Ma uvijek postoji, pa makar ako se napravi loše, i to je dobro kao orijentir. Ja znam kad su izlazile ove povijesti, kad izašla Jeučićeva povijest, kad su izašle ove separatne knjige, odnosno povijesti Slobodana Prosperova Novaka, njima je prigovarano, ali ih je i na neki način i hvaljeno, je u dobrom dijelu stručne kritike. Isto tako i ovo, uvijek se može napraviti. Povijest hrvatske književne kritike ogromna građa, ali ako bi se netko tome baš posvetio, mogao bi napraviti. Mi evo ono što imamo nakon Barca, osim ovih parcijalnih studija, nemamo jedan sintetski uvid, hrestomatiju imamo.
0: To je i do duše radio jedan zbornik, mislim, je, o hrvatske književne kritike.
1: Pa je, rađa, ali evo imamo ovu hrestomatiju što je u 10 knjiga što je radila Matica u 60. godinama. Ona još uvijek naravno nije zastarjela, ti tekstovi ne zastarjevaju, pa bi možda se moglo krenuti odatle, ali trebalo bi napraviti sintetski pogled od ozgo. Mi sad imamo puno knjiga parcijalnih koji idu od ozdo, znači mi donosimo tekstove i kratko ih komentiramo. Radili su to i Milanja, i Šicl, i Jeučić i tako, ali nemamo ovog jedinstvenog velikog sintetskog uvida.
0: Da, i koji bi obuhvaćao i veliki diakronijski usjek, absolutno, stoljeće i pol, da, recimo, da, i tako. E sad idemo na tekst o hrvatskom književnom ekspresionizmu. Mislim da vrlo točno zaključuješ kako je vihor književne revolucija ekspresionizma u mnogome osnažen i tematizacijom vihora rata, nažalost. E sad, ako na ekspresionizam ne gledamo samo povijesno, nego i kao na stalnu poetičku mogućnost, može li nešto od njegove izražajnosti biti atraktivno i za današnje književnike?
1: Pa mi možemo reći da je generički cijela književnost ekspresionizam. Znači, jedan iskaz unutarnjeg stanja, dinamičan, u različitim premazima, sa galvanizacijama, sa jednom energijom koju donosi onda svaki naraštaj. Međutim, ono što se zove povijesnim ekspresionizmom unutar avangardnih kretanja prije i poslije Drugog svjetskog rata sigurno je bilo osnaženo, nažalost, ali tako se dogodilo i strahotama i grozotama Prvog svjetskog rata, gdje se onda onaj predratni ekspresionistički krik na neki način dogodila se realizirana metafora. Tako da je krik rata onda nakon samog rata poslužio da taj krik, jer se vidjelo da očito nema previše spasa od čovječanstva, da zastane i postane muk. I to se vidi u našem ekspresionizmu, koji onda prelazi u jednu oblik objektivnog realizma, dolazi taj realistički aspekt oplemenjen sa psihologizacijom, ali to su onda već sad 30. godine, kada ekspresionizma ima jako malo.
0: Ali i zapravo vrijeme nove stvarnosti.
1: Apsolutno, nova zbilja, ono što će nazvat Maraković, to je nekakav objektivni odnos, moderni realizam.
0: E sad idemo na jednu opet jako važnu temu. Ti si doktorirao na analizi književne kritike u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Vrlo precizno razgraničuješ gdje prevladava ustaška ideologija, da, a gdje prava književna kritika. Moje pitanje, ako se već desetljećima kritički istražuje svaki detalj Trećeg Rajha, da, u svim dimenzijama, zašto bi to trebalo biti drugačije s Endehazijom, kulturnim životom i njezinim časopisima?
1: Pa ne bi trebalo. Mislim, nijedna povijesna slika, kakvi god užasi bili, nije crno-bijela. Uvijek tu imate jedan određeni aspekt i šarenila. Pa kad se govorilo o srednjem vijeku da je mračan, onda se shvatilo u analizama da ipak postoji igra svjetlosti i sjene u gotičkim crkvama, da se pojavljuju ti vitraji. Znači, da ima nekih ono što ja zovem uvjetno pukotina u tom književno-povijesnom i povijesno-kulturnom gledanju na povijest.
0: Mislim, zanimljivo je da ti, gotovo bih rekao kirurški precizno, pokazuješ gdje je ta ustaška ideologija, da, koja je neprihvatljiva, dakako, a gdje počinje ipak prostor nekakve književne slobode, doista.
1: Da. Pa, tak sam nazvao tu knjigu Prostor slobode. Ovi naivni, lako misleni bi uhvatili, ma vidi ga, piše o NDH-škom razdoblju, a tu govori o nekakvoj slobodi. Ma da, ali to je ironijska, uvjetna sloboda, jer ti ljudi koji su vidjeli već nakon par mjeseci da to nije ono što su oni mislili. A istodobno, nisu mogli otići u šumu zbog različitih razloga. Znate, govori se o strahu, govori se i o, nismo svi isti. Oni ostaju, oni čine onaj dio građanske Hrvatske, građanskog Zagreba i jedini dio gdje oni mogu na neki način ostvariti svoju individualnu slobodu jest pisanje. Taj prostor u novinama, manje u knjigama, a u periodika je doista bila ono što se kaže ambar književnosti, bogatstvo i tu su se događale jako zanimljive stvari, od apologije nadrealizmu do apologije ruskih pisaca koji su za vrijeme avangarde bili aktivni. To mnogi ne znaju, ali kao što kažem, u svakoj monolitnoj slici ima pukotina.
0: E sad, u tom kontekstu mislim da je doista posebno zanimljiv tekst ovog naslova, što je Budakov tajnik predlagao Krleži 10. travnja 1942. Da. To je zapravo bio od političkog vrha naređen pokušaj osvajanja Krleže za novu vlast, na koji Krleža dakako nije pristao. Da. Dakle, to je možda jedna središnja paradigma Krleže u NDH-ziji. Krleže koji nije otišao u partizane, možda nije ni mogao otići, a nije nekako ni imao dovoljno volje očito, a s druge strane se oglušio na svaku suradnju sa ustaškom vlasti.
1: Da, pa on je svakako zanimljiv. To krležolozi su o tome i raspravljali, ono što se može svesti na svatko ima pravo na svoj izbor, ali da li na to pravo ima javni intelektualac, osnovno Krleža to je prije rata. On je jednostavno nakon sukoba na književnoj ljevici još pojačao taj svoj angažman, ali onda je kad je došao rat, očito je bio je već i stariji i shvatio je šta mu se može dogoditi. Uostalom, zašto se Krleža ne bi i bojao? To je sasvim ljudski. On za to vrijeme, kao što znamo, piše.
0: Na kraju krajeva, tada je drugi put gotovo završio prestreljačkim vodom u životu.
1: Tako je, tako je, on ne želi, a ovo kad mu nudi ovaj Budakov tajnik Marko Čović, da po nalogu ustaškog stana, da kako ništa on to nije radio na svoju ruku, te ustaške vrhuške, da ga približi, da pokuša dobiti tako jednog važnog pisca, pa zamislite kakva bi to propaganda bila. Kao što se zna, Krleža nije pristao ni na kakvo, ni na profesuru, ni na to da bude intendant tadašnjeg, kako se zvao, državnog kazališta, nije bio htio biti ni ravnatelj sveučilišne knjižnice. On je u potpuno jednom egzilu, unutarnjem egzilu i jednostavno Krležina šutnja, mnogi mu za nju zamjeraju. Ja osobno ne. On se, pa smije se i bojati. To je sasvim ljudski.
0: Da. U trećem ciklusu Otimača izgubljenog vremena, dakle sada smo govorili o drugom, prelazimo na treći, mislim da je najvažniji tekst o Borisu Maruni, tog našeg, rekao bih, uz Viktora Vidu, najvažnijeg emigrantskog pjesnika, prvenstveno gledaš kroz njegov odnos prema Americi, dakle SAD-u. Da. Koje si sve slojeve tog odnosa detektirao?
1: Ma, ja sam upoznao Marunu, naravno, kad se vratio, napravili smo i prvi broj Hrvatske revije Matičinog časa opisa nakon što je umro.
0: Bio ti je i zapravo prethodnik na mjestu glavnog urednika Vijenca.
1: Tako je, ali evo, nakon što je Vinko Nikolić umro, napravili smo zajedno taj prvi broj. Naravno, ja neću ništa reći novo ako kažem da, malo ću govoriti pro domo sua, mislim, Maruna je bio onako frajer jedan književni. Nije on baš volio previše raditi. On je više volio u dimu cigarete filozofirat i raspravljat, glasno razmišljati. Ja sam to volio, mnogi su to voljeli, uostalom to je Maruna. Njemu se na neki način relativno ono što se kaže opraštalo sve, ali što je kod njega bitno? Bitno mi je to da on tu Ameriku doživljava krajnje ironično, on ju prevrednuje u svojoj poeziji, on ništa ne duguje Sjedinjenim Američkim Državama jer on sve svoje platio.
0: To čak izričito
1: kaže. Tako je, tamo se je i razveo i imao je on itekako svojih trauma.
0: Ostavio svoju kćerku tamo.
1: Tako je, ostavio je i onda je stavio auto u prvu i otišao u pustinju zvana Amerika. Evo, upravo taj stih da je to pustinja govori kako on doživljava Ameriku kao duh.
0: Jedino što mu je imaginari mu je američki.
1: Apsolutno, on odrasta na popu, on odrasta i na art popu, on odrasta na Bukovskom, on odrasta na cijeloj toj kulturi 60-ih. On je zapravo prenio prije ikoga u Hrvatskoj to obilježje dinamičnog, proznog diskursa unutar poezije. Njegove su zapravo, ja to tako i govorim, njegove su meni pjesme priče.
0: Pa nije ni čudo da ga se zapravo svrstava u jednog od prethodnika takozvane stvarnosne poezije. Da. Dakle, on je s jedne strane donio dva bitna svjetska iskustva poezije, ali i kulture, a to je hispanska civilizacija i anglofona civilizacija. I on je na neki način vrlo izravno implementirao u hrvatsko pjesništvo i kulturu.
1: Točno, upravo da. Tako. On je tu doista važan. Oni Vida su dakako najbolji, bilo je tu još i drugih, Luka Brajnović i tako dalje, ali oni nastupaju iz drugih političkih i tematskih pozicija. Tako da je Boris stvarno, on u ostalom nije bio nikad pripitomljen. On i kaže da on ne želi pisati kako mu se govori da piše tamo u inozemstvu. On, svi mu idu na jetra, jel? I on je doista u tom smislu ona podgrijana u pozitivnom smislu avangarda. Da, ipak on ide na to da šokira ovog našeg hrvatskog, odnosno tamošnjeg hrvatskog građanina.
0: A osobito zapravo donosi iskustvo te narativne američke poezije, koja je zapravo hrvatskoj poeziji bilo relativno strano, a kasnije bilo vrlo plodonosno. E sad, još bi se okrenuo tome tekstu o tragovima popularne filmske kulture u novoj hrvatskoj prozi. Čini mi se da u načinu pisanja u tom tekstu se isprepliču i dodiruju gotovo u svakoj rečenici ono što sam na početku rekao, književni povjesničar, eseist i kritičar.
1: Pa dobro, vjerojatno. Ali mene je zaintrigirala činjenica ono što je već Ante Petrović, naš glasoviti filmolog, da je skoro 70% scenarija za filmove došlo iz književnosti. Znači, toliki je utjecaj književnosti na, naravno i obrnuto, ali nikad ne toliki kao od književnosti prema filmu, jer...
0: Znamo i na početku filma da zapravo imao velikih problema da se odvoji od
1: književnosti. Tako je, tako je. I činilo mi se da neki aspekti ovih suvremenih filmskih ostvarenja, kad to kažem, mislim na ove od 60-ih na ovamo, filmove se mogu osjetiti i u određenim književnim kadriranjima nekih naših pisaca.
0: E sad, baš na tim književnim kadriranjima nekih naših pisaca, kada hvataš ta njihova kadriranja, onda si zapravo često književni kritičar koji uz tvoju metodološku i teoretsku spremu ima i onaj kritičarski nerv.
1: Pa teško se to može odijeliti. Neko to odjeljuje pa piše stroge kritike, a onda se to obično naziva akademsko, meni je to dosadno i sam to ne volim čitati. Volim upravo ovo, jednu određenu eseizaciju književno-kritičkog i književno-povijesnog diskursa. Mislim da je na taj način da sam to ja, da su to bili i mnogi prije mene koji su tome uspjeli. Recimo, meni je tu ogledni primjerak ovaj naš Slobodan Prosperov Novak, koji često griješi u činjenicama, ali izvrsno piše. Uostalom, svoje vremeno su njegova predavanja na koratistici bila doista ono, tražilo se, kak se to kaže, stolac više. Tako da mi se čini da je to teško odijeliti. Znate, vi ne možete odijeliti sebe od onog kako razmišljate ili od sebe, pa ajde, bit ću toliko patetičan i pjesnički raspoložen na tome kako sanjate. Na kraju to je sve jedna osoba. Tako da baviti se književnim poslom je zapravo književnost.
0: Ali je zanimljivo da ti sav paket svojih književno povijesnih znanja unosiš u recentnu književnu produkciju, odnosno kritiku te produkcije, i to se onda vidi, s jedne strane tvoja sprema književno teoretska i književno povijesna, a s druge strane upravo taj osobni odnos prema svakom tekstu i analiziranju njegove strukture i u vrijednostnom smislu.
1: Ma, književni esej i književna kritika je ono, sad to je jedna ovako ružna riječ, ligatura svega onoga što čovjek zna. To je kompletno iskustvo, prenošenje obrazovanja, životnog iskustva, radnog iskustva. To ne može biti samo strogo meta jezik. Inače, mislim, zar možemo odijeliti? Možda nekakav tokar to može napraviti. Cijenimo tokare. Vodoinstalater može odijeliti ono da mu pucaju cijevi, a doma...
0: Kad je nešto egzaktno.
1: Tako je. Kad je nešto rukama, kad je ne... Ali fizičar isto. Makar je i to pitanje, ako ne zadiremo već u filozofiju brojeva, matematiku i tako dalje, koja je vrlo jedna ovako apstraktna i opskurna stvar, ali pogotovo ovdje. Ovdje se radi o elementima duhovnog stvaranja, a duhovno stvaranje je bez kraja na svakoj strani.
0: Tvoje sustavno analiziranje hrvatske književne kritike, ali eseja, dovodite i do Ranka Marinkovića. U jednom eseju o fragmentima pišeš o njegovom kritičko-eseističkom identitetu. Kakav je to identitet?
1: To je identitet upravo ovaj koji ja imam uvijek kad pišem. To su ne nekako oblačići iznad. To je ono Frangeš, Marinković, Maruna, SP Novak, pa pomalo i taj moj, rekli bi,
0: nekaj
1: povijesno. Da, doći ću do njega, pa se Jelčić koji ima u svojim tragovima, a naravno Nehajevu ne smijem ni mislit, jer on ide u red onih pet najvećih, to je Matoš, Nehajev, Krleža, Šoljan i ovaj Ujević. Nećemo s njima, malo smo mi tu ovaj druga kategorija. Tako da, da, imam, želim, hoću, nadam se da postignem nekad nešto poput njih.
0: To je... Dobro, ali tu je i Marinković. Marinković, to je prvoj ligi.
1: Da, Marinković ima isto tu te nevesele oči svoga pisanja, recimo to tako, i jednu gestu koja mi se čini da je sjajna, da je rijetka i jedna od najboljih. Uostalom, presjek njegovog eseizma jest takav da on istovremeno je i kritičar, istovremeno je i svjedok toga o čemu piše, čovjek izuzetne energije i znanja, ali ja bih više rekao čovjek koji je mudar. Recimo, mene Marinković u eseju podsjeća na Andrića u književnim djelima. Možemo reći i obrnuto. Oni uvijek kažu Krleža i Andrić. Ja bih radije išao da to bude Marinković i Andrić, recimo. Svaka čast Krleži, ali eto, šta mogu kad nije baš moj miljenik. Da, ali to nema veze s vrijednošću, naravno.
0: Moje recimo jest, ali dobro. Došli smo do zadnjeg teksta od Otimača izgubljenog vremena. Kažeš da je nemoguće razumjeti hrvatsku književnost bez njezinih regiona duhovnih sastavnica, što je samo po sebi razumljivo, no smatraš da je nedokaziva neka, primjerice, zasebna slavonska ili dalmatinska duhovna osobitost.
1: Da.
0: Kakav je zaključak tog teksta koji zapravo polemizira s nekim regionalističkim tendencijama?
1: Ma da, ne mogu ja. To je meni etnografska stvar. To su pokušali uvesti neki moji kolege. Ja se s tim ne slažem. Da, naravno, postoje ti identitetski regionalni aspekti, a oni ne bi bili uopće vidljivi da nema ove nadređene. Pa to čak i nije nadređena hrvatska generička. To su samo, ja bih rekao, to je više kvaliteta iste stvari. Ili različite kvalitete, visoke kvalitete.
0: Da, to je samo diferencija specifika.
1: Tako je. Recimo taj panonizam. Mislim, što je, čime, ako vi govorite o mediteranizmu, vi možete govoriti aha, tematski aspekt panonizma je da se prikazuju, ne znam, ovo i ovo. Kod mediteranizma to je pejzaž, to je, ali vi time nećete toliko staviti akcent na tu posebnost nego što je možete uklopiti onda u širu sliku. Jer na kraju ja ću vam reći da, kako dolazim iz Slavonije podrijetlom, najbolja lavanda koju sam vidio uspijeva trenutno u okolici Slavonskog Broda, a gdje se pojede najviše svinjetine? U Dalmaciji. A riba se itekako voli jest u Slavoniji. Tako da o tome vam govorim.
0: Da.
1: Postoji nešto što je kao zadano, međutim to zadano se vrlo lako mijenja i lavira. Tako da ja nisam za regionalizme.
0: Da, naravno, osobito o tome nema smisla govoriti u Zagrebu koji je mješavina svih krajeva Hrvatske i tako dalje, što nije od jučer, nego zapravo tako se i konstruirala moderna hrvatska književnost. Dragi Ivice, evo mislim da smo prošli sve nekakve glavne teme tvoje knjige Otimači izgubljenog vremena. Hvala ti na razgovoru i nadam se da će biti dosta zainteresiranih za doista zanimljivo pisane tekstove i teme kojima si se bavio. Hvala ti.
1: Hvala lijepa i samo da kažem za kraj, Otimači izgubljenog vremena su svi oni koji se bave povijesnim temama.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književni povjesničar, esejist i kritičar Ivica Matičević. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena, objavljenoj u nakladi Lejkam Internacionala. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova s kamatama, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450.000 eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića. Vučića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i grad i državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
6: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
6: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
6: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prevrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u Zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
11: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama, posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: Svijet. I dalje tinjaju napetosti vezane za Hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko 100 dolara po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
12: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
13: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
12: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
14: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
12: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
12: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i Sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednoga multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
17: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
18: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
17: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
19: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
17: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari, predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
16: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuje prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću Bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
20: Moći će pristupiti tim podacima 0,24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
21: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
21: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel, dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
21: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
21: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim, ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati s kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa, time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu
3: ne razmišljati o tim stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
3: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno škoda će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati, ističe izbornik, koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
4: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
5: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao je na 1023. U takvim okolnostima posvuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 celziva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olujnog sjeverozapadnjaka. Na Adrenu će tijekom noći i jutra te ponovno na večer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka u unutrašnjosti uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
4: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
16: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
4: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

svetom si otočen, otočen, otočen. Još sam tu zatočen.

sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje zvir na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premjelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Don Comore is the flood. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da Hrvatska krši ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnome gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. I sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. Iako još nisu kompletni, izbornik nije zabrinut.
5: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu, ne razmišljati stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan.
4: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. I za treće kolo igraće protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: U 32. nastavku emisije Priče iz života Hrvata u BiH donosimo. U Zagrebu započeo prvi susret Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Orašju promovirana monografija o 106. HVO brigadi. Doktorirao Marijan Mandić na temu četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Zaposlenici zagrebačkih električnih tramvaja posjetili Ramu. U Mostaru otvoren stalni postav Muzeja moderne umjetnosti. Budite s nama.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jučer je otvoren tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika. Zagreb će posjetiti predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i iseljeništva. Tjedan je otvoren jučer, a u narednih 7 dana posjetitelji će moći vidjeti brojne prezentacije Hrvata iz različitih sredina u kojima žive kroz kulturna, gastronomska i ina ostvarenja na identičan način svake skupine. Bit će događaja vezanih i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pa će se moći probati i hercegovački čufter, domlječka sarma i drugi specijaliteti, a poslušat ćemo i tradicionalnu glazbu i druga kulturna ostvarenja naših ljudi. A sljedećeg utorka na programu je i posebna emisija posvećena događajima na ovom tjednu.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: Poznati znanstvenik i intelektualac Tado Oršolić u okviru 34. obljetnice nastanka 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane Orašje napisao je opsežnu monografiju. Događaj pratila kolegica Nada Koturić.
8: Jedna od dvije monografije koje su uopće napisane o postrojbama Hrvatskog vijeća obrane je monografija o legendarnoj Oraškoj HVO brigadi. Promocija je organizirana u Kulturnom centru Ivo Grigurjević u Orašju i bio je jedan od sadržaja koji su organizirani u okviru 34. obljetnice 106. brigade Orašje. Razgovarali smo sa autorom knjige, doktorom Tadom Oršolićem. Evo što je izjavio.
9: Kako sam naglasio i rekao, 106. brigada HVO Orašje je doista sudjelovala u jednom istinskom obrambenom domovinskom ratu. I to je čast i ponos. Ja sam osobno sam bio sudionik toga u jednom razdoblju, ali u biti i na posljetku ova knjiga, ova monografija znanstvena na kojoj sam radio, moram reći, dugo godina, najviše od svih ovih knjiga koje sam do sada objavio, a iz jednog razloga jer sam htio biti siguran da ću ono što napišem napisati što je moguće bliže i više istini i objektivnosti. Jer istina je nemoguća, savršena, ali evo, kroz sve ove silne izvore, dokumente, izjave sudionika i tako dalje, nastojao sam oblikovati to u ovoj knjizi. 106. brigada ima jednu posebnu dimenziju. Zato jer je brana i obrana ovo jedino područje od koridora prema Savi koje je ostalo nakon pada zapadne dijela Bosanske Posavine. To je na čast i ponos ovome narodu. Netko je spomenuo od ovih predstavljača prije da je kojim slučajem palo i ovo područje Orašja, ko zna što bi bilo uopće od Bosanske Posavine s jedne strane. Tako da su mi branitelji u cijelosti Bosanske Posavine i na temelju obrane ovog područja, kad gledamo, se zadobila i općina Obžak kasnije u Daytonskom sporazumu. No ono što treba istaknuti i naglasiti jeste da je ovo bio doista častan istinski obrambeni rat. Brigada koja je doista imala svoj izvanredan ustroj, koja je funkcionirala, bih rekao, bez obzira što su to bili ljudi domaći koji nisu bili niti profesionalci, kao što su danas u različitim gardijskim i kao što je ovdje bila ustrojena gardijska brigada početkom 95. odnosno krajem 1994. godine. Zato je ova knjiga, ova monografija, ja bih rekao, dokaz u jednom ratu i koja se, kako je spomenuo, prethodno jučer na proslavi 34. obljetnice župnik župe Orašje, fra Mario, knjiga koja se čita, a nije to slikovnica, i siguran sam da će mnogi koji je zanima tematika Domovinskog rata, ali ne samo na prostoru Oraškog područja, Oraške općine, nego i Bosne i Hercegovine pa i Hrvatske. Jer kako je pitanje naroda ovoga kraja, koji su bili obični ljudi koji svi okopavaju, obranili i obranili se od jednog neprijatelja koji je u začetku ofanzive bio nadmoćniji tehnički i tehnološki znatno. A svjedoci smo toga bili da je recimo bosanski Šamac već 17. travnja bio zauzet. Svjedoci smo toga da je u konačnosti i 5. na 6. listopada 1992. pao i Bosanski Brod, a Orašje, odnosno ovaj dio, kako su nazvali često puta srpska strana, Oraški džep, je opstao, branio se i obranio. I naravno tu treba za ovo područje naglasiti i onaj dio bosansko-šamanske općine, odnosno danas općine Domaljo Šamac, koji je isto nekoliko sela, Grebnice. Ali evo recimo tu taj dio je 104. brigada HVO Branac, da kako da i oni zaslužuju isto tako jednu monografiju. Sve brigade koje su bile ovdje, ali znate, od svih ovog što sam spomenuo, 850 kutija koji se nalazi u arhivskom fondu u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, dakle, u svim ovim brigadama nemamo dokumentacije. Mi povjesničari ne možemo pisati na temelju samo izjava određenih sudionika. Tako se ne piše znanstveno djelo. Znanstveno djelo se piše na temelju izvornih dokumenata, a kad nemamo toga, onda često puta ne možemo ni pisati. Tako da ovo djelo, ova znanstvena biografija je pisana tim i takvim izvorima i naravno, uzimajući u obzir različite danas živući, a mnogi su, evo kako sam spomenuo ovdje, oni koji su mi ustupili svoje dokumente, fotografije ili slično i pokojni već, ali činjenica jedna da je izvrsno sačuvano gradivo meni bio ovoga utrt put.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Mnogo se stvari događalo u povijesti, ali i u onoj novijoj, pa se brojne teme iz Drugog svjetskog rata još nisu niti otvorile. Znanstvenici iz Bosne i Hercegovine sve više žele upoznati istinu o pokretima koji su nastajali u to vrijeme. Znanstvenik Marijan Mandić nedavno je obranio doktorsku disertaciju na temu četničkih organizacija u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji. Više donosi kolega Ivan Vrljić.
10: S nama je danas dragi gost, povjesničar iz Mostara, gospodin Marijan Mandić. Naime, naš sugovornik protekli tjedan je doktorirao na temi četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Gospodine Mandić, možete nam nešto više reći o doktorskoj disertaciji koju ste branili na Sveučilištu u Zagrebu? Je li to jedini povijesni rad na temu kroz dugi niz godina na povijesnim studijama?
11: Ova tema je vrlo zanimljiva za povjesničare još iz razdoblja komunističke Jugoslavije. Zadnji čovjek koji s ovom problematikom bavio bio je već pokojni povjesničar Nusret Šehić iz Sarajeva. Potom se jednostavno na tu temu zašutjelo, pa je došao na red Domovinski rat i poraće. Čim je došlo do nekakve uobičajenog povratka životu, odlučio sam se za upisati magisterij i negdje se slična ova tema pojavila. Četničke organizacije u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji, ali do 40. godine. A onda vremenom iz neki niz razloga na hrvatskim studijama je se postigao dogovor da se napravi doktorat sa ovog područja, ali do kraja Drugog svjetskog rata. I evo, na sreću što je se kroz određen broj godina učinilo i rad je obranjen. Zašto je ova doktorska disertacija zanimljiva i uopće zašto su zanimljivi četnici u Hercegovini i Južnoj Dalmaciji? Jer iz nekog razloga u komunističkoj Jugoslaviji to je tema malo bila zaobiđena. Partizani su bili jako dobri dečki, a četnici su bili neki loši dečki. A što su oni zajedno se prepličali, surađivali od 41. do 45. Što je njih 95% na kraju završilo u partizanskom pokretu, to je nekako ostalo prekriveno maglom. I evo upravo je taj doktoratski rad imao tu namjeru da prikaz četnika prikaže od najstarijih vremena u Hercegovini sa specijalnim odjelom od 18. pa nadalje kad su počeli službeno djelovati u Kraljevini Jugoslaviji do završetka Drugog svjetskog rata i o njihovog nastavka djelovanja u inozemstvu. Da bi nakon 1990. četnički se pokret ponovo registrirao u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i normalno djelovao po zakonskim osnovama kao mirnodopska organizacija.
12: S četničkim pokretom ne zaobilaze se ratni zločini u našim krajima, primjerice u Rami. Što se tu zapravo dogodilo?
11: A kad hoće zlo, pa ste četnici kao pokret koji je izrastao iz prvog i drugog srpskog ustanka i razvija se jeli u državi Srbiji od Načertanija pa nadalje. U svakoj vladi Srbije od sredine 19. stoljeća do danas četnici imaju vojnu, diverzantsku, obavještajnu, političku, kulturnu zadaću djelovati na određenom prostoru. Tako se i 1942. u spletu okolnosti pojavili na prostoru Rame i uopće Sjeverne Hercegovine iz sljedećeg razloga. Partizanski pokret se šireći dospio je na prostor Rama, Šujica, Duvno i Livno. Ustaškom nezavisnoj državi Hrvatskoj nije odgovaralo iz dva razloga. Ometali su im putnu komunikaciju Split-Livno-Sarajevo i ometali su iskapanje rude boksita koju je NDH vrlo uredno naplaćala, a rudu su strašno trebali Njemci i Italijani. Pokrenut će se određena vojna operacija u listopadu protiv tih nekoliko partizanskih postrojbi koji se našli na tom terenu. Četnici su imali normalno svoj cilj, etnički očistiti prostor Sjeverne Hercegovine preko Kupresa da bi se spojili sa Dinarskom četničkom divizijom i zaokružili svoj prostor svojih zemalja na zapadu. Rama je bila 100% etnički prostor hrvatskog naroda bez jednog Srbina, idealan prostor da se uništi hrvatsko stanovništvo, što je zacrtano u instrukcijama 1941. Draže Mihajlovića, izrađeno na Ravnoj Gori, sprovelo se u listopadu 1942. Nažalost, da hrvatske vlasti nisu reagirale, nisu spriječile, djelimično jesu.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Ostanimo još malo uz Ramu i ovo područje. Prije Domovinskog rata veliki broj Ramnjaka radio je u Zagrebu, posebno u zagrebačkim električnim tramvajima. Na početku rata mnogi su otišli braniti rodni kraj. 13 ih je poginula. Tim povodom Ramu su proteklog vikenda posjetili predstavnici ove tvrtke. Više saznajmo iz priloga kolege Zorana Stojanovića.
13: Zagrebački električni tramvaj imao je značajan broj zaposlenika koji su se aktivno uključili u obranu domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 13 djelatnika, dok se dvojica vode još uvijek kao nestali. Udruga branitelja ZETA radi na očuvanju sjećanja na poginule i nestale kolege. Predsjednik Darko Matijević Tijekom obilježavanja obljetnice poginulog kolege Ivana Franjića, u Rami je govorio o udruzi i aktivnostima koje provode.
14: Mi u Zetu smo imali preko 1350 branitelja koji su bili u pričuvnom sastavu, koji su se vratili raditi u Zet, plus dečki koji su otišli u profesionalnu, u policiju. Od toga, od nas svih 15 je za sada, što znamo, ovi koji su ostali raditi u Zetu, koji su u trenutku u stvari pogibije radili u Zetu. Imamo 13 poginulih, dvojicu nestalih, jedan je nestao u Bosanskoj Posavini, drugi je na Ovčari, on je još u onom autobusu koji se traži. Trenutno danas mi imamo u udruzi oko 470 branitelja koji rade, to su naši članovi. Mi se svake godine prisjećamo na grobnim mjestima na dan pogibije naših prijatelja suboraca, naše braće po oružju. Evo, danas smo došli tu u Ramu, u Rumboke, da odamo počast Ivanu Franjiću, a ujedno i njegovom bratu mi koji je poginuo u Vukovaru, koji je isto bio nestali pa je sumiran. Mi nedalje tako i imamo i u Slavoniji, i u Zagrebu, u Zagorju. Svim našim idemo na taj dan kad se to dogodilo. Imamo dva puta godišnje, polažemo, dajem počast na spomeniku koji smo digli unutar kruga Zeta. Evo sad će biti 28. baš na dan kad je Ivan poginuo, to je dan oružanih snaga u Hrvatskoj, osnivanje Zbora narodne garde. Evo mi imamo sad tom prilikom, imamo u četvrtak isto veliko okupljanje, odavanje počasti i onda ćemo malo domjenak, tako da se prisjetimo svih tih ljudi. Kod nas u Zetu ima, tu je veza, mi velim, dolazimo već tu najmanje 15 godina, ima dosta Ramljaka kod nas.
13: Matijević je naglasio da je pozornost na aktivnom uključivanju mladih kako bi se osigurao kontinuitet sjećanja i nakon smjene generacija.
14: Eto, nama je jako bitno da mi ovo i dalje radimo. Evo danas smo, s nama su došli dvojica naših, oni, dečki, oni su mladi, nisu branitelji. Ali ti mladi ljudi moraju, ali su djeca branitelja, ne? Mi njih sad polako uvodimo u ovo sve, s obzirom da ćemo mi kroz par godina svi završiti u mirovinama, ali neko treba nastaviti ovo, jer da se ne zaboravi. Jednostavno ne možemo zaboraviti ovo što se dogodilo i ovo što su ljudi dali najsvetije što imaju, a to je svoj život, i sada to odjednom zaboravi i padne u zaborav. Znači, neko mora. Bit će ovo i naši mladi, naša djeca, moraju to nastaviti održavati u tradiciji. Ja se nadam i kad nas ne bude, da će neko nastaviti pa doći jednog dana opet ovdje. Mada mi dok smo tu, dolazit ćemo svake godine.
13: Obitelj Nikole i Ruže Franjić iz Rumboka u Rami imala je 8 djece, 5 sinova i 3 kćeri. Otišli su trbuhom za kruhom u Zagreb. Svih 5 braće bili su hrvatski branitelji. O odlasku i uključivanju u obranu Šimo Franjić je rekao:
15: rođen sam u Rumbocima ovdje i završio sam osnovnu školu i srednju školu sam završio u Prozoru. Onda sam poslije, trbuo sam za kruhom, otišao sam raditi u Zagreb. Poslije toga kad su počele ratna djelovanja, bio sam u Hrvatskoj vojsci, a moja dva brata su isto tako bila u Hrvatskoj vojsci, koji su poginula, jedan u Vukovaru, jedan u tu se vratio, vode se na ujuznom bojištu kao pripadnik 149. Trešnjevačke brigade. Radio sam u Zetu 41 godinu sam vozio autobus u Zagrebu, u zagrebačkom električnom tramvaju. Ovaj brat Ivan je isto vozio tramvaj dok nije poginuo, da, a Mio je, on je bio profesionalni vojnik u Tigrovima.
13: Ljubav prema rodnoj Rami prenesena je i na djecu, iako su rođena u Zagrebu.
15: Od kad sam u mirovini 3 godine, ja sam provodim većinom ljeta u Rami, kao umirovljenik. Tu imam svoju obnovljenu obiteljsku kuću. Pa jako vole Ramu i često dolaze, budu cijele godišnje i koliko mogu ovako. Da su dosta vezani za Ramu, neobično, ali mada su rođeni u Zagrebu i gore su školovali se i žive i rade gore.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
7: U Tuzli je proteklog vikenda održan Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Okupilo se oko 65 izlagača s ovih prostora. Javlja kolega Daniel Marković.
16: Prvi Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, održan je 22. i 23. svibnja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija je okupila 65 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije, a privukla i više od 2000 posjetitelja, čime je premašila sva očekivanja organizatora. Drugi dan sajma bio je posvećen promociji uspješnih malih biznisa s područja Tuzlanskog kantona, uz stručna predavanja o apiterapiji i blagodatima ljekovitog bilja. Poseban pečat manifestaciji dao je emotivan nastup kulturno-umjetničkog društva Modrački mornari iz Šerića, koji su u autentičnim nošnjama izveli splet narodnih igara katoličkog življa iz okolice Tuzle i Živinica. Jedan od izlagača bio je Ilija Stojak iz Obodnice Gornje, koji već godinama čuva tradiciju i proizvodi čistu domaću kvalitetu.
17: Tu imamo svoje proizvode od voća, pre svega znači pekmez, kisari jabuka, znači samo liprica i slatki jabuka, imamo nešto meda, imamo razne vrste sokova, kombinacije, znači jabuka sa džumbirom, sama jabuka i jabuka i grožđe. U različitim oblicima pakovanja. Imamo domaće sirce, imamo razne rakije, od jabuke, kruške i naravno šljive. Reksovali smo isto obrt 100% salina, gdje smo zatražili zaštitu industrijskog dizajna drvene ambalaža u obliku slanog bunara, i to smo dobili ovih dana i zadovoljili smo se tom organizacijom i sistemom djelovanja u BiH. Tako da imamo i proizvode, svinjski program, znači na kućnom pragu imamo suhomesnate proizvode svinjskog programa i imamo isto pečenjaru, bavim se svinjogojstvom.
16: Pravu tradiciju i vrhunsku domaću kvalitetu na sajmu je predstavio Mato Pejić iz Bistarca Donjeg, koji je sa svojom obitelji posjetiteljima ponudio prepoznatljive proizvode iz njihove obiteljske destilerije. Njihov štand privukao je veliki broj posjetitelja, pokazujući kako se kroz zajednički obiteljski rad, trud i očuvanje starih receptura mogu stvoriti vrhunski domaći proizvodi.
17: Obiteljska firma Pejić destilerija Brand Bistarac, radimo voćne destilate, to su rakije i likeri od različitog voća, jabuke, štive, kruške, grožđa. U svom asortimanu imamo 12 proizvoda koji se vezuju za visok stepen kontrole kvaliteta koji radi Mediteranski zavod u Mostaru. Praktično smo na sajmu i često su ljudi informisani i traže naše proizvode. Za sad smo izuzetno zadovoljni. Imamo prodavnicu pića i u sklopu te prodavnice praktično i radi destilerija. Godišnji kapacitet je 50 tona obradimo različitog voća i sasvim zadovoljavajuće kvalitete.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Otkako postoji muzej moderne umjetnosti, najveći problem je bio kako osigurati stalni postav. Mostarski kulturni djelatnici će uskoro moći odahnuti. Naime, došlo je vrijeme otvaranja stalnog postava u ovom muzeju. Više zna kolega Ivan Vrlić.
18: Nakon 5 godina sustavnog rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru priprema jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj kratkoj, ali sadržajnoj povijesti. Otvaranje stalnog postava. Za muzej i sveučilište ovo je mnogo više od svečanog čina. To je potvrda da je Mostar dobio pravu i trajnu umjetničku točku. S nama je danas dragi gost, sveučilišni profesor Marin Ivanović, koji će nešto više reći o stalnom postavu. Gospodine Ivanović, možete li nešto više reći o stalnoj postavi Muzeja moderne umjetnosti?
19: Svakako nam je drago da se ovaj događaj koji je, možemo smatrati, kruna karijere, odnosno djelovanja našeg muzeja, postojanje u njegovih 5 godina, upravo sada odvija. Događa se zajedno i sa Maticom Hrvatskom, odnosno sklopu je Mostarskog proljeća, a pokazuje izbor i od 550 umjetničkih djela, slika, grafika, skulptura i fotografija, koje su autori, umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i iz drugih zemalja regije, a sveukupno mogu reći da je riječ o jednom presjeku od 100 godina, dakle od 1930. godina na ovamo.
18: Koga možemo od zvučnih imena očekivati pri stalnom postavu muzeja?
19: Vrlo važno je spomenuti veliku donaciju slikara Tihomira Lončara, cijenjenog hrvatskog slikara, koji je donirao 14 dijela u rasponu od 1984. do 2018. Zatim treba istaknuti veliki doprinos Zoltana Novaka, profesora sa Zagrebačke akademije, koji je donirao jedan ogroman, vrlo vrijedan triptih, i drugih, moram reći, profesora sa Zagrebačke akademije, kao što su Tomislav Buntak, kao što su Ivica Šiško, kao što su Miran Šabić i drugi, a trebam istaknuti doprinos gospodina Bože Biškupića, dugogodišnjeg hrvatskog ministra kulture, preko kojega je išlo i mnogo drugih donacija, koje je svojim autoritetom pomogao da umjetnici osvijeste vrijednost zbirke umjetnina Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru i ovog inicijative za formiranje stalnog postava.
18: Ovo ostvarenje je došlo u suradnji s Maticom Hrvatskom. Je li ta suradnja u stvari plodonosna?
19: Mi smo već prošle godine napravili jednu sjajnu suradnju sa Maticom Hrvatskom i također u sklopu Mostarskog proljeća. Mostarsko proljeće bilo je otvoreno u Muzeju moderne umjetnosti i imali smo izložbu umjetnina iz zbirke Matice Hrvatske iz Zagreba. Dakle, to je bio prvi put da je zbirka Matice Hrvatske, u kojoj su djela od Otona Ivekovića, Bukovca pa nadalje, Emanuela Vidovića i drugih, dakle, bila predstavljena integralno na jednome mjestu u javnosti, i to upravo u Mostaru i upravo u našem muzeju. Izložba je pratio prekrasan i obiman katalog, i ta izložba upravo kroz katalog i kroz posjet javnosti i tekako živi kao jedan doista fenomen. Tako da nam je prekrasna suradnja s Maticom Hrvatskom Mostar i sa Maticom Hrvatskom u Zagrebu i sa Vijećem Matice Hrvatske Bosne i Hercegovine. Oni svi prate naš program i vrlo smo radosni zbog te suradnje.
7: Bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Renato Drvodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Priopćilo je to državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 90 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić, HDZ, pak gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi.
4: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
5: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednom mjestu, istaknuo je sinoć za HTV ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutlača.
6: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
0: Vijesti. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Danja Dubrovac.
7: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
8: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
7: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
9: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
10: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
7: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se, u Zavodu Svetog Jeronima, susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje na zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice, otišlo 52 vjernika.
11: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. O ciljevima izbornik kaže:
13: i ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrne, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
12: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobijedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. Za treće će igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevno uglavnom od 29 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajam.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaj zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450 tisuća eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju. Umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i gradi državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije dvije godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
11: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
11: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
11: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog kako je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prebrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
12: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi ozljedama, posljedica nagnječenja, raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: Svijet. I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko $100 po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
15: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
13: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
16: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
17: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednog multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhautu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
18: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
19: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
18: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
20: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
18: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končar i predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
17: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijetu kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuo je prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednice Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
21: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i Grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
5: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
5: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel, dok smo prešli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
5: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
5: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim, ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono, dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svima ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu ne razmišljati o stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
32: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite, sad realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati. Ističe izbornik koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 put po 6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
3: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao na 1023. U takvim okolnostima posvuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 Celzijeva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olujnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu će tijekom noći i jutra te ponovno navečer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjosti uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće je uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
3: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
3: Prvi program.
6: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
8: hrvatski.
9: Dragi slušatelji, ako volite crtiće, naše domaće, stare, slavne crtiće, bez sumnje ste prepoznali pjesmicu koju je pjevao čovjek koji je morao pjevati u istoimenome animiranom filmu Milana Blažekovića i Nedeljka Dragića iz 1970. godine u produkciji Zagreb filma. Pjesmicu je čovjek uspjevao Tomica Simović. Što je taj je? Ako smo u jezičnoj emisiji, odgovora ima više. Je je, možda i najčešće, nenaglašeni oblik prezenta glagola biti u trećem licu jednine.
30: Sam si je, smo, ste, su.
9: Naglašeni oblik glasi jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. A je je i nenaglašeni oblik osobne zamjenice ona u genitivu i akuzativu jednine.
30: Nema je, vidim je.
9: Naglašeni oblik u genitivu nema nje, ali u akuzativu nije vidim nje, u akuzativu je vidim nju, jer u tom padežu ona ima i nenaglašeni oblik ju. A kad ćemo u akuzativu napisati ili reći je, a kad ju? Zapravo gramatika je jasna. Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se ispred oblika je pomoćnog glagola biti i iza riječi koja završava na je. Drugim riječima.
30: Vidio ju je i razumije ju.
9: Bilo bi nespretno izgovoriti vidio je je i razumije je, pa se onda tako i ne piše. Zapravo, možda vam je već i malo prije čudno zazvučalo kad ste kao odgovor na što je taj je čuli je je. To je upravo zato što je taj je, rekli smo, nenaglašeni oblik, nema svoj naglasak. Zvučat će neprirodno ako ga se postavi na naglašeno mjesto. Umjesto toga u tom slučaju treba upotrijebiti naglašeno jest ili kod zamjenice nju nje. U nestandardnoj upotrebi umjesto jest nalazimo i naglašeni je. Naprimjer, je li vam već previše?
30: Je.
9: Ipak još nešto, kratko. Problem sa je u perfektu. Tvorbeno pravilo kojeg se pridržavamo u standardnom jeziku glasi perfekt se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim priljevom radnim. Umjesto ona me pitala ili pitala me, u standardnom govoru i pismu mora biti ona me je pitala ili pitala me je. Ali to ne vrijedi kod povratnih glagola, kod kojih je u igri nenaglašeni se. U njihovom je perfektu je ipak višak. Nije on se je smijao ili smijao se je, nego
30: on se smijao i smijao se.
9: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
10: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar.